Pienen mutkan kautta elämme vielä hetken tämän kesän suurta suomalaista musatapausta. Tästä on puhuttu, uutisoitu,

lomotettu, juhlittu, itketty, naurettu, muisteltu, eletty mukana. Tai oikeammin eletty ihan omaa elämää, sellaista, johon tämä tietty orkka olennaisesti liittyy. Tämä on tilanne todella monen suomalaisen kohdalla. Tuosta puheen ja kirjoittelun määrästä todettakoon, että kun on olemassa sellainen taidemuoto kuin Suomi Rock, joka sattuu olemaan Suomelle, maalle ja kansakunnalle aika merkittävä asia monella tapaa, ja tällä taidemuodolla on omat instituutioksi muodostuneet sankarinsa, ja näistä kaikista sankaribändeistä isoin päättää lopettaa julkisen live-toimintansa ja heittää ainakin silleen semisti, ellei isomminkin jäähyväiset, niin jos tämä ei ole uutinen ja puheenaihe kulttuurin saralla, niin mikä sitten? Mutta musa elää monella tapaa muun muassa näin. Joku saa kosketuksen, kipinän ja vaikutteen, jos toisenkin Eppu normaalilta ja hurjuuksissaan saattaa versioidakin Eppuja. Kuten Egotrippi Progiksen alkusoitossa. Lautturi. Kuulostellaan tuonempana, mitä J.P. Sillanpää Epuista lohkaisee omassa setissään. Kristallipallossa näkyy jotain väpätystä siihen suuntaan. Mutta nyt pistetään soimaan meikäläisen ylivoimainen tämän kesän Powerplay-hitti. Kymmeniä ja kymmeniä kuuntelukertoja ja aina vaan kylmikset. Biisi on tuttu, artisti myös, mutta siitä huolimatta aiemmin en ollut jostakin syystä rekisteröinyt tylsä mielisyys päissäni sitä, kuinka kova esitys tämä todella on. Reiska, anna palaa.

Vähän kastettiin varvasta Jennan tontille Iskelmäradion musiikilliseen ydinmehuun, totta tosiaan. Pikakelaus. Tangomarkkinoilla oli antoisa työkeikka. Sen tiimoilta tuli kuunneltua kova hevoskuuri alan musaa ja siellä jossain seassa pärähti. Reijo Taipaleen tulkinta vanhasta lattariklassikosta Rakkauden sato. Historia de un amor. Panamalaisen Carlos Almaranin ikivihreä, jonka versioista syntyvä lista on aivan mieletön läpileikkaus maailman viihteeseen. Ja nyt puhutaan tosiaan koko maailmasta. Tulkintaa löytyy niin Euroopan kielillä Afrikasta kuin vaikkapa Kmeriksi laulettuna Kambodžasta. Suomenkin tanssilavoilta tuttu ralli jo 50-luvulta alkaen, Reijo Taipaleen laulullisesti aivan järisyttävä kiskaisu 70-luvun puolivälistä. Ja tuo tausta, sehän vei meikän aivan taivaisiin. Hienosti päivitetty aikansa orkesterivihde pop-klangiin. Viihtikomppia ja mahtavaa vähän juustoisempaa barokkiharmonian mehustusta. Täydellisyyttä. Kuka sovitti? Kertokaa se minulle, huusin mielessäni. No, aika jännä story. Tämän biisin ja Reiskan Amado Mio-albumin taustoista suurin osa lainattu sellaisinaan Espanjasta levyyhtiöltä, johon oli suora ränni täällä Suomen päässä. Eli orkesteri espanjalaista työtä. Toimii. Herran pieksut, että toimii viimeisen säkeistön vähän psykedeellinen tuplattu kaksoistaipale. 10 pistettä. Ja tästä kolahduksesta johtuen kävi vähän hassusti. Nimittäin meitin perheen autossa alkoi soida koko kesän ajan ihan tietynlainen musiikki.

0: puedes decir mi?
1: Jep, ja nyt lupaan, että yritän pysyä nahoissani, eli joku tolkku annoskoossa. Kun kerrotaan lomakuulumisia, se on jees, jos ei kerro liikaa. Liian pitkälti, perusteellisesti. Aikanaan puhuttiin, että kauheinta, mitä voi tehdä kylään kutsutuille vieraille, on näyttää lomalioja. Liian pitkä setti. Ei mennä siihen. Mutta rakkauden satu vei espanjankielisen iskelmän syövereihin oikein kunnolla. Olemme pyörähtäneet sillä suunnalla aiemminkin ihmemaassa. Kiehtova paikka, koska se on samalla jotakin muuta, eksoottista ja jännittävää ja toisaalta erittäin tutunoloista. Ihan sitä samaa kuin meidän musamme. Vaikka säveltäjä olisi Ecuadorista ja laulaja Kuubasta, musa voi olla hyvin, hyvin lähellä meikäläistä peruskauraa. Kesän teemana ihmemaassa parin ohjelman mitassa oli käännösiskelmän ja popin kulta-aika. Aiheesta tuli muuten tosi paljon palautetta ja positiivista sellaista. Lämpimät kiitokset kiitoksista. Ja onhan se mainiota matskua. No, minun olisi hyvin helppo kuulla mielessäni tämä New Yorkin salsaskenen suuriin laulajiin kuuluvan kuubalaisyntyisen La Lupen 70-luvun alun levytys Puedes decir de mí suomeksi laulettuna. Jos olisin levytuottaja, ottaisin solistiksi jonkun tummaäänisen ja dramaattisen päälle ymmärtävän Karola, Seija Simola, Paula Koivuniemi, tai hei, Lea Laveen olisi kova. Krisse Johansson tekisi jonkun ihan mielettömän tekstin ja vau, olisi varmasti mahtava.

Minusta on jännittävä ajatella sellaisia musiikillisia sukulaisuussuhteita, jotka levittäytyvät eri puolille maapalloa, ehkä hieman yllättäenkin. Otetaan karttapallo eteen ja katsotaan, missä on Venezuela ja missä on Suomi. Venezuelan tilalle voidaan ottaa vaikkapa Peru, Chile, Meksiko. Muun muassa näissä maissa on 60-luvulta asti soitettu musiikkia, joka on niin umpi iskelmää kuin olla ja osaa. Melankolista, haikeata, simppeliä tanssia, täydellistä paritanssi, täyskontakti, lähitaistelu, hiihtely, musiikkia. Laulut kertovat rakkaudesta, joka on ikuista, raastavaa ja usein epätoivoiseen kaipaukseen johtavaa. Ja soundi popin jälkeisessä ajassa, sähkökitarat vienossa rautalankahengessä, nuhaisesti piipittävät sähköurut, usein italialaiset farfisa-merkkiset. Eli täsmälleen samat pelit ja pensselit kuin meillä 60- ja 70-luvulla lavoilla. Ja tyylitajussa yllättävän paljon samaa. Esimerkki, jonka olen kertonut varmaan aiemminkin, mutta kerrataan. Skenen ykkösbändi Sielläpäin, Los Angeles Negros, Chilestä. Fredin taustayhtyeen nimi 70-luvulla. No, mikäpä muukaan. Mustat enkelit, eli ihan sama staili. Edellä alan klassikoihin kuuluva Los Terricolas ja Dos Cosas. Ja otetaan vielä yksi. Nyt vähän päivän paisteisemmin.

Minä sanon tämän kaikella mahdollisella kunnioituksella ja rakkaudella. Olen sitä mieltä, että usein pop- ja iskelmämusiikissa oikeanlainen hölmöys on todellinen supervoima. Sellainen kirkassilmäinen, hymynaamainen hönöys, johon elämän ja maailman realiteetit eivät pysty. Vähän edellä kuulun tapaan. Me kiero casar contigo oli laulun nimi ja laulaja Roberto Luti. Italiassa syntynyt ja sinne kuoltuaan haudattu artisti, joka teki merkittävän siivun elämäntyöstään Etelä-Amerikassa, Venezuelassa muun muassa. Tämä on muuten aika yleinen piirre. Varsin vapaa liikkuvuus ja maisemavaihto kielirajojenkin yli esiintyy myös Euroopan popissa. Luulet laulajaa ranskalaiseksi, mutta mitä vielä, kotimaa onkin Kreikka, Italia tai Espanja ja vice versa, ihan sikin sokin.

paljon muutakin sarjaa, leffaa sun muuta. Ja jäi haaviin monta kovaa biisiä, mutta sitä pajatsoa emme nyt tyhjentele. Katsotaan syssymmällä. Elokuvateatterin viileästä hämärästä sen sijaan pakko napata yksi löydös tai pari. Omassa kirjanpidossa tämäkin on kesämusiikin kulmakiviä. Ja nimenomaan kesäiltojen täsmä klassikko. Nyt uusi versio ja todella mainio. Kuvitelkaa. Tällä leffa alkaa. Todellinen musavelhon peliliike. Ja tämän Rainan ohjaaja kuuluu siihen kategoriaan.

Vanha kunnon spooky. Paras versio mielestäni Dusty Springfieldin laulama, ja sekin muuten kuullaan Jim Jarmusin mainiossa Mother, Father, Sister, Brother elokuvassa. Ja siis avausnumerona kyseisessä Rainassa Annika-nimisen laulajan ja Jarmusin yhdessä tekemä tulkinta aiheesta. Annikan oikea nimi Annika Henderson, brittiläis-saksalainen taustaltaan, ja tuo jälkimmäinen komponentti liitettynä hänen ääneensä saa aikaan todella vahvan mieleyhtymän yhteen pop-historian ikonisen nimeen, kyllä, Niko. Samaa viileää vangitsevuutta, lämmin ja kalsa yhdellä kertaa. Jarmusin ja Annikan yhteistyön hedelmät todella kovaa stuffia. Yhdestä biisistä oli leffaa katsoessani aivan varma, että se on joku kadonnut Niko-helmi, mutta ei. Hyvä veto Amerikan Kaurismäeltä ottaa Annika yhteistyökumppaniksi.

Vähän viiveellä, mutta kuitenkin tuli tämäkin katsottua. Tämän kesän kovimmat leffaelämykset. Sanoisin, että kovaksi ilmiöksi noussut omaperäinen kauhuhitti Backrooms ehdottomasti ohjaajana nippanappa parikymppinen ihmelapsi Kane Parsons. Se olisi yksi. Ja sitten ehdottomasti piinaavan herkullinen ihmissuhdedraama ja mustaakin mustempi komedia The Drama, jonka ohjaaja ja käsikirjoittaja Christopher Borgli tulee tämän kesän teemamaasta eli Norjasta. Hemmetin kova leffa ja enpä hitto vie tiedä, miten tämäkin onnistuminen nyt selitetään niin, ettei alkaisi harmittaa. Onko se öljyraha taas vastaus? Jotainhan siellä täytyy olla, kun hommat tuntuvat rullaavan. Pääosissa Robert Pattinson ja Zendaya, eli ajankohtainen starakerroin, ihan tapissa. Ei ole uutinen tai yllätys, jos todetaan, että elokuvan soundtrack ihan pimpan päälle. Hyvää score-musiikkia ja levypoiminnat tehokkaita, eivätkä lainkaan ilmeisiä. Välillä pölähtää 50-luvun doo-wop, joka saa aikaan wow-efektin, ja sitten hetkiä myöhemmin loistavasti poimittua intohimolla ladattua isoa poppia, jossa soi, sanoisinko, sellainen lähihistoria nostalgia. Alicia Keys ja Try Sleeping with a Broken Heart.

ei nyt sentään niin törkeästi kahlita tai karsinoida kokonaista yhtyettä, että leimattaisiin se kesämusiikin esittäjäksi, mutta hyvässä mielessä Nössö Nova-yhtyeen bossa nova henkisessä romantiikkaa tihkuvassa ilmaisussa on niin paljon valoa ja lämpöä silleen sisään koodattuna siellä ihan musiikin DNAssa, että ehdottoman hyvin tämä suveen istuu. Yksi niitä onnellisia törmäyksiä Suomen suvessa oli nähdä Nössö Nova livenä. Arppa-yhtyeen kerran ja paikkana tosi komea tanssilava. Esa Kallion lava, Somero, on muuten hieno ja iso mesta. Armoton pytinki. Astut sisään ja katsot, että no huhhuh. Yleisökapasiteetti varmaan semmoinen 2000 ja kaikki tip-top kunnossa, hyvä soundi ja mahtuu taatusti joraamaan. Puiden oksilla oli Nössö Novan tuoreen single nimeltään.

Ah, nuoruus. En tiedä, olisiko ollut niin pateettinen tapaus, että olisin lausunut mielessäni ääneen nämä sanat, kun todistin Kukkataloyhtyeen esiintymistä Helsingissä Jytäkesä Go-Go-festivaalilla. Oli hikinen ja ihan mahtava meininki. Tämän hetken suomalaisessa indie-popissa niitä bändejä, jotka raketin lailla ovat matkalla kohti jotakin upeata ja mahtavaa. En tiedä maineesta ja mammonasta, mutta jotakin hyvää on edessäpäin. Se on ihan selvä. Nasta-yhtye myös musiikillisesti ihan omilla ehdoilla tehdään sellaista, sanotaanko nyt, onko kornia sanoa, hybridimusaa. Eli on kitarapoppia, sellaista ihan old school kitarapoppia. Ja sitten puhelaulua sellaisella tavalla, joka tuntuu luontevasti vaan toimivalta. Tästä tulee myös tietynlaista arvaamattomuutta, et tiedä heti kun ralli pärähtää käyntiin, että miten tämä seuraava 2-3 minuuttia vietetään. Ja erittäin miellyttävä piirre musiikissa tämä. Kukkatalo siis orkesterin nimi.

Jos silleen vähän läpällä, ihan pikkasen, mutta samalla tosissaan sanon, että nyt toteutui kansan tahto, niin näin tässä taisi käydä. Tuossa kesän alkupuolella soiteltiin musiikkia ja soundeja, kappaleita, jotka olennaisesti kesään liittyvät Beach Boysissa ja sun muita tuli soiteltua tässä suven mittaan ja useammasta suusta tuli viesti, että kai sä nyt Summer Breezin, sen Season Croftsin soitat, kun tälle tielle oot lähtenyt. No silloin se jäi tekemättä, mutta nyt virhe korjattu, kättä lippaan, tehtävä suoritettu. Onhan tuo ihan mahdottoman hieno kappale. Sitä voi sitten kukin keskenään miettiä, että onko se juuri tämä se oikea tulkinta vai kenties Isley Brothers tai ehkäpä joku George Benson jopa. Kappale aina vaan pitää pintaansa. Pekkalainen ihmemaa on ohjelman nimi, tämäkin jakso kuultavissa vuoden ajan ensimmäisestä radionista laskettuna. Yle Areenassa totta kai.

upea sielukkaan usvoinen sesonki herkku. Säveltäjänsä esittämänä Stone Soul Picnic Laura Nero. Pekkalaineen ihmemaa täältä pyhältä tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja ohjelman lopuksi vielä hetkonen kesän muistossa ja tunnelmissa. Lämpimät terveiset Pohjois-Savoon. Nähdään taas viimeistään ensi kesänä. Sinne muuten vie Viitostie. Aavikko Pekkalainen sanoo moi moi.

Pekkalainen ihmemaan lopuksi. Kuultiin Aavikolta kappale Viitostie. Kiitos Vellu Salmiselle Yöradiosta. Paavo Häikki on tullut tänne studioon. Kello lähettelee 4:00. Seuraavaksi vuorossa aikamerkkiä. Sen jälkeen Jalmari Salaterä toimittaa tuoreimmat Yle Uutiset.

0: Indonesian rannikolla on sattunut voimakas maanjäristys varhain tänään. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen USGS mukaan järjestyksen voimakkuus oli 7,7. Järjestys tapahtui 10 kilometrin syvyydessä. Järjestystä seurasi kaksi vaimeampaa jälkijäristystä. Alueelle annettiin tsunamivaroitus, joka purettiin myöhemmin. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelan ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi lähes 400 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Presidentin kesäasunnolla Kultarannassa pidetään tänään lasten liikuntapäivä. Tapahtuman järjestää Pelastakaa lapset. Sitä emännöi järjestön kunniapuheenjohtaja, presidentin puoliso Suzanne Ines Stubb. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapahtumaan. Tapahtuman tarkoitus on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan. Sadekuuroja tulee päivällä maan keskivaiheella ja lännessä esiintyy paikoin myös ukkosta. Lapissa sade muuttuu päivällä heikommaksi. Poutaisinta on maan lounaisosassa. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 26 asteen välillä, maan itä- ja pohjoisosassa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Runsaasta sateesta varoitetaan Pohjanmaan maakunnissa.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Hyvää yötä, hyvää huomenta. Paavo Häikkiö tosiaan täällä Pasilan päässä vähän sateesta yötä karussa. Missä sinä ja mitä puuhaat? Ja ennen kaikkea, mitäpä mietit?

timanttei, se oli Mirella. Mitäpä puuhaat, mitäpä pohdit? Itse molempiin vastaan yhdellä sanalla, ja se sana on mölkky. Tällä hetkellä Suomessa on mölkyn MM-kilpailut käynnissä. Eilen perjantaina oli ensimmäiset matsit, tänään jatkuu, huomenna sitten parhaimmat pelaa aina finaaliin saakka. Ihan järkyttävä määrä joukkueita mukana 10 eri maista. Pelkästään Japanista oli melkein 50 jengiä paikan päällä. Satun tämän tietämään, koska onnistuin saamaan itselleni pelipaikan yhdestä joukkueesta. Huomasin sattumalta, että järjestävä taho mainosti somessa, että jos siellä oli muutama joukkuepaikka vielä vapaana, sitten siinä luki, että jos sinulla ei ole omaa joukkuetta, niin voit myös ilmoittautua mukaan yksittäisenä pelaajana. Ne etsivät ja löysivät mulle joukkueen. Tosi hauska porukka Merenkurkun suunnalta, ruotsiksi Kvarken. Jätkät otti mut hyvin mukaan ja ihan ok pärjäsin. Mutta tämä mölkky, mitä pelataan mökillä, mikä on aivan sama peli, mitä pelataan MM-kisoissa, muuttuukin mielenkiintoisesti erilaiseksi siinä vaiheessa, kun sitä pelataan tosissaan. Se on miten se nyt selittäisi? Siis mikä tahansa urheilu, kun sitä pelataan tosissaan, niin sehän muuttuu taktiseksi. Ja siinä ei pelatakaan vaan niinku fiiliksellä, vaan siinä mietitään, miten pelataan ja etenkin, miten pelataan sitä vastustajaa vastaan.

Portion Boys-vauhti kiihtyy. Mikä on erikoisin urheilusaavutuksesi? Itselläni se oli pitkään TULn Itä-Suomen piirin nyrkkeilymestaruuskilpailuiden hopea sija alle 60 kiloisten sarjassa. No mikä tästä hopeasta sitten teki niin erikoisen? No, sarjassani oli kaksi osallistujaa. Niin. Se on hieno mitali. Mielestäni ansaittu, koska uskalsin mennä sinne rinkiin kuitenkin. Kaikki ei uskalla. No, totta. Mitäs sulla sitten? Jos nyt oikeasti mietit ja pidetään tämä urheilu nyt laveana. Aion esimerkiksi omien erikoisten urheilusaavutusteni listalle nostaa ehdottomasti sen, että olen osallistunut Mölkyn MM-kilpailuihin. Loppusijoitus on vielä epäselvä. Eka päivän jälkeen kaikki on vielä omissa käsissä, vaikka joukkueellamme ei mennyt ihan niin hyvin kuin toive oli. Otettiin 2 pistettä, kun tarjolla oli 6. Mutta tänään sitten jatkuu päivällä 4 peliä luvassa. Ja Mölkyn MM-kisat tosiaan. Mikäs siis sinulla on erikoisin urheilusaavutuksesi? Ja nyt voit määrittää sen urheilun niin kuin itse haluat. Ja saavutukset myös. Se ei tarvitse olla mikään virallinen saavutus. Se voi olla, no, minkä nyt itse koet sitten urheiluksi ja saavutukseksi. Laita tänne viestiä WhatsAppilla numeroon 0401455666. Tässä Nössönovan tuorein kappale nimeltä Puiden oksilla.

Nössö Nova-kappale Puiden oksilla. Yksi kuuntelija sai heti kiinni siitä, mistä haen. Hän on nimittäin voittanut pronssia poliisien SM-onkikilpailuissa. Ja se, mikä tästä tekee vielä erikoisemman, on se, että hän ei koskaan työskennellyt poliisina. Kyse oli perhesarjasta ja hän oli itse siihen aikaan 14-vuotias. Poliisien SM-onkikilpailut. Ihan mahtavaa. Hei nyt Poets of the Fall, Illusion and Dream.

0: Illusion and Dream, tämä oli Poets of the Fallin kappale. Kello on 04.20 ja vaikka rappeutuva ruumimme saattaa olla sitä mieltä, että elämän ehtoopuolella ollaan, niin virkeä mielemme taistelee vastaan ja muistelee menneitä mahtavia saavutuksia. Nyt haetaan siis erikoisimpia urheilusaavutuksia, mitä sinä olet suorittanut. Tänne on tullut jonkun verran näitä parhaita. Saa sitä parhaillaankin flexalla. Esimerkkinä eräs kuuntelija 15-vuotiaana onnistui maastojuoksun 9 kilometrin matkalla saamaan tunnin alituksen, eli 59 minuuttia. Se on kyllä kova ja se onkin varmaan paras, mutta haetaan ehkä vähän näitä erikoisia. Pitää olla esimerkki parhaasta urheilusaavutuksesta, joka on myös vähän erikoinen. Yksi kuuntelija voitti leikkikoulussa potkukelkkakilpailun. Tämä on mahtavaa. Mä voin kuvitella, kun siellä leikkikoulussa menette potkukelkkakilpaa. Siellä on 100% varmuudella ainakin yksi itkenyt, kun se on kaatunut kurvissa. Tuomas laittoi viesti, että frisbeegolfin kaupungin mestaruuskisojen heikkotasoisten sarjan voitto. Tämä on kyllä, siis voitothan on vaan kyse sarjoista, että osaa onnistu osallistumaan oikeaan sarjaan. Siis, jotenkin tämä heikkotasoisten sarja niin kuulostaa vähän sellaiset vähäälyistä sarjalta myös, että menee niin kuin saa itse valita, että minkälaisia ryhmään menee heittää, niin voi voittaa. Ja frisbeegolfi, oma suosikkilaji, niin mahtavaa, että sitä pelataan jossakin kaupungissa myös mestaruuskisojen tasolla, ja onnea vaan Tuomas voitosta. No ihan mahtavia näitä viestit. Kuunnelkaa sitä tänään. Anteeksi, mua naurattaa tuo etukäteen. Yläasteen liikuntatunti ja jalkapalloa puolustajana. Näin, että pallo lentää minun suuntaan. Ajattelin, että nuppaan sen takaisin. Tämä viesti tuli siis Turun suunnalta, missä nuppaaminen tarkoittaa puskemista. Hän siis ajatteli, että puskee sen takaisin. No, se vähän hipaisi päätä ja jatkoi matkaa. Oma maalivahti hämääntyi täysin, eikä saanut palloa pysäytettyä ja maali tuli. No, se mikä tästä tekee erikoisena on se, että ottelun alussa oli sovittu, että nuppaamalla tehty maali on 2 pisteen arvoinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kuinka monella on 2 omaa maalia yhdellä puskulla? Takaajakoja, supernaiset.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

juhlaaja poika. Se oli Anin uusi biisi. Yhdellä kuuntelijoistamme on liuta erilaisia erikoisia urheilusaavutuksia. Hän on ollut muun muassa haukiuistelun EM-kisoissa, tosin jää ilman saalista. Hän on ollut puujaloilla kävelyn SM4 ja SM5. Leuanvedossa tullut 2 SM-pronssia. Nojapyöräilyssä noin 10 SM-mitalia, joista 3 kultaa ja 1 PM-hopeaa. Ja muitakin lajeja kokeiltu. Tämä Herra Hakkarainen nimimerkillä kirjoittava henkilö niin sai minut hymyilemään, kun tuo viesti tuli. Kun mä ihmettelin, että mikä ihmeen nojatuolipyöräily. Mä googlailin nojatuolipyöräily ja ihmettelin, että ei ole mikään nojatuolipyöräily. En ole kuullutkaan. Niin sitten mä katsoin hieman unenpöppöröisin silmin, että nojapyöräily. Sehän on semmoinen, niin kuin missä, tiedättekö, istutaan vähän takakenossa vähän matalalla ja poljetaan niin kuin, onko se nyt kolmipyöräinen fillarisen nojapyörä, mutta ihan kunnon hikoilua. Aika kovat noi SM3 SM-kultaa. Joo, se vaatii jo vähän jerkkuu reisistä. Yksi kuuntelijoista laittoi viesti, että iltarasteilla löysi maaliin, niin kaikki toimitsijat olivat jo menneet kotiin. Tämä on edes vastuutonta minun mielestäni. Jos järjestää suunnistuskilpailut, niin en ole kyllä koskaan järjestänyt, mutta voisin kuvitella, että suunnistuskilpailuiden järjestämisohjeessa ensimmäinen kohta on se, että älä lähde kotiin ennen kuin kaikki ovat tulleet maaliin. Koska jos ei kaikki tule maaliin, niin on ehkä sinun vastuullasi etsiä se tyyppi tai järjestää etsintäpartio paikalle. Mutta on sinänsä ihan vitsikästä. Ja sinnikästä ja erittäin urheilullista, koska kumpi on oikeasti kovempi saavutus? Se, että juokset suunnistusradan läpi nopeiten, sanotaan nyt vaikka 1,5 tuntia, vai se, että lyllerät metsää rymyten ja pummeja tehden monta tuntia ja sitten pääset perille? Kumpi on kovempi urheilusaavutus? Eikö se usean tunnin rymyily vaadi enemmän, ainakin energiaa? Eräällä kuuntelijalla on Suomen ennätys Triax TD88 lautasen kasaamisessa. Ennätys on alle 3 minuuttia. Tämä tehtiin kameroiden edessä ja lautanen kasattiin silmät sidottuna ja se laatikko oli kaiken lisäksi vielä suoraan tukusta haettu. Tämä on kuvattu ennätystehtaassa. Tätäkin piti lähteä googlaamaan, että mikä on Triax TD88. Ja ainakin omiin silmiini se näyttää tuollaiselta satelliitti

0: vastaanottimelta. Tiedättekö te siis sellainen, mikä laitetaan talon katolle, että näkee enemmän televisiokanavia, niin sellaisen kasaaminen, kaiken lisäksi vielä silmät sidottuna alle 3 minuutissa, on kyllä kova saavutus. Varmaan silmien sitomisesta oli ainakin se hyöty, että ei tarvinnut kameroita jännittää, jos se kerta telkkarin kuvatti. 90-luvulla jollain perheleirillä, kun olin alle 10-vuotias, sain kunniakirjan siitä, kun kelluin järven pinnalla mahallaan. Silloin pystyin pitämään hengitystä hyvän tovin. Tämä onkin mielenkiintoista. Mietin itseäni, jos olisin tuollaisen urheilusuorituksen valvojana, niin varmaan siinä minuutin kohdalla, kun 10-vuotias muksu kelluu pää alaspäin vedessä, niin alkaisin miettimään, että vieläkö suoritus jatkuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ehkä oli sovittuna, toivottavasti oli sovittuna joku semmoinen, että aina välillä pitää nostaa peukku ylös vedestä. Sillä jes, täällä ollaan. Ja vielä meidän sanoa, että hengitetään. Täällä ollaan ja vielä pidätetään hengitystä. Sitten kun se hengityksen pidättäminen loppuu, niin sitten pitäisi olla huolissaan. Juise Leskisen vuoro. Tämä on rakkauden ammattilainen.

0: metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
1: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
2: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.

Bryan Adams ja kappale Heaven. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 Auraan, siis Turun ja Tampereen välillä Aurassa, tarkempi paikkaan välillä Kuuskoski Aura, Jalkalantie Pöytyä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 Aura, tarkempi paikkaan välillä Kuuskoski Aura, Jalkalantie Pöytyä. Kello 04:45 on se hetki, kun eilisen kukkujat ovat kuukahtaneet. Hyvää yötä teille, rauhallista unta ja hyvää huomenta teille, jotka ovat heränneet jo uuteen päivään. Paavo Haikio täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Tämän aamun kysymys kuuluu, että mikä on erikoisin urheilusaavutuksesi?

Elinora, kappale Lentäviä dinosauruksia, tai siis dinosauruksia, on toi otsikko, esiin sitä lentäviä jo. Yksi porukka osallistui kaljun kiillotuksen epävirallisiin piirimestaruuskilpailuihin, ja meidän kuuntelija sai toisen sijaan 15-vuotiaana. Tämä kulma järjestettiin vain kerran, ja ongelmana oli se, että päässä oli hiuksia, eli ensiksi piti saada kalju. Tässä kulma keskikalja auttoi tässä suorituksessa. Seuraavana päivänä kulma huomioon tuli aika paljon. Siis kaljun kiillotuksen epäviralliset piirimestaruuskilpailut, ja sinne pitää osallistua sitten vaikka tukkapäässä. Aivan mahtava. Siis tässä tämän varhaisaamun keskustelussa ei todellakaan ole kielletty osallistua itse keksittyihin lajeihin. Ismo Alanko ja Mariska toteaa ehkä tähän aika sopivasti, että nuoruus on vakava sairaus.

0: siinä välissä hetkeksi unohda vaivas. Siinä Ismo Alangon fiitterinä, Mariska, fiitterinä, fiittaajana. Feat, piste. Niin se kirjoittaa. Nuoruus on vakava sairaus.
1: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpikulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
2: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
0: Mielenkiintoinen tuo kapeikko merenkulussa tulee mieleen yksi aika lähellä oleva alue, nimittäin tuo Ahvenanmaa tuossa. Jos katselee karttaa, niin jos haluaisi estää pääsyn tuonne Itämeren pohjoisosiin, niin Ahvenanmaalta se olisi aika kätevää. Täällä siis keskustelemme erikoisimmista urheilusaavutuksista. Yksi kuuntelija on saanut SM-kultaa lumihumpassa. Tämä järjestettiin kuulemma Liperissä. Siis lumihumpan. Olettaisin, että se on humppaa lumessa. Tanssikisat ulkona talvella kinoksessa. Mutta SM-kulta. Yksi kuuntelija osallistui lapsena maastonjuoksukisaan ja eksyi. Palkinnot oli jaettu, kun viimein löysi maaliin. Moi pettymys. Sanoinko mä tämän oluttynnyrin pyörittämisen SM-kisat Sonkajärvellä hopeasia? Oluttynnyrin pyörittämisen SM-kisat. Mölkkyä on pelattu kulma verissä päin yhden kuuntelijan mökillä. Mölkystä tämä lähti ja mölkystä tulee jälleen muuttumaan. Keskustelun aiheemme on siis varhaisaamusta tänään erikoisimmat urheilusaavutukset. Ja itse on paraikaa osallistumassa siis Mölkyn MM-kisoihin, mitkä pelataan Helsingissä. Eilen oli ekat pelit, tänään jatkuu. Huomenna, jos päästään jatkoon, niin jatkuu lisää. Aika hauskaa pelata niin kuin kilpailun mielessä. Melkein mitä vaan. Kun se ottaa tosissaan, niin se muuttuu minun mielestäni hauskemmaksi. Toki olemme erilaisia. Kaikilla ei ole kilpailuviettiä. Minulla on yksi hyvä laji. Esimerkiksi on kivisakset paperi rahasta.

0: Thorn in my side tai Eurythmics.
1: Radio Suomi.
0: Seuraavaksi kello 5 Yle Uutiset toimittaa Jalmari Salaterä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan julistaa Hormuzin salmen pian Yhdysvaltain alueeksi. Hän kertoi asiasta poliisiakatemian tilaisuudessa New Yorkin osavaltiossa.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Ei ole selvää, kuinka vakavissaan Trump kommentin esitti. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania 5 vuotta vuoteen 2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama liittouma syrjäytti sen. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistanin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue päättyy 4:ltä kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. Sadekuuroja tulee päivällä maan keskivaiheella ja lännessä esiintyy paikoin myös ukkosta. Lapissa sade muuttuu päivällä heikommaksi. Poutaisinta on maan lounaisosassa. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 26 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosassa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä, ehdittiin muutama sana vaihtaa hänen kanssaan ennen lähetystä. Ja hänen kovin, tai ei kovin, vaan siis erikoisin urheilusaavutus, mitä tässä ollaan pitkin varhaisammua kyset, on Ranskan poliittisten instituuttien koripallon Ranskan mestaruus Bordeaux joukkuessa vuodelta 2022 finaalissa. Pariisi kaatui yhdellä pisteellä.

Stellan pisteen myötä huomenna, että kaikille kello 5 herätyskellon päälle laittaneille täällä ollaan jo ihan täysissä tohinnoissa. Olemme urheilun maailmassa, mielikuvissamme muistelemme menneitä ja tämän varhaisammun kysymys kuuluu, että mikä on sinun erikoisin urheilusaavutuksesi? Voit itse määritellä urheilun ja saavutuksen, se voi olla ihan mitä vaan. Pistä WhatsAppilla numeroon 0401455666. Tässä tulee samalla ehkä pohtineeksi vähän niin kuin urheilu, että mikä lasketaan urheiluksi. Riittääkö se, että siinä on kilpailua? No ei riitä. Voihan sitä olla vaikka laulukilpailu, joka ei ole urheilua. Eihän. Mutta siitä emme nyt väittele, mikä on urheilua, vaan kiinnostaa kuulla, mikä on sinun erikoisin urheilusaavutuksesi. Tämä on Elonkerjuu kahden maailman välissä.

Heillä on kerjuu kappale kahden maailman välissä. Nyt näitä tänne tippuu just heränneiltäkin. Tervetuloa mukaan meidän varhaisaamun urheilukilpailuihin, jossa pääsee fleksailemaan omilla erikoisimmilla urheilusaavutuksillaan. Tumppi pisti viestin, että hänellä on Kiimingin tosimiesten toimintaillan leuanvetokisoissa hopeamitali 28 leualla. Hertti leijaa. Pitikö ne vetää putkeen vai oliko siinä joku aika? 28 leukaa. Tämä on muuten jännää puuhaa. Mun nuorempi poika valitteliko hauis kipeänä, kun hän oli vetänyt leukaa lisäpainoilla. Mä sanoin, että no joo. Niin, no siitä, sen siitä saa. Oli kulma 7 kiloa lisäpainoilla. Mä en muista monta se sai. Näkövammaisten SM2-mitali hiihdosta vuodelta 92. Toikin on kova. 17. sija ristikon ratkonnan SM-kisoista. Onko urheiluteko, kysyy kuulija itseltään ja vastaa, että ainakin olin ihan poikki kisan jälkeen. Ehdottomasti hyväksytään, jos minulta kysytään. Jonne Aaron seuraavaksi. Ota syliin ja suutele mua.

Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Yksi kuuntelija otettiin pystymetsästä mukaan joukkueeseen, kun joku oli sairastunut. Kyseessä oli suunnistuksen joukkuekilpailun Etelä-Suomen mestaruuskisat 90-luvulla. Hän osallistui niihin lainatamineissa ja kultaa tuli. Tosin heidän sarjassa oli vain yksi joukkue. Ja bonarina se, että keräs kuulemma myös kanttarillit matkan varrelta mukaan. Aivan oikein. Itse on kanssa yhdistänyt joskus sivusta seuraten sienestyksen urheiluun. Tosin kaverin avittamana heitettiin yksi fribarata läpi, niin kaverilla oli muovipussillinen herkkutatteja sen kierroksen jälkeen.

Coldplay Magic. Erikoisin urheilusaavutus on kimppajumpan maailman ennätys vuonna 86. Lahdessa oli SVUL suurleiri, jossa itsekin silloisen urheilusaavutuksen kanssa olivat muistona edelleen MM-rintanappi. Siis kimppajumppa ja kaiken lisäksi maailman ennätys. Mitä on kimppajumppa? Onko se niin kuin joukkueen voimistelua? Miten siinä voisi olla maailmanennätyksi? No, kysymyksiä, ei tarvita vastauksia. Lisää lajeja tai erikoisia urheilusaavutuksia. Yksi kuuntelija voitti 14-vuotiaana uinnissa Kouvolassa ylivoimaisesti kilpailut, mutta se oli ainoa kilpailu, missä ei jaettu palkintoja. Hän lopetti nopeasti tuon harrastuksensa. Onpas sääli. Opiskelijoiden Pohjoismaiden mestaruuskisojen yhdistetyn kakkossia olisin ollut kolmas, mutta norjalainen hiihti harhaan. Voittaja tietenkin norjalainen. Se opiskelijoiden Pohjoismaiden mestaruus yhdistetyn kakkossia. Nämä pitää lukea parin kertaa tai jo kolmas kerta. Opiskelijoiden Pohjoismaiden mestaruuskisojen yhdistetyn kakkossia. Ja olisi ollut kolmas, mutta kakkonen, koska norjalainen eksyi. Oho, eräs kuuntelija on osallistunut Ivalossa vittuulun SM-osakisoihin. Tähän pitää nyt perehtyä tähän lajiin. En ole kuullutkaan tuollaisesta, että ihan SM-tasolla. Mutta uskon, aivan varmasti. Sukellan internettiin ja palaan sieltä Beemin Hei rakas -kappaleen jälkeen. Haluan varmistaa, että A, tämmöistä on joskus ollut, ja B, löytyykö sitä minkälaista todistusaineistoa.

0: Beem ja kappale Hei rakas. Ja kyllä netti vastaa, kun sinne huudetaan. Vittulun SM-kisoista löytyy paljon materiaalia, muun muassa Ylen elävästä arkistosta. Tässä on haastateltu voittajaksi selviytynyttä ylitorniolaista Reijo Myyryläistä. Nämä kisat on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2007. Järjestäjänä on Rehelliset Lapinmiehet ry. Tämä haastattelupätkä on vuodelta 2010.
1: Vaikka vittuilu sanana on alatyylin ilmaus, ei kisassa sovi moisia viljellä, kuin ei myöskään rasismia tai kirosanoja.
2: Silleen pärjää sillä alatyylillä. Enemmän pärjää niin kuin naamaa katsomalla, että jos mä sanon sullekin tässä vaikka näitä, kun katsoo sun naamaa, niin sun täytyy viheltä, että tiedät kumman päässä pöntölle laita. Tämmöistä voi heittää. Tai niin kuin tukasta, niin kuin mullekin paljon. Ja kaikkein ulkonäköä siinä puututaan aika paljon, mutta se on suomen kielen viksua sanailua, että mitä ovelammin osaa vastata siihen, niin kuin päällekään ei saa puhua, siitäkin tulee miinuksia. Sitten ei saa hiljaa olla, että kumminkin pitää aina puhua ja sinne annetaan aloitusvuoroja ja lopetusvuoroja.
3: Kyllästytkö sä koskaan niitä potaskan puhumiseen?
2: No nyt tuntuu ehkä se yksi viikko tämän voiton jälkeen, että nyt ei loppuviikosta oikein irronnut enää kovin hyvin. Oli selittänyt niin monta kertaa sille, mutta ei nyt taas ole vauhti hyvin päälle.
0: Taito se on tuokin. Ja tässä artikkelissa itseäni huvitti paitsi tuon haastateltavan sanat, niin myös se, että tämä elävän arkiston kategoria, mihin tämä juttu on talletettu, on, tai tämmöinen hakusanan otsikko on lahjakkuus. Eli jos etsii lahjakkuuksia, niin sieltä voi myös löytää vittulun Suomen mestarin. Samuli Edelman seuraavaksi, tämä on kaikki tahtoa.

0: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
1: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
0: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.

0: Rolling Stones, kappale In the Stars. Oikein hyvää huomenta, kello on 05.36. Paavo Häikkö täällä varhaisaamussa urheilee muistojen saralla teidän kanssanne tässä. Kysymys on kuulunut ja kuuluu edelleen, että mikä on erikoisin urheilusaavutuksesi? Ja näitähän tänne tippuu WhatsAppiin jatkuvasti. Eräs kalamies laittoi viestin, että 55 vuotta sitten armeija-ikäisenä voitti kunnan mestaruudet sekä kuulassa että keihässä, eli sai tuplamestaruuden. No se, mikä tästä tekee erikoisen, oli se, että tämä henkilö oli kotijoella kalastelemassa, kun muisti ne mestaruuskisat, karautti suoraan kirkolle mopolla, virveli mukana ja nippanappa ehti ilmoittautua. Ei ehtinyt edes kotoa tossuja hakemaan, joten voitti kisat haisaappaat jalassa. Toinen kuuntelija on tehnyt Suomen ennätyksen tämmöisellä vanhan ajan polkupyörällä ajamisella, tämmöinen high wheel. Tiedättekö te ne, missä on se eturengas on äijän kokoinen ja ihan pikkirikkinen takarengas siellä se ison eturenkaan päällä sitten istuen. Siis oikein vanha-aikainen polkupyörä. Niin hän ajoi sillä Oulusta Turkuun kesällä 2008. Matkaa tuli hieman yli 600 kilometriä. Suoritus kesti 6 päivää, mistä tuli siis Suomen ennätys. Päivämatkat siis 100 kilsan luokkaa. Aikamoista. 600 kilsaa tuollaisella vanhanaikaisella pyörällä on kyllä ehdottomasti Suomen ennätyksen väärtti.
1: Yle, Radio Suomi.

Yöyhtye, rakkaus on lumivalkoinen. Tässä varhaisaamussa ollaan keskusteltu siis erikoisimmista urheilusaavutuksista. Otetaan vielä yksi ennen merisäätä. Lähdin aiturina piirimestaruuskisoihin ja palasin tuplahopean kanssa lajeina moukari ja kuula. Oli vissiin pientä osallistujapulaa kyseisissä lajeissa. Kiitos kaikille kisoihin osallistuneille. Tässä on J. Karjalainen, sekaisin.

Kello 5.50 vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, etelätuulta illalla 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Korkeapaineisen länne väistyy itään ja lännestä saapuu laaja ja hidasliikkeinen matalapaineen alue, johon liittyy useita osakeskuksia. Pohjanlahdella esiintyy paikoin utua tai sumua. Suomenlahti. Etelätuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä idänpuoleista tuulta, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen idänpuoleista tuulta, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin runsasta sadetta, ja ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelätuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä sumua. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 17 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyys 31 kilometriä. Harmaja 16, etelä 5, pilvistä 20, Uuttöö 17, etelälounas 6, pilvistä 20, Nyhamn 17, etelälounas 7, pilvistä 20, Isokari 17, etelälounas 6, selkeää yli 20, Selgrund 15, tuulilukemat puuttuu, selkeää 40, Valassaaret 15, etelälounas 4, Tankkar 15, etelälounas 3, pilvistä 43, Nahkiainen 14, lounas 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 19, Pietarsaari plus 17, Vaasa ja Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 9, Rauma plus 10, Turku plus 1, Föglö plus 3, Hanko ja Helsinki plus 1, Porvoo plus 3 ja Hamina plus 7 senttimetriä.

Imagine Dragons, Believer. Kohta kello 6 Yle Uutisten jälkeen uusitaan viime viikon sillapäin sunnuntai ennen kello 7 alkavaa onnen säveltä. Tässä Maarit, jos tahdot tietää.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan julistaa Hormuzinsalmen pian Yhdysvaltain alueeksi. Hän kertoi asiasta poliisiakatemian tilaisuudessa New Yorkin osavaltiossa.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Kun olemme kukistaneet Iranin, jota nujerretaan pahasti, aion julistaa melko pian Hormuzinsalmen Yhdysvaltojen alueeksi, Trump sanoi. Lisäksi Trump kertoi, etteivät alukset pääse Yhdysvaltain merisarron vuoksi Iranin satamiin. Iran on todennut Hormuzinsalmen pysyvän sen hallussa. Ainakin yksi ihminen on kuollut Indonesiassa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,7. Järistys tapahtui maan itäosissa Floresin saaren lähettyvillä 10 kilometrin syvyydessä. Sitä seurasi kaksi vaimeampaa jälkijäristystä. Alueelle annettiin tsunamivaroitus, joka purettiin myöhemmin. Venezuela kertoo vapauttavansa 200 poliittista vankia. Maanhallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi lähes 400 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona.
2: Uutisten jälkeen säätietoja. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa lounaasta maahamme. Lounaassa yllätään paikoin helteelle, kun taas Lapissa on pilvistä, epävakaista ja viileää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen poutaa. Päivällä selkeää tai puolipilvistä, myöhemmin iltapäivällä ja illalla lähinnä alueen pohjoisosassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Yöstä alkaen myös muualla paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 21-26 ja yön alin noin 15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan itäosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illemmalla lähinnä alueen pohjoisosassa yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-24 ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä, utuista ja paikoin sadetta, myöhemmin lähinnä tihkusadetta. Päivän kuluessa etelästä alkaen poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Illemmalla Pohjois-Pohjanmaalla joitakin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Yöllä myös Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötilaan 17-22, Lapissa 12-18 astetta, yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Lisäksi on annettu sadevaroitus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, etelätuulta illalla 11 metriä sekunnissa.
3: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Dobby Crane Drift Awaylla polkaistiin käyntiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Tervetuloa sitä kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Kovin oli huolia ja murheita Dobby Crane elämässä, paitsi kun bändi antoi tahdin ja rokki lähti soimaan, niin siinä sielu vapautui ja kaikki oli taas hyvin. Samaa reseptiä käytetään myös tässä ohjelmassa. Eli hyvä musa, parempi mieli. Eks niin?

Diamonds on the Soles of Her Shoes. Eli näyte Paul Simonin 40 vuoden takaiselta Graceland-albumilta, joka oli elokuun 86 isoja puheenaiheita musamaailmassa. Syystä, että Simon äänitti albuminsa yhdessä eteläafrikkalaisten muusikoiden kanssa. Saman aikaan Suomessa tapahtui paljon pienemmässä mittakaavassa samanoloista toimintaa.

En saa mielestä sinua. Valkoinen kupla, pitkä soittoa aikanaan ennakoinut single, jossa vierailevana kitaristina kuultiin tuolloin Piirpauke-yhtyeessä soittanutta senegalilaista Padua. No nyt kun se viimeinenkin Eppu Normaali jäähyväiskeikka on nähty, kuultu ja koettu, on aika ryhtyä muistelemaan. Eli maanantaina Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan. Kaksituntinen tuhti pläjäys alkaen kello 19. Olli Aimola ja Susanna Vainiola puikoissa.

from the bottom of your boots. Ja kun tämän vuoden lopussa ryhdytään arvioimaan vuoden 2026 musabisneksen suurimpia ilmiöitä, voin kertoa jo näin elokuussa, että tämä vuosi on Ella Langlin vuosi. Erilaisten menestysten mittareilla Ella on kirjoittanut itsensä historian kirjoihin useammallekin sivulle. Kumartua ovat saaneet niin Taylor Swift kuin Beyoncé. No, yksi tapa tietää, että artisti on noussut sille kaikkein korkeimmalle tasolle, on se, että hänen fanijoukkoonsa tunnetaan omalla nimellään. Taylorilla on Swifties, Beyoncélla Beehive, ja tänä vuonna puhekieleen on syntynyt termi Ella Fella, eli Ella Langlin pelkästään miespuoliset fanit.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin tunnelmia Nashvillestä Morgan Wallenin toimesta. Love Somebody. Ja hänen jälkeensä tultiin Helsinkiin. The Whistleblower on bändi nimeltään ja June With You kappaleensa. Pysytään Helsingissä. Mennään Kaivopuiston rantaan.

Samuli Edelman ja Laura Närhi ja Kuuma ilmapallo. On muuten just näitä elokuun illan suun juttuja, kun aurinkoisen päivän jälkeen taivaalla hitaasti vaeltaa kuuma ilmapallo. Elokuun suosikkijuttuja on runoilijoille ja lauluntekijöille olleet aina pimenevällä taivaalla tapahtuvat asiat.

Se oli George Harrisonin hänen kaikkein tunnetuimmalle kappaleelleen Here Comes the Sunille kirjoittama vastakappale Here Comes the Moon. Elokuun täysikuuta saadaan odottaa ihan tuonne kuun viimeisille päiville, mutta elokuisella tähtitaivaalla on juuri nyt paljon nähtävää, nimittäin Perseidien meteoriparvi alkaa olla aktiivisimmillaan. Toivotaan siis pilvettömiä yötaivaita.

Se oli hienoa australialaista kitarapoppia vuodelta 88. The Church ja Under the Milky Way. Bändin suuri hitti kotimantereen ulkopuolella. Mutta kotona sukseita on riittänyt ihan tähän päivään asti. Julkaistuna on 27 albumillista musaa ja kiertueella ollaan nokkamies Steve Gilvin johdolla edelleen. Uuden musiikin pohjattomaan sammioon, kun tällä viikolla upotamme käden, tarttuu siihen perulaisen Jay-Zin uutuus, vaikka sen tarinassa irrottaudutaan.

Sillanpään sunnuntaissa soi Pegasus-yhtye ja Toivon kuvia. Ja heitä ennen Jaysia Desconectado. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Ensi viikon sunnuntaista semmonen juttu, että silloin Radio Suomessa seurataan tiiviisti yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen viimeistä kisapäivää. Eli Sillanpään sunnuntai jää ensi sunnuntailta pois. Mutta eiköhän me tuonne Yle Areenaan julkaista silloin joku vanhempi jakso uudelleen kuunneltavaksi. Sieltähän nämäkin ohjelmat löytyvät aina 30 vuorokauden ajan tästä radiojulkaisusta. Tai jos tarkkoja ollaan, nämä jaksot julkaistuvat Areenaan aina sunnuntaisin aamukasilta. Kuunnellaan tänään vielä komeaksi lopuksi Bette Midlerin hieno tulkinta Delta Dawn -kappaleesta. Ja tämän myötä, hei nyt ja 2 viikon kuluttua taas.

0: viime sunnuntailta uusitun Sillanpään sunnuntai viimeisenä kappaleena kuultiin Bette Midlerin Delta Dawn.
1: Hyvää huomenta. Tästä lähdin töihin ajelemaan Lahden moottoritietä kohti Helsinkiä tuosta Järvenpään liittymästä. Ja Järvenpään liittymästä pääsin motorille. Ehkä kilsan verran kerkesin ajaa ennen ensimmäistä kallion leikkausta. Niin siinä oli kaksi peuraa siinä moottoritien tuossa pientareella. Onneksi ymmärsivät väistyä, mutta jos tulee sopiva tilaisuus, niin voi vähän varoitella, että kannattaa ajella varovasti siinä kohtaa ainakin.
2: BBC. Ardei löytyi eilen kotoaan kuolleena. Hänet nimettiin historian nuorimpana mustana ihmisenä Cambridgein yliopiston professoriksi vuonna 2023. Ardei erosi viime viikolla plagiaattisyytösten jälkeen. Hän oli kiistänyt syytökset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vähätellyt USS Abraham Lincoln lentotukialuksen miehistön oloja. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan aluksella on tapahtunut useita itsemurhayrityksiä pitkittyneen palveluksen vuoksi. Alus on ollut merillä lähes 9 kuukautta osana Iranin vastaisia sotatoimia. Miehistössä on noin 5000 jäsentä. Trump kiisti kuuleensa, että omaiset olisivat ilmaisseet huolta komennuksen pituudesta. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania 5 vuotta vuoteen 2001, kunnes Yhdysvaltain johtama liittouma syrjäytti sen.
3: Danin levyttämä Kuusamo. Minkälaisia tunnetiloja tuo kappale herättää?
4: No se on herättänyt siihen aikoihin ehkä vähemmän, mutta siitä on tullut sellainen tavallaan melkein niin kuin hymni. Ja mä olin silloin nuorena tyttönä oikein siis tosiaan suuri Danin fani. Mutta kyllä niin kuin Kuusamo ja Danin Kuusamo on, se on edelleen hyvin sellainen lämpimän tunteen tuova kappale.
3: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15. Musiikkia Zeppelinistä CCR:ään ja Appasta Zappaan.
5: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Pahoittelut, tässä oli hieman kellon kanssa säätöä studion puolella. Nyt kuitenkin kello 7 uutisten perään. Säätietoja. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa lounasta maahamme. Lounassa yllätään paikoin helteelle, kun taas Lapissa on pilvistä, epävakaista ja viileää. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen poutaa. Päivällä selkeää tai puolipilvistä, myöhemmin iltapäivällä ja illalla lähinnä alueen pohjoisosassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Yöstä alkaen myös muualla paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 21-26 ja yön alin noin 15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan itäosassa verrattain pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illemmalla lähinnä alueen pohjoisosassa yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-24 ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä, utuista ja paikoin sadetta, myöhemmin lähinnä tihkusadetta. Päivän kuluessa etelästä alkaen poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Illemmalla Pohjois-Pohjanmaalla joitakin sade- ja ukkoskuureja, jotka voivat olla rankkoja. Yöllä myös Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin sade- tai ukkoskuureja. Päivän ylilämpötila on 17-22, Lapissa 12-18 astetta. Yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuolesta tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri. Etelätuulta illalla 11 metriä sekunnissa. Pieni hetki, täällä todellakin kellot hieman sekoilevat. Jostakin syystä täällä on tiettyjä elementtejä kahteen kertaan, mutta eiköhän näistä saada tuplat poistettua. Niin päästään itse asiaan.

0: onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kello 7-9 on juuri nyt 7.06. Oikein mukavaa lauantai-huomenta kaikille onnensävelen kuuntelijoille. Tänään on lauantai 15. päivä elokuuta. Ja parin viikon jälkeen onkin jo syksy ja aika alkaa suunnittelemaan joulua. No, ei vaiskaan, vielä on kesä reippaasti jäljellä. Tänään on muuten melkoinen liuta nimipäiväsankareita, joita haluan kaikkia onnitella kerralla. Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. En muuten ole koskaan tavannut yhtään Marjua, joten erityisonnittelut, jos olet saanut tämän vähän harvinaisemman nimen. Oma nimeni on Paavo Häikkiö, tervetuloa mukaan lähetykseen myös kaikki muutkin, joiden nimipäivät oli viime viikolla, tulevalla viikolla tai ihan milloin vain. Tämän päivän onnensäveleen on tullut aika monta Karjala-aiheesta tai Karjalaan liittyvää onnitteluviestiä. Onnea Jarmo Koskiselle 15. elokuuta, eli tänään 70-vuotispäivän johdosta Lahteen ja Karjalan kannaksen Heinjoen Kopralasta juuret omaavalle Rosi Enruusille 50-vuotispäivän onnittelut 20. elokuuta Tampereelle. Toivottavat Rosin kummi Marja Koskinen ja Lasse Koskinen Lahdesta. Tässä levytoivena on Karjala-valssi, mutta sitä emme nyt soita, vaan toisen karjalaisen biisin kohta. Huomenta Turkuun Raunistulaan rakas äiti, mummi ja isomummi Aili Koski täyttää tänään upeat 95 vuotta. Lämpimät onnittelut ja halaukset toivottavat Sinikka ja Jari sekä Katarina ja Kristian perheineen sekä muut sukulaiset ja ystävät. Toivekappale Räisälän tytölle on Karjalan kunnailla. Hyvää huomenta onnensävellen kuulijat ja nyt erityisesti Helli Taponen Vantaan Metsotiellä. Olethan kuulolla. Sinä täytät ensi perjantaina 21. elokuuta upeat 100 vuotta. Elämä heitteli sinua jo nuorena tyttönä synnyinseudultasi Kivennavan polviselältä evakkomatkalle Ruotsiin. Elämän matkallasi päädyit viimein syvälle Hämeeseen, Kuhmoisiin. Siellä sinut omittiin siskosi kainalossa Säynätjoen sisarusparven hiljaisten hämäläisten joukkoon. Opiskelujesi jälkeen elämäntyösi lisäksi ehdit myöhemmällä iällä itärajan avauduttua tehdä monen monta kotiseutumatkaa Kivennavalle ja opastaa matkoillasi Taposen suvun ja vähän muidenkin evakkosukujen nuorempia polvia. Lisäksi ehdit kerätä ja toimittaa lukuisia suku- ja kylähistoriikkeja luovutetulta alueelta. Näin olet tallentanut toimittajana kallisarvoista historiaa tulevillekin polville. Olet vuosikymmenet ollut innokas Karjala-seuran aktiivi, oikea Karjalan voimanainen. Olet myös ahkera, sisukas ja kokenut Lapin kävijä. Olethan kolunnut vaelluksillasi Lapin nurkasta nurkkaan. Suurkiitos, että olet jaksanut vuosikymmenet ahkeroida ja olla näin monessa mukana. Juhlit merkkipäivääsi suvun kesken hiukan myöhemmin. Me, Säynätjoen suvun nuoremman polven vesat, lähetämme sinulle merkkipäivänäsi onnen sävelen välityksellä lämpimät 100-vuotisonnittelut isoin etähalauksin. Olet hieno esimerkki nuoremmillekin suomalaisesta sisusta ja yrittelijäisyydestä. Hyvää syntymäpäivää, Helli. Onnea ja terveyttä, siunausta ja varjelusta myös tuleviin päiviisi. Ja tässä siis Jarmolle, Aililille ja Hellille Karjalan kunnalla esittäjänä Georg Ots.

0: metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
1: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
2: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.
3: Sydämelliset onnittelumme 17. päivä 70 vuotta täyttävälle Raija Jokimäelle Kirkkonummella toivottavat Eila ja Mauno pohjoisesta. Aika mielenkiintoinen viisaus painettu tähän postikorttiin. Siinä lukee, ei ole lohdullisempia sanoja kuin hiljaisuus, eikä kauniimpaa kieltä kuin toisen kuunteleminen. On muuten täysin totta, että useinkaan lohduttaessa ei tarvita sanoja. Riittää, että antaa aikaa ja antaa toisen puhua. Onnittelut maskuun Maisalle, 40 vuotta, toivottavat mummo, tätsy ja serkku. Kemijärvelle, Tuulalle ja Timolle onnea 53-vuotishääpäivälle, terveiset Oulusta. 19.8. Sinikka 80V Monnin kylässä onnea toivottaa veli ja siskot perheineen. Töttörö hoivakoti Kaneravassa Haminassa täyttää tänään 82 vuotta minun Raimo. Suuresti onnea toivottaa täältä kotoa Ritva ja Mäntsälän porukat. Syntymäpäivä onnittelut Karoliina 8.8. Tuula 12.8. Tavastila, Jaakko 12.8. Hamina, Raimo 15.8. Hamina, onnittelijoina Kyllikki, Ritva, Juha ja Mape perheineen. Onnea Katriina 16.8. johdosta, rakkaudella Petri. Synttärionnea Alpo Sotaheimo 14.8. halauksien kerran, terveisin Arja. Arja Siiskonen Helsingin Pukinmäessä täyttää 21. päivä 90 vuotta. Lapset ja lastenlapset onnittelevat rakasta äitiä ja mummoa. 10 vuoden päästä sinulla on vielä mahtavampi juhlapäivä, kun täytät juhlallisesti tasan 100 vuotta. Ja sen verran merkittäviä tämmöiset 90-vuotispäivät, että samalle henkilölle on näköjään tullut toinenkin onnittelukortti. Ystäväni Arja Pukinmäessä täyttää 90 vuotta 21.8. Anja onnittelee. Armas kallis pikkusiskomme Reetta, täytät 20. elokuuta 4 kertaa 20 vuotta. Serkkubileissä jo varovasti kukitettiin, numeroa ei vuosista tehty. Hämäläisten laulu sitten kaikki laulettiin. Nyt onnittelemassa Oili ja Hannu ja Antti porukoineen. Mitä siellä Hämeenlinnan Salomaan kadulla? Joko kahvit on juotu siellä, rakas tyttäreni Minna-Riikka Nuorola? Sinulla on syntymäpäivä 17. päivä. Taas tulee yksi helmi nauhaan. Toivon sinulle siunausta päiviisi. Tiesi on ollut mutkainen ja kuoppiakin on ollut. Päiväsi onnea toivottaa äiti Hangosta. Rakas äitini pääsi taivasten valtakuntaan viime syksynä 86-vuotiaana lyhyen sairauden uuvuttamana. Äidilläni oli iän myötä myös muita vaivoja, joista hän ei suurta numeroa tehnyt. Äitini oli epäitsekäs ja ajatteli ja huomioi aina muut ennen itseään. Supernainen ja maailman paras äiti. Kävin äitini luona sairaalassa lähes päivittäin ja viimeisen sairaaleviikon aikana joka päivä. Viimeisellä kerralla sain kerrottua rakkaalle äidilleni asiat, joita en ollut aiemmin saanut sanotuksi. Että äitini on paras äiti, mitä koskaan olisin voinut saada. Että olen aina rakastanut häntä. Ja ne jotkut äkillisessä ajattelemattomuudessa ja hermostuneisuudessa sanotut asiat ovat aina harmittaneet itseä tosi paljon. Äitini kuunteli kipujensa keskellä ja ymmärsi varmasti kaiken kertomani pitäessäni kättä hänen kädessään. Seuraavana aamuna rakas äitini nukkui ikiuneen. Katri Helena oli yksi äitini suosikeista. Toivon sydämestäni, että soitatte äitini muistoksi. Katri Helenan nuoruus on seikkailu. Kiitos ja terveisin, Petri. Täältä nostetaan listalle seuraavaksi Katri Helenaa. Tämä on tämä Tyte Reconnaitre, taitaa olla tuo alkuperäinen nimi. Nuoruus on seikkailu.

0: Nuoruus on seikkailu, Katri Helena. Ruusuiset onnittelut fiksuille kaksospojille, Joonakselle, joka on meidän kummipoika, Jaakkoa kuitenkaan unohtamatta 40-vuotispäivänä 16. elokuuta. Sunnuntaina onnea toivottaa Irene ja Keijo Lahdesta. Haluamme onnitella Ryttylän kuuluisaa kakkumestaria Raimoa, joka täytti 13. päivä 80 vuotta, mitä ei kyllä ikinä uskoisi, sen verran touhukas on mies. Onnittelijoina Marja-Liisa ja Turo. Sydämelliset onnittelut rakas vaimoni Ritva Irmeli, 17.8. 78 vuotta, onnittelee miehesi Tapani. Rakkaalle Juhalle synttärionnittelut tiistain 18. päivä synttäreiden johdosta. Onnea koko naiskolmikoltasi Anni-Maija, Aada ja Selma. Lämpöinen onnentoivotus ja luja rutistus Rintelän vaavaralle, Eija äidille ja mummulle lauantain 14. päivä olevan ison synttärijuhlan johdosta. Olet rakas ja tärkeä. Lauantaina nähdään. Toivottavat Heidi, Sami, Herkko ja Kaisa. Tarja isomummulle 80-vuotis syntymäpäivä onnittelut toivoo Onni ja Mira. Lauantaina 8.8. Lopenkirkossa lupasivat Suvi ja Werneri Matikka auttaa toisiaan niin myötä kuin vastamäessä tahdon lupauksella. Nyt olette aloittaneet yhteisen taipaleenne avioparina ja matkasitte häämatkalle Kilpisjärvelle. Vielä kerran rakkaimmat onnittelut hääparille, toivottelee Liisa ja Kalle Topenolta. Paljon lämpimiä syntymäpäiväonnitteluja äidille ja anopille Kaarina Mannille Lohjalle 16. päivä olevan 85-vuotis syntymäpäivän johdosta. Toivottavat Johanna ja Teuvo New Delhistä, Intiasta. Rokki syntyi 1956. Silloin syntyi myös Pentti, joka täyttää 16.8.70 vuotta. Hyvää syntymäpäivää, Pentti. Toivottavat Teija, Miikka ja Päivi.
1: Huomenta kaikille, mukavaa kesäaamua. Onnittelut lähtee Vesa Arnille Kuopioon 11.8. Tuli täyteen 57. Serkkupoika Markku Turussa 72 15.8. Vävypoika Markus Espoossa 16.8.41. Näille kaikille lähettää onnittelut ja mukavaa kesän jatkoa, kuin myös sinne studioon. Huokko ja Reino Torniosta.
2: Elokuun 19. päivä 1961 sanoimme toisillemme tahdon. Siitä on pitkä aika Leppäveden Eerolassa. Oli kaksoishäät. Kiitän Jurmaa kaikista näistä vuosista ja jatkoa eteenpäinkin. Ja toivon kappaletta vuosien jälkeen.

0: Eija Sinikka ja kappale Vuosien jälkeen. Kesän lapsi Kaija Elisabeth täyttää keskiviikkona 19. päivän vuosia. Tervehdykset lähettää Peter Alexander ja Elisabeth Serenade. Onnea pikkusisko Eevalle Oulaisiin maanantaina olevan syntymäpäivän johdosta onnittelevat isosisko ja veli perheineen kotisimpeleeltä. Onnea Ohioon! Onnittelut 17-vuotiaalle Oliverille. Riitta mummi ja muut sukulaiset onnittelevat ja toivottavat sinulle turvallista matkaa, opintomenestystä sekä menestystä Youngstown Phantomsin paidassa kaudella 2026-27. Meillä on jo nyt iso ikävä, mutta puhallamme samaan hiileen. Godspeed. Piti ihan googleta, että mikä seuraa kyseessä tuo Youngstown Phantom. Se on siis jääkiekkoa Yhdysvaltojen Ohion Youngstownin kaupungissa pelaava joukkue. Tsemppiä Oliverille myös toimituksen puolesta. Paljon onnea 90-vuotiaalle Ristovaarille Ruotsin kylään. Toivottaa Ahtiaiset, Mattilat, Lyytikäiset ja Hannu. Syntymäpäiväonnittelut maanantaina 17. elokuuta 88 vuotta täyttävälle Eero Kuusistolle Köyliön Pajulaan. Eeroa onnittelee Liisa-sisko ja Reino perheineen. Onnea 15.8. johdosta Eira Kuusemolle. Toivekappale Valkoiset kielot toivoo Merja, Veijo ja Matin perhe. Vetokannaksen talviuintiporukka lähettää lämpimät syntymäpäiväonnittelut Sinikka Kauppiselle, joka täyttää pyöreitä 19. päivä. Tuot Sinikka uintiporukkaamme paljon iloa, sinulla on aina aikaa jutella ja kuunnella. Kiitos, Vetokannaksella nähdään. Vaimolleni päivän myöhässä oleva hääpäiväonnittelu. Kiitos yhteisistä vuosista ja toivotaan lisää uusia vuosia. Ja viinistä, joka paranee vuosi vuodelta. Onnittelut aviomieheltäsi Timolta. Rakas lapseni, paljon onnea tänään nimipäiväsi johdosta ja oikein paljon onnea ensi keskiviikkona olevan syntymäpäiväsi johdosta toivottaa äiti. Syntymäpäiväonnittelut 19.8. johdosta Jasmin Moilaselle Mikkeliin, kun hän täyttää 25 vuotta, toivotteleepi Kerttu ja Sike.
1: Hyvää huomenta, Vihtavuori. Siellä Haaviston tiellä asustaa Liisa Jakonen. Sinulla on keskiviikkona syntymäpäivä. Onnittelut täältä Leppälän tieltä, Kyllikiltä.
2: Heippa, Leena Mölläri Ruoniemellä. 20. päivä tulee mittarin täyteen 80 vuotta. Reipas ja iloinen mieli, ei paljon vuosista kieli. Paljon onnea ja terveitä vuosia jatkossakin. Toivoo pikaarina.
3: Siskomme Sinikka Hämäläinen Kolilla täyttää 80 vuotta 21.8. ja häntä onnittelevat sisarukset Ahti-perheineen, Salme-perheineen, Päivi-perheineen, Jamppa Tuomisen kappaleen myötä Rakkaus kuole ei.

Jamppa Tuominen, koskaan rakkaus kuole ei. Syntymäpäiväonnittelut kaksostytöille. Siitä tulee 41 vuotta, kun synnyitte 19.8. Mari Ronkaiselle Joensuuhun ja Meri Lampinen Orava Laukaaseen, toivotteleepi Sike. 15.8. eli tänään Kerttu Peltomaa täyttää tuulihattuja, eli 75 vuotta. Ootpa sitten Tervakoskella tai Paasossa, niin paljon onnea ja halauksia, toivoo poikas Hakunilasta. Hoks Hoks Turun Hirvensalosta Lena, onnea onnea uudelle vuosikymmenelle siirtymisestä, kaikkea hyvää päivääsi ja tulevaan lämmöllä kaukohallin kerran toivottelee Raija Kirkkonummelta. Tänään Jämsässä täyttää 80 vuotta Jorma Veistelehto. Vaimo Pirjo toivottelee sinulle paljon terveitä vuosia lisää, sylintäydeltä onnea ja mukavaa syntymäpäivää läheisten kanssa. Lämpimät onnittelut 80-vuotiaalle Urmo Kiiskiselle, jota juhlittiin 14.8. Kiitos, että olet kulkenut rinnalla ja tukenut elämässä. Mukavaa syntymäpäiväviikon jatkoa toivottaa Seija, Anne, Seppo, Tuula ja lapsenlapset Annukka ja Emilia. Helsingin Pihlajamäessä asuva Tuula Palmunensaari saa lämpimät syntymäpäiväonnittelut 15.8. johdosta puolisolta, siis Sepolta. Onnittelut myös akvarellinäyttelystä. Tarja Hurme Loimaalta täyttää näinä päivinä tasavuosia. Matti ja Pasi Suominen myös Loimaalta täyttävät hieman vähemmän. Henry Mikkola onnittelee. Lämpimät onnittelut Maija ja Ilkka Hankkilalle, jotka viettävät 68-vuotishääpäivänsä 16. päivä. Toivottavat lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset perheineen. 70-vuotisonnittelut tänään Armi Alasentielle Utsjoen Kevon mökilleen. Toivottavat miehesi Antti ja lapsella

0: lastenlapset Adella, Albertti, Akseli ja Asterix. 15.9.2006 viisi naista kohtasivat Levillä ja heistä syntyi viisi Marttaa. Monet retket on Martat tehneet ja olleet toistensa tukena. Ystävyys on nyt 20-vuotias ja jatkuu ehleen. Mervi Martta täyttää 15.8.68 vuotta. Martta-sisaret Päämartta Raili, Kati, Anneli ja Teija toivottavat ihanaa syntymäpäivää. Hyvää huomenta veljemme Tauno Tuoma Mellakoskella. Lämpimät onnittelut 70-vuotispäivänäsi 16.8. Toivotamme sinulle terveyttä ja iloa tuleville vuosille. Onnitteluin Aino, Tuula ja Tarja perheineen.
1: Hyvää aamukuulijat. Forssassa Hannu Rekunen täyttää pyöreitä ja aloittaa ensi viikon alkaessa 9. vuosikymmenensä. Sydämellisesti onnea toivottaa Ainon ja Kaleron jälkikasvu. Kunnes hyvää kesän jatkoa kaikille muillekin.
2: Oskari Morko täyttää 17 vuotta 28. Kuopiossa. Kaarin mummo onnittelee. Samana päivänä Pirkko Morko täyttää 80 vuotta Haapavedellä. Hänelle myös onnittelut. Onnea kummallekin.
3: Hei Saarijärvi, siellä Leila Hiironen. Täytit juuri tasavuosia. Toivomme sinulle onnea tuleville vuosikymmenille. Pirjo ja Pertti Kuusamosta ja koko Selman Poppo yhtyy myös onnitteluihin.
0: Saadaksesi ilosta kunnolla irti, sinun on jaettava se jonkun kanssa. Tuula täyttää vuosia 19. päivä, ei paljon, mutta silti vuodet vaan karttuu. Onnittelemme lapsuuden ja aikuisuudenkin kestänyttä ystävää ja ystävyyttä. Terveisin Riitta ja Auvo. Huomio, Keravan Kaskelassa haitarinsoittaja Ilmari Kvist täyttää 75 vuotta 20. päivä. Paljon onnea toivottaa Paavo Timonen ja Ritva Innalla. Hyvää syntymäpäivää kaksoset Sirpa Kaukotia Hyvinkää ja Pekka Nevalainen Herttoniemi. 70 vuotta täyttä elämää takana. Lisää hyviä vuosia toivoen Helena Sisko ja Ismo Keiteleeltä.
4: Halo Kuusamo ja siellä Jarmo. Onnea sinulle tänään 15. elokuuta olevan 60-vuotis syntymäpäivän johdosta. Toivottavat Hilkka, naapurin Mika, Sari ja Elsa. Onnea.
5: Heippa hei siellä Sotkamassa. Sukumme vanhin Mauno Iivari Klemetti täyttää 18.8.95 vuotta. On vielä pirteä ja seuraa tarkasti maailman menoa. En ole paljon onnea ja taivaan isän varjelta toivottaa Anja Kajaanista.
6: Ystäväni Marjatta täytti viime viikolla Hakaniemessä vuosia ja hänen toiveenansa olisi musiikki Veikko Tuomen Kotiseutu. Lähettäjä Ritva.

Veikko Tuomi, kotiseutuni Tango. Huomenta sinne Tuuloksen huvilalle. Sinua Teetti, lapsuuden ystäväni, sydänlämpöistä onnittelut merkkipäivänäsi 20. päivä ja oikein kunnon rutistukset ja halaukset toivottelee Ilse ja Timo. Lämpimät 80-vuotisonnittelut Salme Rantaselle Kivenlahteen sunnuntaina 16. päivä onnittelijoina Soili, Juhani ja tyttäret perheineen. Tänään viettää syntymäpäivän juhlansa lapsuus- ja nuoruusajan naapurimme Risto Jäniksenpolulla Korkalovaarassa. Iloitse päivästä tästä kaikista hetkistä sen, jokainen päivä olkoon tyyni ja onnellinen. Myötätuulta valon pisaroineen matkallesi toivomme tänäänkin, puhaltakoon elämääsi tuuli lämpimin. Olkoon päiväsi täynnä mukavia hetkiä ja hyvää kahviseuraa. Lämpimästi onnitellen Maritta, Pirkko, Sinikka ja Tarja. Synttärionnittelut Lieksan Pankakoskelle 16. päivä syntymäpäiviä viettävälle Jyrki Pehkoselle toivotellaan riksusta. Rakas miniämme Marjo Härkönen, aikuisen naisen ikään 18.8. paljon onnea toivottaa Laila ja Manne. Syntymä- ja nimipäiväonnittelut Marja Serkulle Lieksaan. Anneli Lahdesta onnittelee. Meillä on paljon yhteisiä lapsuusajan muistoja. Hepsinä äitini, anoppini, mummimme ja isomummimme Marja-Leena Arosua siellä Turun Nonnalinnassa. Paljon onnea ja ihanaa 90-vuotissynttäripäivää 20. päivä. Juhlitaan sitten porukalla Ruissalossa. Terveisin Eija ja Martti, Antti, Karoliina, Bertti ja Armi, Jussi, Jenni, Mikko ja Hilla. Haloo, Jussi Tervo Helsingin Metsälässä. 18.8.1976 synnyit kauniiseen Sydänhämeeseen Lammille. Nyt on tiesi vienyt sinut pääkaupunkiseudulle. Äidinmaidossa tuli hämäläisyys, mutta isän juuret ovat vahvasti Lapin maassa. Lappiin siis riennät kesäisin ja keräät voimia Inarin upeissa maisemissa perheesi kanssa. Huomenna nostamme maljat sinun upealle 50 vuodellesi. Äiti ja isä Hämeenlinnasta lähettävät sinulle rakkaat onnittelut merkkipäivällesi sekä onnea matkaan edelleenkin. Torstaina 13. päivänä elokuuta täytti Rajakylässä Jorma Jorkka Sinisalo 77 vuotta. Jorkka on kaikkien Vantaan kukkojen kaveri, upea tyyppi ja ystävä. Vantaan kukot onnittelee sydämellisesti Jorkkaa. Huomio, Ranua ja Luhtajärvi. Tänään täyttää Silvo Paakkari 60 vuotta. Silvo on monelle tuttu henkilö paikkakunnalla, varsinkin maatalousyrittäjille, koska hän työskentelee maatalouslomittajana. Tänään on Silvo sinun päiväsi, joten nauti siitä sydämesi pohjasta. Arki jatkuu juhlan jälkeen ja uudet tuulet puhaltaa seuraavalle vuosikymmenelle, joten toivotan sinulle pikkuveli hauskaa juhlapäivää. Terveisin Merja ja Jarmo. Hello, maailman vanhin kaupunki Loimaa. Siellä käsityöläiskatu ja siskoni Kermit. Tänään olevan synttärisi etkoja vietettiin pari viikkoa sitten Sarkassa. Tänään juhlat jatkuvat toisenlaisissa tunnelmissa. Syysleimu kukan tuoksuisia onnen toivotuksia ja mukavaa juhlapäivää toivottelee pikkusisko Miss Piggy pahnueineen. Onnittelukuorossa laulavat myös Mustaherkku sekä Iso Kissa. Piti ihan hetken miettiä, että mihinkä tässä viestissä oikein viitattiin, kun mainittiin, että Loimaa maailman vanhimpana kaupunkina. Ja luulen, että se tulee kuulkaas jo Raamatussa, missä lukee jotakuinkin niin, että alussa Jumala teki taivaan ja sitten Loimaan. Eipäs ihan vielä pistetäkään tuota Laila Kinnusen Forecatsin Katarinan kamarissa soimaan, koska siihen liittyy toive.
Se vaan tässä pomppas just pois edestä ihan hetki. Matti Anttila täyttää Songan Mäntyjärvellä 70 vuotta tänään. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi ja Pertti. Toive kappaleena siis tässä Katariina Kamarissa. Siinä esittäjänä siis Laila Kinnunen.

0: Katarinan kamarissa esittäjänä Laila Kinnunen ja Four Cats. Kello on 7.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, etelätulta illalla 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Korkeapaineiselänne väistyy itään ja lännestä saapuu laaja ja hidasliikkeinen matalapaineen alue, johon liittyy useita osakeskuksia. Pohjanlahdella esiintyy paikoin utua tai sumua. Suomenlahti, etelätuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä idän puolesta tuulta, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen idän puolesta tuulta, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä sumua.
1: Hyvää huomenta, Alpo Sotaheimo, Koukunperän tielle. Sinulla oli syntymäpäivä 14.8. Sydämelliset onnittelut toivottaa Ritva Rovaniemeltä.
2: Heikki Kaupille Paasoon Heilomäen tielle täydät 20.8.85 vuotta. Onnea ja pitkää ikää, toivottelee Harri Matilainen.
3: Piilolla Jussilla on tänään syntymäpäivä, joten sihteeri onnittelee. Toivella ollut kesäyön varsireijo Taipaleen laulaman.

0: Reijo Taipale, kesäyön valssi. Kello on 7.56. Muutaman onnittelun jälkeen kerron yhteystiedot tähän onnensävelen. Jos haluat omat onnittelusi tuleviin lähetyksiin jättää, niin nyt voit hakea kynän ja paperin, niin saat sitten yhteystiedot ylös. Liisa lähettää sydämelliset 75-vuotis onnittelut Hilkka Rakkolaiselle Mynämäelle tai mökille 17.8. johdosta sekä Pirkko Laaksolle, jonka syntymäpäivä oli jo heinäkuussa. Helsingin Puistolaan onnittelut ihanalle Saijalle 16. päivä olevan syntymäpäivän johdosta. 50 ei ikä, vaan hieno merkkipaalu. Älykäs, lempeä, uranainen, säihkyvä elämänlaatu. Viisaus kasvaa, elämä seestyy, kotona ja mökillä viihtyy. Elämän parhaat yllätykset vielä ehkä matkalle siirtyy. Onnea, rakas kummityttö, tästä se paras puolikas aukeaa. Terveisin, Pulmu.
1: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
2: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
0: Pahoittelut, täällä todellakin listat vähän pomppivat. Nyt siis yhteystiedot tähän onnensäveleen. Jos haluat jättää puhelimella puhelinvastaajan viestisi, niin muista soittaa se viimeistään kuluvan viikon torstaina. Soita siis puhelinvastaajan ja kerro, kuka onnittelee ja ketä ja minkä johdosta. Voit myös halutessasi laulaa onnittelulaulun tai lausua runon. Puhelinvastaajan numero on 09-1480-2280. Siis 09-1480-2280. Ja toivomme, että pitäisit viestisi alle minuutin mittaisena ja suljethan radion puhepostin sanelun ajaksi ja vältät muitakin taustaääniä mahdollisuuksien mukaan. Postikortit ja kirjeet löytävät perille osoitteella Yle Radio Suomi PL 77 00024 Yleisradio. Korttiin tunnus Onnensävel. Siis Yle Radio Suomi, postilokero 77 000 24 Yleisradio. Sähköposti on onnen.savel@yle.fi. Siis onnen.savel@yle.fi.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Aurinkomaatalous eli aurinkosähkön tuotannon ja maanviljelyn yhdistäminen lisääntyy lähivuosina Suomessa merkittävästi. Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä pelloille ja käytöstä vapautuneille turvesoille. Jari Tanskanen jatkaa.
1: Maanviljelijä Pekka Karsson silmäilee peltoaan Hartolan kalhossa.
2: Tässä on tämä komein aukea, mihin aurinkopaneelit tulee. Siinä on melkein 1,5 kilometriä suoraan.
1: Kolmen maanviljelijän pelloille on suunnitteilla lähes 100 hehtaarin suuruinen aurinkovoimala. Pellot säilyvät viljelykäytössä, vaikka aurinkopaneelit tuottavat sähköä.
2: No, se voi olla viljan viljelyä edelleen välissä ja välillä pitää siinä nurmea. Ja suopohja tietysti olisi viisaanta ehkä pitää sellaisella kasvilla, että sitä ei tarvitse välillä muokata.
1: Uudenlaista viljelyä kutsutaan aurinkomaataloudeksi. Siinä peltoja käytetään samanaikaisesti sekä maataloustoimintaan että aurinkosähkötuotantoon. Tämän tekevät mahdolliseksi uudenlaiset kääntyvät aurinkopaneelit. Tutkija Otto Räisänen Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta.
3: Maanviljelijät tietysti siitä hyötyy rahallisesti ja sitten energiantuotantoa ne saadaan sitten optimaalisempaan paikkaan.
1: Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä valmiiksi muokatuille alueille. Toimitusjohtaja Miko Huomo Aurora Advanced Energy Systemsistä.
4: Silloin katsotaan uusia alueita, mihin aurinkovoimaa voidaan hyödyntää energiavarastojen ohella, niin peltoalueet on yksi merkittävä alue.
1: LUT-yliopiston laskelmien mukaan sopivia peltoja on 1,000 neliökilometrin alalla. Samalla turvataan kotimaista ruokatuotantoa, kun pienempiäkin peltoaloja voidaan pitää maanviljelykäytössä.
0: Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue päättyy 4:ltä Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan julistaa Hormuzin saamen pian Yhdysvaltain alueeksi.
5: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Trump sanoi julistavansa Hormuzin saamen Yhdysvaltojen alueeksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat on kukistanut Iranin. Lisäksi Trump kertoi, etteivät alukset pääse Yhdysvaltain merisaaron vuoksi Iranin satamiin. Iran on todennut Hormuzin saamen pysyvän sen hallussa. Britanniassa plagiaattisyytösten keskellä ollut Cambridgein yliopiston professori Jason Ardai on kuollut, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ardai löytyi eilen kotoaan kuolleena. Hänet nimettiin historian nuorimpana mustana ihmisenä Cambridgein yliopiston professoriksi vuonna 2023. Ardai erosi viime viikolla plagiaattisyytösten jälkeen. Hän oli kiistänyt syytteet. Venezuela kertoo vapauttavansa 200 poliittista vankia. Maanhallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi lähes 400 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania 5 vuotta vuoteen 2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama liittouma syrjäytti sen. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa. Etelässä on tänään pääosin poutaa. Iltapäivällä ja illalla on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Maan itä- ja pohjoisosissa sää on pilvinen ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 26 asteen välillä.

0: Lannen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Matti Tekkola Tampereella täyttää 85 vuotta 19.8. Mattia lämpimästi onnittelevat Pirkko, Siru ja Susanna. Toivelauluna Hummani hei.
2: Huomenta päivää Euroopan miehet. Tapsa Loimaalla ja Manu Oulun kylässä. Onnittelut teille molemmille ensi keskiviikon synttäreiden johdosta. Tapsalle tulee ikää 80 ja Manulle 83. Teillä ja meistäkin monilla on sukuvikana hummailu, eli ollaan hevoskärpäisen purasemia. Onko siis päivän derbyravien kisakatsomo jo valmiina ja ravipelit laadittuna? Ne Parikkalan sukulaiset, Pipe ja Päivi, Eeva ja Timo, Lassi ja Heli ja kaikki kaunismäkeläiset toivotetaan teille onnea. Terveyttä ja pitkää ikää. Onni potkikoon peleissä ja muutenkin. Ja hummaillaan edelleen. Toivelauluna Hummani hei!

Tapio Rautavaara, juokse sinä humma. Oikein hyvää huomenta ja onnitteluja kaikille sankareille. Paavo Häikkiö tänään onnen sävelessä, kello on 8.10. Syntymäpäiväonnittelut Leo Aholle Loimaalle, 15. päivä, toivottaa Leena ja Heikki. Kälyni Maila Pessala täyttää 18. päivä Hartolassa 89 vuotta. Onnea ja siunausta elämääsi toivoo Pentti Nurminen. Onnittelut rakkaalle Anni-äidille ja mummolle Ikaalisissa 18. päivä syntymäpäivän johdosta, jolloin hän täyttää 99 vuotta. Onnittelijana Anne, Anita ja Taira sekä lemmikit. Hei Kälyni, Airi Säräisniemellä, sinä iloinen ehtoinen emäntä, 14.8. tuli täyteen 80 vuotta. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Liisalta Vantaalta. Huomenta Peräseinäjoki ja siellä täysiä kymmeniä täyttävä Esa Harju. Sinua lämpimästi onnittelevat Erkkiveli ja Tarja perheineen. Ikinuori Taija Käppi viettää syntymäpäivää 18.8. siellä jossakin. Pentti onnittelee. Huomenta Lyydia Mimilia alias Lyyti siellä Helsingin Laajasalossa. Sinulla on huomenna sunnuntaina konfirmaatiopäivä. Ota jokaiseen päivääsi

paljon rohkeutta, muhkeasti iloa, huimasti haaveita ja säkillinen toiveita. Elämään tarvitaan siivet ja juuret ja unelmat suuren suuret. Rippilasta onnittelevat mummu ja pappa, kummitäti Elsa, Kati, Luukas ja Iisak ja Merja. Isot onnentoivotukset Tampereelle Ollosen Pirkolle 16. päivä olevan merkkipäivän johdosta. Samana päivänä täyttää vuosia myös Tuusulassa Uusiviran Päivi. Paljon onnea. 17.8. Lapuan Lakaluomalla synttäreitä viettää puolestaan Joupin Kipa. Iloista juhlapäivää toivottaa Marja Tampereelta. Onnentoivotukset Sinikka Laakso Selle Askola Monninkylään 19. päivänä olevan 80-vuotispäivän johdosta sekä Eskolle 13.8. vietetyn syntymäpäivän johdosta toivottaen Virva. Paljon onnea syntymäpäiväsi 11.8. Lauri Haloselle Savukoskelle ja terveiset Riitalle toivoo ystävät Rovaniemeltä. Lämpimät 60-vuotisonnittelut Lupponiemen isännälle. Juhlat vietettiin jo 8.8. lasten ja lastenlasten kera jo ennen virallista syntymäpäivääsi, joka on 19.8. tietysti mökillä. Kiitos kun tuet, kannustat, rakastat ja jaksat tätä välimatkaa. Vielä 3 viikkoa niin pääsen syliisi. Onnittelee vaimosi 3500 kilometrin päästä. Rakkaat myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Vilho 1V, Kiira 7V ja Lina 5V. Lisäksi siunausta opiskeluun, koulutielle ja päivähoitoon kaikille lasten lapsille. Annimarille, Emmalle, Eetulle, Sylvialle, Leolle, Otsolle, Mimmille, Staavalle, Bertille ja onnitteluja saaneille. Terveisin mummu ja ukki. Ikä koostuu vuosista. Elämä ainutlaatuisista hetkistä ja yhteisistä työvuosista. Onnittelut halausten kera Ryhäsen Seijalle Ylämyllyn Kievarin tielle. Hyvää alkavan syksyn jatkoa, toivottaen Anneli. Sinikka Niemi vietti 91-vuotispäiväänsä 7.8. hoitokodissa Paraisilla ja lähetän hänelle mitä lämpimimmät onnittelut näin jälkikäteen. Terveisin pitkäaikainen ystäväsi Saara Kivinen sekä kummityttö Terhi Lindholm. Juhlapäivän lahjaksi toivon Sinikalle musiikkia Meren aalloilta. Tässä Sinikalle Charles Trenetin esittämä La Mer.

Charles Trenén kappale La Mer. Paljon onnea Riitta Rautiaiselle Mäntsälään 17.8. olevan syntymäpäivän johdosta, toivoo Ritva Juuasta. 17.8. 80-vuotis onnittelut Eelis Perätalolle Norrköpingiin, toivoo Eila, Vappu, Auli, Raili ja Reijo perheineen. Onnea Erja 59.8. ja Laura 18.16.8. Marko, Nunna, Olli, Marja, Leena, Pekka, Marika, Jari, Enni, Lennit, Elisa, Pete, William, Juho, Aleksanteri ja Kristian onnittelevat. Onnittelut ystävälle sunnuntaina Järvenpään Sanna täyttää vuosia. Ystävä lähettää rakkautta. Hyvää huomenta Lahden Saksalaan ja siellä Heikki Moisander. Taas on vuosi vierähtänyt, joten on onnittelujen aika. Oikein paljon onneasi syntymäpäivänäsi 14. päivä. Onnittelut täältä Kuohjärven rannalta. Kauniit onnittelut serkulle Olaville Leppävirran Huovilan salmelle 14.8. olleen 75-vuotispäiväsi johdosta. Onnittelijana Pertti Serkkusi. Kohtalo antoi toisen mahdollisuuden. Elämäni sai uuden suunnan ja sinua saan siitä kiittää rakkaani. Terveisin sinun omasi. Sydämelliset onnittelut 13.8.90 vuotta täyttäneelle Ulla-Maija Honkavaaralle. Uma mummoa onnittelevat sisaret sekä lapset ja lastenlapset neljässä polvessa perheineen. Terveisin tyttäresi Kati. Paljon onnea Johanna Juvankoskelle Tampereelle siirtyessäsi uudelle vuosikymmenelle 12. päivä täyttäessäsi 50 vuotta. Viikon päästä juhlitaan. Terveisin Sari ja Marko Riekkolasta. Huomenta Puumalan pistohiekka. Joko siellä Tuulikki keittelee puuroa? 18. päivä tulee vuosia täyteen 7 ja 5. Lämpimät onnentoivotukset kaikilta meiltä. Vävysi Jani, Terhi, Kalle, Henni, Vilma ja Usva Mikkelistä. Hyvää 15-vuotishääpäivää Terolle 28. toivoo vaimo. Sydämelliset onnittelut Saara Lotvoselle Muhokselle 19. päivä olevan syntymäpäivän johdosta toivottaa naapurit. 14. päivä täytti Mirja Saalasti Helsingissä 90 vuotta sekä Kerttu Hirvonen Kiteellä 85 vuotta. Sydämelliset onnittelut ruusujen kerran toivoo Eila ja Taisto Liperistä. Huomio Kouvola. Tokaluokkalainen Noa täytti 8 vuotta viime keskiviikkona. Mummi ja vaari onnittelee päivän sankaria. Sydänlämpöiset onnittelut Elma Kämäräiselle 20. päivä olevan 92-vuotis syntymäpäivän johdosta. Terveisin Eija Kiteeltä. Huomenta rakas Jarnonen. 12. päivä 8. tuli 30 vuotta siitä, kun soitit minulle ihka ensimmäisen kerran ja 25 vuotta siitä, kun menimme kihloihin. Ei millään uskois, kun ei vielä olla edes 50. Elo sinun rinnalla on ollut hirmuisen mukavaa ja ihanan tasaista, enkä oikein osaa sanoin kuvata, miten tärkeä minulle olet. Sinun kanssasi saan olla oma epätäydellinen itseni, ja yritän kyllä muistaa olla mukavakin. Minulla on kaikki, kun on sinunlaisesi elämän kumppani. Terveisin Heidi ja Nallet. Jos joskus voisi soittaa Topi Sorsakosken Olet kaikki, niin olisi hienoa. Minä kun luulin, että häätanssina olisi ollut Jaakko Tepon vihon viimeinen valssi, mutta Jarno oli päättänyt, että se on tuo Topin biisi, jota en ollut koskaan ennen kuullutkaan, mutta onhan se ihana, melkein jo liiankin imelä. Luulevat vielä, että tykätään toisistamme.

Topi Sorsakoski, kappale Olet kaikki. Huomio Kouvola, tokaluokkalainen Noa, täytti 8 vuotta keskiviikkona 12.8. Mummi ja vaari onnittelee päivän sankaria. Onnittelut saman verran pyöreitä täyttäville 16.8. Tauno Tuomalle Mellakoskelle ja 19.8. Helena Kristolle Tornioon. Iloitse ja nauti, tulitte hyvään ikään. Kyllä täysiä kymppejä juhlia pitää. Terveisin Aila ja Markku. Lempisen Anulle Padasjoen Porasaan mitä parhaimmat syntymäpäiväonnittelut. Hän täyttää tänään pyöreitä. Onnitteluja lähettävät tädit Tuula, Tuija ja Teija. Huomenta Kangasala ja Puusepäntie, Kaija ja Mauno Sinivuori. Eilen tuli 50 vuotta, kun Kalevan kirkossa tahdon lausuitte. Onnittelumme ja halauksemme toivoo Seija ja Pentti Hollolasta. Kultahääpäivä onnittelut Lapualle, Kangaskosken Armille ja Sakarille 15.8. johdosta. Tänään juhlitaan ja nostetaan malja pitkän avioliiton merkiksi. Sydämelliset onnittelut Minna, Petri ja Mäyris, mummot Iita ja Alma. Hyvää huomenta Lahden saksalainen siellä Heikko Moisander. Oikein paljon onnea syntymäpäiväsi, Heikki. Olemme vähän myöhässä, mutta juhlathan on vasta maanantaina, joten tulemme päivillesi. Onnittelut täältä Kuohijärven rannalta. Syntymäpäiväonnittelut Satu 18. päivä, 20. päivä Tuukka, 21. päivä Terttu, 22. päivä Kalle ja 23. päivä Emmi ja Ella. Onnittelut tulevat Kempeleestä. Hyvää huomenta Rymättylän Salonkylään. Onkos Kosken Mari, eli Maritta Koski siellä jo hereillä. Isot ja lämpimät onnittelut eilisen 14. päivän synttäripäivän ja tänään 15. päivä nimpparipäivän johdosta. Toivotellaan oikein mukavaa viikonloppua juhlapäivien merkeissä. Terveisin Virve ja Sepi. Lämpimät onnittelumme, miten nopeaan aika kulkeekaan. Äsken oltiin vasta lapsia ja nyt sinä, veljeni Vesa, täytät jo 70 vuotta. 18. päivä siis tiistaina kotonasi Orivedellä. Nautitaan päivästä ja juhlitaan, tulemme juhlimaan, toivoo siskosi Hanna perheineen ja ihan koko Mäkisten porukka Jämsän Koskelta. Huomenta Ari, lämpimät onnittelut tiistaina 18. päivä olevan syntymäpäivän johdosta. Terveisin Kultsi Jaana. Huomenna sunnuntaina syntymäpäiviään viettää Petäjäisellä Pyykkimuija. Lenkkikaveri onnittelee. Huomio, pappispitäjä Ylämylly 13.8. Fiinan ja Alvin tytär Anja-Kaarina täytti 900 kuukautta. Suuret ja lämpöiset onnittelut. Hän sienet ja marjat kerää ja karavaanarina häärii. Onnittelijoina Hanna ja Jorki sekä jälkikasvu Satu ja Juho ja jälkikasvu Jarkko, Heli ja Ilpo ja jälkikasvu Pia ja Petri ja jälkikasvu ja Kaarina. Huomenta Imatra ja siellä Vuoksen niskalla Mikko. Onnittelut tänään lauantaina syntymäpäivänäsi. Sinulla on vuosi aikaa suunnitella kunnon kekkereitä. Ystävät toivottavat onnea päiviisi. Huomio Keravan Kaskelassa. Haitarisoittaja Ilmari Kvist täyttää torstaina 75 vuotta. Onnittelijana Paavo Timonen ja Ritva Innalla. Kosken Kranissa paras isosisko Marja-Leena Seppänen sylintäydeltä onnitteluja 19.8. olevan 75-vuotispäiväsi johdosta toivottaa Tuija ja Hannu. Huomio Kankaan pää. Onnea Mitja tuplamerkkipäivän johdosta 16.8. toivoo Niklas sekä kaik raumalaisse, kaik turkulaisse, kaik Seinäjokisse. Laulu toiveena Kankaanpään tori, esittäjinä Arttu Viskari ja Mira Luoti.

0: Kankaanpään torikappale esitti Arttu Viskari ja Mira Luoti. Rakkaat 18-vuotisonnittelut Emmalle Kuhmoon tänään olevan syntymäpäivän johdosta. Ethän unohda, että olet rohkeampi kuin uskotkaan, ihanampi kuin luuletkaan ja ainutlaatuisen erityinen. Niin, sinä juuri. Onnittelijana mummi ja pappa, onnitteluihin yhtyy myös lähisuku. Rakkaimmat onnittelut Tuomolle huomisen syntymäpäivän johdosta toivoo Riitta. Samuli Kirjavainen ja Kartanon aamukahvipöytä ystävien kera. Onnea maailman rakkain. Täytit 50 vuotta jo kuukausi sitten heinäkuun 15. päivä. Tänään juhlitaan isosti. Ihanaa juhlapäivää toivottaa vaimo. Huomenta Ilmola ja siellä Laila ja Alpo. Maanantaina tulee kuluneeksi 67 vuotta siitä, kun sanoitte toisillenne tahdon. Paljon onnea ihanalle parille, toivottelevat lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset. Paljon onnea Antille 19. päivä Napsalaan ja Kimmolle 20. päivä Iisalmeen, toivottaa Esko. Sunnuntaina eli huomenna täyttää rakas Leatäti ja mummu 88 vuotta. Paljon onnea toivottavat Terhi, Anssi ja Mikko sekä Hanna ja Juho. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut huomenna Keijopapalle sinne Palojärven mökille. Terveisin Eino ja palvelusväki, Henna ja Jukka ja Tarja.
1: Hei hei, Heli siellä Savonlinnassa. Mepä tullaan sitten 15.8. juhlimaan sinun sairaanhoitsuksi valmistumista plus niitä 50-vuotiaita. Kiitos kutsusta, toivoo Pipo ja kummipoika Valle. Ciao ciao, nähdään.
2: Kiravan poppo, onnittele Riittaa 80 vuotta.
3: 11.8.94 vuotta täyttänyttä äitiä ja mummia. Espoossa onnittelevat Riitta, Luna ja River. Toivekappaleena Pepe Wilberin Äiti.

0: Pepe Wilbergin kappale Äiti. Seinäjoelle Jorma Rajalalle onnittelut 20. päivä olevan merkkipäivän johdosta. Terveisin Vävy Huittisista perheineen. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut Pukkilan Kanteleelle 21. päivä 10 vuotta täyttävälle kalakaverille Miska Siilmannille toivottaa mummo ja pappa Pakaalta. Lämpimät onnittelumme Leolle Helsinkiin konfirmaatiopäivän johdosta 15.8. toivoo Tiina ja Kaisa Kajaanista. Onnea 45-vuotishääpäivän johdosta Haapahuhdan mummulle ja vaarille toivottaa Oulunkylän porukka Laura, Ville, Hilla ja Oskar. Jukka, rakas ukko kultani, täytät 18. päivä 80 vuotta. Onnittelijana vaimosi Pirjo sekä Ansku ja pojat. Satu Ylimaunua Ylitorniolla onnittelevat ystävät Aino, Maria, Ritva ja Sari. Satu, olet kaunis, rohkea ja vapaa, olet syntynyt voittamaan. Ystäväsi Aino, Maria, Ritva ja Sari. Sydämelliset onnittelut serkkumme Eeva Huhtaniska täyttää pyöreitä vuosia 17. päivä. Ossauskoskella, nauti jokaisesta päivästä hetkestä. Ilosta elämäsi retkellä tuot elämän lämpöä maailmaan, sitä kaikkein paljon tarvitaan. Terveisin serkut, Aika, Aulis ja Oili. Sydämelliset onnittelut Lietoon Sikilän paronille Jouni Vähätalolle, joka täyttää 18. päivä 60 vuotta. Onnittelijoina Hannu ja Päivi ja koko kulttuurikerhon porukka. Kuopio 19. ja 28. Satu ja Eila, 17.4. ja 28. 140 vuotta yhteensä. Koulutieltä asti yhteistä ystävyyttä jatkuu. Onnittelut toivoo Maire ja 20. päivän sankarit Markku ja Risto. Sydämelliset onnittelut vaimolleni Johannalle 20. päivä olevan syntymäpäivän johdosta. Paljon iloa ja siunausta sinulle. Terveisin aviomies Alexander. Oh yeah, Fanni 23V. Aamussa duunia painaa ja illalla rajusti bailaa. Paljon onnea toivottaa Harri ja Essi. Paljon onnea rakkaalle pikkuveljelle Silvo Paakkarille Ranualle täyttäessäsi 60 vuotta tänään. Siskot ja siskojen puolisot onnittelee. Veljelleni Heikki Moisanderille Saksalaan 14. päivä 8. lämpimät syntymäpäiväonnittelut Mimmi siskolta ja Veijolta Kärkölästä. Huomenta Ruuhijärven Pokantielle. Eilen 14.8. Kimmo täytti pyöreitä vuosia. Sylintäydeltä onnea toivoo Mervi perheineen. 60-vuotisonnittelut Anne Kuismalle 18.8. sekä 70-vuotisonnittelut Seija Ohraluomalle 20.8. ja Keravalle 75-vuotisonnittelut Riitta Hirsimäelle 23.8. johdosta. Terveisin Merja ja Raimo. Pikkusiskomme Heinolan Kaisa täyttää sunnuntaina 70 vuotta. Lämpimät onnittelut Kaisa sinne äkäslompoloon. Viettäkää kiva ja herkullinen loma, toivoo Eija ja Ulla ja muut Suvannon mökkiläiset. Onnittelemme Maikku Törröstä Tampereella. Onnittelut lähettää Tuula. Huomenta Salla, 18.8. veljemme ja enomme Tapio Päiväniemi täyttää 70 vuotta. Paljon onnea hänelle merkkipäivänä. Toivottelevat Leena perheineen ja Päivi perheineen Uudesta kaupungista, Maija perheineen Ikaalisista, Esko Sallasta ja Ulla Espoosta. Ihana kummitätini Pirkko viettää merkkipäivää 28. Kauniin Keiteleen rannalla. Sydämelliset onnittelut Kirstiltä ja koko Poppolta.
1: Tänään Valkeakoskella 80 vuotta täyttää Arja Toivonen. Paljon onnea, Arja. Tänään liitetään kaunis kultainen helmi sinun vuosien helminauhaan. Ystäväsi Helena toivottaa sinulle paljon armorikkaita vuosia lisää. Päivällä nähdään. Juuri vain, mä sulle kuulun ain. Sydämelliset onnetoivotukset kultahääpäivän johdosta Riitalle ja Ykälle Joensuuhun. Onnittelijoina Kaisa ja Olli perheineen. Toivekappaleena Agentsien Sinä vain.

Jorma Kääriäinen ja Agents kappale Sinä vain. Mitä enemmän kynttilöitä kakussa, sitä valoisampi on juhlapäiväsi. Sydämelliset onnittelut Marjatta Leppäselle Hyvinkäälle tänään olevan 80-vuotis syntymäpäivän johdosta onnitellen Ulla ja Mauri Hämeenlinnasta. Huomenta Puotilaan, tänään on taas aika juhlia. Hyvää syntymäpäivää rakkaalle vaimolle ja maailman parhaalle äidille Susannalle, rakkaudella Mika, Saimi ja Aamos. Eilen Lappeenrannan alakylällä tyttäremme Assi päätti 6.4. aloittaen tänään 7.4. vuotensa. Äiti ja isi onnittelevat rakasta lastaan. Hyvää huomenta rakas outivaimoni siinä vieressäni Rauman Lapissa. Vietetään tänään yhdessä kiva hääpäivä Tampereella. Rakastan sinua outi rakas, terveisin aviomiehesi. Onnittelut rakkaalle mussukallemme Minealle 6-vuotissynttärin johdosta ja terveiset pikkusisko Linnealle sekä iskälle ja äidille, toivoo mamma ja pappa. Sydämelliset onnittelut Nurmeksen höljäkkään Esteri Tuhkaselle täyttäessäsi merkkipäivän johdosta 18.8. toivoo lapset, lastenlapset ja lastenlasten lapsi Riikka, Heikki, Liisa ja Anneli. Korjaan, tämä jatkui tämän viesti. Täyttäessäsi merkkipäivän johdosta 18.80 vuotta ensi viikon perjantaina 21.8. Tervetuloa juhlimaan Esterin merkkipäivää Höljäkän nuorisoseuran talolle lauantaina 22.12.15. Tässä oli siis perheet, sukulaiset ja ystävät vielä onnittelijoiden mukana. Lämpimät onnittelut Mirjalle ja Eskolle Forssaan. 14. päivä olleen kultahääpäivänne johdosta Minna ja Marko. Tänään syntymäpäivänsä viettää Andri-mummo Enontekiöllä. Paljon onnea ja halauksia toivottaa synttärikaima pihlaperheineen. Hei vähämummo, olet päivänsankari tänään ja siksi huutelemme sinulle onnitteluja täältä. Arvonimi, jollaista ei ole toista. Olet rakas ja tärkeä. Kiitos kun olet osa elämäämme, toivoo Katja, Jani, Lotta, Antti ja Pelme. Herätys Uusikaupunki. Siellä hyvä ystävä Aini Ahonen, täytät vuosia 17.8. maanantaina. Täältä Pudasjärveltä sinua haluamme onnitella kaukohalauksin. Terveisin Mirva, Jouni ja Väinö. Synttärionnitteluja Karkkilaan Kaitsulle tiistaina 18. ja Virpille perjantaina 21.8. sekä Kimmolle Kemijärvelle tulevana torstaina. Juoppa juomaa kuohuvaista leivosta makeaa maistele. Päivänä tänä somana, syntymäpäivänä omana. Paljon onnea toivottelee Merja Tampereelta. Huomenta Tervajoilla katsastusmies Tero Pajunen. Sinulla on huomenna syntymäpäivä. Täytät pari vuotta vaille 50. Sydämelliset onnittelut. Tyttäresi ovat varmaan leiponeet suussa sulavan kakun. Onnitellen äiti ja isä sekä siskosi perhe. Synttärionnea rakkaalle pojalleni Teemu Vauhkoselle Keravalle 16.8. sekä synttärionnittelut Savonlinnan yhteiskoulussa vuosina 63-68 keskikoulun samalla luokalla opiskelleet leidit Sipe Ikonen OS Raninen 16.8. ja Mallu Lappalainen OS Ukkonen 18.8. toivottaapi Jori Vauhkonen Norppakaupungista. Huomenta Petri siellä Riistavedellä, täytät keskiviikkona 50 vuotta. Keski-ikä on ihanaa, koska siinä yhdistyvät 50-vuotiaan viisaus, 40-vuotiaan osaaminen, 30-vuotiaan energia, 20-vuotiaan innostus ja 10-vuotiaan itsevarmuus. Tuokoon vuodet tulevat tuokiota monta kiskasta kuin päivä tämä yhtä kirkasta kuin tämä päivä yhtä huoletonta. Paljon onnea sinulle Petri syntymäpäivänäsi, toivottavat sisarukset perheineen, tädit ja sedät puolisoineen ja serkut perheineen. Toive kappale Iron Maidenin The Trooper. Kappale on Petrin lempialbumilta Peace of Mind ja paljon
Petri kyseisestä kappaleesta tykkää ja ilahduttaisi synttärisankaria suuresti, jos sen voisitte hänelle soittaa. Ja jos et sinä Hevistä tykkää, niin koita jaksaa 4 minuuttia, koska onnen sävel loppuu tänään melko hersyvään onnen toivotukseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kiitos kaikille onnensävelejä osallistujille. Paavo Häikiö kiittää seurasta. Hetken päästä 9 uutiset ja sen jälkeen Radio Suomen kesälauantaita jatkaa Jenny Lehtinen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Aurinkomaatalous eli aurinkosähkön tuotannon ja maanviljelyn yhdistäminen lisääntyy lähivuosina Suomessa merkittävästi. Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä pelloille ja käytöstä vapautuneille turvesoille. Aurinkomaatalouden tekevät mahdolliseksi aurinkopaneelit. Tutkija Otto Räisänen Lappeenrannanlahden teknillisestä yliopistosta.
1: Maanviljelijät tietysti siitä hyötyy rahallisesti ja sitten energiantuotantoa ne saadaan sitten optimaalisempaan paikkaan.
0: LUT-yliopiston laskemien mukaan sopivia peltoja on tuhansien neliökilometrien alalla. Samalla turvataan kotimaista ruokatuotantoa, kun pienempiäkin peltoaloja voidaan pitää maanviljelykäytössä. Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue päättyy 4 kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan julistaa Hormuzin saamen pian Yhdysvaltain alueeksi.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Trump sanoi julistavansa saamen osaksi Yhdysvaltoja sen jälkeen, kun Yhdysvallat on kukistanut Iranin. Lisäksi Trump kertoi, etteivät alukset pääse Yhdysvaltain merisaarron vuoksi Iranin satamiin. Iran on todennut Hormuzin saamen pysyvän sen hallussa. Ainakin 20 ihmistä on kuollut Indonesiassa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Myös joidenkin rakennusten kerrotaan romahtaneen. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,7. Matala merenalainen maanjäristys tapahtui lähellä Floresin saarta. Etelässä on tänään pääosin poutaa. Iltapäivällä ja illalla on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Maan itä- ja pohjoisosissa sää on pilvinen ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 26 asteen välillä.
3: Ja oikein mukavaa lauantai-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle tietenkin yleisurheilun EM-kisoilla. Seiväshyppäjä Vilma Heeltälän mitaliseremonia järjestettiin eilen illasta. Mitali oli Heeltälälle uran 3. ulkoratojen arvokisoissa. Tuore EM-hopeamitalisti käväisi vieraana Yle Urheilun kisastudiossa Laura Artmanin haastateltavana. Eli palataan vielä hetkeksi eilisiin tunnelmiin.
4: Kiitos. Minkälaista oli palkintokorokkeella tällä kertaa? Olet ollut siellä useamminkin.
5: Oli kyllä kiva. Kyllä siellä on aina kiva käydä. Siinä oli ehkä tänään parasta se, että me todettiin ton Angelica Moserin kanssa, että meidän edellisestä jaetusta podiumista on 10 vuotta.
4: Oho.
5: Me ollaan oltu 2016 junioreiden MM-kisoissa viimeksi. Hän voitti, mä olin pronssilla, että mä oon vähän kivunnut, että mä pääsin hopeelle asti.
4: Eli jo oli aikakin.
5: Joo, oli aikakin.
4: No hei, eilenkin nähtiin hypyn jälkeen, että siellä vähän oli sellaisia eleitä ja ilmeitä, että no lisää vielä. Ja nyt kun katsottiin taaksepäin, niin jos katsotaan eteenpäin, mikä on se seuraava askel?
5: No musta tuntuu, että mulla on mielessä aika semmosia selkeitä juttuja, että vitsi, että tosta voisi saada vielä lisää ja tosta voisi saada vielä lisää. Ja nimenomaan ehkä semmosia niinku teknisiä asioita tohon hyppäämiseen liittyen, että mä koen, että mulla on mahdollisuus oppia vielä ihan hirveästi aika monta kiveä kääntämättä vielä siitä, että miten tehdään 480, 490 ja mennään siitä vielä eteenpäin. Ja se on aika kiva fiilis, että se niinku kokee, että niitä askeleita on otettavaksi, eikä niin, että mulla on nyt kaikki kortit tässä ja tähän tää riittää, vaan että tutkimustyö jatkuu eteenpäin ja mennään siihen suuntaan. Että kyllä mulla on niinku, musta tuntuu, että horisonttiin näkyy aika pitkälle vielä.
3: No sitten siirrytään tähän päivään. Lauantaina aamu starttaa naisten ja miesten kävelyllä matkana maraton ja puolimaraton, jotka kävellään Birminghamin keskustan kaduilla. Sekä miehet ja naiset starttaavat molemmilla matkoilla samaan aikaan eli 9.30. Puolimaratonilla suomalaisista naisista on mukana Heta Veikkola, Enni Nurmi ja Anniina Kivimäki ja miehissä puolestaan Jerry Jokinen, Joni Hava ja Aku Partanen. Näin Partanen ennakoi uutta kisamatkaa.
6: No se on aika sama kuin se 20 kilometriä vähän päälle, että se on niin kuin harjoituksellisesti aika sama ja kilpailussakin, niin se on hyvin samantyyppinen, pieni ero siinä on, mutta tuttu, tavallaan tuttu matka kyllä.
7: Mitä mieltä olet tästä uudistuksesta?
6: Onhan se silleen niin kuin katsojalle ei nyt ehkä helpompi verrata niitä aikoja, kun on tämmöinen niin kuin juoksumatkoista tuttu matka, mutta aika pieni ero se sitten on kuitenkin meille niin kuin kävelijöille, että aika samantyyppisesti treenataan kuin 20-kin, että tilastoajat vaan menee uusiksi, että ennätyksiä tulee tähän alkuun nyt uuden matkan myötä paljon.
7: Ja millä taktiikalla mennät itse lähteä?
6: En mä liian kauas haluaisi kärkeä päästä, että jos on semmoinen hyvä vire ja hyvä päivä, niin siinä ei lähde itse vetämään, mutta hakee semmoisen hyvän peesihyödyn ja lähtee silleen, että saisi niinku loppuun kiristettyä vauhtia. Kyllä mä ihan, jos on hyvä päivä, niin korkeitakin sijoituksia haluaisi hakea, mutta huomenna nähdään kuinka korkeita.
3: Simo Leidonen haastatteli. Päiväsessio päättyy pikajuoksuviestiin, joissa Suomen miesten ja naiset taistelevat paikasta illan finaaleihin. Lähetys alkaa TV2 20:09 eli reilun 10 minuutin kuluttua ja Radio Suomen taajuuksilla 13.02. Iltakilpailussa päästään puolestaan jännittämään, miten Topi Parviainen suoriutuu uran ensimmäisessä aikuisten arvokisojen keihäsfinaalissa. Lisäksi Ella Junnila kilpailee naisten korkeuden finaalissa ja Mustafa Muuse on mukana 10 000 metrillä. Iltasessioita voi seurata Radio Suomen puolella heti kello 21 urheiluradion jälkeen ja TV2 21.30 alkaen. Sitten iloisia uutisia kamppailulajien puolelta. Nimittäin 57-kilosten sarjassa kilpaileva Pihla Salonen saavutti uransa ensimmäisen judon Grand Prix-kullan Perussa. Samalla hän nosti Suomen takaisin World Judo Tourin voittajamaiden joukkoon 3 vuoden tauon jälkeen. Edellinen suomalainen turnausvoitto oli Martti Puumalaisen Masters-voitto 2023. 23-vuotias Salonen päihitti loppuottelussa espanjalaislupaus Adriana Rodriguez Salvadorin Ipponin arvoisesti. Salonen nousi turnausvuotolla maailmanlistan sijalle 14 ja on jälleen askeleen lähempänä 2 vuoden päästä käytäviä Los Angelesin olympialaisia. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Suomen Henri Ruoste ja hänen hevosensa Tiffany's Diamond kisaavat tänään MM-kisojen kouluratsastuksen Grand Prix vapaa-ahamassa Saksan Aachenissa. Ruoste jäi siellä 21 perjantain henkilökohtaisessa mitaliluokan GP-spesiaalissa, mutta nousi varaa sieltä MM-kisat päättävään vapaa-ohjaamaan. Vapaa-ahama kilpaillaan tänään kello 20 alkaen.
8: Uutisten ja urheiluradio. No niin, näin alkoi aamu tällä kertaa Jenny Lehtisen osalta. Oikein mukavaa kesälauantaita kaikille ja piti sanomani, että uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 8 minuuttia yli lauantai-aamu 9. Oikein ihanaa lauantai-aamua kaikille, jotka tässä kohtaa olette tulleet mukaan. Joille kenties on jo moneen kertaan ihanaa lauantai-aamua toivotettu. Ja sitten erityisesti teille, joille vielä kukaan ei ole sitä sanonut, niin nyt se tuli sanottua. Kesälauantaita lähdetään tässä yhdessä viettämään tonne kello 12 asti. Ja aloitetaan tämä lähetys Anssi Kelalla. Tämä kappale on Milla. Ja Millalle vaan, että ei sun täydy muuttua, jos et sä itse haluaa.

se oli Anssi Kela ja kappale oli Milla. Muistakaahan muuten, että tänne studion saa tänäänkin laittaa viestiä tulemaan, jos siltä tuntuu. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja kyllähän tänne on jo tullutkin viestejä esimerkiksi Kaitsulta ja Ellulta, että hyvää huomenta myös täältä helteisestä Budapestista. Totta kai Radio Suomea kuunnellen aamukahvit varjoisella parvekkeella käynnistävät uuden päivän. Erinomaista huomenta sinne Budapestiin myös vielä tällä lailla oikein kohdennetusti. Ja kyllä on, kuulkaa, kyllä on jälleen kampetta tarjolla teille. Lähdetään nyt ensin liikkeelle siitä, että on elokuu. Ja elokuuhan on kesäkuukausi, toistellaan monessa paikassa ja tottahan se on. Joten nautitaan tästä seuraavasta 3-tuntisesta, eli aivan mahtavasta kesälauantaista taas yhdessä. Jenny Lehtinen eli minä toimin tänään turistioppaananne, lautturinanne, tarinan iskijänänne ja herkkien hetkien kuuntelevana korvananne sekä olkapäänänne, johon nojata. Tarjolla on jälleen sellainen satsi upeita sisältöjä, että oksat pois ja sitten oksasilppurin kautta hakkeeksi marjapensaan juurelle, jos on oikein semmoisella puutarhanhoidollisesti tehokkaalla tuulella tänä lauantai-aamuna. No, mitäpä sitten on luvassa noin tarkemmin? Kello 11 jälkeen tänään päästään jälleen yhden kysymys- vai vastausohjelman pohdinnan äärelle. Kysymys- vai vastausohjelma kuullaan nykyään keskiviikon alkuillassa kello 16 uutisten ja urheiluradion jälkeen aina sitten pyöreän pöytään saakka eli 17.30. Ja ohjelman idea on se, että te arvon kuulijat, jos teillä on kysymys, joka on mieltänne askarruttanut pidemmän aikaa eikä siihen ole vastausta löytynyt, niin saatte sen kysymyksenne kaikille kansalle esittää. Ja sitten se henkilö, joka tuolta yleisön joukosta toteaa, että hetkinen, tämähän osuu juuri minun erityisosaamiseni alalle, eli sellaiset ihmiset, jotka ihan oikeasti sitten tietävät näihin kysymyksiin vastauksia, niin he voivat soittaa ja kertoa sitten oman tietämyksensä mukaan vastauksen. Ja tänään on vuorossa kysymys, joka oli askarruttanut kuulijaa pidemmän aikaa. Ja se kysymys oli, että kuinka paljon peltopinta-alaa vie yhden ruisleivän leipomiseen tarvittavan rukiin kasvatus? Eli minkä verran sieltä peltopinta-alaa vie yksi ruisleipä? Mikä onkin kiehtova kysymys, joka jäi sitten suuremmassakin määrin mieleen pyörimään. Ja onneksi täältä ihan lähiseudultakin, täältä etelästäkin löytyy maatiloja ja niinpä sitten suuntasin yhdelle niistä Grannin tilalle Nurmijärven Lepsämän kylään jututtamaan sen isäntää Olli Lukkarista ja tuolta reissulta kuulette sitten parhaat palat silloin kello 11 jälkeen. Ja jos muuten haluatte tietää, miten kauramylly toimii ja miltä näyttää yli 50-vuotias kauramyllyyn kuuluva yksi kone, joka on taattua itä-saksalaista laatua, niin käykähän kurkkaamassa Radio Suomen somesta video tuolta kauramyllystä. Kello 10 jälkeen päästään tutustumaan Taru Sormuseen. Ehkäpä Tarun mielenmaisemaa kuvaa parhaiten suora sitaatti hänen haastattelustaan. Tämä kyseinen lausahdus kuului näin. Tähän voisi tuvan pökästä, näin sanoi Taru Sormunen ja ryhtyi hommiin. Se, mikä tekee erikoisen lausahduksesta, on se, että Taru Sormunen ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt mitään rakentamiseen liittyviä hommia, kun hän sitten vaan ihan vähän niin kuin päähän pälkähtäneen idean perusteella alkoi laittamaan pystyyn hirsitupaa pohjoiskarjalalaiseen korpeen. Ja miten se on sitten sujunut, millaisia haavereita matkan varrelle on sattunut, sitä olisi luvassa sitten tuossa noin tunnin kuluttua. Ja Anna Sireen on käynyt siis katsomassa, että mitä tämä töllityömaa, miten sinne oikein kuuluu ja kuinka ne hommat sitten siellä sujuvat tuolta Sormusen Tarulta. Mutta ihan kohtapuoleen lähdetään noin 1200 kilometrin päähän täältä Pasilasta. Nimittäin Inariin, jonne on tänään parkkeerannut Yle 100 bussi. Inarissa vietetään tänä viikonloppuna IAHIS IDIA-festivaalia ja Ylen nuortenohjelma Galaxin juontaja Saku on siellä paikan päällä ja valmiina kertomaan meille, millaisessa säässä ja tunnelmissa siellä ollaan. Ja näillä näkymin myöskin Yle Saamen päällikkö Linnea Rasmus on siellä juttua meille iskemässä. Jos muuten mietitte, että mitä tuo IAHIS IDIA tarkoittaa, niin paikalle ja ajalle melko tyypillistä asiaa, nimittäin yötöntä yötä. Mutta nyt sitten päästetään Bruno Mars ääneen. Hän
ihan vaan saattaa. Nimittäin I just might.

0: Jos maailmasta hyvän tuulista musiikkia löytyy, niin kyllä Bruno Marsin tuotanto menee sinne aivan kärkeen. Tämä oli I Just Might.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen. Ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ihan jees. Olisi se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä et.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Sitten kuunnellaankin Antti Ketosta. Olisitpa sylissäni, on tämä kappale.

0: Antti Ketonen ja olisitpa sylissäni.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kesä se on monenlaisten festivaalien aikaa ja yksi niistä vietetään Inarissa tänä viikonloppuna. Se on Iahis Idja-festivaali. Yötöntä yötä tarkoittaa tuo festivaalin nimi ja vuodesta 2004 lähtien on kyseistä festivaalia vietetty. Tämähän on siis tämmöinen alkuperäiskansojen musiikkifestivaali, jossa on monenlaista, tietysti on konserttia, on jos jonkinlaista musiikillista esitystä, mutta myös monta muuta tapahtumaa käynnissä on tietysti käsityömarkkinat ja suopungin heitostakin siellä paikan päällä kisaillaan. Meidän Galaxin juontaja Saku on siellä Yle-Satabussin kanssa. Toki siellä muitakin yleläisiä ei joutunut raukka yksin sinne ajamaan koko bussia tältä etelästä asti. Mutta siellä on siis Saku ja myöskin Yle-Saamen päällikkö Linnea Rasmus vähän kertomassa, että millaiset tunnelmat on siellä festivaalilla. Sinne kohta.

0: Dido oli tämä ja White Flag-kappale, jonka juuri kuulit. Ja nyt siirrytään 1200 kilometriä pohjoiseen täältä Pasilasta. Siirrytään Inariin. Siellä juhlitaan tänä viikonloppuna Iahis Idja-festivaalia. Ja siellä on meidän oma Saku Galaksista. Terve, Saku.
1: No moikka moi.
0: No.
1: Täällä mä oon.
0: Siellä sä oot. Mikäs siellä on tunnelma tällä hetkellä? Onko festivaalit jo käynnissä vai vastako Inari heräilee aamuun siellä?
1: No mä en tiedä muista. Mä ainakin heräilen vasta tässä pikkuhiljaa, mutta festivaalit alkaa vissiin virallisesti tuossa kahden maissa, niin tässä on vielä vähän aikaa ennen sitä pystyy valmistella.
0: Noniin. Mikä sulla on itsellä semmoinen, ootko katsonut festivaaliohjelmaa, että mitä haluaisit käydä tänään katsomassa?
1: No itse asiassa joo. Mulla tuli eilen pari tyttöä kertomaan, että heillä on kello 17 tämmöinen talent show juttu. Ja oli Galaxy Faneja tuli juttelemaan mulle, että tuli kehottaa se, että tuut katsoa sitä meidän esitystä. Niin 17.00 mä oon sitten siellä lavan edessä katsomassa sitä talent showta.
0: Okei. Minkä tyyppinen? Tiedätkö sä yhtään siitä talent showsta enempää, että onko sinne tulossa paljon kisaajia ja onko sinne ollut jotain karsintaa vai saako kuka tahansa mennä rykäsemään oman bravuurinsa?
1: Vissiin kuka tahansa saa mennä. Kyllä siihen piti vissiin jotenkin niin kuin ilmoittautua, mutta sen idea on kai se, että

0: Ehkä ei kuitenkaan tänään.
1: No mutta sulhan olisi tässä vielä ihan hyvää aikaa treenata, verryttää taidot.
0: No, se on kyllä ihan totta. Se on kyllä ihan totta. Katsotaan miten käy.
1: Nonni. No mites, oliko se Linnea Rasmus siellä sinun kanssasi?
0: Joo, me ollaan tässä vierekkäin.
2: Täällä ollaan.
1: Noni, morjens. Mahtavaa, että pääsit myöskin tähän meidän kohtaamiseen mukaan.
2: No niin, kiitos. Kiva olla.
0: Joo. Mä voin varmaan aloittaa näillä kysymyksillä. Elikkä millaisissa festivaalitunnelmissa lauantai-aamuun me ollaan nyt noussut?
2: No semmoisessa tunnelmissa, että ainakin eilen oli ihan tosi kiva päivä. Mehän oltiin ilta tuolla Yle 100 bussilla ja oli tosi kiva, että ihmiset oli kauhean innostuneita. Tosi paljon tulivat meidän uutiskaraokea kokeilemaan. Meillä on siellä mahdollista tosiaan kolmella saamen kielellä kokeilla lukea uutisia ja kyllä siellä jotkut veti merisäätäkin. Niin, se on ollut kyllä ihan hitti. Joo. Ja tänään voi tulla sitten kokeilemaan uudestaan, jos ei eilen ehtinyt.
0: Joo. No, sitten perinteisempi kysymys, ja mäkin ehkä tiedän tähän nyt vastauksen, mutta mites pois sä, että suosiksi täällä juhlakansaa?
2: No, jos nyt katsoo ulos, niin näyttäisi vähän siltä, että ei suosi, mutta mä vähän lunttasen tuossa, miltä näyttää toi säätiedotus. Kyllä se pitäisi selkeytyä sitten iltapäivää kohin, että toivottavasti päästään seuraamaan konsertteja ihan kuivina.
0: Loistavaa, toistavasti tosi kiva. No sitten, no ehkä vähän tälleen vaikeampi, että kuinka tärkeää tämä tapahtuu saamelaisille?
2: Kyllä mä näen, että tämä on tosi tärkeää just sen takia, että tämähän on ihan mahtava paikka tavata ihmisiä. Mm. Ja eilenkin huomasin, että tuli juteltua ihmisten kanssa, joiden kanssa on viimeksi nähnyt viime vuonna Iehisiikkössä. Ja sitten myös se, että täällähän niinku saamelaisartistit pääsee lavalle ja me päästään hyvän musiikkitarjonnan ääreen kokoontumaan, niin onhan tämä siinä mielessä tosi loistava tapahtuma.
0: Joo, ihanaa kyllä. No, tätä festivaalia on järjestetty vuodessa 2004, mutta miten se on niinku sen ajan saatossa muuttunut, vaikka sanoa?
2: No täytyy sanoa, että mä en ole ihan siitä lähtien itse käynyt. Joo. Festivaalissa, mutta mitä mä oon kuullut, niin onhan se niinku laajentunut valtavasti. Joo. Se on lähtenyt semmoisesta yksipäiväisestä festivaalista, joka on tässä Inarin torilla käsittääkseni alun perin järjestetty. Sitten se on ollut tuolla satamassa. Sitten se on järjestetty saamelaisalueen koulutuskeskuksen pihalla ja nyt se on viime vuodet ollut tuossa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen pihalla ja on laajentunut kaksipäiväiseksi. Että kyllä se on niinku kasvanut.
0: Kasvanut, juu. Toi on tosi hyvä kuulla. Mikä oli sun eka vuosi, kun sä kävit?
2: Muista. Nyt en muista. Se taisi olla joku 2011 ehkä.
0: Okei. No niin kuitenkin siis. Joo. Kauan aikaa oot käynyt festivaaliin. No, mitä se on festivaalin tärkeintä antia?
2: No kyllä mun mielestä se on se ihmisten tapaaminen. Joo. Ja musiikki.
0: Joo. Hyvä vastaus kyllä. Osaatko sanoa muuta, että minkä verran kävijöitä tänään on odotettu? Tai ehkä ylipäätään niin koko niin kuin festivaalille?
2: No, en osaa sanoa ainakaan niin kuin festivaalijärjestäjien puolesta, mutta mitä tuossa niin kuin vähän katselin lukuja, mitä edellisvuosina on ollut, niin varmasti yli 2000 ihmistä on käynyt.
0: Joo.
2: Ja varmaan niin kuin päästään tänäkin vuonna siihen, että ainakin näyttää siltä, että joo, ihmisiä on tullut taas.
0: Joo, aika tosi hyvä. Joo, mä itsekin katsoin siellä, että ihan törkeästi porukkaa oli siellä eilen siellä alueella. Ja sitten koko ajan kaikki vaan selitti, että tämä ei ole edes se pääpäivä, että huomenna vasta alkaa. Niin mä nyt odotan innolla tätä päivää. Mikä on niinku suurin kävijäryhmä sitten täällä, kun täällä on varmasti just niinku Ruotsista ja mä oon kuullut, että Ruotsista ja Norjasta on saapunut vähän väkeä, niin tuleeko kauempaakin?
2: Varmaan yksittäin.

0: Ja, mutta kyllä niin kuin saamelaiset on se suurin kävijämäärä. Ihan niin kuin Ruotsin ja Norjan puolelta tulee myös. Mutta kyllä mä niin kuin uskon, että se on just tämä lähialueelta varsinkin niin kuin saamelaiset kokoontuu ja sitten vähän kauempaa. Mutta minkälainen fiilis sulla itsellä on, että kun sä oot yhden illan ollut tuolla festivaaleilla, että mikä siellä pistää silmää erityisesti?
1: No selkein, mikä pistää silmään, tai siis on kaikkien asut. Siis ihan, siis aivan uskomattoman hienoja asuja ihmisillä päällä. Jotenkin niin erilaisia vielä ja jotenkin, siis on ollut tosi kiva ihailla, niin kuin, ihailla asuja. Ja, no mä kyllä komppaan myös tota ihmisjuttua, että siis et, tosi mukavaa porukkaa. Todella jotenkin niin kuin, siis kaikki ihmiset on tullut tosi helposti juttelemaan ja tuntuu, että tälle stadilaisena, niin täällä Lapissa on vähän eri meininki kuitenkin, että täällä on jotenkin, täällä on tosi jotenkin, tosi mukavaa porukkaa. Ootan tosiaan innolla nyt tämänkin päivän sitten festivaaleja, että pääsee tapaan lisää porukkaa ja pääsee näkee lisää asuja ja pääsee vähän ehkä ostoksille. Mä kuulin, että siellä on kuitenkin kaikkea muutkin ohjelmaa. Siellä on esimerkiksi käsityömarkkinat. Niin pitää vähän katsoa, mitä kaikkea siellä on myynnissä.
0: Niin. Ja siellä on just paljon kaikkea tällaista niin kuin saamen käsityötä. Löytyy koruja, huiveja. Moni saattaa tehdä sieltä sitten hankintoja vaikka seuraavia festivaaleja varten. Ja toi asuhomma on muuten, jos teillä on vaikka Flow-festivaali, semmoinen, että mistä näkee sen, että mikä on nyt niin kuin muodissa, niin. Täällä ehkä sitten IEHI-siikki on se, missä nähdään, että mitkä ne on ne saamenpuvun muoti-ilmiöt.
1: Okei, toi onkin tosi kiinnostavaa, joo. Mä kiinnostaisin kyllä, että kuulet tosi enemmän, miten on nyt muuttunut tyylit, mutta joo. No, tämä on tässä sitten meille ehkä molemmille, ja vähän ehkä vastattiinkin tähän, mutta mitä odotetaan tältä päivältä eniten? Ihmisiä, kohtaamisia.
0: Nimenomaan, joo. Mm. Ja sitten itse henkilökohtaisesti odotan myös sitä, kun meillä tuossa 12 järjestetään nämä saamenkielisten Muumilaakson ennakkonäytös. Yle Draama ja Susan Saukko Productions on tehnyt tosi mahtavaa työtä sillä, että me ollaan saatu kolmella saamen kielellä nyt tämä viimeinenkin Muumilaakso tuotantokausi valmiiksi, niin tai he ovat saaneet, niin. Me päästään vaan nyt esittämään sen, niin se on tosi mahtavaa. Odotetaan tietenkin, että lapset tulee sitten paikalle.
1: Niin just, joo mä kuulinkin tuossa eilen ja on muuten Inessa, on tullut sitten mukaan, niin katsotaan, nähdään.
2: Hei, kiitos oikein paljon. Mahtavaa, että pääsit mukaan tänne kanssa, Linnea Rasmus, Yle Saamen päällikkö. Ja Saku, sinä jatkat siellä sitten omia seikkailujasi.
1: Kyllä, joo.
2: Meinaatko käydä katsomassa Suopungin heiton kilpailuja?
1: No kyllä, mä ajattelin, että kyllä se on vähän pakko. Mä oon vaan kuullut sen. Mä en tiedä, mikä se edes on.
2: Onks Linnea vielä siinä? Osaako hän sanoa sulle?
1: Kerro itse.
0: Joo, eli Suopunki. Mä en tiedä, että voisiko sen nyt sanoa vähän niin kuin, että saan sulle mielikuvan päähän, mitä se voisi olla, niin tiedätkö Laston?
1: Joo, niin.
0: Se on vähän niin kuin sen tyyppinen, sillä että Suopungilla heitetään yleensä, että saadaan poroja kiinni, mutta tuolla nyt ei ole eläviä poroja, mitä sillä heitetään, tai mitä yritetään saada kiinni, että siellä on sitten tämmöisiä, mitä se nyt on.
1: Niin. No. Toi kuulostaa hyvä. Toi kuulostaa vähän tommoselta cowboy-meiningiä, että niin, juu.
2: Sopii sinulle, Saku, hyvin sitten. Hei, kiitos teille molemmille ja oikein ihanaa festivaalia sinne. Ja varmasti kannattaa, jos lähiseudulla on, niin lähteä sinne päin tulemaan. Siellä on mahtavaa tapahtumaa, myöskin Yle 100 -bussi, jonne voi tulla tutustumaan.
1: Juu, ehdottomasti. Tulkaa moikkaa.
0: Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja moi moi. Ja sitten. sitten kuulkaa. Siellä siis Yle 100 bussi. Bussi on paikan päällä ja Inarissa siis Jähis Idja -festivaalit tänään. Nyt päästetään kanarialintu ääneen. Oikeasti se on Kaija K, mutta kappale on tämä. Eli siis kanarialintu.

äsken tässä mietin, että millaisia temppuja pitää tehdä ihmiselle, että sen saa laulamaan kuin kanarian linnun. Mutta sitten jäin miettimään, että no joo, ehkä jokainen voi omalta kohdaltaan miettiä, että mitä se vaatisi, että laulaisi kuin kanarian lintu. No sitten se Stevie Wonder haluaa vaan

Se oli Stevie Wonder, I just called to say I love you. Kello on 9.51. Kohta puoleen olisi tarjolla sitä kello 10 uutisia, mutta kyllä me Eeriniä tässä vielä laitetaan soimaan ennen sitä. Tämä kappale on Elämälaina.

0: Niin hän sanoi, että kaikki maallinen on meillä lainaa vaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin on myös ne ihmissuhteet ja joskus ne menee pieleen. Siitä laulaa seuraavaksi meille Adele, Someone Like You. Ja tämän kappaleen jälkeen olisi vuorossa kello 10 Yle Uutiset. Vielä kerran tässä kohtaa voi sanoa, että hyvää huomenta kaikille.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa, että varusmiehiä voidaan käyttää apuna afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Toistaiseksi apua ei ole pyydetty. Ministeriön kansliapäällikön Pekka Pesosen mukaan apua voitaisiin tarjota esimerkiksi valvonnassa ja kuolleiden villisikojen etsimisessä.
1: Mitä tehtäviä sitten näille virka-apuun lähteville varusmiehille, puolustusvoimien henkilöstölle annettaisiin, se on tietysti Ruokaviraston vastuulla ja heidän koulutuksen takana. Mutta voisin kuvitella, että nimenomaan tähän työhön, jossa tarvitaan sitten kohtuullisen paljon henkilöstöä, niin siitä voisi sitten siinä vaiheessa varmaan keskustella. Liittyy nimenomaan kulkuväylien, teiden valvontaan. Ja sitten tietysti siinä tapauksessa, että jos Ruokavirasto näin parhaaksi katsoo, niin myös siihen etsintään.
0: Sikarutto todettiin Suomessa heinäkuun lopussa Kaakkois-Suomessa. Sen jälkeen tautiin kuolleita villisikoja on löydetty tartuntavyöhykkeeltä 10. Tauti ei ole levinnyt tuotantoeläimiin eikä ole vaarallinen ihmisille. Britanniassa plagiaattisyytösten keskellä ollut Cambridgein yliopiston professori Jason Ardai on kuollut, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ardai löytyi eilen kotoaan kuolleena. Hänet nimettiin historian nuorimpana mustana ihmisenä Cambridgein yliopiston professoriksi vuonna 2023. Ardai erosi viime viikolla plagiaattisyytösten jälkeen. Ainakin 20 ihmistä on kuollut Indonesiassa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys romahdutti rakennuksia ja useiden ihmisten kerrotaan olevan edelleen hautautuneina rakennusten raunioihin. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,7. Matala merenalainen maanjäristys tapahtui lähellä Floresin saarta. Venezuela kertoo vapauttavansa 200 poliittista vankia. Maanhallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi lähes 400 poliittista vankia. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taliban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taliban hallitsi Afganistania 5 vuotta vuoteen 2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama liittouma syrjäytti sen. Taliban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
2: Uutisten päättyessä kello on 3 minuuttia yli 10:00 ja kesälauantaita kuuntelet Jenny Lehtinen täällä studiossa teidän kanssanne. Ja sellaista ajattelin teidän kanssa hieman tässä jutella, että mikä on semmoinen asia, jonka sinä olet oppinut tekemään yrityksen ja erehdyksen kautta? Koska varmasti elämässä löytyy monia asioita, joita lähtee aika innokkaana tekemään, ehkä hyvinkin hatarilla perustiedoilla ja taidoilla, mutta silti palo tehdä on aivan valtavan suuri. Ja niinpä sitten tulee ehkä tehtyä enemmän kuin osattua ja sitten kuten sanontakin sanoi, että kun itse tekee, niin saa mitä tulee. Esimerkiksi käsitöissä, jos puhutaan tämmöistä perinteistä neuletöistä. Kun on nuori tai vaan aloitteleva ja innokas, niin sitä vaan haluaa alkaa tekemään. Sitten kaivaa ohjeen, ostaa lankaa ja kaivaa jostain todennäköisesti semmoiset mummon perintöpuikot, koska niitä kyllä tuntuu löytyvän lähes joka tuvasta. Ja jos hyvin käy ja tekeillä on vaikkapa villasukat, niin kaikkihan saattaa mennä aivan hyvin. Mutta sitten jos aletaan tekemään vaikkapa villapaitaa, neulomaan villapaitaa, niin ohjeessa yleensä lukee, että tee malli tilkku. Jonka perusteella näet sitten oman käsialasi. Eli neulotko keskivertoneulosta tiukempaa vai löysempää vai juuri sellaista keskivertoa neulosta. Ja nyt sitten käsiä pystyyn. Kuinka moni tekee? Ja sanotaan ehkä vielä näin, että kuinka moni teki ensimmäisellä kerralla? Nimittäin väittäisin kovasti, että ne tekee, jotka on tarpeeksi monta kertaa vaan halunneet alkaa tekemään sitä ihan oikeaa käsityötä. Ja sitten matkan varrella huomannut, että ei itse, tämähän vaikuttaa ihan liian isolta tai pieneltä tai mittasuhteeltaan aivan vääränlaiselta. Ja siihen alkuaikaiseen meininkiin, eli tähän tämmöiseen, että innolla lähdetään vaan tekemään, liittyy yleensä vielä se, että millään ei haluaisi purkaa sitä, minkä on saanut aikaiseksi. Sen paidan, tai mikä onkaan tekeillä, sen tekee kiukulla valmiiksi ja sitten toteaa, että niin kuin sanotaan, kun itse teki, niin sai mitä tuli. Ja siinä on vaate, millä ei ole koskaan mitään käyttöä, koska se nyt vaan meni täysin pieleen. Ja tämän kun toistaa joku sen kerran, niin sitten pikkuhiljaa nöyrtyy. Ja oppii sen, että kyllä, mallitilkku kannattaa aina tehdä. Että tietää, että miten se käsiala oma siihen ohjeeseen sopii. Että pitääkö tehdä vähän isomman ohjeen mukaan vai vähän pienemmän ohjeen mukaan. Mutta näitä on paljon. Tämä nyt oli yksi esimerkki. Mikä on semmoinen asia, jonka sinä arvon kuulija olet oppinut tekemään yrityksen ja erehdyksen kautta? Voit laittaa vaikka WhatsAppilla viestiä 0401455666. Niin ja miksi nyt tästä puhutaan? No varmaan sen takia, että kohtapuoleen mennään sinne pohjoiskarjalaiseen Korpeen, jonne Taru Sormunen päätti pistää pystyyn hirsimökin osaamatta mitään siinä kohtaa, kun hommat aloitti. No miten se sitten on mennyt? Niin siihen ruvetaan paneutumaan tovin kuluttua. Tämä on Dingo. Kappale on Levoton tuhkimo.

Dingo ja Levoton tuhkimo soi tässä. Kysäsin teiltä äsken, että millaisia asioita olette oppineet yrityksen ja erehdyksen kautta. Ja kerroin tämmöisen käsityöesimerkin kuinka aika. No, ainakin itse olen oppinut sen, että se mallitilkku vaan kerta kaikkiaan kannattaa tehdä, jos haluaa, että paita, jota meinaa tehdä, on sopiva. Voi sen jättää tekemättäkin ja sitten kiroilla ja kiukutella ja ihmetellä ja olla se, no minä itse asiassa pidän tämmöisestä hieman makkarankuorimaisesta asusta. No tänne on tullut valtavasti viestiä, että mitään tilkkuja. Minullakin on 100 keskeneräistä, mutta on niitä käyttöönkin tullut ja muutaman kerran 5 tyttärelle on kudottu tai virkattu hartiahuiveja joululahjaksi ja sukkia pojille. Joo. Ja sitten tullut myöskin, että no en kyllä tee mitään mallitilkkuja, vaikka pitäisi. Paras muistijälki jää ja oppi menee paremmin perille erehdyksen kautta. Näin kommentoi Marja, mutta kun, jos sen tekisi, niin tavallaan ei tarvitsisi erehtyä. Ja itse asiassa mallitilkun tekeminen, kun se on vähän huvittavaa, kun mallitilkku on yleensä noin 10 senttiä kertaa 10 senttiä tai ehkä 15 kertaa 15, niin sen tekemisessähän menee aikaa ehkä semmoinen puolisen tuntia, maksimissaan tunti. Niin se määrä, minkä harmia voi niin kun säästää ja omia hermojansa ja ennen kaikkea sitä aikaa, kun sen tekee, niin se on aika iso, mutta en ollenkaan tuomitse ketään, koska itsekin olen ollut sitä sakkia, joka ei todellakaan tee niitä mallitilkkuja. Joo, Leenakin on laittanut, että toi mallitilkun kutomatta jättäminen on niin totta, kokemusta on. Ja on tänne Jari sentään laittanut myöskin, että kun 30 vuotta treenaa, niin valkosipulinkin saa kasvamaan. En lähde siis yrittämään, se on pitkälti eläkeikä siinä kohtaa, kun minulla valkosipuli kasvaa, jos se ton verran vie aikaa. Otetaanpa tältä vielä päivin viesti, että vastahakoisen villakoiran trimmausta opettelin vuosikausia ja jotenkin joskus onnistuikin. Lopulta luovutin ja hän pääsi ammattilaisen käsittelyyn. Sekin on hyvä välillä ymmärtää, että kaikkea ei kannata itse edes yrittää tehdä, koska edelleenkin, kun itse tekee, niin saa mitä tulee.

toi villakoira varmasti halusi säilyttää kasvonsa toisten villakoirien edessä ja sen takia pisti hanttiin, kunnes pääsi ammattilaistrimmaajalle. No miksi puhutaan tästä aiheesta? No sen takia tietysti, että seuraavan kappaleen jälkeen siirrytäänkin pohjoiskarjalalaiseen maisemaan. Siellä Anna Sirén on käynyt haastattelemassa 30 Taru Sormusta. Ja Taru on semmoinen tyyppi, joka totesi yhtenä päivänä, että oma pieni mökki olisi kiva. Ja totesi, että no pistetäänpä semmoinen pystyyn. Kuten hän oli itse todennut, niin tähän voisi tuvan pökästä. Ja sitähän sanotaan, että maailman lyhin työmatka on tuumasta toimeen, mutta aika monella kuitenkin tällaiset asiat aina jää vaan sinne tuuman tasolle ja toimeen ei oikeasti koskaan ryhdytä. Vaan Tarupa ryhty. Ja mitä siitä sitten seurasi, niin sen kuulet tämän Stigin uuden kappaleen Kuurosade jälkeen.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin anteeksi.

0: Se oli Stygia, kuurosade. Niinhän se on, että välillä myrskytään ja sitten taas tyynnytään ja voidaan jälkikäteen todeta, että sehän oli vaan kuurosade täällä elämän myrskyisillä mannuilla. Joo, joku pieni oma mökki olisi kiva. Moni saattaa tämän haaveen jakaa, mutta kuinka moni tekee asian eteen jotain? Etenkin jos ainoa mahdollisuus olisi rakentaa se mökki itse, mutta koskaan ei ole tullut edes pideltyä työkaluja kädessä. Tämän aamupäivän teemana on itseluottamus, koska seuraavaksi tapaamme kontiolahtelaisen Taru Sormusen, joka mökkihaaveen keksiessään ei antanut sen hämätä, ettei ole koskaan aiemmin rakentanut yhtään mitään. Nyt hänellä on yhden naisen hyvää kyytiä valmistuva tupa työmaa, jota ällistelemään lähti Anna Sireen.
1: No nyt mä luulen, että mä oon tullut oikeaan paikkaan. Mä oon semmosella mettätontilla, jonka maa on ihan täynnä kaiken maailman puuhilpettä. Täällä on siis höylätty, täällä on sahattu, täällä on pilkottu, täällä on katkottu. Tää on ihan selkeä työmaa. Tuossa on Tuulisen järven rannalla ihana punainen vanha hirsitupa pystyssä, mutta ei lähimainkaan valmiina. Siis punainen tupa löytyy, perunamaata ei todellakaan, täällä ei ole varmasti semmoiseen aikaa vielä. Mennään settimään emäntä. Ja mennäänkin muuten kovassa tuulessa. Mä kiipeen pöllin päältä kynnyksen yli ja tadaa! Ollaan hirsituvassa. Jo nyt on tultu siis pohjoiskarjalaiseen Korpeen, on tultu Raksalle ja me astuttiin juuri hirsitupaan sisään. Täällä on nimittäin sen verran tuikea tuuli, että se tahtoo mukaan radiolähetykseen. Täällä on kesken siis Taru Sormusen tupatyömaa. Mitä mä keskeytin?
2: No, minulla on tässä nyt sisäkaton rakentaminen ja eristäminen kesken, että yritän vesikato alasta ja sisäkaton yläpuolista tilaa tuossa sulkee laudottaa kiinni, että sitten saa sinne villat laitettua eikä lähde ennen tuulen mukana.
1: Nyt kun sulla on aika paljon kokemusta ja tästä rakennushommasta, niin onko tämä niin kuin sarjassamme ärsyttäviä työvaiheita vai ihan jees?
2: No tämä on ihan kiva. Puustorakentaminen on mukavaa, että sitten sellainen pienempi näpertäminen, että mitä pitää tuonne nyt sitten sitä tuulensuojapaperia laittaa, niin se on todennäköisesti ärsyttävämpi homma kuin tämä pitkästä tavarasta rakentaminen.
1: Joo. Sä oot siis 30-vuotias ihminen ilman aiempaa rakentamiskokemusta ja nyt sitten näiltä pohjin päätynyt pistämään tuvan pystyyn tänne mettään, niin mistä tämä ajatus on ylipäätään lähtenyt?
2: No tämähän on silleen, jos otetaan niin kuin 1,5 vuotta sitten jouluna, minulla ei ole ollut niin kuin pienintäkään ajatusta tällaisesta, että ei ole mikään pitkäaikainen unelma, mikä on nyt toteutunut, että se on lähtenyt siitä, että minä olen silloin vuosi sitten tammikuussa olin koiran kanssa lenkillä ja rupesin miettimään niin kuin tulevan kesän luontoseikkailuita, että pitäisi olla paljon ulkona ja mitä kaikkea keksisi. Ja siinä sitten niitä ajatellessa alkoi pikkuhiljaa muovautua sellainen ajatus, että voisi niin kuin olla pidempiäkin aikoja ja vähän leiriytyä jossain. Ja sitten jos menisi vaikka niin kuin perheen maille leiriytymään, niin siihen voisi vaikka nuotiopaikan rakentaa ja vähän sellaista jotain hitusen pysyvämpää, että voisi käydä vaikka useamman kerran samassa paikassa teltan kanssa leiriytymässä, mutta sitten aloin vähän miettiä silleen, että niin, että voisi siihen ehkä rakennella jonkun pikkumajaan, ettei tarvitsisi teltassa nukkua. Ja sitten kun sen ajatuksen sai, ja sitten rupesi vaan miettimään, että niin, no toisaalta miksei olisi sitten niin kuin autiotupa, ihan niin kuin kunnon autiotupa, että jos omille maille tai perhemaille pystyisi rakentaa. Ja sitten kun minä sen ajatuksen siinä niin kuin sain sillä yhdellä lenkillä, niin sen jälkeen asiat on vaan niin kuin vyörynyt ja tapahtunut, että minä en tiedä. Minä olen jälkikäteen ajatellut, että minä en tiedä, miten niin kuin minä olisin tämän enää pysäyttänyt, että se tuntui vähän siltä, että se niin kuin tapahtui. Et toki tiedostaa, että tässä on niin kuin tunteja mennyt tähän hommaan ja ehkä aika kultaa vähän muistut, mutta tuntuu vähän siltä, että on niin kuin tapahtunut. Että se ajatuksen kun sain, niin sen jälkeen ei jotenkin päässyt siitä yli enää ja rupesi tapahtumaan.
1: Mä luulen, että tämän moni tunnistaa, että haaveilee jostain ja sitten haaveetkin saattaa kirkastua, mutta sitten tämä, että oikeasti ne haaveet muuttuu niin kuin tällä lailla todeksi ja tartutaan toimeen, niin tämä on sitten jo vähän harvinaisempaa ehkä, saattaa loppua usko kesken. Mistä sä luulet, että sulle tuli se usko ja luottamus, että sä pystyt tähän, että miksei sitä nyt talonkin rakenna?
2: Niin, mä luulen, että silloin alun perin se luottamus on tullut ihan puhtaasti tietämättömyydestä, kun minulla ei siis ollut minkäänlaista kokemusta hommasta, minä en tiennyt mitä se vaatii. Niin sitten minä vaan ajattelin, että miksipä ei niin kuin lähtisi kokeille. Että sitten toki kesän aikana, tai viime kesän aikana alkoi niin kuin selkeytyä se, että mitä se sitten oikeasti vaatii. Niin siinä sitten olin onnekas myös huomaamaan, että minulla on niitä ominaisuuksia ja piirteitä, että minä pystyn niin kuin vastata niihin haasteisiin, mitä tämä aiheuttaa. Niin, joo, puhtaasta tietämättömyydestä varmaan semmoisesta... Sellaisesta se kumpus.
1: Eläköön tietämättömyys. Puhutaan itseluottamuspuolesta kohta, mutta puhutaan myös tästä työmaasta. Siis täytyyhän tämä Raksa lähteä kiertämään Taru Sormusen kanssa. Palaillaan tänne kohtaan.

0: Leskisen Juise oli siinä äänessä. 15 yö oli tuo kappale nimeltänsä. Äsken tavattiin 30-vuotias kontiolahtelainen Taru Sormunen, joka 1,5 vuotta sitten pohti retkipaikkoja miettiessään, että oma autiotupa olisi kiva. Ja tämä ajatus sitten eskaloitui vähän isommaksi projektiksi ja nyt ensikertalaisella rakentajalla on hirsitupa pystyssä. Sisäkattohommiin tuli hetken tauko, kun Anna Siren piipahti tupatarkastuksella. Jatketaan rakennustyömaalta Pohjois-Karjalasta.
1: Me ollaan tuulisella tontilla, järvi tuolla loiskii ja kuuset heiluu siihen malliin, että tultiin hetken verraksi sisälle tähän tupaan, joka tulee vielä joskus olemaan semmoinen tupa, jossa on sitten ovet ja ikkunatkin paikallaan ja ehjä katto. Toistaiseksi tämä ei semmoinen ole, vaan aivan selkeä rakennustyömaa. Taru Sormunen, miltä täällä tontilla näytti silloin ennen kuin sä oot tähän jälkäsi jättänyt?
2: Tämä on niin kuin perheen metsätila, eli täällä on ollut puita vaan, että se missä tämä tupa nyt seisoo, niin tässä oli pientä myrskytuhoa, kaatu mäntyjä tästä tieltä, niin tässä on nyt tällainen vähän aukeampi kohta, mihin on sitten tuvan pystyttänyt, että tämä on tämä on ollut aika lailla käyttämättömänä. Täällä on siis sauna ollut varmaan, minä tuossa sanoin, 30-40 vuotta, se seisoo tuolla edelleen. Toistaiseksi ei ole sen isompaa käyttöä tällä tilalla ollut, että nyt sitten näin hetkeni koittaneen ja ajattelin, että tähän voisi tuvan pökästä. Tämä on ihanasti tässä järven rannassa, niin tässä on aika täydellinen paikka.
1: No on todella. Ja tämäkin tupa on itse asiassa saunahistorialla. Eikö tämä ole saunamökki jostakin siis?
2: Joo, tämä on kanssa sauna. Tämä on rakennettu ilmeisesti vuonna 1953. Ainakin silloin, kun lähdettiin purkamaan tätä, niin tuolla katon välissä oli vanhoja karjalaisen sivuja käytetty ikään kuin. Onko ne nyt sitten ollut siellä tuulensuojana vai minä, niin siinä ne on vuodelta 1953. Joo, myös siis purettiin tämä hirsirunko. Me otin siitä ikkunat ja ovet kanssa mukaan. Ja ala- ja ylähirret oli vähän lahoja, niin niitä jouduin uudestaan sahailemaan. Että me olen itse uusista hirsistä tähän sahannut vähän tuohon muutaman kerran pohjalle ja siihen rakensi sitten nämä vanhat hirret ja sitten päälle vielä laitoin yhden kerran uusia hirsiä, että sai riittävästi. Tai sai sen verran korkeutta tähän, kun toivoin.
1: Niin, vaan tuli keltanokasta hirrenveistä ja olisitko 5 vuotta sitten uskonut?
2: No en olisi. Siis miehän viime kesänä otin moottorisahan ekkaa kertaa käteen, että siitä vaan muutaman testin vedon vedin johonkin puun runkoon ja sitten aloin hirsiä veistelemään. Et toki olen miettinyt, että paremmat niistä tulisi nyt, jos nyt saisin uudestaan ne tehdä, mutta ihan pätevät noista tuli silloinkin.
1: No jos sä löysit tuolta katon välistä 50-luvun lehtiä, niin onko sä jättänyt itsestäsi mitään jälkeä tulevaisuuteen?
2: En ole vielä. Siis ajatuksena on toki laittaa ne vanhat lehdet vielä tuonne rakenteisiin ja sitten pari uutta lehteä kanssa. Mutta ne varmaan nyt menneet tuonne katolle, kun minun piti ehkä tuonne lattian väliin jotain laittaa, mutta minun unohin, niin lattia on nyt rakennettu. Niin varmaan sitten yritän tuonne kattoon jotakin työntää.
1: Vinkkiä tulevaisuuteen. Sinähän voisi livauttaa vaikka jonkun QR-koodin sun muinaiselle Insta-tilillesi, mikä sitten tulevaisuuden tutkijoiden, rakennusperinteen tutkijoiden näkökulmasta olisi muinaisuutta. Ja sitten ne katsoisivat, että tämmöinen tänne syntyi. Harkintaan pistä tämä.
2: Joo, pitää laittaa. Tuo on ihan hyvä idea.
1: Täällä on kyllä itse asiassa seinissä aika paljon jälkeä siitä tämän paikan historiasta. Tässä olisi myös tuommoinen tummempi kohta.
2: Siinä on ollut kiuas ennen vanhan, tai siinä oli jotakin palosuojalevyä päälle ja kiuas siinä kohti, niin se on tuosta taustalta tummunut.
1: Haittaako sua vai tykkääkö sä siitä, että täällä näkyy entinenkin elämä?
2: Tykkään. Mie tykkään tuollaisesta rososuudesta, että tässähän on ollut vähän tuolle lahoja kohtia, missä mie on sitten paikannut vähän tuolle, itse laittanut uutta puuta tilalle, niin en sille ihan hirveästi hionut, että mie tykkään tuollaisesta vähän rososuudestakin, jos kaikki ei vinksota, vaan että yrittää tehdä silleen muuten siistiin jälkeen, niin sitten kyllä saa olla tuollaisia vähän epäkohtiakin.
1: Sen sijaan sitten tämä sisäkaton lankku, tuommoinen leveä hirsilankku, niin se näyttää taas sitten ihan uudelta. Mistä se on?
2: Se on tuollaista tuppeen sahattua koivulautaa, minkä mie oon saanut perhetuttavalta lahjoituksena, että ne on ollut 20 vuotta pinossa odottamassa, että niille löytyy paikka ja nyt ne on tässä katossa.
1: Ihanaa, että ajateltiin, että se paikka kuuluu olla täällä.
2: Niin, tämä on kyllä tosi ihana juttu, että sai tollaiset laudat kattoon.
1: tuntuu siltä, että jos saa valmiin hirsimökin, joka vaan puretaan ja kasataan, niin se on niin kuin helppo homma, mutta onko se?
2: No onhan se silleen periaatteessa paljon vähemmän työtä kuin että myös jokaisen hirren veistänyt, mutta kyllä se sitten kans niinku vaatii jonkinlaista asettelua, että ne uudestaan ne hirret tahtoo niinku päällekkäin istua, koska kyllä ne siis, ne oli kesän tuossa pinossa nuo hirret, niin kyllä ne vähän niinku alkoi kiirtymään ja muuta, että joidenkin hirsien kohdalla sai aika lailla voimakeinoja käyttää, että ne sai uudestaan tähän pinottua.
1: Onko täällä ollut aina kivaa vai onko sä kiroillut silloin, kun on niitä voimakeinoja joudut käyttää?
2: Oon kiroillut kyllä joo ja työkalut on kans lennellyt välillä, mutta pääasiassa on ollut kivaa. Et välillä menee hermot, mutta se nyt on varmaan ihan oletettavakin.
1: Nämä on aika jytyä tavaraa nämä hirret, siis kun seistään täällä sisällä kattamassa ja täytyy nyt vielä siis korostaa sitä, että paitsi että sä oot ensikertalaisena rakentajana liikkeellä, niin sä oot myös tehnyt täällä töitä yksin. Millä ihmeellä sä nostelet tämmöisiä hirsiä?
2: No lihasvoimalla meni johonkin asti, mutta sitten kun alkoi seinät olla sen verran korkeita, että ei enää yltänyt nostaa myöskään, niin me rakensin sellaiset tikkaat sitten, että me sain päätä kerrallaan hinattua aina yhden askelman ylöspäin ja sillä nousi tosi itse asiassa niin kuin tosi hyvin ne hirret, että minä alkuun ajattelin, että kokeillaan nyt tällaista, että saa nähdä, että jatkuuko hommat yksin vai niin kuin tyssääkö se tähän. Rakensin ne tikkaat, mutta se oli siis todella toimiva tapa tehdä sitä, että niillä minä nostelin.
0: Noita Taru Sormusen hirsitikkaita, joiden avulla siis hirsien nostelu sujuu yhden naisen projektina, voi halutessaan käydä kurkkaamassa tuon äsken mainitun Instagram-tilin puolella. Tarun tili löytyy nimellä hashtag, ei vaan @, liian vaikeaa, eli siis

0: Se oli Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Puhdas tietämättömyys auttoi, näin arveli Radio Suomen tämän kesälauantain vieras 30-vuotias kontiolahtelainen Taru Sormunen syyksi siihen, että uskaltautui rakentamaan hirsimökin yksin ja ilman minkäänlaista aiempaa rakennuskokemusta. Kun ei tiennyt ennalta, mitä kaikkia rakennushommat vaatisivat, ei toimeen tarttumista saanut pelätä, vaan ajatus oli enemmänkin, että voihan sitä tuvan pökästä, kuten Taru äsken muotoili alkuajatustaan. Anna Siren jatkaa sen tuvan nurkilta vielä hetken. Puhutaan siitä, miltä tuntuu, kun pystyy ja osaa.
1: Pohjois-karjalaisista tuulista jatketaan, niin kuin todennäköisesti kuuluu Pauken radioon saakka, Taru Sormusen työmaalta. Ollaan siis

0: Ihanan punaisen vanhan hirsituvan seinän vieressä. Joka ikinen hirsi on täällä Tarun paikalleen nostama ja osa näistä on itse asiassa jopa sun veistämiä. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että et olisi nähnyt ittees hirrenveistäjänä vielä tovi sitten. Mitä sä käytännössä osasit silloin, kun sä ryhdyit tähän hommaan?
1: No, olin mie porraa käyttänyt ennen. En osannut kauheasti mitään, mutta oli silleen niin kuin ajatus, että opettelemallahan se selviää, että kyllä silleen tartuin jokaiseen työkalluun ajatuksena, että kyllä tämä tästä lähtee.
0: Minkälaisia ne hetket on ollut täällä työmaalla, sit kun sä oot täällä yksin ja saat hirren paikalleen tai sit todellakin lähtee jonkun työkalun kanssa, niin mitä sä ajattelet itsestäsi semmoisilla hetkillä?
1: En paljon. Kyllä se on niin kuin aina ajatus ollut niin kuin siinä, että pitää saada asiat hoidettu, niin sitten on vaan niin kuin lähtenyt kokeilemaan ja yrittänyt keksiä keinot, millä saapi niin kuin työ etenemään.
0: Tuossa ihan vähän aika sitten oli sellainen tutkimus, K-Rauta muistaakseni sen teki, jossa kävi ilmi, että aika moni ihminen kokee itsensä uusavuttomaksi ja nimenomaan se liittyy tämmöiseen niin kuin perinteiseen kädentaitoon, se uusavuttomuuden kokemus, niin onko sulla jotenkin vahva olo itsestäsi nyt, se on pystyvä kokemus, kun sä oot saanut jo näin paljon aikaan?
1: No joo, on se kyllä niin kuin vahvistanut sitä itseluottamusta tai sitä ajatusta, että onnistuu. Että en mie aiemmin ehkä silleen hirveästi edes ajatellut, mutta ei mulla kyllä silloin ollut niin kuin välttämättä ihan samanlaisia valmiuksia hypätä johonkin ideaan, mitä nykyään on. Että ne toi jo vähän silleen niin kuin käsitystä siitä, että mitkä työkalut pysyy kädessä ja mitä pystyy tekemään, että kyllä paljon itsevarmempi nyt olisi lähteä tekemään minkälaisia projekteja, niin kuin tuo huusin rakentaminen, niin ei meillä olisi ehkä silloin ennen tämän rakentamista niin ollut minkälaista käsitystä, että mistä minä lähden liikkeelle, mutta sitten kun oli jonkun verran nyt sit kuitenkin sellaista kokemusta ja vähän enemmän itsevarmuutta, niin sitten vaan rupesi niin kuin miettimään, että miten se rakentaisi ja ei silleen sen kummemmin ajatellut, että menneeköhän tämä nyt oikein, että huusi on kuitenkin sen verran yksinkertainen rakennelma vielä, että kyllä siihen niin kuin ihan eri tavalla lähti nyt tänä keväänä kuin mitä olisi viime keväänä lähtenyt.
0: Onko muut luottanut suhun yhtä paljon kuin sä itse vai onko tätä epäilty tätä sun osaamista?
1: Ei minulle ole kyllä tullut silleen kukaan sanomaan, että ei tuosta tule mitään, mutta kyllä minä luulen, että ehkä niin kuin perhe ja ystävät on viime kesän aikana jotenkin huomannut sen, että se ei ole niin paljon ehkä niistä kyvyistäkin, vaan siitä, että minä olen niin kuin valmis täällä pitkää päivää tekemään ja hoitamaan asiat, että ne lopulta niin kuin tulee maaliin. Että ehkä joku on saattanut alun perin ajatella, että onkohan tarmo riittävästi, mutta ehkä se on nyt sitten tullut todistettu, että tarmo riittää ja sillä kyllä lopulta syntyy aika paljonkin.
0: Semmoinen asia, mihin tavallaan ei tekisi mieli tarrata, mutta ehkä pitää kuitenkin, on se, että sä oot 30-vuotias nuori nainen, eli et niin kuin se todennäköisin mielikuva, kun mietitään, että kuka pistää tupaa pystyyn ilman aiempaa rakennuskokemusta keskellä metsää. Onko tästä tullut mitään puhetta ihmisten kanssa, että mitäs nyt nuori nainen tämän tekee?
1: No joo, kyllä se niin kuin aina nousee esille, mutta ei sitä ole tullut niin kuin mitään epäilyksiä. Et se on yleensä ollut sitten vaan niin kuin kehu, että kiva nähdä, että nuoret naisetkin tekee.
0: Onko siinä jotain eroa, kun nuoret naisetkin tekee?
1: No ei siinä minulle ole. Että kyllä minä niin kuin koen, että se on tosi paljonkin just siitä, että on niin kuin sissua ja motivaatio tehdä. Että ongelmanratkaisukyky ja periksiantamattomuuttahan tämä on vaatinut. Ja jos sitä on ihmisellä, niin ei siinä sitten varmaan hirveästi muita rajoitteita ole.
0: Onko sattunut mitään? Yleensähän sattuu ja tapahtuu, kun on raksalla, niin onko sä telonut ittees täällä?
1: No joo, pikkuhaavereita siellä täällä koko ajan, mutta ei se isompaa muuta kuin, että viime keväänä, kun lähdettiin minun veljen kanssa purkamaan näitä hirsiä sieltä, missä tämä sauna seisoi, niin olikohan toinen purkupäivä, kun minä liukastuin ja kaksi sormea murtu tai katki suorastaan.
0: Ai ihana alku.
1: Joo, se oli aika rapsakka alku, niin minulla oli sitten kuukauden käsipaketissa, niin se hirsien purku meni sitten silleen niin kuin kavereiden avustuksella ja itse yritti siinä vähän niin kuin orkestroida sitä tilannetta, mutta että hyvin parani sormet ja pääsi jatkamaan ja sen jälkeen ei sen suurempaa ole sattunut, että se oli sellainen pieni alku sysäys tähän hommaan.
0: No mutta hoidit pois kuleksimasta tämmöisen, ei tarvitsit myöhemmin teloitteensa noin isosti enää, eikä ole tullut mitään isompaa sen jälkeen.
1: Ei ole tullut sen isompaa.
0: No nyt kun sä oot aika tämmönen osaavainen, hämmentävän osaavainen ja ihailtava, ehkä kadehdittavankin osaavainen, niin joko sua pyydetään mentoriksi muiden työmaille, tai jos sä menet käymään jonkun mökillä, niin esitteleekö ne sulle vuotavan katon kulman ensimmäisenä ja odottaa jotain fiksua?
1: No ei ole vielä tollaisia tilanteita tullut vastaan. Jonkun verran tulee niinku ihmisiltä tuolla someen puolella kysymyksiä just niinku vaikka hirsirakennusten säilyttämisestä tai mitä niille tekisi, mutta ei mulla ole ihan hirveästi kokemusta, mistä ammentaa, että vähän väärä ihminen, jolta kysyy.
0: Mutta ymmärrätkö sä, miksi juuri sulta kysytään?
1: No joo, varmaan. Varmaan joo.
0: Sä sanoit tuossa, että ei ollut aikaa miettiä mustikkamaita eikä muitakaan täällä, mutta onko sä ajatellut jo, että mistä tulee se sun lempipaikka sitten joskus, kun tää on valmis, niin minkälainen visio sulla on niistä päivistä, kun täällä tupatyömaa on ikään kuin työmaa osaltaan ohi ja sä vaan vietät täällä sun ihania, en sano kesäiltoja, vaan vuoden aikojas.
1: No kyllä se varmaan on sitten tuossa hirsituvan terassilla tuonne järvelle katellessa, että me luulen, että siitä tulee se lempipaikka.
0: Minkälainen suhde tulee paikkaan, kun on itse laittanut sen pystyyn?
1: No se on vähän kaksijakoinen, minä olen huomannut, että se on varmasti niin kuin hieno tunne ja tosi kiva tunne, että se on niin kuin itse tehty ja sellainen niin kuin itselle mieleinen. Mutta siinä on sitten se kääntöpuoli, että sä tiedät tasan tarkkaan, miten kaikki on rakennettu ja sitten tiedät, että tuo kohta ei välttämättä kestä aikaa ja sitten sä tarkkailet sitä vuosi vuodelta, että milloin sitä pitäisi ruveta korjaamaan. Et siinä on paljon kyllä sitä, että kun tietää tasan tarkkaan kaikki rakenteet, niin sitten myös pelkää, että onko ne hyvin tehtyjä ja kestäviä.
0: Mihin sä ryhdyt seuraavaksi, Taru Sormunen, kun mä tästä kohta hurautan matkoihin, niin onko täällä jossain joku vinssi, joka vartoo vääntäjäänsä vai mihin sä alat?
1: Ei, kyllä minä tuosta tuon aggregaatin potkaisen käyntiin ja alan sahata lauttaa ja teen laudutusta tuonne yläreunan loppuun.
2: Siellä on aggregaatti potkaistu varmasti käyntiin ja laudatkin on jo sitten saatu sinne yläkattoon vai mihin ne oli tarkoitus laittaa. Siinä kuultiin siis 30-vuotiaan Taru Sormusen tarinoita hirsituvan rakennustyömaalta pohjoiskarjalaisesta Korvesta ja meidän oma Anna Sirénhän siellä kävi sitten Tarua jututtamassa. Nyt kuunnellaan Etelärantaa. Tämä kappale on Kauan kaivattuni.
3: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun

Tämä oli Eteläranta, eli duo, jonka muodostaa laulaja Veera Aivio ja Juha Sarkkinen. Ja tämmöistä 90-luvun lopun kitarasoundessa varttunutta ja 60-luvun pop-estetiikassa kypsynyttä musiikkia tämän voisi kuvailla olevan. Tämä kauan kaivattuni kappale on taas semmoinen, että siitä ovat todenneet duon jäsenet, että tämä on vähän niin kuin jonkun aikakauden loppu ja toisen alku samassa paketissa. No sitten olisi tarjolla Def Leppardia. Let's get rocked. Tästä se lähtee.

Miten on? Do you wanna get racked? Kysyi Def Leppard viimeisinä sanoinaan tuossa äsken kuulussa Let's Get Racked -kappaleessa. Se on sillä tavalla, että 10.55 on kello. Se tarkoittaa, että kohtaisvuorossa kello 11 uutisia ja sitten pätkähdetäänkin tuonne kesälauantai-ohjelman viimeiselle tunnille. Ja älkää pähätäälkö. Siellä on kuulkaa vaikka ja mitä mukavaa tarjolla. Päästään tutustumaan Grannin tilaan, Nurmijärven Lepsämän kylään ja pikkusen käydään kurkkaamassa, että mitä tuolla kysymys- vai vastausohjelmassa on aikaisemmin kysytty ja myöskin vastattu. Ja nämä asiathan liittyvät eittämättä ja hyvinkin suuresti toisiinsa. Anteeksi, sieltä tuli kuulkaa aamurykäys. Tämä on Tommi Läntinen, Via Dolorosa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa, että varusmiehet voisivat olla apuna afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Toistaiseksi puolustusvoimien apua ei ole pyydetty. Ministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesosen mukaan varusmiehet voisivat etsiä villisikoja ja valvoa rajoitusalueita.
1: Mitä tehtäviä sitten näille virka-apuun lähteville varusmiehille, puolustusvoimien henkilöstölle annettaisiin, se on tietysti Ruokaviraston vastuulla ja heidän koulutuksen takana. Mutta voisin kuvitella, että nimenomaan tähän työhön, jossa tarvitaan sitten kohtuullisen paljon henkilöstöä, niin liittyy nimenomaan kulkuväylien, teiden valvontaan ja sitten tietysti siinä tapauksessa, että jos Ruokavirasto näin parhaaksi katsoo, niin myös siihen etsintään.
0: Sikarutto todettiin Suomessa heinäkuun lopussa Kaakkois-Suomessa. Sen jälkeen tautiin kuolleita villisikoja on löydetty 20. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys, jonka voimakkuus oli 7,7, tapahtui Floresin saaren lähellä. Uhrien määrän uskotaan nousevan, sillä ihmisiä on edelleen hautautuneena rakennusten raunioihin. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on peruttu. Amazonin sademetsää uhkaa poikkeuksellisen voimakas El Niño-sääilmiö, vaikka alue toipuu yhä edellisestä kuivuudesta. El Niño muuttaa sademääriä ja nostaa lämpötiloja. Tutkijat pelkäävät ilmiön estävän tulevan talven sadekauden, mikä pahentaisi jo alkanutta metsäpalokautta. Myös laajat hakkuut ovat heikentäneet sademetsän kykyä selviytyä.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02. Jenny Lehtinen täällä viettämässä kesälauantaita kanssanne tuonne kello 12 asti. Ja sitten päästetään Jonne Aaron esittämään vienon pyynnön teille kaikille. Nimittäin Jonne Aaron toivoo, että ota mut.

ota mut. Jonne Aaronia esittää Vienon toiveen siinä, että ota mut kokonaan, koska olisahan se nyt ikävää, jos tultaisiin sitten otettaisiin vaan vaikka puolikas. Ja minne se toinen puolikas sitten laitettaisiin? Ja saako sitä sitten valita, että jos puolet ottaa, että ottaako yläpuolen vai alapuolen vai pannaako keskeltä poikki, että tulee oikea puoli ja vasen puoli. Tai entä jos haluaa vaan vaikka vasemman käden ja oikean jalan? Siinäpä sitä onkin pohtimista, joten kannattaa toimia kuten Jonne Aaron toivoi, ota mut kokonaan. Kohta mennään sitten ensin kysymys vai vastaus -ohjelman äärelle. Tuo kysymys vai vastaus -ohjelmahan tulee keskiviikkoisin alkuilta -ohjelmassa. Ja tuossa kello 16 uutisten ja urheiluradion jälkeen aukeaa linjat ja te arvon kuulijat pääsette esittämään loistavia kysymyksiä. Sellaisia kysymyksiä, mihin ei löydy vastausta googlettamalla tai tekoälyltä kysymällä, vaan jotka vaativat todellisen asiantuntijan osaamista. Ja sitten taas puolestaan sellaiset ihmiset, jotka kuulevat kysymyksen, joka osuu siihen omaan osaamisalueeseen, niin he voivat myös soittaa ja vastauksia sitten antaa. Ja jos kiinnostelee ja et ole aikaisemmin ohjelmaan tutustunut, niin Areenastahan löytyy oiva satsi noita kyseisiä ohjelmia. Ella Langlin Choose in Texas-kappaleen jälkeen kuullaan yksi aiemmin kuultu kysymys ja vastauspari kyseisestä ohjelmasta. Pohditaan sitä, että paljonko sitä viljaa oikein kuluu yhden ruisleivän leipomiseen.

Tämä oli Ella Langley ja Choose in Texas oli kappale nimeltänsä. Nyt sitten solahdetaan kuulemaan yksi kysymys vai vastausohjelman kysymys ja vastauspari.

0: Mikä mietityttää?
1: Pablo taitaa olla vuorossa, moi.
2: Minulla on kysymys, ja se on näitä suuruusluokkajuttuja, joita ovat minun askarrustanut vuosia. Kysymys on, kun vilja kasvaa pellolla, olkoon vaikka ruista, sillä tietyllä pinta-alalta saadaan vilja, ja kun siitä viljasta tehdään leipää, niin mikä on tämän leivän pinta-ala suhteessa siihen pinta-alaan, jolta se vilja on otettu?
1: Tämäkin hauska kysymys. Kuinka paljon peltoa tarvitaan yhteen reikäleipään?
0: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
3: Seuraava soittaja on Kalle. Hyvää päivää, Kalle.
4: Joo, mulla on vastaus siihen, paljonko viljapeltoon tarvitaan pinta-alaa yhden leivän leipomiseen.
3: Kerro vielä tähän väliin, että millä lihaksilla vastaat tähän kysymykseen?
4: No, olen viljellyt aikoinaan viljoja aika paljon, ja se nyt ei oikeastaan vaikuta tähän. Tämä on oikeastaan silkkaa matematiikkaa.
3: Okei. No niin, no anna palaa. Mikä matematiikka, mitä se paljastaa?
4: Keskimääräinen ruisleipä painaa 800 grammaa ja sen leipomiseen tarvitaan noin 500 grammaa jauhoja. Ja jotta saadaan 500 grammaa jauhoja, tarvitaan kuivia ruis, ruis,

0: viljan siemeniä 700 grammaa. Ja kun ajatellaan, että jos ruispellolla, niin keskimääräinen hehtaarisato, keskimääräinen on 4000 kiloa hehtaari, ja hehtaarilla on 10 000 neliöä, niin yhdeltä neliöltä tulee 400 grammaa viljaa kuivana. Siinä tarvitaan siis 700 grammaa viljaa, jotta saadaan 500 grammaa jauhoja. Mm. Ja jotta saadaan 700 grammaa viljaa kuivaa, niin se vaatii 1,75 neliömetrin alan siitä viljaa, niin siitä saadaan yksi ruisleipä.
1: 1,75 neliömetriä peltoa.
0: Jos satoa 4000 kilo hehtaarilta.
1: Onko tämä minkälainen hyötysuhdeluku sun mielestä?
0: Mun mielestä aika hyvä. Mm. Mutta en ollut ennen oikein tutkinut sitä, että kuinka paljon se oli, mutta kun tuo kysymys tuli, niin sen verran kiinnosti sen, mä rupesin tutkia sitä, niin ei ollut aikaisemmin mullakaan tiedossa, mikä tuo hyötysuhde on, mutta on se aika hyvä.
2: Jos et ollut aikaisemmin kuunnellut kysymys- vai vastausohjelmaa, niin siinä oli oiva esimerkki siitä, millaisia asioita ja teemoja ja kysymyksiä ja vastauksia ohjelmassa tarjoillaan. Kuunnellaan Hectoria yhtenä iltana tähän yhteen aamuun ja sitten sen jälkeen lähdetäänkin Grannin tilalle Nurmijärven Lepsämän kylään. Siellä tilan isäntä Olli Lukkarinen kertoo nykypäivän maatilan touhuista.

0: oli Hector yhtenä iltana.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Maataloudesta sitä riittäisi puhuttavaa vaikka kuinka paljon, ja kun tuo kysymys vai vastausohjelma nyt hyvän syyn antoi lähteä maatilakäynnille, niin siihen tilaisuuteen tuli tartuttua. Nurmijärvellä toimii lähes 500-vuotisen historian omaava Grannin tila, joka on aikain saatossa kokenut monenlaiset mullistukset. Kävin tapaamassa Grannin tilan isäntää Olli Lukkarista ja pääsin tutustumaan muun muassa Grannin tilan omaan kauramyllyyn. Jos muuten haluat nähdä tosissaan kuvan kanssa ja oikein videonaan vielä tarkemman selityksen kauramyllyn toiminnassa, niin käypä kurkkaamassa Radio Suomen sometililtä vaikkapa Facebookista, ja siellä on aika paljon niitä videoita, niin pikkusen joudut ehkä scrollaamaan, mutta kävin katsomassa, että sieltä se kyllä löytyy. Mutta nyt Grannin tilalle.
2: Tervetuloa omasta puolestani tänne Grannin tilalle, eli ollaan Nurmijärvellä Lepsämän kylässä, ja mun nimi on tosiaan Lukkarisen Olli, ja toimitaan puolisoni Anne Lukanan kanssa tässä Grannin tilalla yrittäjinä. Eli meillä on tässä luomukasviviljelytila, eli viljellään näitä perinteisiä suomalaisia viljelykasveja, ja lisäksi sitten jatkojalostetaan vilja, mitä tuotetaan, niin jatkojalostetaan sitten erilaisiksi viljatuotteiksi, eli hiutaleiksi, suurimoiksi jauhoiksi. Siitä viljajyvästä saa yllättävän monta eri raaka-ainetta sitten tuonne leivontaan ja ruokailuun ja moneen muuhun, että taitaa joku 25-30 eri tuotetta sitten tulla. Ja sitten meillä on tässä kesäkahvila, on ollut nyt torstaista sunnuntaihin auki, ja nyt sitten jatketaan ympäri vuoden perjantaisiin ja lauantaisiin meidän kesäkahvila tilapuotia. Ja sitten on lisäksi on tällaista, niin kuin vuokrataan noita juhlatilaa ja kokoustilaa ja muuta, eli tämmöistä monialayrittäjyyttähän tämä maatalous nykypäivänä on.
3: No sitä mun pitikin kysyä, että kun te oikeasti teette niin paljon täällä kaikkea, niin onko se enemmän niin kuin ajan sanelema pakko vai teidän oma intohimo tehdä niin monipuolisesti?
2: No tavallaan se on varmasti tuonut myös semmoista lisämielenkiintoa siihen toimintaan, ja niin kuin maatalousyrittäjyydessä on mun mielestä tosi tärkeää, että jokainen tila löytäisi niitä omia vahvuuksia, näkisi, että mitä kannattaa lähteä kehittämään, mitä tuottaa, miten tuottaa, ja lähteä hakemaan sieltä sitä just niin kuin kannattavuutta ja toimintaan semmoista mielekkyyttä, ja oma työ tuntuu mukavalta, se on kanssa tärkeää, mutta jokainen tila just löytäisi niitä toimialoja ja tapoja toimia, mikä on juuri itselle sopiva, ja ehkä meillä tämä maantiede tässä pääkaupunkiseudun lähellä on tukenut sitä, että voidaan helposti sitten saada yhteys suoraan sinne kuluttajaan ja myydä niitä tuotteita suoraan kuluttajille, että se on ollut meille ihan hyvä valinta.
3: No missä me nyt ollaan, kun me seisotaan tämmöisessä puurakennuksessa, missä on kaiken maailman portaikkoa ja putkea ja tötteröä ja muuta, niin missä me ollaan?
2: Joo, eli tämä rakennus itsessään on tähän tehty jo 50-luvulla, eli tämä on itse asiassa, tämä koko rakennus on jo vanha rakennus, mutta aikanaan hyvin tehty, ja tiekin on siirtynyt, välillä on mennyt toisella puolella rakennusta ja taas toisella puolella rakennusta, mutta rakennus on tässä seissyt, ja nyt tämä tila, mihin tultiin, tämä on meidän Grannin tila, oma kauramylly. Eli tämä on tähän rakennettu vuonna 2018, ja sitten tässä rakennuksessa tuossa seinän toisella puolella, niin siellä on meidän viljan kuivaamo, viljavarastot, viljan puhdistuslaitteet, eli siellä sitten prosessoidaan viljaa, kun se tuolta pellolta tulee, niin siellä kuivurissa kuivatetaan ja puhdistetaan sitä, ja sitten edelleen säilötään siiloihin ja sitten puhdistetaan edelleen lajittelijoilla, joilla ennen kuin niistä lähdetään tuotteita sitten myllyssä tekemään.
3: No missä ne myllynkivet nyt sitten on?
2: No tämä on siinä mielessä tämä meidän mylly, että täältä ei sinällään löydy perinteisiä myllynkiviä, vaan meillä täällä tämä mylly on tehty puhtaasti niin kuin koko jyvä kaurahiutaleen valmistusta varten. Eli kun jyvässä on se ydin, sitten siinä on semmoinen ohut lese ja kuori, niin tässä meidän myllyssä nimenomaan tehdään koko jyvä kaurahiutaleita, eli siinä on se lese silloin mukana. Jyvää ei niin kuin hierretä missään vaiheessa niin kuin tällaisten kivien tai muiden välissä, vaan se kuoritaan tämmöisellä keskipakokuorialla, jolloin siihen jää sitten se lese pinnalle.
3: Ja sen takia se on niin erityisen hyvää?
2: No varmasti osittain siitäkin syystä sitten. Ja sitten lisäksi meillä tämä kaurahiutale on esikäsittelemätön, eli höyryttämätön, että hyvin useinhan niin kuin teollisuudessa tämä kaurahiutale höyrytetään, eli esikäsitellään, koska kaurahan on tällainen rasvainen vilja, niin sillä tavalla pystytään lisäämään sitten sitä kaurahiutaleen säilyvyyttä, eli se säilyy siellä aika lailla siellä mökin kaapissa sitten ilman makumuutoksia voi olla vuosikausiakin, mutta samalla menetetään sitten sitä kauran ominaista makua siinä. Ja tässä me kun ei höyrytetä sitä, niin se kauran ominainen maku säilyy siinä kaurahiutaleessa. Ja kun monesti mietitään, että kaura on vain yksi vilja, mutta kaurassahan on useita kymmeniä eri lajikkeita. Ja lajikkeetkin maistuu hieman erilaisilta. Ja nyt kun sitä esikäsitellään, niin se kauralajikkeenkin maku tulee sitten eri lailla esille. Ja silti siinä kaurahiutaleessa on parasta ennen päivä, se on se 6 kuukautta, että sitten voi miettiä, että jos ostaa kilon pussin kaurahiutaletta, niin puolessa vuodessa se kyllä kannattaa jo sitten vaikka syödäkin.
3: Miksi kaura on teille niin tärkeä kasvi?
2: No varmasti osittain senkin takia, että kun ollaan luomuviljelyssä, eli me ei käytetä kemiallisia lannoitteita eikä kemiallisia torjunta-aineita, niin kaura sopii luomuviljelyyn hyvin, eli se on aika tämmöinen varjostava, ja kaura on ehkä vähän myös vaatimattomampi kasvi niin kuin kasvuolosuhteiden puolesta, eli se menestyy sitten ehkä vähän pienemmällä typpitasolla ja muodostaa satoa silti ihan kohtuullisen hyvin, ja kaura sopii tänne meidän pohjoisen viljelyolosuhteisiin varsin hyvin, eli meillä monesti täällä on vähän kylmää ja märkääkin saattaa olla ja näin, mutta kaura tykkää, että on kosteutta. Kaura sopii ensinnäkin viljelykiertoon ja sitten kauran elintarvikekäyttöön ja kauran hyvät elintarvikeominaisuudet on tässä viime vuosina koko ajan tullut enemmän esille. Eli on tullut yhä enemmän tuotteita kaurasta, syötäviä tuotteita, juotavia tuotteita ja se kaurapuurokin on löytänyt yhä useamman kuluttajan aamupala ja miksei iltapala pöytäänkin semmoisen uuden tulemisen. Ehkä vähemmän syödään niitä maissilastuja ja sitten syödään kotimaista kauraa.
3: Voisiko sanoa, että kauralla on vähän niin kuin tämmöinen suomalainen sielunmaisemakin, että se sopii suomalaiselle sekä mielelle että ruumille?
2: Joo, kaura sopii sekä peltoon että pöytään Suomessa.
0: Siinä puhui siis Grannintilan isäntä Olli Lukkarinen. Palataan kohta Grannintilalle takaisin, mutta käydään tässä välissä vähän Baden-Badenissa kisun matkassa.

0: Se oli Kisu ja Baden-Baden. Baden-Baden tuo legendaarinen kylpyläkaupunki eteläisessä Saksassa. Mahdatko olla siellä käynyt? Joskus. Jos et, niin ehkä joskus kannattaa käydä. Minä en tiedä, kannattaako vai ei, koska kuulun siihen joukkoon, joka ei ole koskaan siellä käynyt. Mutta palataan takaisin Grannin tilalle. Grannin tila täyttää isoja pyöreitä 32 vuoden päästä, nimittäin silloin tila on ollut toiminnassa 500 vuotta. Millaisia velvoitteita ja toisaalta mahdollisuuksia pitkän historian tila tarjoaa? Niin ja pitihän sitä myöskin selvittää, että paljonko se oma aamupuuro ottaa sitä peltopinta-alaa ja kuinka monta työvaihetta tarvitaan ennen kuin kaura on kylvetty ja korjattu ja jalostettu kuluttajan puurolautaselle sopivaksi. Näihin kysymyksiin vastaa Grannin tilan isäntä Olli Lukkarinen.
1: Grannin tilan isäntä Olli Lukkarinen. Tämä tila on tosi vanha. Mä katson sun paitaa, siinä lukee Grannin tila kauramylly since 1558, eli 32 vuotta enää, niin se on 500-vuotispäivät.
2: Tämä paikka, missä ollaan, niin tämä on vanhaa asuinaluetta, eli tuossa kulkee tuo Lepsämän joki tuossa alhaalla laaksossa ja kuuluu Vantaanjoen vesistöön, eli tämä on ollut luontevaa sitten kulkualuetta, kun ollaan noita jokia pitkin aikanaan kuljettu, eli tässä paikalla on ollut sieltä 1500-luvulta asti asutusta. Mun sukulaisia tässä tilalla on sitten ollut yrittäjinä ja maanviljelijöinä sieltä 1700-luvulta saakka, eli mä oon tässä vähän niin kuin alkuasukas. Mutta tietysti tämä tämmöinen alkutuotanto monesti on tällaista, että sillä monesti on pitkä historia.
1: Oliko tämä sulle selvä valinta esimerkiksi aikana, että sä tähän tilalle tulet jäämään ja tätä toimintaa jatkamaan?
2: Mulla on itsellä metsäalan koulutusta, eli mä olen metsäalan koulutuksen käynyt ja olen myös metsäpuolella ollut töissä aikanaan ja nyt viimeiset vuodet ollut tässä yrittäjänä tässä meidän tilalla, mutta tietysti tämä alkutuotanto on mielenkiintoista ja haasteellista. Siinä ollaan luonnon kanssa tekemisissä ja siinä näkee ne omat kädenjälkensä ja tässä pääsee niin kuin ainakin toteuttamaan itseään monella tavalla.
1: Kun tilalla on näin pitkät juuret, niin minkälaisia velvoitteita se asettaa sitten isännälle tänä päivänä?
2: No tietysti hyvä tiedostaa jokaisen yrittäjän myös sitä historiaa, mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että jokainen toimija on se sitten yrittäjänä alkutuotannossa tai missä tahansa, niin pystyy sitten tekemään semmoisen oman näköisensä toiminnan siitä omasta yrittäjyydestään, eli ei kalkkiuduta liikaa niihin vanhoihin totuttuihin kuvioihin, vaan myös miettii vähän millä tavalla asioita voi tehdä uudella tavalla ja tehdä juuri, että se olisi itselle mielekästä ja toisi sitten sitä itsensä näköistä toimintaa esille.
1: Millaisia asioita sä täällä et lähtisi tekemään?
2: No koskaan ei kannata sanoa ei koskaan, että koskaan ei tiedä mitä vastaan tulee ja aina pitää ajassa muuttua, että ei kannata koskaan sanoa ei koskaan, se on ihan hyvä periaate.
1: No kun kauramyllyssä nyt ollaan ja minäkin olen sen kaurapuuroni aamulla tässä syönyt ja sitä desin mittaa täyttäessäni niillä jyvillä, niin jäin miettimään kysymystä, joka tänään kuultiin aikaisemmin tuossa meidän kysymys vai vastaus spin-off-osiossa. Eli siellä kysyttiin sitä, että kuinka paljon ruista tarvitaan yhden ruisleivän leipomiseen niin kuin peltopinta-alan kautta, niin mua jäi kiinnostamaan sitä vielä vähän laajemmin tämä kysymys, että mitä kaikkea pitää tapahtua ennen kuin minä saan sen minun desilitran kaurahiutaleita laitettua sinne minun puurokattilaan?
2: No tavallaan siinä on kyllä tosi monta vaihetta, että jos lähdetään ihan sieltä viljelystä, eli meillä pitää olla ensin hyvä kylvösiemen, mitä voi

0: Meillä se rikkakasvin torjunta perustuu siihen viljelykiertoon ja sitten tarvittaessa tehdään myös tämmöistä mekaanista rikkakasvin torjuntaa. Eli pyritään tulemaan toimeen niiden niin sanottujen oheiskasvien kanssa siellä pellossa. Että luomu pellossa on aina siellä vähän on sitten sellaistakin kasvia, mitä ei tavanomaisessa viljelypellossa ole, mutta niiden kanssa on ainakin toistaiseksi tultu ihan vielä toimeen. Sitten kun se kasvukausi siinä etenee, tullaan siihen sadonkorjuuvaiheeseen, se vilja pitää sieltä sitten lekkupuimurilla puida, käsitellä tuolla kuivaamossa, eli kuivata sopivaan varastokosteuteen, että se hyvin säilyy siellä siilossa. Sitten tässä kun me vielä jatkojalostetaan se vilja, niin sitten me vielä lajittelijalla puhdistetaan, otetaan pieniä jyviä, kevyitä jyviä sieltä pois, rikkakasvin siemeniä. Ja sitten kun tullaan tähän varsinaiseen myllytykseen, niin tässä me kuoritaan sitä ja puhdistetaan jälleen sitä ja sitten me hiutaloidaan sitä, että mun mielestä onkohan puoliso joskus laskenut, että ennen kuin se tuonne pakkaamoon menee, niin siinä on helposti 40 eri työvaihetta, mitä siinä tehdään. Ja sitten se tietysti vielä siellä pakkaamossa pakataan ja sen jälkeen kaikkeenhan on mukava tuottaa, mutta sitten se pitää myös saada myytyä. Eli myös se markkinointi ja myynti on hyvin tärkeä osa tätä työtä. Eli se ei pääty vaan siihen tuottamiseen, vaan sitten meidän pitää koko ajan aktiivisesti myös tuoda itseämme esille ja myydä ja markkinoida sitä meidän tuotettamme. Eli se on semmoinen kokonaisvaltainen prosessi ja työvaiheita on kyllä runsaasti. Ja mun mielestä se on tärkeää, että tiedostaa myös se, että kaikessa ei ole itse välttämättä se paras tekijä, on parempia tekijöitä ja se yhteistyö ja myös muiden osaavien työntekijöiden hyödyntäminen on kyllä tosi tärkeää, että kaikkea ei koskaan kannata yrittää väkisin itse tehdä, vaan tunnistaa mitkä on niitä omia vahvuuksia ja sitten käyttää myös ulkopuolista apua siellä, missä sitä tarvitaan.
1: Minkä kokoisen peltopinta-alan minä tänä aamuna laitoin minun puurokattilaan?
0: Joo, sä tuossa mulle laitoit sitä vähän etukäteen tätä ajatusta, että minkä verran pinta-alaa se yksi lautasellinen puuroa tarvitsisi, ja tuossa vähän mietiskelinkin sitä etukäteen, ja nyt jos ajatellaan, että jos tässä luomussa meillä sitä kauraa vaikka hehtaarilta tulisi, sanotaan nyt keskimäärin vaikka joku 2500 kiloa, jos yksi hehtaari on noin 10 000 neliötä, eli sitten neliöltähän tulisi niin paljon kuin noin 250 grammaa kauranjyvää, ja jos yksi puurolautasellinen olisi keskimäärin vaikka noin 100 grammaa, vähän reilu 100 grammaa hiutaletta, jos olisi sitten se yksi puuroannos siinä, niin voisi ajatella, että sitten se lautasellinen puuro voisi tulla sitten reilulta 1,5 neliöltä peltoa. Eli noin karkeasti voisi ajatella, että noin 60 senttiä kertaa 60 senttiä alueelta, niin kyllä siitä se lautasellinen tulee. Että toivottavasti tämä matemaattinen osaaminen meni suunnilleen oikein, että kuulijoissa voi olla parempiakin laskijoita, mutta tällaiseen suunnilleen lukuun itse tuossa pääsin, kun sitä vähän mietiskelin.
1: Mä luulen, että tuosta saattaa tulla jopa kattilallinen tuosta 100 grammasta.
0: Voi olla tietysti, mutta hyvä syödä puuroa reilusti, että se on terveellistä ja täyttävää. Että ehkä se on vähän reilu lautasellinen, mutta nälkäiselle sopii kyllä.
1: Mahtava tyyppi on Granintilan isäntä Olli Lukkarinen. Kuunnellaan Teuvo, maanteiden kuningas tähän väliin Levi and the Leavingsiltä ja sitten vielä kertaalleen takaisin Granintilalle.

0: Se on Levi and the Leavings ja Teuvo, maanteiden kuningas. Niin on ollut mukavaa tuolla Grannin tilalla vieraillessa, että käydään vielä nopeasti vilkaisemassa, millaista jälkeä rakennemuutos on tehnyt Grannin tilan vanhalle navetalle. Kävin siis jututtamassa Grannin tilan isäntä Olli Lukkarista.
1: Grannin tilan isäntä Olli Lukkarinen, missä me nyt ollaan?
2: Joo, eli nyt tultiin tänne vanhaan navettarakennukseen, eli nykyään navettarakennuksen yliset on muuttunut tilamyymäläksi ja kahvilaksi. Eli tultiin tänne 30-luvulla rakennettuun navettaan. Tämä on silloin rakennettu tähän, ja sitten tästäkin navetasta, niin kuin aika monesta muusta suomalaisesta navetasta, on sitten aikanaan eläimet lähtenyt pois. Rakennemuutos on siinä mielessä maataloudessa ollut, että eläinyksikötkin on ihan suurempia, ja tästäkin on sitten jo tainnut 70-luvulla lähteä lypsykarja sitten poikkeaa, mutta siinä mielessä tämä on silloin 30-luvulla tosi hyvin rakennettu, eli tämä on tiilirakennus ja tehty kolminkertainen tiilirunko tässä, ja sitten tämä on tässä pikkuhiljaa aikain saatossa saanut uusiokäyttöä, eli se on aina hienoa, että ei tarvitse välttämättä rakentaa uutta rakennusta, vaan vanhakin rakennus voi saada uusia käyttötarkoituksia, ja tähänkin rakennukseen on aluksi tullut sitten meille tuonne lämpökeskus, tuonne kellariin, ja sitten 2000-luvun puolessa välissä on saneerattu keskikerrosta, missä nykyään on meidän pakkaamotilat ja varastotilat ja muuta toimintaa, ja sitten tuossa noin 5 vuotta sitten saneerattiin tämä vintti sitten tähän tilamyymälä- ja kahvilakäyttöön, ja sitten tätä myös vuokrataan perhejuhliin ja kokouskäyttöön ja moninaisesti, että vanhakin rakennus saattaa saada uusia käyttötarkoituksia, että aikaisemmin täältä tiputettiin tuonne alakertaan lehmille heiniä, ja nyt täällä sitten juodaan kahvia ja kakkua pöydässä. Että.
1: Mistä se heinä tiputettiin?
2: Tässä on luukut, eli tässä on yksi luukku, on ollut tässä ja toinen on ollut tuolla, ja tämä tila on tosiaan ollut täynnä heinää, ja sitten tuolla alakerrassa kuollut lehmät, niin täältä on sitten, tänne se heinä on varastoitu, ja sitten täältä törkitty sitten lehmille rehua eteen.
1: Tämä on ihan mahtava tila. Mä muuten olen käynyt täällä aika monta kertaa, mutta ei ole osunut luukkusilmaa aikaisemmin. Nyt katsoin sitä ihan eri silmällä aina jatkossa, kun käyn.
2: Tiedät sitten, että siitä on aikanaan mennyt, että aikaisemmin ruokintaluukku on ollut tossa, mutta nyt se on muuttunut tuonne kylmävitriiniin, eli sieltä ruokitaan nyt ihmisiä sitten.
0: Näin puhui siis Grannin tilan isäntä Olli Lukkarinen. Pistetäänpä porttion pois ja komioita sitten soimaan tähän kohtaan. Tämä kappale on Koko Suomi tanssi. Joten ei, mutta kun jalalla koreasti, jokainen siellä.

Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssi oli se kappale, ja kun kehotin teitä pistämään jalalla koreasti, niin kyllä. Vastauksia tulee, että kyllähän minä, mutta puuttuu kunnon viejä. Ymmärrän, se on kuulkaa monella sama tilanne. Toki sitten voi ehkä itsekin viedä, tai sitten voi ottaa, no joo, ehkä viejäksi ei tämmöisestä jostain isosta tyhdystä varsinaisesti ole, mutta jos nyt haluaa semmoisen jonkunlaisen partnerin siihen käsivarsille, niin ehkä sitten sillä lailla. Sen tässä muuten havainnon tein tämänkertaisesta kesälauantai aamupäivästä, että tänään kyllä selkeästi oli teemana tämmöinen niin kuin käsillä tekeminen ja alkutuotanto ja tämmöinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ollaan todellakin niin kuin perusasioiden, konkreettisten perusasioiden äärellä oltu. On viljelty maata ja on rakennettu hirsitölliä korpeen. Minä sanon, että se on hienoa. Se on suomalaista sielunmaisemaa parhaimmillaan tuollainen toiminta. Eikö näin? Sitten pannaan Counting Crowsia soimaan. Tämä kappale on Mr. Jones.

0: Se oli Counting Crows, 90-luvulla perustettu amerikkalaisorkesteri Kalifornian suunnalta. Mr. Jones oli tuo kappale nimeltänsä ja tulihan tänne sitten vielä lisää vinkkejä. Jos ei tanssipartneria muuten löydy, niin moppi. Se on hyvä tanssikaveri siivotessa ja kun musiikit soimaan. Mutta tuleeko sinne sitten siivottua myös vaan ainoastaan valssattua pitkin olohuoneen lattioita? En tiedä. Mutta ainakin on mukavaa. Mukavampaa kuin semmoinen hikipäässä kiukkusena rehkiminen ja mopin alistaminen pelkäksi työvälineeksi.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Anna Puuse tarvitsee vielä yhden yön aikaa. En tiedä mihin, ehkä opiskeluun, ehkä siihen, että saa saatettua esimerkiksi muuttopuuhat loppuun ennen kuin aamulla muuttoauto saapuu.

Tämä se oli Anna Puu. Tarviin vielä yhden yön aikaa. Ja se on Keräsen Anna puolestaan, joka sitten kohta saapuu tänne pitämään teistä huolta, kun minä siirryn en ajasta ikuisuuteen, vaan ehkä viereiseen studion ottamaan pikku tirsat. On ollut oikein mukavaa lauantai-aamupäivä kanssanne. Kiitoksia siitä. Tässä lopussa vielä soitetaan Rikki Tikki Big Bandia. Tämä kappale on itsestään selvää. Moikka!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Iran sanoo Hormuzin salmen pysyvän suljettuna. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen kontrolloivansa salmen liikennettä. Haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan Iran näyttää sodan myötä vahvistuneen alueella. Se käy neuvotteluja Omanin kanssa, jotta voisi ryhtyä perimään Hormuzin salmesta kautta kulkumaksuja. Paula Vileen.
1: Kaksi Yhdistyneiden Arabiemiraattien öljy-yhtiön alusta joutui iskun kohteeksi Hormuzin salmessa myöhään torstaina. Salmen liikenne on tyrehtynyt Iranin sodan seurauksena. Iran on tulittanut salmessa liikkuvia ja toisaalta Yhdysvallat ylläpitää merisaartoa, ettei salmen kautta pääsisi Iraniin aluksia. Vielä ennen sotaa Hormuzin salmesta saattoi seilata jopa 150 alusta päivässä, nyt vain muutamia. Meriliikenteen konsulttia eläköitynyt merikapteeni Arto Juntunen arvioikin Iranin olevan niskan päällä ja pitkälti juuri Hormuzin salmen ansiosta.
2: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ole ollenkaan ajatelleet, että Iranilla, ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzin salmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
1: Juntunen kipparoi urallaan isoja tankki- ja rahtialuksia Hormuzin salmesta lukuisia kertoja. Juntusen mukaan väylä Hormuzin salmessa kulki Omanin editse, eikä Iran puuttunut ennen sotaa rahtiliikenteeseen mitenkään. Nyt tilanne on toinen. Se haluaa ryhtyä perimään salmesta kauttakulkumaksuja ja on käynyt tästä neuvotteluja Omanin kanssa. Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorin Ulla Tapanisen mukaan tällaiset kauttakulkumaksut vaarantaisivat kansainvälisen merioikeuden toteutumisen myös muualla.
3: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Yhdysvaltain ja Israelin aloittaman Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista voikin olla kansainvälinen vapaa merenkulku.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Israel on tehnyt ilmaiskun Ansarin kylään Etelä-Libanonissa. Libanonin kansallisen uutistoimiston mukaan Israelin ampuma ammus osui asuintaloon, jossa 7 ihmistä kuoli ja 3 sai vammoja. Israelin mukaan sen iskun kohteena oli Hizbollah-järjestölle kuuluva rakennus. Kotimaassa aurinkomaatalous eli auringon sähkön tuotannon ja maanviljelyn yhdistäminen lisääntyy lähivuosina Suomessa merkittävästi. Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä, pelloille ja käytöstä vapautuneille turvesoille. Jari Tanskanen jatkaa.
4: Uudenlaista viljelyä kutsutaan aurinkomaataloudeksi. Siinä peltoja käytetään samanaikaisesti sekä maataloustoimintaan että aurinkosähkötuotantoon. Tämän tekevät mahdolliseksi uudenlaiset kääntyvät aurinkopaneelit. Tutkija Otto Räisänen Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta.
5: Maanviljelijät tietysti siitä hyötyy rahallisesti ja sitten energiantuotantoa ne saadaan sitten optimaalisempaan paikkaan.
4: Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä valmiiksi muokatuille alueille. Toimitusjohtaja Miko Huomo Aurora Advanced Energy Systemsistä.
6: Silloin katsotaan uusia alueita, mihin aurinkovoimaa voidaan hyödyntää energiavarastojen ohella, niin peltoalueet on yksi merkittävä alue.
4: LUT-yliopiston laskelmien mukaan sopivia peltoja on tuhansien neliökilometrien alalla. Samalla turvataan kotimaista ruokatuotantoa, kun pienempiäkin peltoaloja voidaan pitää maanviljelykäytössä.
0: Kerrotaan vielä, että Indonesian maanjäristyksen uhriluku on noussut noin 40 henkeen. Järjestys, jonka voimakkuus oli 7,7, tapahtui Indonesian Floresin saaren lähellä. Uhrien määrän uskotaan nousevan, sillä ihmisiä on edelleen hautautuneena rakennusten raunioihin. Järjestyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on peruttu. Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa lounaasta maahan. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa lännestä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla runsaita. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-26 astetta.
7: Ja seuraavaksi vuoroon urheilua. Toimittajana Bettina Törnvall. aloitetaan yleisurheilun EM-kisoilla. Jerry Jokinen käveli parhaana suomalaisena sijalle 10 miesten puolimaratoniin aikaan 1:26.33. Jokinen jäi voittajasta Espanjan Paul McCartratista reilu 3 minuuttia. 2 minuutin aikarangaistuksen tekniikkarikkeestä saanut Aku Partanen kiri 14 ja Joni Hava oli 16. Paras suomalaisnainen kävelyn puolimaratonilla oli Enni Nurmi. Hän oli kilpailun 27. ennätyksellään 1:44.02. Anina Kivimäki oli 29. ja Heta Veikkola keskeytti. Uinin EM-kisoissa Pariisissa Veera Kivirinta ui 50 metrin rintauinin välieriin uudella Suomen ennätyksellä 30.17. Iida Aidinin nimissä ollut ennätys parani 200 osalla. Kivirinta oli alkuerin toisiksi nopein. Ja Laura Lahtinen ylsi puolestaan päälajissaan 200 metrin perhosuinnissa välieriin. Ruokamyrkytyksestä kärsinyt Aliisa Soini oli alkuerin 21. 57-kiloisten sarjassa kilpaileva judoka Pihla Salonen saavutti uransa ensimmäisen judon Grand Prix kullan perussa. Samalla hän nosti Suomen takaisin World Judo Tourin voittajamaiden joukkoon 3 vuoden tauon jälkeen. 23-vuotias Salonen päihitti olympiakarsintaturnauksen loppuottelussa Espanjan Adriana Rodriguez Salvadorin Ipponin arvoisesti. Ja mainitaan vielä loppuun, että Suomen Henri Ruoste, hevosensa Tiffany Diamond, kisavat sittenkin MM-kisojen kouluratsastuksen Grand Prix vapaaehtoisessa Saksan Aachenissa. Ruoste jäi siellä 21 perjantain henkilökohtaisessa mitaliluokassa GP-spesiaalissa, mutta nousi varasijalta illan vapaaehtoiseen, joka kisataan kello 20 alkaen. Sen sijaan Sanna Siltakorpi vetäytyy kenttäratsastuksen maastokokeesta hevosensa Bofi Klikin loukkaantumisen vuoksi. Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
1: Kello on nyt 7:12. Puolen päivän uutiset toimitti Markus Heikkilä ja Urheiluradiossa äänessä Bettina Törnvalla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lauantai 15. päivä elokuuta, eli elokuun puoliväliä tässä kolkutellaan. Oikein mukavaa lauantaita Radio Suomen viikonlopusta toivottelee Anna Keränen.

tehosekoitin ja maailma on sun. Siinä pistettiin helmat heilumaan. Tänään pistetään taas urheiluvaatteet lepattamaan yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Radio Suomessa lähetystä seurataan suorana kello 13 jälkeen, eli tuossa vajaan tunnin kuluttua. Otetaan suora yhteys Birminghamiin ja tämänpä vuoksi meillä on nyt sitten tämän lauantain iltapäivän osalta vähän poikkeuksellinen ohjelmisto. Kello 16 saakka ollaan yleisurheilun EM-tunnelmissa ja tämä tarkoittaa sitä, että entisten nuorten sävellahja, joka yleensä kuullaan kello 15, kuullaan tänään poikkeuksellisesti vasta kello 16 uutisten jälkeen. Mutta ei huolta, 2-tuntisena joka tapauksessa lähetysaika ei lyhene, vaikka lähetysaika siirtyykin. Olli Aimolla tänään puikoissa entisten nuorten sävellahjassa. Ja tämä siis tosiaan poikkeuksellisesti tänään vasta kello 16 jälkeen.

0: Siinä Kiki ja pahoille teille. Kikihän tuli suurelle yleisölle tutuksi tämän vuoden uuden musiikin kilpailusta. Ja tämä alkukesästä julkaistu kappale Pahoille teille on Kikin ensimmäinen oma single UMK26 kilpailun sekä kreikkalais-amerikkalaisen Evangelion ja maltalaisen euroviisutähti Mirjana Konten kanssa julkaistun Pareja tai heidän kanssaan tehdyn Pareja-kappaleen jälkeen. Se oli siis Pahoille teille.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

Vanessa Paradis ja Be My Baby. Kello on 20 minuuttia yli 12. Oikein mukavaa lauantaita ja hyvää Saamen lipun päivää. Tänään lauantaina tulee nimittäin kuluneeksi 40 vuotta Saamen lipun hyväksymisestä. Tuo lippu hyväksyttiin saamelaisten viralliseksi symboliksi saamelaisten 13. pohjoismaisessa konferenssissa ja tämä järjestettiin Ruotsin Ooressa 15. päivä elokuuta 1986, eli siis tasan 40 vuotta sitten. Oletko koskaan ajatellut, että mitä tuo saamelaisten värikäs lippu kuvastaa? No sehän ensinnäkin poikkeaa selvästi pohjoismaiden lipuista. Kaikissa niissä liehuu risti, mutta saamelaisten lipussa on puolestaan tämmöinen ympyrä, joka on vähän niin kuin keskeltä halki. Saamelaisneuvosto järjesti 80-luvun alkupuolella ihan tämmöisen kilpailun, Saamen lipun suunnittelukilpailun. Palkintona voittajalle oli luvassa 2000 Suomen markkaa. Ja tähän kilpailuun toimitettiin kaiken kaikkiaan 74 ehdotusta. Kilpailu voitti Astrid Ball Norjan YGN vuonosta. Ja Ball oli käyttänyt tässä oman ehdotuksensa pohjana lippua, jota saamelaiset olivat käyttäneet epävirallisesti jo aikaisemmin. Mutta hän lisäsi siihen sitten myös vihreän värin ja tämän renkaan. Astrid Ball kutsui lippua nimellä Saamelaiset ovat auringon lapsia. Siinä on tämmöinen punainen puoliympyrä, joka kuvastaa aurinkoa, ja sininen puoliympyrä, joka kuvastaa kuuta. Lipun väreinä kirkas punainen, sininen, keltainen ja vihreä. Ja näitä samoja värejähän on perinteisesti käytetty saamelaisten kansan ja kansallispuvussa, gäktissä. Eli nyt jos näet Saamen lipun jossain liehuvan, niin tiedät, että tänään vietetään Saamen lipun päivää ja 40 vuotta siis Saamen lipun hyväksymisestä.

Pauli Päding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa. Tänään tuossa aamupäivän aikana silmiini osui otsikko, joka kertoo, että kesä on poikinut meteorologeille jäätävää palautetta. Tästä kirjoittaa Ilta-Sanomat. Foregan meteorologi Markus Mäntykangas on kertonut Ilta-Sanomille, että tälle kesälle on osunut palautepiikki ja kommentteja on sadellut niin sähköpostitse kuin sosiaalisen mediankin kautta aiempia kesiä enemmän. Osa palautteesta on ollut aika vihaista. Ihmiset ovat olleet pettyneitä, jos ennusteet eivät ole pitäneet täysin paikkansa. Ja meteorologi, hänen ehkä syvimmälle painunut kommentti on se, jossa ihmeteltiin, että miksi Mäntykangas ei ole jo saanut potkuja. Tämä palautteen antaja totesi, että ennusteeni ovat menneet täysin penkin alle. Hän sanoi, että olen surkea meteorologi. Ja näin siis ihmetteli, että miksi ei ole potkuja jo saatu. No, tämä kesä on ollut aika hankalasti ennustettava, näin meteorologi kertoo. Ja se sitten näkyy totta kai palautteen määrässä ja ehkä se, että on ollut aika sateista, niin se näkyy. Se näkyy myös ihmisten paha mieli siitä, että kesälomalle ei sitten satukaan semmoista mukavan aurinkoista ja poutaista, vaan vettä saattaa ripsiä. Meiltä voi myöskin kysyä säästä, tai ei meiltä, vaan Ylen meteorologeilta. Huomenna taas kello 14 jälkeen jutustellaan säästä, sääilmiöistä, kaikista tällaisesta säähän liittyvästä, joka askarruttaa. Ja näitä kysymyksiä voi käydä laittamassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy, kun vähän tästä rullailee menemään tätä rullaa. Tässä on näitä eri ohjelmia. Sitä kun painelee eteenpäin, niin sieltä tulee tällainen kysy meteorologilta. Sinne voi käydä jättämässä oman sääaiheisen kysymyksen ja meidän meteorologimme sitten aina purkavat kanssamme näitä asioita, mikä säässä ihmetyttää tällä hetkellä. Huomenna siis taas kello 14 jälkeen saan tänne studioon meteorologin kaverikseni ja puhumme säästä. Huomiselle ei siis enää ehdi uutta kysymystä, se on jo valittu, mutta ensi viikon sunnuntaille laitahan viestiä tulemaan. Siis yle.fi/radiosuomi.

0: ensin tämmöiselle Kela-nauhurille. Ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle. Mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja. Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.

Siinä oli vähän sellainen epämiellyttävä piiloleikki. Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla. Tänään tosiaan Radio Suomen viikonlopussa poikkeusohjelmistoa Birminghamin EM-kisojen vuoksi. Tuossa heti kello 13 Yle Uutisten jälkeen otetaan yhteys Birminghamiin ja kello 16 asti kanavalla sitten yleisurheilun EM-kisat. Tiukassa seurannassa ja tämänpä vuoksi entisten nuorten sävellahja tänään poikkeuksellisesti vasta kello 16 jälkeen. Bon Jovi lupaa, I'll be there for you.

Kasarin lopun soundeja siinä tarjoili Bon Jovi, se oli I'll Be There For You ja vuosi 88. Tämän päivän soundeja seuraavaksi.

Siinä duetoivat Vesalo ja Olavi Uusivirta, se oli Kipeä. Kello on 12.45 tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus maalle ja merelle. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa lounaasta maahamme. Lounaassa yllätään paikoin helteelle, kun taas Lapissa on pilvistä, epävakaista ja viileää. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa, lännessä selkeää tai puolipilvistä, idässä enimmäkseen pilvistä. Lännestä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla runsaita. Huomisaamusta alkaen pilvisempää. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, lämpimintä on lounaassa. Huomenna hieman viileämpää. Yön alin noin 15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta, joka kääntyy huomenna kaakon puoleiseksi. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadetta ja sadekuuroja. Yöllä Lapissa paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17–22, Lapissa 12–20 astetta. Yön alin 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän tai kaakon puoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus on lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, jossa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Kainuun maakunnassa voi sataa yöllä ja aamulla rankasti yli 20 mm tunnissa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa ja sadevaroitus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Kainuun maakunnassa voi sataa yöllä ja aamulla rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja nyt vuoroon Turun yliopiston siitepölytiedotus. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta heikkenee Etelä-Lapissa. Heinien siitepölymäärät jäävät rannikkoalueilla pääosin kohtalaisiksi. Maan etelä- ja keskiosien sisämaa-alueilla siitepölyä on enimmäkseen vähän, mutta määrät voivat nousta ajoittain kohtalaisiksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueilla määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ilmassa vähäisistä kohtalaisiin määriä koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on vähän. Ja sade laskee siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, etelätuulta illalla 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne väistyy itään ja lännestä saapuu laaja ja hidasliikkeinen matalapaineen alue, johon liittyy useita osakeskuksia. Pohjanlahdella esiintyy paikoin utua tai sumua. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelätuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3–5, illasta alkaen 4–8 ja keskipäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivällä länsituulta. Iltayöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen kaakonpuoleista tuulta ja hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä 4–8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 2–6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen idän puoleista tuulta.
Iltapäivästä alkoen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 18 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 18, etelä 4, puolipilvistä 29. Orrengrund 17, etelä 3, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 17, lounas 6, Kalbodegrund 18, etelä lounas 6. Itätoukki 17, etelä lounas 7, Harmaja 17, etelä lounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 18, etelä lounas 6, Pogacar 19, länsilounas 6, melkein pilvistä 24. Hankotulliniemi 19, etelä 4, Russerö 18, etelä 4. Venö 19, etelä lounas 3, Uuttöö 18, etelä 3, pilvistä 20. Rajakari 20, etelä 5, Fagerholm 19, kaakko 4. Vilsanti 21, etelä 5, 49. Gotska-Sandön 24, etelä 4, 43. Kumlinge-tiedot puuttuvat. Nyham 18, etelä 6, selkeää 20, märket 20, etelä 2. Isokari 19, eteläkaakko 7, puolipilvistä 20. Kylmäpihlaja 19, etelä 6, pilvistä 20. Tahkoluoto 18, etelä 6, melkein selkeää 44. Selgrund 18, tuulitieto puuttuu, pilvistä 34. Bretschäret 18, itäkoillinen 2, Strömingsboden 16, etelä 6. Valassaaret 17, etelä 4, Kallan 17, etelä lounas 2. Tankkar 17, länsi 2, melkein pilvistä 38. Ulkokalla 15, etelä lounas 5, Nahkiainen 14, etelä lounas 7. Raahe 18, etelä lounas 4, selkeää 19. Oulu-Vihreäsaari 17, etelä 4, yli 20. Marjaniemi 15, etelä lounas 7, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, etelä 7. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli etelän ja lounaan väliltä 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 14, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 8, Rauma, Turku ja Föglö plus 7, Hanko plus 2, Helsinki plus 0, Porvoo plus 1 ja Hamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämereltä. Mittaustiedot puuttuvat.

Ika Jiguliina, tai Jiguliina, miten se nyt haluaa sanoakin. Stereo Love, kello on tuota pikaa 13, vuorossa Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen siirrytään Birminghamiin yleisurheilun EM-kisoihin. Kuunnellaan vielä ennen uutisia Niiloa.

0: Ukraina on tehnyt suuren ohjusiskun Venäjälle Samaran kaupungin lähelle. Iskun kohteena uskotaan olleen avaruusraketteja valmistava tehdas. Kyseiset avaruusraketit ovat olennaisen tärkeitä, kun Venäjä rakentaa omaa internetjärjestelmäänsä korvaamaan Starlink-järjestelmää. Samaran alueella on tapahtunut räjähdys myös Aviakorin lentokonetehtaalla, joka valmistaa ja huoltaa suuria kuljetuskoneita. Samara sijaitsee runsaan 1000 kilometrin päässä Ukrainasta Etelä-Venäjällä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti perjantai-iltana Imatralla kiinni ulkomaalaisen, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän välisen rajan luvattomasti. Rajavartiolaitoksen mukaan henkilö ylitti valtakunnan rajan maastossa ja hänet otettiin kiinni lähellä rajaa. Kiinni otettu on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen vuoksi yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue lähtee iltapäivällä 3:00 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4:00 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteen ohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:00 yli 13:00. Uutiset edellä toimitti Markus Heikkilä.

0: Nyt on aika jälleen siirtyä Birminghamin yleisurheilun EM-kilpailuiden pariin. Selostajina ovat Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso. Asiantuntijana on Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hood.
1: Erinomaista lauantaita ja tervetuloa jälleen Birminghamin Alexander Stadionille. Kuudes kilpailupäivä on jo täällä käynnistynyt ja se mitä me tässä tämän muutaman tuntisen aikana seuraamme hetkisen kuluttua, niin on muun muassa naisten pituuskarsinta ja pituuspaikalla kova trafiikki tänään onkin, koska naisten seitsemänottelun pituus, se on kohta jo siellä päättymässä ja sitten tuo varsinainen pituuskarsinta ja melkoisissa myötätuulissa siellä päästään tänään hyppäämään. Sitten naisten seitsemänottelussa heitetään vielä keihästä. Naisten 1500 metrin alkuerät on seurannassamme sekä naisten ja miesten pikaviestit 4x100 metriä. Suomi molemmissa mukana hakee, mikä jottei vaikkapa loppukilpailupaikkaa. Mutta aamu on täällä valjennut Birminghamissa jo tuolla kaupungin kaduilla, kun täällä on mitelty kävelymatkojen Euroopan mestaruusmitaleista tähän vuoteen. Ja tuli muutoksia jälleen kävelymatkoihin ja nyt siirryttiin maraton ja puolimaraton pituuksiin. Puolimaraton 21 kilometriä, siis siinä suomalaiset olivat myös kisassa mukana ja puolimaratonin Euroopan mestaruuden, historian ensimmäisen Euroopan mestaruuden vei Espanjan Paul McGrath. 1.23.23 oli hänen voittoaikansa. Italian Francesco Fortunatolle hopeaa, Italian Andrea Cosille pronssia. Ja veli-Matti Partanen, veli-Matti eli Aku Partasena paremmin tunnettu, oli siinä muutamat alkukilometrit tietenkin vielä kärjen mukana, mutta useinhan Aku Partasen kohtaloksi on tässä lyhyemmälle matkalle siirtymisen jälkeen niin koituneet nuo tekniikkamurheet ja niinkin jälleen kerran hänelle liikaa niitä virheitä tuli. Kolme varoitusta hän sai, joka tiesi aina tietää sitä sellaista kahden minuutin taukoa jäähylle joutumista. Ja näin Aku Partanen oli lopulta sitten 14. Ja parhaaksi suomalaiseksi maaliin selviytyi Jerry Jokinen, joka oli top 10. Eli Euroopan mestaruuskisojen top 10 Jerry Jokinen ajallaan 1.26.33. Partasen aika 1.29.07 tosiaan sitten tuon jäähyn jälkeen. Ja naisten kilpailussa mestaruuden vei Espanjan Maria Perez ennen Italian Aleksandrina Mihaita ja Ukrainan Ljudmila Olianovskaa. Suomalaisnaiset jäivät kauas kärjen taakse. Enni Nurmi oli 27. 1.44.02 oli hänen aikansa. Anniina Kivimäki 29. ja Heta Veikkola joutui keskeyttämään. Ja tovi sitten päättyivät myöskin nuo maratonmatkat, eli 42,2 kilometriä oli miehillä tuo pidempi lenkki. Italian Massimo Stana otti omansa 2.56.49 hänen aikansa, eikä kovin paljon hävinnyt Espanjan Miguel Angel López, joka yritti kovasti vielä Stanoa tavoittaa, mutta ei täysin onnistunut siinä. Hävisi 8 sekuntia italialaiselle, espanjalaiselle näin ollen EM-hopeaa ja Ranskan Aurélien Quignon otti pronssin. Perseus Castro mietettiin nyt mitalien ulkopuolelle, ruotsalainen, joka on monissa kisoissa mitalleja napsinut, hän oli 4. Suomalaisia ei tässä mukana ollut ja naisten kisassa voitto meni myöskin Italiaan Sofia Fiorinille, 3.15.11 hänen aikansa. Ja se on nyt tältä matkalta sitten myöskin maailman ennätys, mutta tätä matkaa ei tietenkään kovin paljon ole vielä ehditty kävellä. Siinä kuitenkin sitten vertailua tuleviin vuosiin. Ja Puolan Katarzyna Cicielo, hänelle hopea. Ja pronssi meni Espanjaan Raquel Gonzálezille. Myöskään tässä naisten kisassa ei sitten suomalaisia nähty. Näin on kävelyllä tämä päivä käynnistetty. Ja stadionilla myös nyt sitten tuo naisten seitsemän ottelun 5. laji on paketissa.
2: Se on juuri näin. Eli 2 lajia, keihäs ja 800 myöhemmin tänään ohjelmassa on naisten seitsemän ottelussa. Ja on hieno tilanne kahteen viimeiseen lajiin lähdettäessä. Tänään hypättiin tuo pituus juuri hetki sitten päätökseen. Anni Keelin sveitsiläinen ottelun kärkinimi 6 metriä 81 senttiä olisi ehdottomasti kovaa valuuttaa tuossa naisten kohta alkavassa pituuskarsinnassakin. Hän on kärjessä. Sophie Docter on toisena 6.51. Docter hyppäsi ennätyssarjansa paremmin pituutta. Kate O'Connor, irlantilainen, tehnyt aivan upeaa sarjaa jälleen ja ennätysvauhdissa hyppäsi pituuttakin 6.55 todella yläkanttiin hänelle. Sitten Sophie Weisenberg, Adriana Schulek-Schubert, Emma Osterwegel. Ja kun katsotaan, niin nyt ennen kahta viimeistä lajia, tämä kärki on 80 pisteen sisällä. Ja jos me, Jaakko, nyt lähdetään vähän purkamaan tätä tilannetta niin, että miten nämä kaksi viimeistä lajia tuovat tullessaan, Keihäs ja 800, ketkä tästä kärkikuusikosta ovat siinä vahvimmin nyt sitten taistelemassa mestaruudessa ennakkon perusteella?
3: No ehkä kaikkein vahviten tällä hetkellä on Kate O'Connor. Hän on erittäin hyvä keihää heittäjä, 53 metriä. Ja on parempi heittämään kuin Doctor ja Keelin aika selkeästikin. Todennäköisesti hän menee kärkeen ennen 800 metriä. Emma Osterwegel tulee nousemaan keihässä 53 metrin heittäjä kanssa, niin tulee nouseen tonne kamppailemaan myös sitä ainakin hopeista, ehkä kullastakin vielä. Ja sitten kyllä Keelin, Doctor, jopa Weisenberg, Schulek-Schubert. Ehkä Keelin ja Doctor noista vahviten sit kamppailee myös noista mitalleista. Kyllä tästä tulee vielä, kyllä tuo keihäs pitää tosi tarkkaan katsoa, että siinä voi sen verran tapahtua vielä noihin ennakkoasetelmiin näihin muutoksia, että siinä voi kyllä heittää pikkasen nämä meidän ennusteet. Mutta kyllä tästä tosi tiukka kisa tulee ja varmasti tulee ihan niin kuin ratkaisut nähdään vasta 800 metrillä.
2: Se on kyllä upea juttu, harvemmin ihan näin tasaista. Mutta me ennakkoon jo povattiin, että tämä naisten seitsemänottelu saattaa olla aika tasainen laji. Ja siltähän se nyt kyllä ehdottomasti näyttää. Suomalaisiahan ei seitsemänottelussa mukana ole. Saaka Vannisen kausi päättyy jo tuossa hyvän aikaa sitten. Mutta naisten seitsemänottelusta ei ole puhuttu. Otetaan nyt, pakkohan se on meidän näissä lähetyksissä tuoda pikaisesti myös esiin, että Yle Urheilun nettisivuiltakin löytyy mainiota artikkeli aiheesta. Suomen nuoret Alisa Launonen ja Enni Virjonen ja tietysti Saaka Vanninenkaan kovin kokenut vielä ei ole, vaikka maailmanmestari ja Euroopan mestari onkin, niin siitä huolimatta tämä tilanne on jotenkin täysin poikkeuksellinen. Suomi on dominoinut näitä nuorten arvokisoja mielin määrin nyt tässä jo pidemmän aikaa.
3: Joo, sieltä on tullut kyllä mestaruuksia ja mitalleja roppakaupalla ja onhan mahtava tilanne, että meillä on oikeasti super lahjakkaita nuoria ottelijoita. Ja tosiaan Saaka Vanninenkaan ei mikään vanha vielä, että olisiko 24 vuotta. Ja Virjonen ihan pistänyt koko ajan paremmaksi, mitä Vanninen. Launonen tekee uusia ennätyksiä siellä, rikkoo Virjosen ja Vannisen ennätyksen. On ihan huikea tilanne ja kyllähän tässä olisi kiva nähdä, mitä jo kahden vuoden päästä tapahtuu. Että onko meillä jo esimerkiksi EM-kisossa semmoinen kolmikko, ketkä kaikki taistelee siellä 8 parhaan joukossa. Sekin on ihan mahdollista. Ehkä Launonen on vielä sen verran nuori, että hänelle pitää antaa vielä ehkä muutama vuosi lisää siihen. Mutta sanotaanko, että vaikka 2032 olympiakisossa, niin saattaa olla Suomella aika kova laita ja naisten seiskauttelu.
2: Joo, siellä on tullut mitaleita, mutta mitä vielä, yksi pari sanaa vielä tästä alkavaisilla olevasta kohta sitten, tai myöhemmin alkavasta keihääheitosta seitsemänottelussa. Onko tämä keli, minkälainen sitä silmällä pitää ja kuinka varmoina sä pidät tätä kärkikuusikkoa niin kuin ottelijoina ja nimenomaan tuossa keihässä?
3: No tietenkin toi vastatuuli, mikä nyt näyttäisi olevan tuossa aika kohtuu kovaakin, niin se saattaa kyllä pikkasen, kun nämä ei aina välttämättä ole niin hyviä heittää sitä keihästä hyvää asentoa nämä naisottelijat, niin se saattaa pikkasen joillekin kyllä pikkasen hankaloittaa, mutta kyllä mä uskon noin parhaat heittiä, että ne osaa heittää sen verran hyvää asentoa, että tuo vastatuuli ei niin paljon haittaa, mutta kyllä toi vastainen niin saattaa vähän sitä sekoittaa sitä pakkaa.
2: Näin. Birminghamissa Alexander Stadiumilla väkeä on jo tähän lauantaille saapunut aamukilpailuunkin seuraavaan varsin mukavasti paikalla. Ei missä nimessä vielä stadion ole täynnä ja naisten pituuden karsinta on alkamassa tuossa 40 minuutin kuluttua. Ja tuossa naisten seitsemänottelun keihä siihenkin on vielä 3 varttia aikaa. 1500 metrin alkueria on naisilla luvassa ja sitten pikaviestien karsintoja, jossa Suomella miehissä ja naisissa joukkueet löytyy. Joten tällaista aikataulua on Birminghamissa luvassa tähän aamutuimaan ja aamupäivän puolelle. Täällä paikallista aikaa Suomessa toki jo iltapäivän puolelle, mutta näin. Jatketaan tästä eteenpäin sieltä Pasilasta käsi.
0: Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle ja tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Onnettomuuden suuntaa ei tässä tiedotteessa ole määritelty. Siis ensi tietoa liikenneonnettomuudesta tielle 50, eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka on välillä Kuninkaallan liittymä, Kuusikon liittymä. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Ja sitten myös tietoa erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 787 Merijärven tie Alavieska Hietala, tie 7840 Tauluskylän tie Hietala Mehtäkylä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu seuraavan 2 tunnin ajan reitillä. Tie 787 Merijärven tie Alavieska Hietala, tie 7840 Tauluskylän tie Hietala Mehtäkylä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Liisa Syrjä ja meitä ei löydä kukaan. Kello on 17:17. Radio Suomessa seurataan tiiviisti yleisurheilun EM-kisoja Birminghamista. Ja senpä vuoksi entisten nuorten sävellahja. Meille tuli semmoinen hetki pläkääri. Entisten nuorten sävellahja kuullaan tänään vasta kello 16 jälkeen. Tosin 2-tuntisena kyllä, että kello 18 asti jatkuu entisten nuorten sävellahja. Anna Keränen toivottelee oikein mukavaa lauantaita ja täältä studiossa kanssani myös hörähdyksen kuulittekin jo myös Vesa Wimberg. Terve.
1: Morjesta, ja se on hyvä tulla aina tuollaisella hörähdyksellä sisään. Mutta tilanne on se, että kuten tuossa avausta kuultiin ja tuolta Birminghamin suunnasta, niin siellä kisatapahtumat tämän aamupäiväsession tai päiväsession osalta käynnistyvät hieman rauhallisempaa tahtia, mutta kuten Niina Vanhatalo hienosti kävi läpi aamulla käytyjen kävelyiden tuloksia, niin iloinen suomalainen yllättäjä oli muuten tiedoksi muotisuunnittelua opiskeleva Jerry Jokinen, niin Simo Leinonen tapasi hänet ton oman suorituksen puulimaratonin jälkeen. Käydään kuuntelemassa, millä miettien Jerry oli.
2: Jerry Jokinen, onneksi olkoon. Se oli uran paras arvokisa kävely 10. ja minkälainen oli matka tänään tuolla?
3: No meni just niin kuin suunniteltiin, että taktiikan mukaan lähetti rauhallisesti ja siitä se koko ajan tuntui aika hyvältä. Meni just sitä, mitä piti.
2: Minkälaista siellä oli? Vähän oli puhetta tuossa aiemmin, että reitti, että kuinka hyvin porukka sinne mahtuu, niin miltä se tuntui?
3: Yllättävän hyvin. Et mä ajattelin, että se on ihan ruuhkasta, mutta siellä pystyi ihan hyvin kävelemään ihan silleen omaa tahtiin ja oli tilaa.
2: Jos vertaan näitä aiempia kisoja, mitä tällä kaudella olet kävellyt, niin oliko sulla semmoinen tuntemus siellä, että tänään saattaa lähteä?
3: No joo, oli kyllä. Et tuntui koko ajan niin hyvältä, että tiesi, että kyllä sitä, vaikka reitti oli tollainen, se tuntui yllättävän hyvältä kuitenkin. Et paljon parempi, mitä odotin.
2: Mennään vähän niistä tuntemuksista tuossa pitkin matkaa. Milloin alkoi tuntua siltä, että uran paras sijoitus on mahdollinen?
3: No, aina se on alkuun sellaista, että voi tuntua hyvältä, mutta sitten jossain kohtaa se voi tuntua vähän pahemmalta. Et ehkä siinä 10-12 kohtaa tiesi, että ei oikein tuntunut pahalta. Ainut mikä oli, niin paskatti koko ajan, että sitä koitin vähän pidättää sisällä. Kyllä se pysyi, eikä vaikuttanut onneksi hyvästi.
2: No, se on varsin kiva kuulla. Paras suomalainen tänään, Aku Partanen harvittavasti aikasakkoja putosi kauas kärjestä, niin miltä tuntuu Suomen paras kävelijä tänään?
3: No kyllä se hyvä tuntuu, että kyllä se on ollut vähän tavoitteenakin tälle vuodelle. Et nyt on ainakin kaikki SM-kisat voitettu ja täälläkin paras suomalainen. Kyllä se hyvä tuntuu. Harmittaa kyllä Akun puolesta, että tuli toi aikasakka-alue, mutta semmoista kävely on. Säännöt on säännöt.
1: Näin totesi Jerry Jokinen Simo Leinosen haastattelussa, ja kyllä se siis tämmöinen pien paljastus, että mulla on pienestä saakka ollut semmoinen niin sanottu mökkikammo, puuseekammo. Ja onhan se nyt kammottavaa, jos sulla on niinku tavallaan vessahätä ja sä joudut tekemään. Mulla on nämä mökkireissut joskus tuskasia olleet jo pienestä saakka, mutta onhan se hirveä fiilis.
0: On. Itse olen myös sitä lajia, että pitää aina tietää, että missä löytyy lähin WC, jos oikeasti iskee kova vessahätä. Ja sitten, että teet tämmöistä suoritusta, joka on tärkeä suoritus. Joo. Ja sitten siinä vessahätä yllättää kesken matkan, niin ai että kyllä fiilikset on Jerry puolella.
1: On ehdottomasti, mutta se mikä tuossa oli hauska, niin jotenkin aika pilkä silmäkulmasta kuitenkin kommentoi. Et siinä mielessä. Mutta otetaan tässä vielä ennen kuin kilpailutapahtumat tuolla Birminghamissa varsinaisesti ottavat kierroksina tämän hetken päästä vähän lisää suomalaiskävelijöiden fiiliksiä.
0: Ja tähän väliin liikennetietoa. Tarkennusta tuohon aiemmin kerrottuun ensitietoon tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä Kuninkaallon liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Liikenne on jonoutunut ja haittaa tästä on länteenpäin ajettaessa. Siis tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaalla ja tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä Kuninkaallon liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja liikenne on jonoutunut. Haittaa tästä on ajettaessa länteenpäin.

0: Siinä Mikko Kuustonen ja suoraa huutoa.
1: Tuossa hetki sitten kuultiin Jerry Jokisen mietteitä ja pikaisesti tuossa mainitsin, että opiskelee muotisuunnittelijaksi. Mutta tuosta löytyy pikkasen lisätietoa ja tämä on aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen sinällään, että me mennään monesti, unohdetaan se, että mitä kaikki urheilijoiden taustalta löytyy. Mutta tämä on aika nasta kombo.
0: Kyllä. Yritin kovasti googlettaa, että josko olisi löytynyt jotain Jerryn omia luomuksia, josta olisi ollut kuvaa tuolla internetissä, mutta ei nyt kyllä ihan heti sattunut silmään. Olisi mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia luomuksia hän on tehnyt.
1: Mutta mä luulen, että niistä saatetaan kuulla vielä. Opiskeli ainakin muotiassistentiksi ja tästä löytyi mielenkiintoinen artikkeli keskisuomalaisesta verkkosivuilta. Ja muun muassa tämmöinen maininta, että aikoinaan kun lähti Tokion kisaan, niin mietti niin kuin kenkävalintoja hyvin tarkasti, mitä itse otti käyttöön siellä. Ja sitten se, että mikä oli myös mielenkiintoinen, että tämä henkilöbrändäys on häntä kiinnostaa. Aika tärkeä osa urheilussa.
0: Joo, kyllä ehdottomasti on. Ehdottomasti on. Kyllähän se monet urheilijat semmoisia tietynlaisia tyyli-ikoneita myös ovat tai ovat olleet.
1: Joo, ja sitten toinen hauska tietysti yhtymäkohta tai tämmöinen on se, että et tietysti kävelee kilparadoilla tai katuradoilla, mutta sitten myös kävelykokemusta löytyy myös catwalkilta.
0: Juuri näin. Ja se, että kun kävelee sekä sitten tuolla urheilumaailmassa että muutenkin, niin kyllähän se nyt on tärkeää, että minkälaiset kengät sitä on jalassa.
1: On. Ja sitten nämä tietysti tyylitietoiset kyllähän nyt tietysti niin kuin tulee näitä tyylitietoisia urheilijoita mieleen, jotka sitten omaa henkilön brändiä rakentavat hyvin. Ja se on sitä nykyaikaa, että kyllä aika pitkälle, siis terveiset Juha Miedolle, mutta ollaan pitkä matka tultu niistä vuosista. Että se on mennyt hieman eteenpäin. Mutta hei, otetaan toiset kommentit, nimittäin Jerry Jokinen, siinä missä hän oli erittäin iloisesti yllättynyt, niin Lappeenrannan urheilumiesten Aku Partanen sijoittui 14. ja ei ollut helppo taivaalla hänellä. Simo Leinonen jututti hänet just tuossa kisan jälkeen.
2: Aku Partanen, mitä sanot tämän päivän kilpailusta? Harvittavasti se aikasakko sieltä myös tuli.
3: Joo, se oli aika vaikea päivä, aika kankea tuntuskävely oli. Alussa oli sellaisia hetkiä, että tuntui, että kyllä tästä lähtee, mutta ei se oikein ollut sellaista rentoa ja rullaavaa. Että oli vaikea päivä tänään.
2: Niin oliko sinä sen tekniikan kanssa nimenomaan ongelmia?
3: No ei sitä saanut ehkä teknisestikään sitten niin hyvin toimimaan, kun ei tuntunut silleen, niin kuin, että olisi ollut sellaista irtonaista, niin sitten se tekniikkaakin kärsi. Että reitti oli silleen ihan ok, ihan hallittava, mutta ei lähtenyt tänään kyllä yhtään.
2: Niin, minkälaista siellä oli tänään mennä? Ei ollut kuitenkaan varmaan liikaa niitä ruuhkiakaan.
3: Ei itse asiassa ollut ruuhkia silleen, että aika hyvin löysi oman niin kuin, tilan ja paikan, että pystyi kävelemään sellainen niin kuin, sen puolesta hyvin, mutta pitää vähän tehdä analyysiä, että miksei lähtenyt, mutta tämä on tämmöistä välillä urheilu.
2: Oliko siellä kipuja selässä muualla?
3: No ei ehkä silleen kipuja, mutta semmoista niin kuin, että tosi jäykkää menoa, että ei saanut sellaista elastista pehmeätä rullausta päälle ollenkaan. Se tuli vähän niin kuin töksähtää jalkamaahan. Se oli teknisesti aika vaikea tuntosti.
2: No, mitä sanot loppuun vielä, niin Jerry Jokisen suorituksesta, hänelle hieno 10.
3: En mä itse asiassa yhtään ehtinyt seuraa, mutta hienoa, että taitaa olla hänen uran paras sijoitus. Niin hyvä juttu.
2: Kiitos.
1: Näin totesi Aku Partanen, pettynyt oli kävelijä ja kyllä tietysti ymmärtää sen, että arvokisat tulevat vain tiettyjen aikavälien kohdalla ja silloin, jos paikat eivät ole kunnossa. Ja sen kyllä aina tietää, että jos selkä jumittaa, niin silloin ei kyllä lähde oikeastaan mikään muunkaan toiminto, että ihan inhimillistä.

0: Siinä Holly Humberstone ja To Love Somebody.
1: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Suomen lauantaissa seurataan yleisurheilun EM-kisoja Birminghamista. Lauantain päiväkilpailut siellä käynnissä. Kello 16 saakka urheilun parissa ollaan ja sitten taas illalla uusiksi. Mutta täällä Pasilan päässä Vesa Wimberg ja Anna Keränen, oikein mukava lauantaita.
2: Palataan vielä ennen kuin katsahdetaan huomiseen. Huomennahan on yksi suomalaistaan odotetuimmista lajeista. Naisten maratoni Alisa Vainio kilpailee siellä, mutta palataan vielä kävelyn fiiliksiin ja tunnelmiin. Nimittäin naisten kävely puolimaratonilla. Maria Perez käveli Euroopan mestaruuteen, Aleksandriina Mihai Italiasta hopealle, Lidmila Olianskova Ukrainasta pronssille. Suomen Annina Kivimäki tuli maalin siellä 29 ja Enni Nurmin parhaana suomalaisena siellä 27 ja hänet tavoitti Simo Leinonen.
3: Enni Nurmi, joo, siinä on varmaan, kun tuut maaliin, et tiedä yhtään, että mones olet. Katsottiin se tuossa yhdessä 27. 1.44.02, niin miltä se kuulostaa?
4: No, aika kuulostaa mun mielestä hyvältä, että se oli iso ennätysparannus.
3: Minkälainen oli kilpailu tänään?
4: No, oli aika raskas toi mäki, alkoi kyllä lopussa tuntua.
3: Minkälaisia tuntemuksia sulla oli tuossa pitkin kisa?
4: No, mä oon iloinen, että mä maltoin alussa ja oli kiva kävellä Anniinan kanssa yhdessä ja siinä oli semmoinen hyvä fiilis. Ja, no, sit mä...

0: Saitko sä sitä juomaa aina silloin, kun tarvitsit? Vähän olit siitä huolissaan ennen kilpailua.
1: Joo, sain juomaa. 4 kertaa mä taisin koleroida, mut vaan vähän.
0: Niin hyvin porukka sit kuitenkin mahtui tuonne radalle.
1: Joo, kyllä mahtui. Että aina, no, isompi miesten ryhmä jos tuli, niin silloin saattoi olla vähän ahasta. Tai sitten, no kerran mä menin se naisten jonkun maratonryhmän ohi, mitkä meni hitaammin kuin menin, niistä oli vaikea päästä ohi, mutta muuten ihan hyvä.
0: No niin, eli kokonaisuudessa voit olla aika tyytyväinen tähän kisaan.
1: Kyllä mä oon tyytyväinen, että mä sain täällä enkan tehtyä ja sain sen suht onnistuneen kympin päälle myös onnistuneen puolimaratonin, kun tää on kuitenkin ollut mulle vähän vaikeampi matka.
0: Kiitoksia.
2: Näin totesi Enni Nurmi Simo Leinosen haastattelussa ja Anna, toi oli musta aika hyvin sanottu, että miten se meni? 4 kertaa koloreen?
3: Mutta vain vähäsen.
2: Mutta vain vähäsen. Ja tietysti kun tuossa urheilija on tullut just maaliin, on semmoisesta tunnehybrikseensä, mutta jotenkin tuossa tuli väistämättä hyvä fiilis tuosta, että harva voisi olla 4 kertaa koloreen, mutta vain vähäsen.
3: Onhan sitä, kun siellä porukkaa painattaa menemään, niin kyllä sitä kolarin vaaraa on aivan ilmeinen.
2: Ja hymyssä sui, mutta otetaan vähän musiikkia vielä ja sitten Alisa Vainion mietteitä huomisesta ja sen jälkeen sitten siirrytään pikkuhiljaa tuonne Birminghamin stadionille.

0: Siinä oli menoja meininkiä konsana Rikitik Big Band ja julkinen sana sattuu ja tapahtuu.
1: En tiedä, miksi tuli ihan kylmät väreet, hyvä biisi, mutta se siitä. Mutta huomenna sunnuntaina on yksi näiden kisojen odotetuimmista suomalaislajista. Mä tiedän, että siinä on aina pienet riskit, kun sanotaan, että suomalaista pidetään ylivoimaisena mestarisuosikkina, mutta Alisa Vainioita toden totta pidetään ylivoimaisena mestarisuosikkina EM-kisojen maratonille ja eikä syyttää. Ja muistutetaan tuosta aikataulusta, että toi maraton käynnistyy huomenna siis 9.30 alkaen Radio Suomen taajuudella, pieni kurkkaus 10 jälkeen ja sitten 11 jälkeen hypätään kelkkaan mukaan seuraamaan tuota juoksua. Ja yle.fi/urheilu, sieltä voitte avata tällaisen artikkelin, tämä on mielenkiintoinen. Testaa Alisa Vainion maraton vauhti. Ja valmentaja myös listaa siellä 7 asiaa, jotka voivat itse asiassa muuttaa kaiken. Ja toi on ehkä se lajeista varmasti, jos en nyt brutaaleen, mutta monisyisin ainakin näin. Mutta Simo Leinonen tavoitti Alisa Vainion, ja millä mietteen Alisa Vainio lähtee tuohon huomiseen maratoniin, käydään kuuntelemassa.
2: Alisa Vainio, tuo EM-maraton hämöttää tässä sitten sunnuntaina, niin kerro vähän, että minkälainen toi reitti on. Siitä on tosi paljon ollut nyt puhetta siitä noususta ja kokonaisnoususta ja siitä reitistä ylipäänsä.
3: Joo, se on vissiin, ilmeisesti on aika mäkinen ja sen näkee sitten, että miten se vaikuttaa kroppaan ja lihaksiin siinä matkalla, mutta myös tuntuu, että tässä vaiheessa ei ole hirveästi varaa epäilyksille, että nyt otetaan se, mitä vastaan tulee ja katsotaan, miten käy.
2: Mitä sä oot tietysti ollut tiedossa pitkään tuo reitti, mitä sä oot siihen valmistautunut, miten se on näkynyt sun treenaamisessa?
3: No minä olen nyt tehnyt mäkisemmässä maastossa, mitä toi sunnuntain reitti tulee olemaan, että silleen tiedossa on, että millaista se on, mutta sitten taas tiedossa, että ei ole sitä, että mitä niin kuin tapahtuu vaikka 3.5 jälkeen, että se on vähän kysymysmerkki, mutta minä uskon siihen, että minä olen ihan hyvä tai keskinkertainen maratonjuoksija, niin minä uskon, että se on tuttu minulle, mutta sitten tosiaan noin mäet ei ole vielä ihan niin.
2: Saatte Euroopan tilastokärki. Se on aika hyvin, enemmän kuin keskikertainen.
3: No se on, joo.
2: Miten sä voitte käsittelemään tätä ja miten sä lähestyt nyt, kun oot tilasto ykkönen?
3: Se ei vaikuta minun omaan tekemiseen millään tapaa.
2: Mitä muuta siitä reitistä? Meillä kävi tosiaan asiantuntijasi tuossa juoksemassa aamulla. Sanoit, siinä on aika paljon semmoista 200-300 metrin pätkiä, että mennään suoraan. Sitten siinä on kuitenkin aika paljon niitä nousuja. Ei hirveän jyrkkiä, mutta tosi paljon niitä kuitenkin on.
3: Niin, täytyy vaan niin kuin pysyä sen juoksun päällä siinä ja ennakoida just sitä, että ei uuvuta itseensä ylämäessä. Että se vähän niin kuin säästää ja sitten alamäet tulla rennosti hallitusti alas, ettei pääse niin kuin tulee just semmoista liikaa niin kuin semmoista rynkytystä jalkoihin. Että se ei ainakaan sovi itselle kovin hyvin.
2: Se on poikkeuksellisen lyhyt myös 5 kilometriä, se lenkki mitä kierretään. Miten se vaikuttaa?
3: No sekin on minulle ihan uutta, että en ole aikaisemmin juossut noin lyhyellä sille reitillä, että 7 taitaa olla niinku aikaisempi, niinku lyhyempi.
2: Minkälaisella taktiikalla meinaat lähteä, omaa juoksua vai ryhmässä vai miten se laaditaan?
3: Me varmaan tuossa vielä Jarkin kanssa puhutaan siitä, mutta minä en haluaisi lähteä niinku kävelemään, että mitä vauhdikkaampi toisaalta sopii, mutta sitten taas silleen, että se olisi hallittu. Joo.
2: No mitä odotat? Mitkä on tavoitteet?
3: No minun tavoite on se, että minä saan annettua itsestäni sen, mitä on nyt annettavissa. Että on vaikea lähteä odottaa mitään muuta.
2: Ja miten sinulla on mennyt viimeiset viikot? Miten noin treenijakso on sujunut?
3: Se on sujunut nyt tosi hyvin. Että just, että viimeiset viikot on ollut tosi kovia harjoituksellisesti ja olen pistänyt itteni aika tiukille. Ja myös tuntuu, että nyt on, kun on tämä viikko päässyt keventelee, että nythän se vasta näkee, että mikä se todellinen kunto on, mutta kyllä meillä on niinku semmoinen odottavainen ja luottavainen olo ja just sitä, että haluan päästä juoksemaan.
2: Loppuu vielä, helteitä on ollut täällä aika paljon, nyt luvataan semmoista 14-15 ainoasta ja tosi aikainen startti, mitä se kuulostaa?
3: No minulla olisi sopinut nyt hellekin ihan hyvin, että minä olin siihen kiva rautunut, mutta kivahan se on, että on vähän viileempi kuin Suomessakin on ollut.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, kun on vähän viileämpää, se on aina parempi. Alisa Vainio jututti edellä Simo Leinonen ja aivan tuota pikaa mennään Saimaan jälkeen itse asiassa Birminghamiin.

0: Siinä Saimaa ja Hipit rautaa. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 1 Kaarinaan, tarkempi paikka välillä Raadelman liittymä, Väntsin liittymä. Onnettomuuden suuntaa ensitiedotteissa ei ole määritelty. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Kaarina, siellä tarkempi paikka välillä Raadelman liittymä, Väntsin liittymä. Tämä on ensitietoa liikenneonnettomuudesta ja onnettomuuden suuntaa tässä ei ole määritelty. Ja sitten siirrymme takaisin Birminghamiin, siellä siis yleisurheilun EM-kisat käynnissä. Selostajina Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso. Asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hood.
1: Ja täällähän me olemme valmiita Birminghamin Alexander Stadionilla käynnistämään kunnolla jälleen tätä 6. kilpailupäivää. Toki nuo kävelyt, niissä on mitalit jo jaettu ja naisten 7-ottelussa pituus saatu päätökseen. Mutta nyt naisten pituus karsintaan ja kyllähän tässä ennustetaan naisten pituudesta Italian Larissa Iapikinon ja Saksan Malaika Mihambon välistä kaksin kamppailua, mutta kumpaisenkin pitää tämä karsinta tietenkin tästä hoitaa ennen kuin sitten päästään siihen kaksinkamppailuun, mutta nämä kaksi naista onnistuneet tuon 7 metriä tällä kaudella ylittämään. Vai mitä, Jaakko?
2: Juurikin näin, siinä on kaksi suosikkia ja noista on aika vaikea kyllä sanoa, että kumpi niistä on sitten ykkössuosikki, että aika tasaisia ovat olleet tällä kaudella ja molemmat on hypänneet pitkiä hyppyä. Ehkä Mihambo tietenkin on niin kokenut arvokisa urheilija ja menestyjä, että siitä voi olla aina pieni etulyöntiasema kuitenkin.
1: Eikä kovin kaukana tuosta 7 metrin rajasta ole Ranskan Hilary Patchakaan ollut tällä kaudella 6-9-8. Ehkäpä hänkin äityisi ja voisi olla sellainen potentiaalinen mitalista taistelija sitten, jos tämä karsinta hoidetaan. Tuossa 7-ottelun pituudessa nähtiin, että myötätuuli oli melkoista kyllä naisille tuolla pituuspaikalla. Ja nyt sitten kun se on ehkä hieman tyytynyt siinä mielessä, että Ruotsin Ayla Hallberg-Hussein, joka aloittaa tuolla B-ryhmässä, niin yliastuttu hänelle tulee, mutta tuulta on siellä plus 1,2 takana, kun siellä Ranskan Hilary Patcha juurikin on sitten valmiina tuohon omaan ensimmäiseen karsintahyppyynsä. Ja kyllähän tämä on se laji, josta Ruotsillakin menestysodotuksia on, Maija Oskaakin, ne kohdistuvat ennen kaikkea.
3: Ja ihan hienosti on kyllä nyt ainakin ensimmäisen hypyn perusteella Molly Palmer, Iso-Britannian hyppäjä, myöskin tässä starttaamassa omaa karsintaa, mutta kyllähän tuo merkin asettaminen on, kun niin huippunsa virittettyjä ovat tietysti nämä hyppäjät. Palmer osuu lankulle erinomaisesti. Hän oli täällä kansanyhteisön kisoissakin juuri vastikään mukana MM-hallikymppi tältä keväältä. Ja mikä on hänen avauksensa? 6.72. Se on erinomainen alku, vai 8 senttiä karsintarajasta, kun hän on tällä kaudella hypännyt sen 6.64 ja 6.68. Ja näin, joten siinä mielestä niin ihan täydellinen alku, oma ennätys, no, vaatimattomasti. Ja sallitus.
1: Ja tuolta P-ryhmästä näin lähtee sitten Ranskan Hilary Patcha tuohon ensimmäiseen hyppyynsä. Siitä lähtee ranskalainen vauhtiin, ponnistus ja pitkälle kyllä näyttää ensimmäisellään hyppäävän. Menee heti tuon karsintarajan yli. 6.80 on karsintaraja ja Patchan avaus 6.88. Hän saa lähteä heti valmistautumaan loppukilpailuun. Plus 2,2 on myötäistä takana ja se siivitti kyllä ranskalaisen karsintarajan yli.
3: Maija Oskaak seuraavana vuorossa. Tästä voi tulla kyllä aika huima karsinta, jo niin hyvä tulosuhteet on. Ruotsalaisen avaus ei ole karsintarajaan asti, eli 6.80. Oskaak tällä kaudella, hän myös on kolmioloikan taitaa erittäin mallikkaasti. Karlstadissa hyppäsi 6.89 oman ennätyksensä ja nyt hän ei ihan pysty samaan tasoon kuin tuossa on nyt muutama edellä ollut hyppäjä. 6.55 on hänen avauksensa, ehdottomasti hyvä startti, mutta 3 karsinta hyppyä, ne on aika arvottoman nopeasti aina ohi.
2: Siinä oli aika kovat tuulet tuossa Oskaakilla, plus 5,3, niin tosta pitäisi jo saada semmoiset vähän siipiä levittää siellä ilmassa, niin saattaa lähteä vähän lentoon.
1: Siitä olisi kyllä pitänyt jo rajan yli lentää, karsintarajan yli lentää.
2: Niinpä. Joo, kyllä tuossa voi olla.
1: Mutta voimakas tuulihan kyllä sotkee myös aika paljon varmasti.
2: No, askelmerkkiä. Toivottavasti naiset on ottanut ne huomioon. Tietenkin jos se on tosi puuskainen, sit se on paha, mutta jos se on tasainen myötä, niin sit se on ihan, kyllä tulee varmasti kovatasoinen karsinta tästä. Että yleensä semmoinen 6.50 on varmaan näissä EM-kisoissa riittänyt finaali, mutta nyt voi olla, että se on 6.60, 6.70.
1: Ja Viron Liisa-Maria Lustin jälkeen sitten Italian Larissa ja Pechino tulossa tuohon ensimmäiseen karsintahyppyynsä kohta. On kyllä selkeä kultamitalikandidaatti tähän kilpailuun virolaisella. Hän astuu todella pahasti tuon oman ponnistuksensa yli.
3: Se on mielenkiintoista ja Pechinolla tosiaan, kun äiti Fiona May menestyksekäs ura hänellä aikanaan. Ja Pechinokin on kertonut, että toisaalta nämä Birminghamin kisat on hänelle kuin kotikisat, kun on sukulaisia Englannissa Derbyn suunnalla. Ja äiti hän Italian riveissä sitten hyppäsi aikanaan, kun sieltä puolisokin löytyy. Joten Larissa ja Pechino nauttii varmasti tästä Euroopan mestaruuskokemuksesta. Ja nyt hänen ensi askeleensa tähän Birminghamin kilpailuun on lähdössä liikkeelle, kun hän yleisön ottaa mukaan ja avaa oman karsinnan. Apeldoornissa Euroopan mestaruushalli. Mestaruus tuli viime vuonna, nyt tänä vuonna on tullut jo MM-halli hopea. Ja miten onnistuu nyt sitten karsinta avauksessa? Vähän sipsuttaa siinä, mutta kyllähän tuo 6.80 on paperia, jos vain hyväksytty hyppy tulee.
2: Näytti ainakin siltä, että olisi hyväksytty ja oli hyvä hyppy ja tällä kyllä finaaliin mennä.
1: Ja se toinen kova unkari ja 70 metrin ylittäjä tällä kaudella Saksan Malaika Mihambo, joka on kaksinkertainen Euroopan mestari, niin hän hyppää sitten tuossa ryhmässä B-kolmantena toista, joten tovi vielä menee ennen kuin saksalaisen karsinta lähtee käyntiin.
3: 6.94 huima. Tästä voi tulla todella kova karsinta. Ja Pechino finaali vuoden varmasti.
1: Jos tällaiset tuulet olisi loppukilpailussa, niin sitten saataisiin kyllä kovoin tasoinen finaali voitossa.
2: Niinpä, miehillä kävi sitten päinvastoin, että karsinassa oli just tämmöinen tuuli ja sitten tuli vastatuuli finaali, mutta silti saatiin ihan kohtuun hyvä tasoinen.
3: Seitsemänottelun toiseksi viimeinen laji on alkamassa ja sieltä lähtee juuri keihäs kädestä Oosterwegeliltä, eli Emma Oosterwegel, joka kamppailee vielä jopa Euroopan mestaruudesta vaatien kyllä tässä todella hyvän onnistumisen keihässä. Hän on heittänyt urallaan parhaimmillaan 56,5 metriä päälle, tällä kaudella 52,50 ja avaa nyt alle 50 heitolla. Vaatii kyllä sinne 52,5 metrin luokse heittoa, 50,01, jos haluaa kullasta kamppaa.
2: Joo, ihan hyvä avausheitto kyllä. Toi vastatuuli, niin se voi olla, että se pikkasen pudottaakin tuo tulostaso. Että ihan mun mielestä hyvä avaus hänelle.
3: Ja Kate O'Connorin ihan tämä iso vertailu tullaan käymään tuossa.
2: Kyllähän itse asiassa tuolla pitää, niin kuin hyvissä, tulee pitämään hyvissä asetelmissa joka tapauksessa, jo, että vaikka ei parantaisikaan.
1: Saksan Michele Lassani, joka 2 vuotta sitten Roomassa oli 4., niin astui yli. Aika pitkältä näytti hänenkin loikkansa, että aika lähelle sitä karsintarajaa olisi hypännyt, mutta ei vielä mitattua tulosta saanut saksalainen. Kun Romanian Alina Rotaru-Kotman on sitten täällä A-ryhmässä valmistautumassa omaan hyppyynsä. Näin lähtee romanialainen jo täyteen vauhtiin, vielä kiihdytys siitä. Ja sitten ponnistus ja jalat saksaavat ja näyttäisi kyllä suht lähelle tuota karsintarajaa 6.80. Myös romanialainen tässä hyppäävän, mutta ehkä ei ihan mennyt vielä yli. 6.80 siis karsintaraja. Onnistus osuu kuitenkin ihan kohdilleen 6.45 kyllä. 2,5 metriä vielä Rotaru Kotmanillakin on siellä myötätuulta takana.
3: Tosiaan ihan hyvä pointti jälleen Jaakko siitä vierestä, tämä tuuliolo tuohon keihääseen, kun heitetään nyt eri suuntaan kuin tuo pituushyppy, eli vasta tuuleen. Sophie Weissenberg, hienoa sarjaa ennätysvauhdissa oleva saksalainen, 44-34. Ja hänellähän tuo on niin ikään sen pari metriä nyt vajaa vähemmän kuin siinä ennätyssarjassa. Eli tuo pari metriä näyttäisi ainakin tässä alun perusteella olevan ihan ehkä osuva veikkaus.
2: Joo, se voi olla ihan, se on, jos saat hyvä asentoa, niin ei toi haittaa toi tuuli juurikaan, mutta heti jos pikkasenkin lähtee keihäs huono asentoon, niin sitten se rankaisee kyllä selkeästi.
3: Eli onko huono asento niin kuin pysty vai?
2: Just sillä, että se lähtee, yleensä naiset lähtee laahaamaan. Siinä on se ongelma, että kärki karkaa tuossa vetovaiheessa ja keihäs lähtee vähän laahaa heti alusta asti. Niin tuossa esimerkki hyvä, mitä me nähtiin just.
3: Joo, Espanjan Koskulueella pahasti pysty.
1: Espanjan Fatima Diam, tilasto 8 Birminghamiin saapunut, eli siinä mielessä häneltä voisi finaalipaikkaa ilman muuta odottaa. Espanjalainen hyvin lähelle karsintarajaa myöskin hyppää, ei kyllä nyt ole vähän tuo grafiikka pielessä ja antaa vähän vääränlaista arviota. 6-4-4 espanjalaisen hyppy, joten hänellä kyllä karsinta vielä jatkuu.
3: Pakko kysyä ennen kuin De Sousa hyppää Jaakolta. Muistan, että Diemekin hyppäsi joskus, kun hän oli tuossa toissa talvella, niin nilkkavammoinen vaihto ponnistavaa jalkaa. Onko se siis ihan helppo tehtävä?
2: Ei ole kyllä pituudessa helppo tehtävä vaihtaa.
3: Hän veti huimia heittoja, hyppyjä silläkin heikommalla jalalla.
1: Ja Radio Suomessa mennään nyt uutisiin. Palataan sen jälkeen jälleen sitten Birminghamiin EM-kisoihin. Naisten pituuskarsinta ja seitsemänottelun keihäs käynnissä.
4: Indonesiassa ainakin noin 40 ihmistä on kuollut voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta Indonesian itäosassa. Maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7 ja sitä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Lähes 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Ukraina on tehnyt suuren ohjusiskun Venäjälle Samaran kaupungin lähelle. Iskun kohteena uskotaan olleen avaruusraketteja valmistava tehdas. Kyseiset avaruusraketit ovat tärkeässä roolissa, kun Venäjä rakentaa omaa internetjärjestelmäänsä. Samaran alueella on tapahtunut räjähdys myös Aviakorin lentokonetehtaalla, joka valmistaa ja huoltaa suuria kuljetuskoneita. Samara sijaitsee runsaan 1000 kilometrin päässä Ukrainasta Etelä-Venäjällä. Amazonin sademetsää uhkaa poikkeuksellisen voimakas El Niño-sääilmiö samalla, kun alue toipuu yhä edellisestä kuivuudesta. El Niño muuttaa sademääriä ja nostaa lämpötiloja. Tutkijat pelkäävät ilmiön estävän tulevan talven sadekauden, mikä pahentaisi jo alkanutta metsäpalokautta. Myös laajat hakkuut ovat heikentäneet sademetsän kykyä selviytyä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti perjantai-iltana Imatralla kiinni ulkomaalaisen, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän välisen rajan luvattomasti. Rajavartiolaitoksen mukaan henkilö ylitti valtakunnan rajan maastossa ja hänet otettiin kiinni lähellä rajaa. Kiinni otettu on hakenut Suomesta turvapaikkaa.
0: Kello on 14:02. Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Pari liikennetiedotetta, joista ensimmäinen on ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 101, eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Ja toinen liikennetiedote on tilanne ohikuittaus tielle 50, eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Siellä tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä Kuninkaalan liittymä. Siellä tilanne nyt ohi. Tästä oli aiemmin haittaa länteen ajettaessa. Siis tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaalla ja tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä Kuninkaalan liittymä, siellä nyt tilanne ohi. Ja sitten siirrymme takaisin Birminghamiin yleisurheilun EM-kilpailuiden pariin. Selostajina ovat Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso. Asiantuntijana on Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hood.
3: Naisten seitsemänottelussa isoja hetkiä eletään ja juuri siellä keihäs kaartaa taivaalla ja sen keihän sinne paiskaisee Anni Kielin. Sveitsiläisottelija, joka lähti tänne kauden parhaalla tilastotuloksella, on nyt matkalla kenties sinne pronssimitaliin 47-85 ennätyssarjassa. Ja Jaakon peukku näyttää ylöspäin, tarkoittaa, että hyvä ensimmäisen kierroksen heitto hänelle tähän toiseksi viimeiseen lajiin 44-39.
2: Joo, hyvä asento on sai keihän tässä vastatuulessa, niin oli mun mielestä hyvä avausheitto ja tuolla kuitenkin ei nyt vielä, ei mikään semmoinen huipputulos, mutta että varmistaa kuitenkin, että pysyy edelleen tuossa mitalikamppailussa hyvin mukana.
1: Ja naisten pituus karsinnassa. Neljä naista nyt saatu karsintarajan yli. Myötätuulet siivittävät naiset kyllä koviin loikkiin jo heti tässä avauskierroksella. Toisaalta he ovat myös niitä suuria ennakkosuosikkeja, jotka ovat jatkoon päässeet. Eli Portugalin Agathe de Souza, kahden vuoden takainen pronssimitalinainen, Halli MM1, hän kävi hyppäämässä 7 metriä tasan. Kahden plus kahden tuuliin, eli kauden parasta sieltä. Ja sitten Iso-Britannian Jasmine Sawyers kotiyleisön iloksi myöskin 6.90. Vielä 2 vuotta sitten hän oli loukkaantumisen takia poissa Rooman EM-kisoista, mutta nyt on sitten päässyt hyvään kuntoon tänne koti-EM-kisoihin ja kävi tuolla kansanyhteisön kisoissakin kultaa nappaamassa, ja on tietysti brittien se suuri toivo tässä pituushypyssä. De Souza, Larissa ja Pikino, Jasmine Sawyers Iso-Britanniasta ja Ranskan Hilary Pachaa nyt se nelikko, joka on karsintarajan jo ylittänyt. Ruotsalaiset tietenkin odottavat vielä Maija Oskaakiakin sinne. 6.55 oli se hänen avauksensa, että hänellä tämä karsinta vielä jatkuu. Ja Malaika Mihambo on vielä hyppäämättä. Kohta saksalainen kuitenkin sitten valmiina tuohon ensimmäiseen hyppyynsä. Hänen edellään joukkuekaveri Imke Dahlman astuu yli, mutta Mihambo on nyt sitten jo tuolla vauhtiradan päässä. Puhaltelee siinä keskittyessään tuohon ensimmäiseen hyppyyn. 2 Euroopan mestaruutta naisella, olympiakultaa, maailman mestaruus. Ja kuudensissa EM-kisoissa hakee sitä 3. EM-kultaa Malaika Mihambo. Voitti 2 vuotta sitten Roomassa juurikin Italian ja Pikino. Tarkkaan nyt vielä miettii Mihambo, milloin lähtee. Nyt pyytää sitten vähän yleisöä vielä mukaan. Nostaa kädet ilmaan, että antakaa minulle vähän taustatukea täältä. Ja sitten Mihambo vai vauhtiin, ja pystyykö hänkin hoitamaan heti ensimmäisellään tästä tämän karsinnan. Se on nyt kyllä siinä ja siinä, sanoisin, että ei onnistu.
2: Ei onnistu. Nyt hänellä on välillä tulee tämmöisiä hyppyjä, että se hyppy ei lähde nousee juuri ollenkaan. Tämä oli vähän semmoinen läpiponnistus, että ei ollut parasta Mihambo kyllä tässä ekalla.
1: Hyväksytty tulos kuitenkin 6.37, myötätuulta takana 2.5, mutta 6.37, joten Malaika Mihambo joutuu tätä karsintaa vielä jatkamaan.
2: Joo, onko 14 tällä hetkellä yhteistuloksissa, että ei ollut lähelläkään, että tällä päästäisiin finaaliin.
1: Näin on, parannettavaa paljon vielä jää.
2: Sophie Docter kävi heittää tuossa ensimmäisen heittonsa ihan ok, 4.3, 4.4, hänen tasolleen hyvä heitto. Mutta hän vaatisi ehkä pientä venymistä.
3: Hän vaatii ehdottomasti sitä venymistä, jos haluaa mitalikamppailuun. On siis nyt ihan tuossa ennätyssarjan vauhdissa, mutta kyllä se vaatii sen 2-3 metriä. Mutta toisaalta, jos tässä muut, nyt tässä pitää muistaa se, että miten nämä muut suhteessa myös tähän.
2: Kyllä.
3: Keelin hän heitti varsin hyvin kuitenkin. Mutta et sinänsä nyt kyllä Docter on päässyt lähimmäs sitä omaa ennätyssarjan pistettä.
2: Joo, niin on. Että
3: vaatisi ehkä kyllä lisää.
2: Vaatii ehkä vähän lisää, mutta kyllä tästä tulee taistelu vielä, Jani Vei, että vaikka ellei nyt ihan älyttömiä muutoksia tässä keihäheitossa sitten tuu vielä.
3: Sandrina Sprengel kauempana tuolla ottelussa tällä hetkellä. Hän heittää tosi korkealla kaarella tuolla sen 40-metrisen. Vielä tässä naisten 7 ottelun keihässä avauskierrokselta. Muutama totta kai karjien osalta mielenkiintoinen heitto on tulossa kohta. Adriana Sulak-Schubert ja sitten ehdottomasti tuolla kierroksen lopussa Kate O'Connor. Siinä saattaa jo sitten, vaikka Euroopan mestaruuskin omalla tavallaan aika...
2: Kyllä se voi ratketa, kyllä se voi ratketa siinä. Mielen.
1: Sadan metrin viesteissä. Ja Petteri Jouste on monen pikajuoksijan taustalta löytyvä valmentaja, joka on myös sitten tämän kauden jälkeen tässä eläkkeelle jäämässä. Joten mitäs Petteri Jouste ajattelee tästä päivästä?
5: Pikajuoksujen valmentaja Petteri Jouste, sekä miehet että naiset radalla tänään. Mikä on semmoinen yleinen vireystila joukkueilla?
6: Kyllähän se koko kesän on ollut tosi hyvä ja nyt tuntuu, että ne on niinku ihan huippukunnossa kaikki.
3: Onko Jouste itse juossut?
6: Siinä on se hyvä lähtökohta.
5: No mitä jatkopaikkoihin niinku vaadittaisiin ja kuinka realistisia ne ovat molemmille joukkueille?
6: No naisilla mä arvelen, että semmoinen 43 10, 20, eli kyllähän se vaatii niin kuin silloin Suomen tekemistä ja se vaatii kyllä superonnistumista tietenkin siitä. Toki tuossa naisten joukkuessa niin juoksuvoima on vähintään yhtä paljon kuin oli silloin siinä Suomen joukkuessa, että se, siinä mielessä on mahdollista, mutta katsotaan miten käy. Miesten kohdalla taas sitten on vähän eri tilanne, että siellä on 6 semmoista niin sanottua varmaa joukkuetta finaaliin ja sitten sitä 2 viimeistä paikasta varmaan taistelee aika monta joukkuetta. Arvelen, että se menee jonnekin 38-60 suurin piirtein se, eli tarkoittaa myös sitten, että selkeätä Suomeen sitä pitää tehdä, mutta onhan tämä nyt meillä nopein joukkue, mitä meillä koskaan ollut, että katsotaan, miten ne onnistuu sitten.
5: Niin, etenkin miesten joukkueella, niin se Suomen ennätys varmaan on tietynlainen tavoitekin tähän päivään.
6: Joo, kyllä, ilman muuta, ja kyllä nuo naisetkin kovasti puhuu siitä, että, mutta miehille se on ihan selvä asia, että nyt on oltu niin lähellä 2 kertaa, ja molemmissa niissä oli pientä ongelmaa, niin yleensä näissä arvokisoissa sitten se, kun vaan vaihot osuu kohille, niin kyllähän se sitten se aikakin on kovaa.
5: Niin, miten paljon noita vaihtoja on hiottu, on ehditty hioa?
6: No tosi paljon, siis nämä on miehillä varsinkin, että on jo monta vuotta nämä samat kaverit ollut ja oltimme Portugalissa, myös naisetkin oli ja miehet on juossut 6 kertaa viesti tänä kesänä, naiset on juossut 5 kertaa, että eihän mä koskaan olla näin hyvin pystytty valmistautumaan.
5: No uskallatko sanoa tai paljastaa, että onko siellä jotakin semmoisia tarkkoja paikkoja, mitä ehkä sinä erityisesti katsot tai jännität?
6: No viestissähän niin ihan ratkaisevaa vaihtojen suhteen on se, että lähtee merkistä. Ja toinen on, että tuolla nyt on täällä niin pääsee tuuli tuonne radalle, että se, että kuinka puuskainen se on, niin se tekee sen merkin niin kuin harvaamisen oikeaksi, niin vähän vaikeammaksi kuin jos olisi tyynet olot. Mutta mä luulen, että nuo urheilut on kyllä niin kokeneet, että kyllä ne selviää siitä.
5: Kiitos.
1: Näin siis Petteri Jouste ja kovin odotuksin niin naisten kuin miestenkin joukkue siis selkeästi tuohon noihin pikaviestin alkueriin lähtee. Ja näinhän se pitää olla, kun EM-tasolla ollaan, niin tavoitteet pitää korkealle myös asettaa.
3: On joo, just näin. Ja onhan toi kiva kuulla, että nopein joukkue koska ja jos joku sen tietää, niin Petteri Jouste Suomen maalla.
2: Mutta samalla Jouste kyllä tietyllä tapaa palautti maan pinnalle, että hän sanoi, että vaatii Suomen ennätyksiä, että jos halutaan kyllä jatkoon päästä. Kyllä.
3: Cade O'Connor nyt siellä keihäs paikalla ja tästä lähtee sitten irlantilaisen 7 ottelijan ensimmäinen heitto ja hän on tehnyt jälleen maagisen ottelun ja keihäs lähtee hienoon asentoon ja se painaa 50 metrin päälle. Cade O'Connor on huimassa lyönnissä. Toki tämä 50 on siitä ennätyssarjasta 3 metriä perässä. Ei tämä mikään niinku jymypaukku on, mutta kun tässä alle 40 heittoja katsottiin tätä ennen, niin onhan se komeeta katsottava.
2: Joo, kyllä toi on aika lähellä jo sitä mestaa. Heittoa, että jos sanotaan, että jos Osterwegel on ehkä semmoinen, joka pystyy häntä vielä uhkaamaan, että jos hän heittää semmoisen 5-4 ja O'Connor jää tohon, niin sitten se onkin jo vähän tiukempi juttu.
3: Joo, eli O'Connor sekä Osterwegel kummatkin avaa 50-metrisellä aika tarkalti.
1: Ja naisten pituus karsinnassa Ruotsin Maija Uoska käy hieman parantamassa toisella kierroksella. 11 senttiä lisää tulee pituutta, mutta 6-6-6 tarkoittaa sitä, että Oskaak on karsinnassa 6-6-6 tuloksella. Nyt en löydä tästä kokonaisuudesta. No onhan kyllä, joo, onhan tuolla 7. Eli siinä mielessä ihan hyvältä näyttää tässä vaiheessa kuitenkin ruotsalaisilla tuon finaalipaikan suhteen, kun muun muassa Malaika Mihambolta vielä selkeää parannusta odotetaan toisella kierroksella. Hän on vasta 15.
3: Nyt on ensimmäinen kierros heitetty tuolla naisten 7-ottelun keihässä. Jessica Barreira, portugalilainen, joka tulee aloittamaan, niin hän heitti hienoimman 51-metrisen kaaren. On tietenkin ottelussa siellä sitten kauempana kärkeä perässä tuollaiset 3,5 pistettä.
2: Joo, kyllä noi kaikki kärkiottelijat sille ihan kohtuu hyvin onnistu, että tietenkin Sulek Super jäi ilman tulosta vielä ja hän on kuitenkin tuossa kärkkymässä vielä aika lähellä noita mitallisijoja.
3: No nyt pikkuhiljaa alkaa myös juoksuradan puolella tapahtumaan. Ja siellä on alkamassa naiset 1500. Mielenkiintoiset alkuerät ja 2 erää juosta ja 6 per erä jatkoon pääsee. Ensimmäisessä erässä Georgia Hunter-Bell hetken kuluttua esittelyvuorossa juurikin nyt. Kaikkien aikojen tilasta 3. tällä matkalla Euroopassa. Voitti tuossa MM-hallit muun muassa keväällä 3.55-63 tällä kaudella. Se ennätys 3.52.5 päällä. Muita nostoja tästä erästä. Kun otetaan, niin otetaan nyt vaikka jo 800 metrillä eilen tuossa huimaassa tähtien kisassa neljänneksi yltänyt Gabia Calvedyttekovia välierissä kokenut liettualainen alle 4 minuutin meni ja tältä kaudelta Claudia Kazimierska puolalainen. Tokiossa viime vuonna MM7. Ja onhan täällä myöskin sitten totta kai Salome Afonso Roomassa 8 pari vuotta sitten. Ja EM2 viime vuonna nuorten EM-kisoissa Kopelyssut Adele Gai Ranskasta myös mielenkiintoinen nimi. Ja aina totta kai Kristiina Sasinäkimäki pitää myös poimia kaksoiskansalainen Suomen ja Tsekin kansalainen EM6 parhaimmillaan. Ludovica Cavalli, Anne Gines Lövnes.

0: Vera Bertemees, Hoffman, tällaisia nimiä vielä tuolta, jos nostellaan. Ja Joselin Vins, sveitsiläinen universiade ykkönen, joten nyt lähdetään sitten ratkomaan sitä kuusikkoa sinne finaaliin.
1: Saa nähdä, miten Kalvi Daitte on palautunut tuosta eilisestä kasifinaalista. Hänellä on vähän rasitusta alla enemmän kuin suurimmalla osalla näistä muista. Että
0: se oli niin raaka se eilinen finaali.
1: Niinpä, siinä kyllä juostiin ihan maksimum. Ja aika kovalla aloituksella vielä, että varmaan oli aika hapokas veto. Siellä Osterwegel muuten paransi pikkasen tuossa naisten reilulla metrillä omaa tulostaan.
0: Eli ei heitä vielä pyyhettä kehään mestarustaista suhteen ollenkaan?
1: No ei, mutta kyllä varmaan pitäisi vielä vähän lisää heittää, että olisi realistista sitten taistella sitä mestaruudesta.
0: Voisiko tässä olla, että Gabi ja Kalvi Dyytte, joka tosiaan nämä kasin juoksut täällä on jo suorittanut, menee kärkeen, niin haluaa vauhdin määrittää sitten sellaiseksi, että vähän energiaa säästää.
1: Se on hyvinkin mahdollista just näin, että saa vähän yrittää passailla tuossa toivot, kun kenelläkään muulla ei ole vetohaluja, niin voi olla ihan hyvä hänen kannalta. Hän on kuitenkin varmasti hyvä sitten siellä lopputaistelussa, jos on semmoista vähän rauhallisempaa vauhtia.
0: Joo, lähtee aika rauhakseltaan mielestäni tuohon painamaan, että ei mitään, ei höntyillä nyt vaan, tuollainen haluaa määrittää.
1: Joo, hyvä taktiikka on omasta mielestäni kyllä hänelle. Ainakin näyttää siltä, tietenkin se nähdään lopputulos sitten, mikä se on. Kyllä Hunter Bell on tietenkin ihan super suosikki tässä erässä.
0: 69. Ja näin kun on juostu tuollainen reipas 400 metriä naisten 1500 metriä ensimmäistä alkuerää, Gabi ja Kalvi Dyytte pitää kärkipaikkaa, Claudia Kasimirska, Georgia Hunter Bell, Jocelyn Vint, siinä on tuota kärki nelikkoa ja nyt kun sitten mennään tuolla kaarretta kohti tätä maalisuoraa ja sitten on toki vielä tässä pari kierrosta jäljellä, niin sinne Georgia Hunter Bell lähtee nyt sitten brittijuoksija tuonne tavoittelemaan tuota kärkipaikkaa myöskin ja katsotaan, että olisiko siinä sitten kenties lisäystä tuohon vauhdin jako jonkun verran, no ei.
1: Aika hiljaa.
0: Siihen rinnalle George Hunter Bell tulee ja yleisö kannustaa. Kolmas siinä on Ludovic Cavalli. Ja nyt lähtee sieltä sitten numerolla 9 kiilaamaan väliin sitten Jody McCann, irlantilainen, 4.06 juoksija. Ihan oikeastaan tämän juoksun häntäpäätä noissa tilastoajoissa, mutta mahdollisuudethan tässä nousee, jos mennään aika rauhallista vauhtia.
1: Joo, kyllä vielä mennään aika rauhallista, ettei siellä taitaa järehän viimeisen kierroksen varaan sitten että nämä ratkaisut tässä juoksussa.
0: Joo, katsotaan vielä tuolta saadaan 71 sekunnin kierros, joka on tietysti aika verkkaista menoa, että kyllä tässä saadetaan se loppu mennä aika raikkaasti, kun kohta on 500 metriä matkaa maaliin naisilla. Ja kuudelle siis paikka, kun 15 juoksijasta loppukilpailuun, niin kyllähän siinä seulotaan sitten hyvä takanoistajalle. Pääsuoralla jälleen tässä juoksijat ovat ja Hunter Bell on kärkipaikan itselleen ottanut. Ja nyt kun katsotaan, niin Kalvi Dyytte, mihin hän on siitä kärkipaikalta.
1: Hän on siinä neljäntenä, viidentenä tällä hetkellä.
0: Joo, niin oli tuolla sisällä vähän pussissa. Ja kello kilkattaa viimeiselle kierrokselle. Ja sinnehän lähdetään sitten Hunter Bellin kärjessä Cavalli, Afonso, Kalvi Dyytte, Kasimierska. Tuossa oikeastaan tuo kärki tällä hetkellä on. Sasinek Mäki on siellä 12 tällä hetkellä nähdäkseni. Sieltä on vähän matkaa sitten, mikäli meinaa vielä nousta tuonne kärkikahinoihin, mutta hetken kuluttua paristaa metriä matkaa maaliin ja kyllähän Georgia Hunter Bell tietää oman nykykuntonsa. Siis 3.55 tällä kaudella on juostut britti 4 sekuntia nopeampaa kuin kukaan muu tässä erässä. Haluaa olla kärjessä ja pitää huolen, että kyllähän tästä sen jatkopaikan vuoro varmasti ottaa. Täällä keskimatkoilla on nähty sähköä ja draamaa, muun muassa tuo eilisen voittajan Norri Verron kaatuminen välierässä. Georgia Hunter Bell tulee jo loppusuoralla 50 metriä matkaa maaliin. Hän on tässä ottamassa ykköspaikaa, Claudia Kasimierska Puolasta on kakkonen, Salome Afonso kolmas, Ludovica Cavalli neljäs. Ja sitten käydään tiukkaa kirja. Sieltä meinaa hyvin tulee Adele Gai, ranskalainen lopussa ja lähtee haastamaan vielä Kalvi Dyyttöä sekä Sasinek Mäkeä, joka myös siellä on. Joten nyt täytyy mennä ihan kameralle katsomaan, että miten tuo sijoitukset jakautuu. Ja ranskalainen on viides siellä Cavallin perässä.
1: Onko sitten taisi Mäki itse asiassa tulla tuon lopun todella kovaa tuolta.
0: Alko tästä jälleen yhden, itselleen yhden arvokisafinaalipaikan ja on tietysti kova temppu.
1: Mäki teki kovaa nousua siinä ihan lopussa, että se tuli ihan Tosi tiukka niinku maalikamera ratkaisu tulee varmaan. Kyllä.
2: Hyppii tuolla jo iloissaan maalissa, kun näkee, että hän on finaalissa.
0: Näki tekee sen jälleen, 35-vuotias kokenut juoksija ottaa tästä jälleen yhden. Mitä hänellä on niitä mestaruuksia kansallisella tasolla, hän on myös kalvakisoissa nähty, niin se 30, jotain tällaista ihan
1: mielestäni. Joo, ja tiputtaa just kalvitaitteen siitä.
0: Kyllä.
1: Finaalista.
0: 40-84, kyllä loppu tultiin sitten jo tosi raikkaasti.
2: Hyvä Kristiina, se tarkoittaa, että meillä on kuitenkin vähän sitä suomalaisuuttakin siellä loppukilpailussa mukana.
1: On, kyllä. On,
0: 59 sekuntia viimeinen kierros naisten ekalla tonni vitosen alkuerällä painella.
2: Tuolla naisten pituuskarsinnassa niin Dahlmann, saksalainen, hänen toinen yrityksensä suorastaan läpi juoksu. Hänellä oli ruksio alla, joten kaksi epäonnistunutta suoritusta. Malaika Mihambo on sitten tulossa seuraavaksi heti Dahlmannin perään. Myös ruotsalaisilla on vähän hankaluuksia. Maija Oskak toki on finaalipaikassa kiinni, mutta Aila Halberg-Hussein, Tilde Johansson kummallakin kaksi yliastuttua, eli ruotsalaiskaksikolla niin kolmannen varaan jää ylipäänsä tuloksen tekeminen, kun Malaika Mihambo on valmiina jälleen tuolla vauhtiradan päässä. Se kova kilpakumppani Japi Kiino, kuten myöskin muutamat muut kovat kilpakumppanit, ovat jo ensimmäisellään karsintarajan ylittäneet, mutta Malaika Mihambolla tämä karsinta vielä jatkuu. Ainakin tämä toinen hyppy tarvitaan. Hän varmasti haluaisi kyllä nyt sitten jo tuon karsintarajan ylittää. 6.80 on siis karsinta. Jälleen pitkään odottaa Mihambo ennen kuin tähän toiseen suoritukseensa lähtee, mutta nyt lähtee ottamaan yleisöä mukaan. Huutaakin heille, että hei kamaan, antakaa minulle vähän nyt tätä apuja tähän. Ja näin sitten lähtee saksalainen vauhtiin. Kiihdyttää siinä ja siitä sitten lankulle ponnistus ja leiskautus, mutta yliastuttu. Pitkällehän tuo taas jälleen tuo hyppy menee, mutta Jaakon silmä näkee heti, että se on yliastuttu.
1: Se oli niin paljon yliastuttu, että osuiko edes jalka lankulle ollenkaan. Että
2: on vaikeuksissa Mihambo.
1: Joo,
2: ihan järkyttävän kaukana, 42,5 senttiä yli.
1: Se oli ihmekkä, että oli 7,5 metriä.
2: Ei ihmekkä, joo, se oli kyllä tosi pitkä hyppy, mutta ihan pohjeen vaikeuksissa.
1: On aika todella pahassa vaikeuksissa.
2: Tässä on kuulkaa yllätyksen ainekset käsillä naisten pituus karsinnassa. Malaika Mihambo on 17 tuloksella 6,37.
0: Ja hän antoi lausuntoa ennen tänne tuloa, että on reeneissä vetänyt elämän pisimpiä hyppyjä. Mikä se hänen ennätys, joku 7,30
1: ainakin.
0: Jotain ihan käsittämätöntä. Niin.
2: Se on 7,30.
0: Ei oikein nyt lähde. Mutta hei, nyt Jaakolle kysymys. Tässä jo vähän, aina on kiva spekuloida. Osterwegel 51,5 metriä, O'Connor 50 metriä. Heidän välinen ero oli ennen tätä lajia 80 pinnaa. Näillä 1,5 metriä erolla otetaan siitä se 25-30 pinnaa pois. Ne on samantasoisia kasin ennätysjuoksijoita ollut. Pystyykö tuommoista 60 pistettä, mitä siitä sit jäisi niin juoksemaan?
1: En usko, kun on niin samantasoiset juoksijat. Se on niin paljon helpompi peisata siinä, kun sit yrittää repiä sitä eroa. Että kyllä se on niin iso etu on tavallaan sillä, kuka siinä tilanteessa johtaa. Ja varsinkin, jos siinä on vielä joku useita sekuntia se ero, niin vaikea niin kuin uskoa, että se olisi mahdollista.
0: Joo, mutta katsotaan, koska kyllä tässä nyt kuitenkin ihan sillä lailla spekuloitia on hyvä harjoittaa siinä mielessä, kun tämä aika jännä kuitenkin.
1: Kyllä.
0: Jos tässä nyt O'Connor ei tuosta parana ja vaikka Osterwegel painaisi sieltä se...
1: Pitää parantaa kyllä Osterwegelin vielä niin. Tuosta. Ja sitten O'Connorin ei saisi parantaa, jos haluttaisiin sitten nähdä. Mutta kyllä näyttää siltä nyt aika vahvasti, että tämä kaksikko on niin kuin ne, ketkä taistelee sitten Euroopan mestaruudesta. Et alkaa muilla jo vähän tekemään tiukkaa keelin tuossa ja kävi heittäisi toisen heiton eikä pystynyt parantamaan. Ja ehkä sieltä sitten doktori, mutta hänkin pitäisi heittää kyllä ihan hurja ennätys, jos haluaisi tuohon mestaruustaisteluun vielä mukaan.
0: Joo, Osterwegel on siis heitellyt urallaan niin 5-6 heittoja. Toki niistä on se 4-3 vuotta aikaa.
1: Joo, näki kyllä, ja näki kyllä hänen niin tuosta kehon kielestään tuon äskeisen heiton jälkeen, että ei ihan ollut täysin tyytyväinen vielä. Että kyllä hän varmaan tuntee, että siellä on vielä pitempikin potku mahdollisesti tulossa.
2: Ja näin lähdetään sitten jo esittelemään naisten 1500 metrin toisen alkuerän juoksijoita. 2 vuotta sitten voitto 1500 metriltä Roomassa meni Irlantiin Kiara McGeanille ja nyt heidän toivonsa sitten täällä Birminghamissa on Sarah Healy. Hän on mukana tässä kakkoserässä. pystyykö hän sitten pitämään irlantilaiset mahdollisesti jopa kultakannassa, selviää sen jälkeen, jos hän tästä finaaliin etenee. Hän on Georgia Hunter Bellin treenikavereita ja halli Euroopan mestari 3000. Ranskan Agathe Guillemot, hänellä kakkosaika tilastoissa tänne tultaessa, ja Portugalin Patricia Silva, hänellä kolmosaika. He ovat myöskin mukana tässä erässä, ja Iso-Britannian värejä edustaa kokenut Laura Muir, jonka ensimmäinen Euroopan mestaruus tuli jo 2018, eli 8 vuotta sitten. Ja noissa kansanäytteisön kisoissa hän kävi hakemassa itselleen vähän haastetta ja kävi juoksemassa siellä 5000 metriä, 33-vuotias britti. Ja yksi mielenkiintoinen myöskin tässä kilpailussa on Ruotsin Carmen Senjul, joka on 19-vuotias juoksija vasta, juoksijalupaus, ja tulee suoraan tuolta Eugenin nuorten maailmanmestaruuskisoista, joissa hän kävi juoksemassa 3000 ja 5000 metriä, eli vain pari päivää sitten vielä Eugenista tullut tänne näihin EM-kisoihin, kun Patricia Silva ottaa kärkipaikan tässä naisten 1500 metrillä, ja Laura Muirkin ottaa heti sitten paikkaa siinä kärjen tuntumassa. Myöskin Puolan Veronika Lisakowska haluaa olla heti siinä tarkkailuasemissa aivan kärkinaisen Patricia Silvan edessä, mutta miltä sitä erä näyttää?
1: Aika tasastahan tuossa vielä on, ei tässäkään kyllä mitään kovin hurjaa vauhtia ole pidetty, että kyllä tässäkin jää varmasti sinne. Jätetäänkin varmaan ne ratkaisut sitten viimeiselle kierrokselle, että viimeinen kiekka varmaan sitten lähdetään kovaa painamaan, ja varsinkin ne ennakkosuosikit ei halua jäädä tuonne pussiin tai sinne, missä on mahdollista tulla haavereita, niin. Mutta vielä aika rauhallista tahtia kyllä mennään.
0: Sofi Dokter käy heittää 46 metriä, sanotaan tähän väliin, eli parataan pari metriä, joten laittaa omaa maustetta tähän 7-ottelusoppaan lisäksi.
2: Ja toki nuoren Senjulin lisäksi tässä myöskin tässä erässä on toinenkin ruotsalainen mukana, eli Vilma Nilsen, joka on tässä vaiheessa 7. Mutta naiset vielä erittäin tiiviissä nipussa, useamman rivin jopa muodostavat, koska tietysti tarkkana täytyy olla, ettei pussiin sitten jää, kun tästä kohta lähdetään nyt 2 kierrosta jäljellä naisilla tätä 1500 metrin toista erää, mutta maltillisesti naiset vielä asetelmia hakevat. Patricia Silva, Agathe Guillemot, Laura Muir, tutut naiset tuossa kärjessä, Sophie O'Sullivan, Sarah Healy, jotka Irlannin värejä pitävät yllä, niin ovat sitten myöskin heti tuon kärkikolmikon takana. Ja näin käännytään sitten jo tuonne takasuoralle. Patricia Silva edelleen johtaa tätä juoksua. Ja GMO siinä hänen rinnallaan, mitään muutosta ei vielä kärjen osalta ole tapahtunut. Nyt on enää 500 metriä matkaa maaliin. Ja kohta kello lähtee kilkattamaan. Pikkasen aletaan sitten jo vauhtia tiivistää kolmen rintamassa. Silva, GMO, Laura Muir. Ja sieltä nousee myöskin Ranskan Augustine Ake mukaan vielä tähän hakemaan paikkaa ja asetelmia, kun viimeinen kierros on jo käynnissä, mutta vielä ei ole laitettu niin sanotusti urkuja auki. Vähän sitä vauhtia tietenkin täytyy jo lisätä, koska enää on tuo 300 metriä maaliin. Silva johtaa edelleenkin. Patricia Silva on ottanut komennon tähän juoksuun heti startista lähtien. Ja Agathe Guillemot on siinä hänen rinnallaan. Ja sitten siellä on vielä hyvissä asemissa myöskin Iso-Britannian Laura Muir. Sekös Birminghamilla yleisöä tietysti ilahduttaa. Veronika Lisakowska, Sarah Healy, Augustine Age, siinä tämänhetkinen kuusikko, mutta sieltä takaa voi vielä nousta. Naiset lähtee haastamaan näitä kärkinaisia. Näin ollaan jo tuolla takasuoralla ja kohta käännytään tähän loppusuoralle. Enää noin reilu 100 metriä matkaa maaliin naisilla, ja Silva johtaa edelleenkin. Ja sitten nousee GMO siihen rinnalle. Lisakowska on kolmantena ja Irlannin Sarah Healy. Tuo nelikko on nyt irtautunut, ja onko niin, että Laura Muir jätetään tässä loppukilpailupaikan ulkopuolelle? Kyllä. Hän nimittäin ei ole 6 parhaan joukossa. Se on yllätys ja pettymys tietysti täällä olevalle kotiyleisölle. Patricia Silva, Agathe Guillemot, Sarah Healy, he ovat kärki kolmikko. Puolan Veronika Lisakowska, Irlannin Sophie O'Sullivan ja Ranskan Augustine Age. He muodostavat sitten tuon lopun kolmikon, jotka ottavat paikan 6 parhaan joukkoon ja etenevät sinne loppukilpailuun. Patricia Silvan voittoaika 4.08. 10 paukkuja jätetään siis vielä sinne finaaliin. Sarah Healy on itse asiassa sitten vielä virallisesti jopa kakkonen tässä erässä 4.08.12, joten irlantilaisten toiveet toisesta perättäistä Euroopan mestaruudesta elävät edelleen. Agatha GMO kolmantena 4.08.17. Lisakowska O'Sullivankin finaaliin etenee, joten irlantilaisia ainakin kaksi tästä erästä sinne, ja Augustin Ake on se 6. Ja Laura Moore jätetään 8. ja sitten nuori Carmen Sanyul, joka sieltä Eugenin alle 20 kisoista pari päivää sitten tänne saapui juostuaan siellä 2 matkaa, niin on 13.4.13. 4.13. Yksi toi hänen aikansa. Mutta mitä sanot nuoresta ruotsalaisesta, joka nuorta kisoista vielä tänne Birminghamiinkin saapui?
1: No, vielä on vähän matkaa tonne ihan kärkitasolle, mutta pikkuhiljaa, ja ei nyt hirveän kauas kuitenkaan jäänyt enää muutama sekunti, mutta tietenkin siihen mahtuu aika monta naista vielä sitten väliinkin.
0: Pituudessa naisten karsinta on käynnissä. Ja siellä, kun nyt Kate O'Connor käy heittämässä juuri toisen kerran, ja hän heittää jälleen 50 luokkaan, eli ei pysty kyllä keihäskartaa nyt pidentämään, mutta tuo naisten 7 ottelun mestaruuskamppailu, se on vielä auki tietysti, ja tuo kolmas kierros aika mielenkiintoinen. Mutta pituudessa tilanne on se, että kolmatta karista kierrosta hypätään tällä hetkellä. Ida Beiterbomme on tanskalainen, on kiinni viimeisessä loppukilpailupaikassa 6-5-7 tuloksella. Mutta sieltä takaa löytyy vielä siis todella paljon kovia tekijöitä. Mihambo, Diame erityisesti vielä sieltä pyrkivät nousemaan tuonne. Ruotsilla on hyvä tilanne siinä mielessä, että Maja Oskak on 7. 6-6-6 edelleen. Mutta nyt sitten Ayla Hallberg Hossain myös tuon 6-6-6 viimeisellä hyppää sentin päähän omasta ennätyksestä. Ja näin ollen Ruotsilla olisi 2 kilpailijaa aika tiukasti kiinni nyt loppukilpailupaikassa, mutta seurataan näitä ratkaisuja tässä samalla. Hetken kuluttua tuolla naisten seitsiottelussa voi olla iso hetki, kun heittovuoroon tulee portugalilaisen jälkeen Emma Oosterwegel, joka on komeimman 51-49 kaaren tarjoillut. Ja hän siis jahtaa tuota Euroopan mestaruutta. Ja jos sieltä nyt ihan sellainen piikkiheitto hänelle nasahtaisi, niin tuo homma saattaisi vielä elää aika mukavasti. Aika mukavasti.
1: No tuossa toi Sophie Doctorin niin hyvä heitto tarkoittaa kyllä sitä, että tällä hetkellä hän on mielestäni suosikki pronssitaistelussa Anni Keelinia vastaan. Eli Keelinin pitäisi kyllä vielä parantaa. Muuten on kyllä Doctorilla aika hyvät säänsit napata se vähintäänkin se pronssimitali sitten.
2: Kohta alkavat myös nuo naisten ja miesten pikaviestien erät, ja meillä on sitten naisten joukkueen ankkuri Norralotta Nesirin haastattelu myös, joka kuunnellaan mielellään ennen tuota viestin alkua, mutta meneekö ajallisesti niin, että ensin katsotaan.
0: Katsotaan se Oosterwegeli ja heti siihen perään vaikka Norralotta ääneen.
2: Ja miesten koko ajan puhun miesten pituudesta, kun naisten pituus kisassahan jännitetään tietenkin myös sitä, että miten tässä sitten Malaika Mihambolle käy tänään oikein.
0: Ai, jännäks männö.
1: Se on kyllä aika tiukka paikka, että se olisi kyllä aika kova pommi, jos hän sitten finaali ulkopuolelle jäisi.
2: Joo, tässä on muutama nainen vielä kuitenkin siellä hyppäämättä.
0: Ja nyt sitten Emma Oosterwegel. Tähän saattaa jo aika lailla myöskin omalla tavallaan sitten kulminoitua naisten seitsemänottelu, mutta pahasti korkeuksiin keihäs viimeinen epäonnistuu. Eli naisten seitsemänottelun toiseksi viimeinen laji keihän heitto. Hän on 51-49 heitollaan. Totta kai se on hieno veto häneltä tähän väliin. Ja pystyy vielä ehkä sen 20-30 pistettä kaventamaan ainakin tällä haavaa Kate O'Connorin johtoa.
1: Siellä ei riitä.
0: Siellä sinne plus 50 pisteen päälle, mutta tai 60 korville, mutta Kate O'Connorilla yksi heitto jäljellä, joten sekin vielä tilannetta saattaa muuttaa ihan merkittävästi.
2: Käydäänpä nyt kuuntelemassa Norralotta Nesirin mietteet ennen tätä naisten pikaviestiä.
3: No vieläkin tuntuu vähän absurdilta, koska oikeasti ei ole montaa kuukautta taaksepäin, kun vielä vähän epäilet, että pystyykö edes kisaamaan. Ja alle vuosi sitten, kun oltiin Tokiossa, niin katkesi se eturistiside. Ja sehän on aika pitkä kuntoutus ja sinänsä niin kuin iso operaatio. Niin kyllä tämä merkkaa mulle niin äärimmäisen paljon.
4: Minkälainen nelikko Suomella on kasassa?
3: No mun mielestä nyt itse asiassa parempi kuin aikoihin, koska ennätysten perusteella juoksuvoiman nimenomaan tänä vuonna pitäisi olla aika kova. Mä en ole nyt laskenut mitään tarkkaa keskiarvoa, mutta kun mä luulen, että meidän joukkojen keskiarvo pyörii siellä 11.40. Kyllä se on jo niin kuin kansallisella tasolla tosi kova viesti joukkoja, joka voi uhata Suomen ennätystä. Ankkuriosuudella on huippumaista yleensä aika kovat juoksijat, niin siinä pääsee nyt sitten

0: parantamassa omaa ennätystään satasella 11.46. Ja ottaen huomioon nuo lähtökohdat, joihin Norrottakin tuossa viittasi viime syksynä MM-kisoissa, se paha loukkaantuminen, niin onhan tuo hieno tilanne tietysti Nesirille. Ja kun hän totesi, että kovia kilpakumppaneita varmasti on, niin kuin tässä kun samassa erässä juoksee Iso-Britannian joukkue, joka ehdottomasti se ennakkosuosikki on, niin kyllähän täältä ihan kovaa nimilistaa on, kun tähän alkuerävaiheeseen britit laittavat jo kaksinkertaisen Euroopan mestarin täältä, eli Amy Huntin muun muassa.
1: Joo, se on mielenkiintoista, että Hunt on jo mukana tässä vaiheessa. Ehkä se on aika tärkeä palanen kuitenkin, se juoksee kakkososuutta, missä mahdollisesti juosta aika pitkä pätkä ja vielä kaksi tärkeää vaihtoa siinä, niin se on tietenkin heille hyvä, että Amy Hunt on jo tässä vaiheessa mukana.
0: Kuten Petteri Jouste tuossa totesi, niin Suomi on juossut monta viestiä, viisi viestiä, ja se kokoonpano tässä, kun tietysti näitä rajojakin on metsästetty, niin kevään aikana on ollut niin, että Saara Keskitalo, joka avaa viestin, ja Tessa Moisio, joka on kolmososuudella, niin he ovat olleet sitä vakiokalustoa. Sitten Emma Tainio ja Aino Pulkkinen ovat muodostaneet ne kaksi muuta osuutta, kakkos- ja nelosen. Pulkkinen on ollut ankkurina, mutta nyt kakkososuudella laitetaan Lotta Kemppinen, joka on päässyt hyvään vireeseen ja juoksi täällä kyllä erinomaisesti oman 100-metrisen kisassaan. Ja juoksi jopa 11.25 täällä, niin Kemppinen kakkososuudelle ja Nesiri sitten tosiaan, kun Porvoossa sen 11.46 uransa parhaan satasen vinkoi, niin on laitettu ankkuri osuudelle, niin mitä ajattelet vähän tästä komposta?
1: No joo, toi on ihan mielenkiintoinen kompo. Tietenkin tuossa on Saara Keskitalo hyvänä aloittajana siinä, hyvä starttaaja, niin ottaa heti siinä toivottavasti hyvä alkuosuuden, ja sitten Lotta Kemppinen ehdottomasti on tärkeää, että hän saa ton pitkän takasuoraosuuden, että siinä pystyy kuitenkin pikkasen, kun niitä vaihtoalueita venyttää molempiin suuntiin, niin siinä saa semmoinen ainakin 10-15 metriä vähän niin kuin pidemmän juoksumatkan, niin häntä pystytään hyödyntämään siinä. Ja no, en mä osaa oikein sanoa sitten, että onko sulla iso merkitystä tuolla. Ehkä se, että ehkä Nesiri voi olla, että hän on sitten vähiten noista viestiä ylipäätään vetänyt viime aikoina, niin sen takia on hyvä, että hän on sitten ankkuriosuudella ja tarvitaan se yksi vaihto sitten tehdä siinä.
0: Niin, Lotta Kemppisenkin kauden alku venyi niin pitkään, että siitä syystä hän ei ollut mukana, mutta hän on mukana tavallaan kahdessa vaihdossa. Hän ottaa kapulan vastaan ja antaa se eteenpäin, mutta onhan Kemppinen, no Kemppinenkin on yleensä ollut ankkuri, että onko tässä jotain?
1: Mä luulen, että se on haettu just sitä, että hän on ehkä sitten kuitenkin aika kokenut viestinviejä ja tottunut niitä vaihtoja tekemään, ja vielä se, että hän saa sen vähän pidemmän juoksumatkan siihen.
0: Se Suomen ennätys, josta Nesirikin tuossa puhui, on 43.37 syntynyt Stuttgartin MM-kisoissa 1993 EM-tasolla. Se paras tulos, mitä naisten pikaviestijoukkue on tehnyt, niin se syntyi 2 vuotta sitten Roomassa, 43.68. Silloin joukkueilla Petra Hägqvist, Anna Pursiainen, Anina Kortetmaa ja juurikin Lotta Kemppinen, joka tietysti on aika usein nähty myös siellä ankkuriosuudella. Naiset ovat tässä esittelyssä, kun Malaika Mihambo puolestaan kohta valmistautuu tuolla omaan hyppyynsä. Italia, Iso-Britannia, Hollanti, Portugali, Suomi, Itävalta, Tanska ja Irlanti ovat tässä ensimmäisessä erässä sitten kohta.
2: 6.37 Malaika Mihambolla, se ei riitä loppukilpailuun. Tällä kaudellakin 7.05 suursuosikkeihin, olympiavoittaja totta kai, kaksikertainen maailmanmestari, kaksikertainen Euroopan mestari. Ja nyt kolmannella on tiukassa paikassa, katsotaan miten suuri saksalaishyppääjä tämän tilanteen selvittää.
1: Mikä siellä on tällä hetkellä minimi?
2: Tuuliviiri on aika lailla myötäinen edelleen, ja näin lähtee Mihambo siitä sitten jo liikkeelle ja kyllä sinne finaaliin. Katsotaan, sieltä tulee erinomainen hyppy nyt Mihambolta, joten onko tämä hyväksytty hyppy? Se on, joten näin sitten Mihambo, ei paljon kannata katsoa, että paljonko vaaditaan, vaan katsotaan kuinka pitkä tämä on.
1: Oli aika pitkän näköinen, jos nuo grafiikat pitää yhtään paikkaansa, niin nyt mentiin kyllä aika kauas.
2: Mihambo selvittää tilanteen ja pituus on 7.10 tähän väliin, ja sehän tarkoittaa sitä, että se on vain 2 sentin päähän ja pikkiin tämän kauden ykköstuloksesta Euroopassa.
1: Kyllä, ja nyt alkaa olla jo toi vaadittava tulos niin päälle 6.60, että kova tasoinen karsinta kyllä, ja olihan tää aika pitkiä potkuja, pari 7-metristä nähtiin ja tämmönen 7.10 ihan huima tulos, ja Mihambo kyllä aika

0: ollut kyllä varmassa kunnossa, että ihan mitä sattuu meinas tulla sieltä, mutta kyllähän kokeneena urheilijana sitten viimeisenä pystyy. Ja näytti vielä tähti aika kaukaa se ponnistus, että sinnekin jäi vielä vähän varaa, että aika kova potku oli kyllä.
1: No me oltiin tässä enemmän hädissämme varmaan kuin Mihanbo itse siitä.
0: No joo, näytti, että vetikö lankun takaa 70, että aika kovassa vireessä kuitenkin näyttäisi olevan, kun saa vähän tekniikkaa kohille.
1: No niin, kova tulos ja kyllä sinne finaaliin nyt sitten niitä kovia naisia tässä selkeästi on saatu.
0: Joo, taitaa olla nyt aika lailla kaikki suosikit on finaalissa jo. Että.
1: Ja näin naiset valmistautuvat 4x100 metrin viestin ensimmäiseen erään. Iso-Britannia suuri suosikki, Amy Hunt mukana joukkueessa radalla 3, Hollanti radalla 4, hallitseva Euroopan mestari ja Suomi sitten radalla 6 muun muassa näihin katseet tässä kohdistetaan. Parasta menevät jatkoon ja näin on lähtö tapahtunut onnistuneesti. Hollanti saa kyllä hyvän lähdön, mutta sieltä näyttää, että kyllä sieltä heti sitten brittien avaaja Crystal Avaluht ottaa kyllä hyvin kiinni.
0: Hyvä vaihto Suomella.
1: Suomella hyvin onnistunut vaihto. Suomi toki jää, Iso-Britannia näyttää tässä porhaltavan niin kuin odottaa saattoikin, mutta Suomi on kyllä vielä ihan hyvin pelissä mukana. Ja sieltä sitten lähetetään Lotta Kemppinen, laittaa Tessa
0: Pohjois matkaan
1: ja jälleen onnistuu hyvä vaihto, se kuulostaa hyvältä. Ja hyvässä rintamassa ilman muuta Suomikin tulee. Iso-Britannia on Italia on itse asiassa tässä jopa edellä ennen Iso-Britanniaa ja sitten Nesiri yrittää pinkoa siellä. Italia tulee ensimmäisenä, sittenkin Iso-Britannia toisena ja Suomi on sieltä viimeiseltä edellisenä eli jää seitsemänneksi tässä erässä. 42-22 on tuo Italian voittoaika. Iso-Britannialla kyllä tuo viesti näytti alkavan hyvin, mutta Italia sieltä loppujen lopuksi ykköspaikan ottaa. 42-22 Italian voittoaika ja sitten Iso-Britannia 42-37. Ja Portugalimaan ennätyksellä 43-06 menee tästä myöskin suoraan tuonne loppukilpailuun. Ja Suomen aika 43-80. Sitä tämä näyttää tämä grafiikka. 43-78, siitä lohkeaa pari sadasosaa vielä pois. Se on kauden parasta, mitä Suomi on esittänyt, kun 43-99 ajalla tänne tultiin. Mutta se ei vielä päihitä tuota kahden vuoden takaista parasta suomalaistulosta EM-tasolla. Eli siitä kymmenys jätti.
0: No joo, kaksi ekaa vaihtoa meni hyvin ja vaan juoksu Suomella tuli ihan hyvin tuohon viimeiseen osuuteen asti, mutta sitten se oli huono vaihto se viimeinen. Nesiri karkas selkeästi tuossa sitten Moisiolta ja siinä joutui jo vetämään jarruja vähän päälle ja siinä meni käytännössä puoli sekuntia ainakin siinä viimeisessä vaihdossa. Et se oli niinku todella ratkaiseva. Suomi olisi ehkä taistellut tuossa jostain ehkä vitossian tuntumassa, vitos-kutossijasta. Vitonenkin olisi ollut mahdollista hyvällä viimeisellä vaiheella, mutta siinä meni kyllä pipareksi toi Suomen juoksu. Kaksi ekaa vaihto.
2: Jaakon silmä kyllä, mäkin sen katsoin, mutta.
0: Kaksi ekaa vaihto oli hyviä, ne meni jouhevasti. Mutta tuossa näki oikeastaan heti, kun toi Nesiri lähti, että nyt joutuu ehkä vähän himmailemaan tuossa, että. Se on aina kun joutuu sen tavallaan, kun otat kiihdytykseen ja sitten joudut taas pikkasen jarruttaa, niin se vaikuttaa ihan älyttömästi siihen niin kuin kokonaissuoritukseen sitten. Ihan mielenkiintoista kuulla vielä noiden naisten omia kommentteja tuosta, mitä he ovat mieltä sitten noista vaihdoista.
2: Naisten pituuden karsinta on hypätty ja tilanne siellä on nyt se, että lopulta vaadittiin loppukilpailuun Yannis Davy, ranskalainen 6-6-1 tulos. Se on kova karsinta. Karsintaraja ja Malaika Mihanbo 6-7-10 tuloksella, kaikki aika kovimmalla karsintatuloksella loppukilpailuun. Akatedia Sousa 7 metriä, Larissa ja Pikkynen 6-9-4, Jasmine Sawyers 6-9-4, Hilary Katsa 6-8-8 ja Ramona Elena Verman Romaniastakin 6-8-1. Nämä kaikki suoraan tuon karsintarajan.
0: Ja siellä vielä kävi Keelin heittämässä viimeisen heittonsa. Joo, ja ei parantanut. Ja käytännössä tuo nyt tarkoittaa sitä, että Sophie Doctor nousee ainakin mun mielestä nyt selkeästi pronssikamppailussa niin etulyöntiasemaa. Ja on, tietenkin hänellä on vielä heitto jäljellä, että hän voi vielä sekoittaa lisääkin tuota pakkaa.
2: Joo, muutamia heittoja on vielä ja sitten se kiinnostavin heitto, joka sieltä on vielä tulossa, on Kate O'Connorin viimeinen heitto. Siihen vielä tovi menee tässä noin 7 heittäjää, 6 heittäjää ennen häntä. Mutta katsotaan vielä heitolta, eli miten kävi tuossa ruotsalaisten siinä pituudessa. Otetaan heidän sijoit. Eli 9-10 upeasti. Kaksi ruotsalaista myös pituuden loppukilpailussa. Maija Oskaag ja Ayla Hallberg-Hossa.
0: Jahan, nyt on vähän hiljaisempi hetki täällä. Nyt on Sophie Docter tulossa heittämään, se on ihan mielenkiintoinen. Sillä voi olla aika iso merkitys vielä tämän kilpailun kannalta.
2: Katsotaan Sophie Docterin heitto seuraavaksi ja välitetään se teille, hyvät kuulijat, ja sen jälkeen kiipahdetaan Pasilassa, mutta Docter valmiina. Hänellä siis on nyt naisten seitsemänottelussa jahdissa vielä se pronssinen mitali. Docter on tuloksella 46-20 keihästä jo kiskaissut. Se on hänelle erinomainen onnistuminen, mutta vieläkö pystyy siitä jopa parantamaan. Tosi korkealle keihäs nousee. Ihan ok. Ja sinne 46 puitteillehan tämäkin heitto tulee, joten näin nuori hollantilainen ennätyssarjansa pystynyt siis yli 2 metriä parantamaan, niin saa vielä viimeiselläkin aivan hyvän heiton ja hyvin pitkälti samaa tasoa kuin se edellinen, ei ihan niin pitkä. Eli 46-20 oli Docterin tulos keihässä ja se on pari metriä ennätyssarjaa parempi. Jatkaa vielä kamppailua pronssista ja nyt Pasila.
3: Liikennetietoa seuraavaksi Pasilasta. Tilanne jatkuu tiellä 101 eli kehä ykkösellä Helsingissä. Tarkempi paikka on välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Siellä on toinen ajorata suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa itään päin. Siis tie 101 eli kehä ykkönen Helsingissä ja tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Tilanne jatkuu edelleen. Siellä toinen ajorata on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan.
2: Tuossa juuri kuultiin tuo Sophie Docterin viimeinen heitto naisten seitsemänottelun keihässä ja se taitaa tehdä sen tosiaan, Jaakko, että tuo pronssikamppailu kääntyy päälaelle Docter ja toi Keelin välillä.
0: Joo, se on nyt, että nyt Keelin niin pitäisi pystyä jätättämään sitten Docteria tuossa kasilla muutama sekuntia. Se ei ole kyllä helppo homma, koska he ovat aika tasaisia juoksijoita ennakkoon.
1: Ja tosiaan tuo naisten pituuden karsinta on jo käyty. Nyt myönnän, että en keskittynyt. Kerroitko, Aaro, että loppukilpailussa ovat?
2: No kyllä, niin, kävin läpi.
1: Se on siis hoidettu. Yritän täältä koko ajan löytää jotain kerrottavaa meille, mutta
0: ei ole hirveästi tällä.
1: Anteeksi, että mä en kuunnellut sua, Aaro.
2: Ei hätää. Homma toimii. Tässä vielä toinen naisten pikaviesti erä on hetken kuluttua vuorossa myöskin ja sen jälkeen sitten tuohon miesten pikaviesti alkuerä vaiheeseen mennään. Eli 3 nopeita suoraan jatkoja sitten aikavertailu ykköserän perusteella laitetaan seuraavaksi. Toisessa erässä mukana Slovakia, Belgia, Unkari, Sveitsi, Saksa, Kreikka, Puola ja Espanja. Ja kun tässä saadaan aina meillekin tulee nämä juoksijalistat tovi ennen kilpailua, niin kyllä täällä kovia maita on. Sveitsi, Saksa, Espanja ehdottomasti ovat sellaisia. Saksa muun muassa 4 vuoden takainen Euroopan mestari, kokenut joukkue. Siellä on Haase, siellä on Lykkenkämper mukana, kotikisojen mestari. Ja Espanja puolestaan on ollut hyvä joukkue viime vuosina. Heilläkin on täällä Jalbestyy, Marie-Isabel Perez, 2 kovaa lenkkiä heittää tähän joukkueeseen. Perez ankkurina, Bestyy juoksee tuon pitkän kakkososuuden, eivät M-viesteissä, eli tuossa hyvin arvostetussa viestikilpailussa saaneet mitaleita pari kertaa nyt peräkkäin, joten Espanjakin kova joukkue tässä.
0: Joo, tämä on kyllä, tässä on kovia joukkueita, miettien sitä ihan finaaliakin sitten, että Saksa on aina kova näissä viesteissä. Heillä on hyvä nopea joukku ja hyvät hyviä yleensä vaihtamaan kapulaa. Ja Sveitsi on kanssa aika kovalta vaikuttaja. Espanja juossut joko todella kovan ajan tällä kaudella. Siinä on ehkä ne 3 kolme kovinta ennakkoon. Belgia myös sieltä varmasti nousee, vaikka tällä kaudella ei kovin kovaa aikaa olekaan. Heillä on ihan hyviä menijöitä kyllä tuossa omassa joukkueessa.
2: Kovat ankkurit on tässä erässä. Siellä on muun muassa Belgialla kansa. Ja jos mietitään sitten, niin Gina Lückenkämper, Euroopan mestari, totta kai Saksalla kokenut ankkuri. Ja Poliniki Emmanuel Duhjos täällä Kreikalle hyvin. Puolalla sitten mitalisti näistä kisoista jo Eva Svoboda löytyy myöskin. Ja sitten vielä Maria Isabel Perez Espanjalla, joten voi olla, että jos tulee tasainen loppu, niin nähdään hieno ankkuriosuus.
0: Ja Puolakin voi olla siellä hyvin mukana. Svoboda saattaa tulla tykittää aika kovaa ton. First three to the final. On your mark. Aika lailla jo. Ei nyt ihan varma vielä mestari, mutta aika lähellä, ja jos tästä vielä tulee pikkasenkin lisää, niin sitten se entisestään vielä.
1: Mutta varmasti odottaa kyllä tämän viestin tässä ennen kuin Katie O'Connorkin tuonne heittonsa lähtee.
2: Slovakia, Belgia, Unkari, Sveitsi, Saksa, Kreikka, Puola, Espanja. Sillä esimerkiksi kova avaaja Gerardin Didizio Frey tässä avausosuudella. Ja hän lähtee kyllä todella kovaa sinne Saksan Julina Ernstia vastaan. Eli kyllä erittäin hyvä karjuoksu ja sen myötä miten vaihto-osuus Sveitsillä ihan ok. He ovat aloittaneet ainakin mainiosti. Espanja tulee hyvin, mutta myös Puola siellä. Todella hyvä startti Puolalta. Tämä toinen tiukka vaihto käynnissä. Espanjalla menee tosi pitkäksi tämä vaihto.
0: Menikö liian pitkäksi? Katsotaan.
2: Sitä saa sitten katsoa tuossa myöhemmin, mutta heillä tässä kovat odotukset kun oli. Ja taas lähdetään vaihtamaan. Ja ankkuriosuus kun lähtee, niin sieltä tulee tuo.
0: Ai, Saksa jäi kokonaan pihalle.
2: Sveitsi tulee ja Saksalla menee vaihto pieleen. Dramatiikka ja yllätyksiä on. Puola tulee sieltä Svobodan toimesta. Tottahan toki. Ja Unkari myös. Siellä Brücker tuo heidät kolmantena. Joten kyllä tässä nyt yllätyksiä nähdään.
0: 5 maata tuli vaan maali. Montako sinne lähti?
2: No kyllä, sinne 8. Täys kahdeksikko päästettiin. Eli Espanja iso suosikki siellä sadattelee. Samoin Kreikka, siellä käy muun muassa heidän ankkurisi Emanulidou tosi kuumana tuossa, harmittelee itse omaa ilmeisesti virhettä, joten tässähän tapahtuu paikka ja mitä, ja siellä nyt juhlitaan maan ennätystä Unkari-joukkueella. Jezsgyörgyi, Takács, Gocsas ja Brücker maan ennätyspöytään ja sillä 42-84 ajalla tästä mennään jatkoon. Ja nyt kun katsotaan, niin se Suomikin, eikö se oli 43-78, muistin väärän, niin tosiaan erittäin hienosti tässä nyt sitten Sveitsi, Puola ja Unkari pitävät pään kylmänä, kun vieressä tapahtuu ja sattuu. Belgia ja Slovakia myöskin maaliin asti pääsevät ja Belgialla tietysti hakusessa nyt aikavertailusta se aika sinne loppukilpailuun, mutta Johan oli markkinat.
0: Joo, menin just kehumaan siinä vähän aikaisemmin, että Saksa aina näissä varma näissä viesteissä, niin en tiedä, mitä siinä tapahtui, kun näytti, että hän juoksija kuitenkin sai siellä ihan ok niin kuin kiinni se edellä meni ja tuossa viimeisellä osuudella, mutta ei vaan saanut kapulaa. Katsotaan, täällä tulee meillä näitä hidastuksia, niin tuo viimeinen. Mutta aikamoinen karsinta. Kyllä tähän niin kuin Suomen osakkeita nostaa tietyllä tapaa, että tuo aika tulee todennäköisesti ainakin tippumaan jonkin verran tai menee vähän huonommaksi.
2: Siinä aika myös
1: Suomi on 7.
2: Hienoa. Ihan hienoa urheiluhenkeä.
1: Tässä on vielä tietenkään.
0: Joo, siitä puuttuu. Ja Suomi on tietenkin niin kaukana, että ei tältä pysty enää mitenkään nousemaan.
2: Tuossa Saksan joukkueella siinä kokenut Gina Lückenkämper ottaa oikein keskusteluun nuoremman Junkin tuossa, joka ilmeisesti viestiä hänelle toi. Ja piti kasvoista kiinni pitkään ja varmasti kävi tilanteen läpi, että tämä ei kuule maata kaada eteenpäin. Mennään sitten halattiin ja lähdettiin yhdessä eteenpäin. Siinä varmaan nuori otti vähän itselleen, nuorempi juoksija itselleen siitä vastuuta liiaksi.
0: Katsotaan, kun hän sai kuitenkin ihan hyvin kiinni, mutta miksei hän antanut kapulaa ollenkaan?
1: Ei anna kapulaa, kun Lückenkämper ihan valmiina ottamaan sitä ja sitten se
0: tuo oli kyllä todella erikoinen. Kun mä katsoin, että näytti, että sai hyvin, niin kuin hyvin osu kohilleen noin juoksijoiden vauhdit siinä, mutta hän ei vaan antanut kapulaa jostain syystä. Niin kuin heti kun se olisi pitänyt antaa siinä, niin sitten aika jänni.
2: Unohti, että oli viestissä. Ja
0: niin, ja sitten jos et saa heti sitä, niin sitten se kaveri karkailee pikkuhiljaa, kun itse alat hyytymään ja toisella vauhti kiihtyy. Niin
1: Mutta ootko varmaan mitä sanoi, ettei sanonut ottanut päästä kesken, että hei näin ei sitten enää koskaan toistettu.
4: Niin. Se näytti sellaiselta kyllä vähän tällaiselta niin kuin äidilliseltä ja tämmöiseltä niin kuin kuitenkin okay. toista lohduttelevalta otteelta. Italia, Iso-Britannia, Sveitsi, Puola, Unkari, Belgia ja Portugali ja Irlanti ovat nyt sitten loppukilpailussa. Ja kolme ja maata sinne menee myös maan ennätyksellä, eli Unkari ja kuten nähtiin, niin Belgia ja Portugali, joten kyllähän tässä niin kuin hienot alkuerät siinä mielessä. Suomi lopulta 11, 43-78. Aikavertailus piti 43-13. Ja Suomellakin varmasti sitä jossiteltavaa siinä viimeisessä vaihdossa oli. Niin.
0: Joo, silleen jossiteltavaa, mutta ei varmaan ihan niin paljon jäänyt jossiteltavaa. Ei se kyllä itse asiassa hirveän kauas olisi jäänyt tuo 43-13, jos olisi mennyt ihan nappiin vaihto, mutta ei ehkä ihan olisi kuitenkaan riittänyt siihen.
1: Ja Irlannin Kate O'Connor, jonka viimeistä keihäskaarta tässä vielä odoteltiin, niin yliastutuksessa se merkattiin, joten O'Connor ei pystynyt parantamaan, mutta kun hän heitti tuon 50-16, niin kyllähän se antaa irlantilaisille erinomaiset lähtökohdat sitten lähteä kohti sitä päätöslajia 800 metriä.
0: Joo, kyllä antaa, että hän johtaa semmoisen 50 pistettä aika lailla tarkalleen, 51 pistettä. Se on kuitenkin semmoinen 3 sekuntia suurin piirtein tuossa 3-4 sekuntia tuossa kasilla, niin kyllä se riittää todennäköisesti. Ja sitten Osterwegel on aika suht varmoilla tuossa hopeamitalin kanssa. Ja sitten tällä hetkellä Sophie Docter on sitten vahviten pronssissa kiinni, että juostaa nyt eka, mutta aika vahva veikkaus, että tuossa on sitten lopullinen järjestys. Mutta se sekunteja ei kuitenkaan isosti ole siinä väleissä, että kyllä sinne kaikkien pitää juosta ihan tosissaan, eikä saa ja olla tarkkana koko ajan.
1: Naisten 7-ottelun keihäskin siis saatu päätökseen. Jäljellä on enää 2 starttia tätä Iso-Britannian aikaa olevaa aamupäivää. Suomessahan toki kello on jo paljon pidemmällä ja siellä mennään jo pitkälti iltapäivässä. Miesten 4x100 metrin viestin 2 alkuerää on meillä tässä enää jäljellä. Ja Suomi on mukana myöskin tässä miesten pikaviestissä. Juoksee tuossa erässä numero 2, jonka starttiaika on 15.09 Suomen aikaa. Uutiset ovat kohta tuloillaan, mutta otetaan nyt tässä muutama sellainen poiminta silti tähän miesten ensimmäiseen erään. Se toki jää varmasti tuohon meidän uutisten alle, mutta käydään sitten tulokset läpi. Norjalla on nimittäin aika mielenkiintoinen ankkuri. Heillä on Saluma Getse Kashafali, joka on itse asiassa T12-luokan paralympiavoittaja Tokion kisoista 21. Hän on siis vaikeasti heikkonäköisessä luokossa, kilpailee paralympiakisoissa, mutta on Norjan pikaviestijoukkueen ankkuri. Mielenkiintoista nähdä, mitä Norjakin pystyy tässä sitten tekemään. Yhdysvallat kuin Iso-Britannia on tietenkin se suuri suosikki, jo 6 kultaa pystynyt ottamaan yleensä. Heillä on välillä vaihtojen kanssa ongelmia, mutta on täällä kova nimilista. Charnel Hughes, Rommel Glaive.
0: Siellä on kaikki kovimmat löytyy jo tässä vaiheessa.
1: Satasen mestari, 200 mitalisti. Louis Hinchcliffe ja Jeremy Asu.
0: On kova. Joukkuun.
1: On kyllä kova heti alkuerävaiheessa.
0: Se on varmaan sama, mitä tulee olemaan sitten finaalissa, jos he sinne pääsevät.
1: Näin on.
0: Ehkä he haluaa harjoitella vähän näitä vaihtoja.
1: Ehkä heillä on ihan syytäkin, koska
0: se on kyllä totta.
1: Vaihdot ovat olleet usein vähän heillä kohtalona, niin kannattaa ne laittaa kuntoon. Ja kotikisoissa tietysti niin parasta pitää näyttää. Hollanti tietenkin heillä sitten tässä erässä se myöskin se kova vastus.
0: Kyllä.
1: Ja katsotaan, onko muuten Portugalilla on ankkurina Gerson Baldé, pituuden nelonen näissä kisoissa. Pituushyppäjä Gerson Baldé on Portugalin ankkurina.
0: Joo,
1: tässä pikaviestijoukossa.
0: Pituusmiehet on monesti nopeita myös kipittää näitä juoksuja.
1: Miten tässä miesten 4x100 metrin ensimmäisessä erässä sitten käy, niin sen kuulette uutisten jälkeen. Nyt mennään kohti uutisia Radio Suomessa ja sen jälkeen palataan tänne Birminghamiin.

0: Mopoharrastajat järjestävät tänään mielenosoituksen Helsingissä. Mopokulkue lähtee 3:30 aikoihin liikkeelle Helsingin Tattarisuon liikennekoulutusalueelta ja saapuu Kansalaistorille 4:00 aikaan. Mielenilmauksen järjestää vantaalainen Mopoilevat nuoret -yhdistys, joka toimii nuorten mopoilijoiden edunvalvojana. Nuoret haluavat löytää rakentavan ratkaisun mopoharrastajien ja poliisin välien kärjistymiseen. Tavoitteena on sopia pelisäännöistä ja aloittaa lailliset mopomiitit pääkaupunkiseudulla. Yle välittää mielenosoituksen tunnelmia suorassa verkkolähetyksessä alkaen kello 15.45. Indonesiaan on iskenyt jo toinen maanjäristys vuorokauden sisään. Uusi järjestys osui Sumatran saaren pohjoisosiin ja on voimakkuudeltaan 6,8. Aiempi järjestys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa, sen voimakkuus oli 7,7. Aiemmassa järjestyksessä on kuollut ainakin noin 40 ihmistä ja 2000 on joutunut jättämään kotinsa. Maa on järjestynyt tänään myös Papua Uudessa-Gineassa, jossa 10 kilometrin syvyydessä tapahtuneen järjestyksen voimakkuus oli 5,8. Libanonin presidentti Joseph Aoun on syyttänyt Israelia maiden välisen alustavan sopimuksen rikkomisesta. Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin kuoli Libanonin terveysministeriön mukaan tänään 9 ihmistä, kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Presidentti Aoun sanoo, että jatkuvilla iskuilla ja aiesopimuksen rikkomuksilla on vaikutuksia maiden välisiin neuvotteluihin, joiden on määrä jatkua ensi kuussa Roomassa.
1: Kaksi minuuttia yli 15 on kello. Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä.

0: Radio Suomessa seurataan Birminghamin yleisurheilun EM-kisoja. Selostajina paikalla ovat Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hood.
1: Ja hyvin täällä aikataulu on sen verran myöhässä, että mehän pääsemmekin käsiksi kuitenkin tähän heti ensimmäiseen eräänkin 4x100 metriä. Miesten viesti 3 parasta tästä sitten illan loppukilpailuun ja 2 aikojen perusteella 2 erästä, kun tämä ensimmäinen erä on valmiina. Ja tässä siis radalla 9 Iso-Britannian joukkue kovalla nelikolla lähtee heti sitä loppukilpailupaikkaa hakemaan. Hollanti luonnollisesti myös yksi kova vastus EM3 kahden vuoden takaa ja MM-kisoissakin viime vuonna oli mitaleilla. Espanja, Portugali, Puola, Norja, Turkki, Kreikka ovat nämä muut maat tässä. Iso-Britannia ulemmalla 9 radalla. Miehet kyyristyvät lähtötelineisiin. Kaikki valmista ja näin sitten paukusta matkaan ja sähäkästi sieltä lähtee Iso-Britannia, mutta kyllä Espanjan avaa ja siinä oikeastaan ottaa melkeinpä sitten britit kiinni. Vaihto näyttäisi kyllä sujuvan suht ok. Ehkä hiemoisia hankaluuksia siellä oli briteillä. Portugali tulee, Kreikka näyttää olevan tällä hetkellä 3. Espanja, Iso-Britannia kärjessä. Kun tullaan olla nyt tuolla takakaarteessa ja tullaan kohti tätä viimeistä vaihtoa. Ja siitä sitten kapula vielä vaihtoon ja näin. Espanja, kun sieltä ensimmäisenä tulee kyllä espanjalainen vaihto sekaisin, joten Iso-Britannia juoksee tässä selkeästi ylivoimaisen voittoon. Ja Hollanti tulee sieltä sitten 2. Ja sen jälkeen Puola ja Kreikka kamppailevat sitten siitä 3. paikasta aika rinta rinnan, mutta Iso-Britannia hoiti homman kotiin. Heillä oli siis kova nelikko. Jeremiah Azou, Louis Hinchcliffe, Charnel Hughes, Rommel Glave jo mukana heti tässä alkuvaiheessa, kun yleensä kovimmat tykit säästetään vasta sinne loppukilpailuun, mutta nyt haluttiin varmistaa se, että finaaliin mennään kotikisoissa. 38-29 on aika. Hollanti toisena suosikkina myöskin loppukilpailuun 38-82 ja Kreikka kauden parhaallaan 39-17 ottaa sen suoran finaalipaikan tästä myöskin.
2: Joo, Briteillä oli aika varman päälle vaihto ja kyllä varsinkin toi kakkosvaihto oli kyllä heti niin varman päälle, että Hughes lähti vähän niin kuin hölköttelemään siinä ja oikein katsoi, että hän saa kapulan. Heillä oli varaa tietenkin siihen, kun heillä on niin kovat. Ja musta ihan järkevääkin ottaa pikkasen varman päälle tässä vaiheessa. Että he oli niin kuin hallitut vaihdot kyllä Briteillä ja hoiti homman sitten ihan kirkkaasti kuitenkin. Mutta oli aika vaisutasoinen. Espanjahan oli siinä ihan tasoissa, jopa pikkasen eellä tuossa brittejä.
1: Joo.
2: Mutta ei osunut kaverit, joka tuli takaa, niin se oli kyllä aika ikävä juttu, että noita tulee noita tommosia, ei vaan saa kapulaa käteen. Ja muuten oli musta ihan hyvin niin kuin merkit siinä Espanjalla kohillaan kyllä, että se vaan sohittiin sitten ohi. Ja aika vaisu taso tässä kuitenkin, kun nyt aikavertailun 39, mitä se oli, 17.
1: Joo, 39-17 Puola meni.
2: Niin ja kuitenkin Petteri Jouste puhui tuossa ennakkohaastattelussa, että kyllä mennään sinne 38-60 tuntumaan, niin kyllähän tässä nyt sillä Suomen ennätyksellä saattaa olla hyvätkin chanssit päästä jatkoon.
1: Tämä kohti pitää mennä, koska nyt se kovavauhtinen joukkue Suomen miehillä on kasassa ja Kreikan on ihan, tämä on tietysti, että Espanjalla tuo viesti sitten meni pieleen viimeisessä vaihdossa, koska muutoinhan Kreikka olisi se, joka siellä aikavertailussa myöskin olisi, mutta nyt heille siis suora paikka. Ja kun tuossa ennen uutisia mainitsin, että Portugalilla oli ankkurina pituushypyn 4. täältä Gerson Balde, niin Portugali 6. 39-49 ja sitten Norja. Heillä siis tosiaan T12 luokassa paralympiakisoissa kilpaileva Salum Kashafali ankkurina, Norja jäi viimeiseksi 39-79, mutta hienoa tietysti, että paraurheilija pystyy tällä tasolla myös kilpailemaan täällä vammattomien EM-kisoissa.
2: Joo, tuossa näytettiin vielä hidastuksena tätä Espanjan viimeistä vaihtoa, niin siinä vähän kaveri, joka sieltä tuli takaa ja kapulaa toi, niin vähän turhaa siinä teki semmoisen niin kuin kurotusliikeen, kun olisi vaan jatkanut normaalia juoksua ja antanut kapulan siitä, mutta en tiedä, tuliko hänellä joku pieni kompastuminen tai semmoinen huono askel siihen, että hän vähän niin kuin menetti tasapainon siinä samalla, kun yritti antaa sitä kapulaa ja sitten kun ei osunut ekalla kertaa, niin sitten ei ole enää oikeastaan mitään tehtävissä, kun hänellä oli jo vähän juoksu mennyt siinä kohtaa blörinäksi. Tuossa pitäisi pystyä pitämään se askellus kuitenkin vielä aika pitkään normaalina siinäkin, kun tullaan siihen kapulan antoon, niin ei saisi alkaa tekemään mitään ihme syöksyjä tai horjumisia siinä, että pitäisi vaan pystyä pitämään se paketti kasassa.
1: Ja kohta sitten mennään kohti tuota toista erää siellä. Suomi mukana, naiset oman urakkansa jo hoitivat, ei kuitenkaan finaalipaikkaa tullut, mutta käydään kuuntelemassa.
3: Siinä, ehditäänkö me enää tässä?
1: Mutta kun mä ajattelin, kun oli niin myöhässä.
3: No nämä oli niin myöhässä, niin me ehditään. Joo, käydään kuuntelemassa.
1: Katkaistaan kesken sitten, jos näyttää siltä, että miesten viesti alkaa, mutta käydään, yritetään tässä ajaa nyt tuo naisten viestijoukkueen haastattelu.
4: Suomen naisten pikaviestijoukkue. Kauden parasta aikaa tänään tarjoiltiin tällä kokoonpanolla, mutta ei valitettavasti jatkopaikkaa. Saara Keskitalo mukana täällä jo aidoissa. Miltä tuntui nyt viestissä?
5: No kiva oli porukalla päästä juoksemaan ekaa kertaa tällä kokoonpanolla tänä kesänä ja oli helpompaa kuin ei ollut aidoja tiellä.
4: Lotta Kemppinen, miten kova paikka teidän naisten joukkueelle olisi ollut päästä sinne finaaliin?
6: No, ja mä sitä mieltä, että se olisi ollut ihan juostavissa. Et meillä oli kyllä niin kuin hyvä joukkue. Ja niin kuin omalta osalta noista vaihoista, niin tuntui, että molemmat vaihot oli tosi sujuvat. Että mun mielestä oikein hyvä veto mieltä.
4: Tessa Moisio, aikamoinen kausi. Ensin Kalevan kisoissa mitalia ja nyt täällä. Minkälaisia nämä viime viikot on olleet?
7: No, on ollut kyllä ihan uskomattomia, että uusia kokemuksia tulee vaan toisensa perään, niin onhan tämä tosi siistiä.
4: Norlotta Nesiri, miten se teidän viimeinen vaihto, miten se sujui?
7: No, se meinas meni pitkäksi. Vielä ei tiedetä, että oliko siinä ennakointia vai oliko merkki. Merkki olisi pitänyt olla erilainen vai mitä siinä tapahtui, mutta alkoi näkyä se rajaviiva, niin sitten oli pakko kurkata taakse, että missä kapula menee. Ja siihen kyllä menee helposti muutama kymmenyskin aikaa, että sillä jäi kyllä harmittaa, että mä tiedän, että multa kyllä se 4-3 puoleen olisi pitänyt pystyä juoksemaan tänään.
4: No mutta tietyllä tapaa ehkä vähän samantyyppinen kysymys sinulle kuin Tessalle, että et ollut täällä mukana aidoissa, mutta olet mukana taas kaiken jälkeen. Millä mielin?
7: No totta kai hyvin mielin sillä lailla, että on niinku kuntoutunut niin hyvin, että pystyy juoksemaan naisten viestijoukkueessa. Ja niin, mutta kyllä mä silti sitä finaalipaikkaa meillä olisi halunnut. Että kyllä se mentaliteetti on silti se, että haluaisi menestyä eikä osallistua.
4: Ymmärrettävästi näin. Kiitos kaikille.
3: Finaalipaikkaa, sitä haetaan varmasti myös nyt sitten miesten 4x100 metrin alkuerässä numero 2, jossa Suomi on mukana ja tässä on kyllä mielenkiintoiset maat mukana. Lähdetään tuolta luomalta radalta, kuten täällä stadionillakin, eli Saksan joukkue sieltä löytyy ensimmäisenä. Tilastokärki tältä kaudelta Euroopasta, viereltä sitten puolestaan Irlanti heillä, siitä Akinola aloittaa ja varmasti sähkästi myös viestejä pyrkii viemään. Slovenia, Kurin Potnik heillä kenties se kovin lenkki heittää sitten ankkuriksi. Sveitsin joukkue ehdottomasti, Roomas 2 vuotta sitten 5. kova joukkue, aitamestari Jason Joseph siellä ankkurina ja häntä ennen muun muassa Svenssonia ja Mumentaleria, hyvä joukkue. Italia oli ylivoimainen, yli puolen sekunnin marginaalilla kotikisoissa 2 vuotta sitten. Miten kulkee tänään? Ei ihan niin lennokkaat kisat ole ollut. Belgia, myöskin Rooman nelonen, ei voi unohtaa laskuista. Ja Suomi joukkueella Valtteri Louko, Riku Illukka, Oskari Lehtonen, Samuel Purola. Ja tuosta kun vähän poimitaan, niin Oskari Lehtonen oli mukana jo silloin 2018 EM:ssä, kun Suomi oli 6. pikaviesteissä Suomen ennätysajalla tuolloin. Joten nyt kun puhutaan sitä Suomen ennätystä, niin onko Lehtonen jälleen mukana? Sitten tuossa porukassa Riku Illukka näissä kisoissa säkenöi nyt kerrassaan 100 ja 200 metrillä. Jälleen se SC siellä. Ja sitten kun saadaan maaottelu henkeä, niin pannaan Ruotsi siihen Suomen vierelle juoksemaan. Joukkueella Wilson, Eriksson, Peel, Sirignon. Ja katsotaan, että miten tästä haetaan alkutahteesta jo maaotteluukin. Mutta totta kai kumpikin joukkue hakee täältä sitä finaalipaikkaa.
2: Joo, Belgia, Italia, Saksa ehkä ne kovimmat suosikit noihin suoriin. Mutta niin kuin nähtiin tuossa äskeisessä kierrässä, että kyllä tässä aika usein tulee jollekin kärkihevosellekin ongelmia noissa vaihdoissa. Ja saattaa mennä ihan kokonaan. Ja Suomelle hyvä tavoite olisi tässä, että 5 joukkoon ja aika alle 39.17, niin olisi aika, se olisi itse asiassa siinä sitten. Just finaalipaikka olisi siinä. Eikä se on ihan mun mielestä jopa ihan mahdollinen, että jos saataisiin nyt, kyllä se vaatii Suomelta nyt hyviä vaihtoja ja on niin kuin aika silleen suht lähelle nappivetoa, niin se on oikeasti ihan nyt mahdollista se finaalipaikka.
3: Joo, eikä se siis se kauden parasta sivuten, niin sillä se aikavertailut, jos sijoitus on oikein, niin tulisi, mutta lähdetään katsoa, tämä on niin jännittävää, niin tämä pikaviesti. Siitä lähtee sähäkkä 40 sekkainen käyntiin. Ja kyllä sieltä kun ensimmäistä kaarta mennään, niin Valtteri Louko näyttäisi tuo kaaren juoksu taitavan kyllä mainiosti. Ottaa siinä nimittäin vierellä olevaa Belgian joukkuetta kiinni. Vaihto on hyvä. Ja Illukka on irti siellä takasuoralla. Vastatuuli puhaltaa, tai ei juurikaan. Nyt näyttää vähän myötäisemmältä. Ei Illukka tuo Suomen viestiä. Sveitsi tulee erittäin hyvin siellä. Italialla myös homma toimii. Miten vaihto?
2: Huono. Jäi viesti Suomella kesken.
3: Suomen viesti jää kesken Illukan valitettavasti ja Lehtosen välillä. Katsotaan miten muut maat selvittävät tämän loppuun asti. Italia tulee loistavasti. Saksa tulee hyvin myöskin. Tämä kaksikko siitä irtautuu. Ja Belgia on nappaamassa kolmospaikan. Suora jatkopaikka ja sieltä sitten lähtee Irlanti. Se itse tuohon aikavertailuun. Mutta voi siellä Illukka ja Lehtonen. Niin se näytti, että nyt venyy ja lopulta ei viesti kapula vaida omistajaa, joten Suomi liittyy tähän murhemurtamien viestijoukkueiden joukkoon, jota nyt näissä alkuerissä on nähty naisissa ja miehissä, eli viesti jää kesken. Valitettavasti no, näin.
2: Harmillinen eka vaihto oli ihan hyvä ja Illukka oli ihan hyvässä vauhissa siinä. Ja sitten se oli vaikka aika jännä, että kuitenkin Illukka sai Lehtosen hyvin kiinni ja heillä oli vaikka kuinka paljon aika siinä vaihtaa. Olivat pitkän aikaa siinä niin kuin tilanteessa, missä se olisi vaan tarvinnut se kapula laittaa kaverin käteen, mutta en tiedä, miksei sitä saatu sitten siirrettyä. Ei siinä ollut mitään, että olisi lähtenyt karkuun tai olisi mennyt liikaa päälle, vaan ei vaan saatu kapulaa kaverin käteen.
3: Irlanti.
2: Ei osu. Siinä oli niin kuin monta, kuinka kauan se oli siinä? En tiedä, toi oli kyllä aika...
8: Tavallaan se kapula jo kosketti kettä.
2: Kyllä se oli siinä, mutta se
8: ei osu siihen oikeaan kohtaan. Mihin
2: joo, ei vaan niin kuin ehkä Illukka ei saanut laitettua sitä sitten. En tiedä, heiluko liikaa sitten Lehtosen käsi siinä, että oliko siitä, että ei saanut sitä siihen käteen. Mutta se pitäisi olla aika jämäkkä se käsi, kun sen lyön sinne taakse, se ei saisi heilua. Mutta oliko sitten, että Illukalla heilu vähän oma käsi liikaa siinä.
3: Joo, kaverukset sieltä kävelyivät yhdessä tuumin pettyneenä ja puivat tätä asiaa läpi. Kokemusta tuohon vaihtoon Suomella oli, mutta tätähän se on, kun tuo vauhti. Se on maalikon aika mahdotonta tajuta, että kuinka hankala noissa nopeuksissa se vaihto on tehdä. Ja Suomella on toki niitä onnistuneita viestikokemuksia aika paljon tältä kesältä. Nyt sitä ei tähän hetkeen tule ja sehän tietää myös sitä, että oman aikakauden päätöshän tämä on valmentaja Petteri Jouste sieltä 80-luvulta ollut valmennuskuralla mukana ja niin monta kertaa Ylen lähetyksissäkin mukana ollut, niin monta kertaa häntä on mainittu ja sivuttu ja ketä milloinkin hän on valmentanut ja nyt siinä sitten taitaa urakkaa tulla vähän niin kuin päätöksissä.
2: Ja se olisi ilmeisesti riittänyt se aika, se 39-17 alitus olisi riittänyt sitten, eikö näin? Miltä se näyttää siellä?
3: Sanoinko mäkin muuten väärin, eli 39-13, sillä mennään, mutta joo, sitten siellä on Kreikka ja Puola 39-17. Joo, Sveitsi jää siis yhden sadasosan päähän tuosta jatkopaikasta ja finaali ulkopuolelle. Eli Iso-Britannia, Italia, Saksa, Hollanti, Belgia, Irlanti, Kreikka ja Puola nähdään loppukilpailussa. Ja sehän juostaa jo tänään myöhemminkin Suomen aikaa 23-33, eli ihan hetken kuluttua.
2: Harmittaa kyllä toi miesten viesti, koska se olisi ollut ihan realistista nyt toi finaalipaikka napata siitä. Ja naisilla ehkä on ollut vähän kauempana, että heillä vaikka olisi ollut paremmat vaihotkin, niin ei todennäköisesti olisi ihan riittänyt siihen finaalipaikkaan. Miehillä jäi nyt kyllä vähän harmittaan toi.
3: Urolalla juoksut jäi väliin. Niin.

0: ei päässyt,
1: muuten.
0: Ei päässyt ollenkaan Valtteri juoksemaan hän valitettavasti.
1: Ja kuitenkin niin kuin Petteri Jousta tehnyt hyvää työtä pikajuoksijoiden kanssa, niin olisi ollut hienoa saada hänelle vähän parempi loppu vielä, että sekin vielä tässä päättyy tämmöisiä pettymyksiä. Kuten hän totesi haastattelussa, niin kisattu on paljon ja treenattu, mutta totta kai se joukkueen kokoonpano aina muuttuu ja vaihtuu, mutta kyllähän näitä treenataan, näitä vaihtoja tietysti.
2: Niin, ja niitä oli treenattu enemmän kuin koskaan suurin niin. Piirtein, eikö näin ollut?
1: Suurin piirtein näin. Mutta tämän iltajakson sitten nämä pikaviestien finaalit päättävät tänään. Eli illalla vielä nuo juostaan mestaruudetkin naisten ja miesten pikaviesteistä. Ja iltaan kuuluvat, no naisten seitsemänottelun huipennus, eli se päätöslaji 800 metriä. Ja sitten aina suomalaisittainkin herkullinen miesten keihään loppukilpailu. Topi Parviainen pelasti Suomen keihäskansan kasvot kyllä sillä, että hän tuo finaalipaikan otti, mutta on selvää, että ei 19-vuotiaalta Topi Parviaiselta voi lähteä nyt sitten odottaa.
2: Jokainen sija on kotiinpäin, minkä pystyy.
0: Joo, kaikki sijat oikeastaan, mitä sieltä napsii, niin on mun mielestä hyvä. Ja ei se mikään mahdoton juttu, että hän oikeasti vaikka heittäisi nyt kaikki 6 heittoa. Että mä luulen, että se keihän taso on sen verran heikko, että siellä saattaisi semmoinen 80-kin aika lähellä olleen se 8 joukkoa, että mikä ei ole kuitenkaan Topi Parviaiselta mikään tekemätön paikka. Että toivotaan, että tulisi semmoinen nappiveto ja 8 parhaan joukkoon, niin se olisi kyllä huikea suoritus.
1: Tietynlaista ennakkoluulottomuutta nähtiin karsinnassa ja toivotaan, että sekin asenne jatkuu vielä loppukilpailussa, vaikka se on sitten askeleen kovempi paikka varmasti taas nuorelle miehelle. Ella Junnila naisten korkeuden finaalissa ja Mustafa Muuse pitää myöskin Suomen värit esillä tuossa miesten 10 000 metrin loppukilpailussa. Eli 3 suomalaista illassa. Sen lisäksi mitalit laitetaan jakoon vielä naisten 400 metrillä, miesten 3-loikassa ja miesten 1500 metrillä. Että kyllä meillä mukava kattaus teille on tarjota vielä sitten iltaankin, ja kisatapahtumathan täällä stadionilla alkavat vasta sitten 21.45. Mutta nyt sinne Pasilaan. Vesalle.
3: Vesalle ja Annalle täällä ollaan. Kiitos Birminghamiin. Tiikkana ollaan Birminghamissa. Selostajina olivat Niina Vanhatalo ja Aaron Linnalaakso. Asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri H.
4: Ja kuten tuossa todettu, niin kello 21 käynnistämme lähetyksen. Tositoimiin päästään 21.45 maisemissa, niinhän Niinan Vanhatalo tuossa totesi, mutta varsinainen AM Birminghamin lähetys käynnistetään kello 21.
3: 02.
4: 02.

Se oli ystävysten yhteistyötä, Arja Koriseva ja Auringon lapset, Enkelin silmin uusinta versio, vuosimallia 2026. Tilanne jatkuu edelleen tiellä 101 Kehä Ykkösellä Helsingissä Myllypuron liittymän ja Itäkeskuksen välillä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa itään päin. Siis tilanne jatkuu edelleen Kehä Ykkösellä Helsingissä. Tarkempi paikka on Myllypuron liittymän ja Itäkeskuksen väli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Siellä on siis alustavien tietojen mukaan bussi ajanut toisen bussin perään. Asiasta kertoi Helsingin poliisilaitos tuossa puolisen tuntia sitten. Tästä saatiin tieto kello 13.55 ja siellä Helsingin pelastuslaitoksen mukaan 2 ihmistä on loukkaantunut vakavasti ja 6 lievästi. Kaikkiaan paikalla oli 35 ihmistä ja ambulanssi ja kolaripaikalla on ollut runsaasti. Eli tilanne siellä siis edelleen jatkuu. Ja jos tulit nyt vasta linjoille tai vastaanottimen ääreen ja ihmettelet, missä on entisten nuorten sävellahja? Ei hätää, se kyllä tulee, mutta myöhemmin tänään noiden Birminghamin EM-kisojen vuoksi. Kello 16 jälkeen entisten nuorten sävellahja aina kello 18 saakka.

0: Se oli Pekka Nisu ja tuolta se nyt kävelee.
1: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
2: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.

0: Ani ja Sara B. Se oli tuhlaaja poika. Birminghamissa yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat edelleen käynnissä. Päiväosuus tuolta Birminghamista on nyt Radio Suomen osalta tänään ohi. Illalla jatketaan kello 21 jälkeen siinä uutiset ja 21.07 on se tarkka aloitusaika, kun sitten Radio Suomen puolelta pääset taas mukaan seuraamaan suoraa tunnelmaa Birminghamista. Ja täällä studiossa tällä hetkellä Vesa Wimberg ja Anna Keränen, oikein mukavaa lauantaita.
1: Ja niin se kävi, kuten äsken kuulimme, Suomen pikaviestijoukkueella. Se oli niin harmittava.
0: Se oli harmillista katsoa sitä, varsinkin sitä hidastuskuvaa sitten, kun näytettiin tämä kapulan vaihto, eli joka sitä, ei onnistunut.
1: Eli jos sitä nyt kuvailee, kohta kuullaan pikaviestijoukkueen mietteitä tuon harmisen vaihdon jälkeen, mutta jos sitä nyt kuvaillaan ja vähän visualisoidaan, niin siinähän tilanne oli se, että, tai itse asiassa, käydäänpä kuuntelemassa, mitä mietteitä pikaviestijoukkueella oli tuon äskeisen suorituksen jälkeen, ja sitten me analysoidaan toi.
2: Joo, Suomen miesten viestijoukkue, tosiaan valitettavasti viesti ei tullut lainkaan maaliin, ja nyt pääsette näkemään, että mitä siinä Riku Illukka oikein kävi?
3: No joo, ei vaihtunut. Tosi haastavat tuulet oli, että oli varmasti yli 4 vastatuulta tuolta takasuoralla. Ja en tiedä, juostessa huomasin, että ihan hirveä vastatuuli ja äänikin vähän lähtenyt, karjas ihan täysin heppiä ja ei vaan saatu vaihtua.
2: Oskari Lehtonen, menikö valmistautumisessa kaikki kuitenkin hyvin?
4: Joo, kyllä, meni ihan hyvin ja kaikki merkireinit on mennyt ihan nappiin ja sanoin lehdistötilaisuudessa eilen, että me ollaan hyvin varma joukkue, että on niin kuin nakustettu noita vaihtoja niin kuin maaliin hyvällä prosentilla, mutta no, nyt tuli tämä tilastollinen huono puoli.
2: Iso pettymyshän se toki on. Valtteri Louko, avausosuus. Tuntui, vaikutti ainakin siltä, että hyvin rintamassa.
5: Joo, tuntui ihan hyvältä kyllä, mutta ei se paljon auta, kun matkalle jäätiin. Mutta siihen asti ihan ok joo.
2: No näinhän se on. Samuel Purola, kuinka erikoinen on tällainen visiitti EM-kisoihin?
6: No olisi sitä juoksemaan halunnut päästä, että ei voi muuta sanoa.
2: Niin siis totta kai ihan painetta ja onnistumisen painetta, sitä on aina, sitä vähän pitääkin olla, mutta toiko se jonkun niin kuin lisämausteen, kun kuitenkin varmasti kaikki tiesitte, että se SE-aika olisi otettavissa samoin jatkopaikka?
3: No joo, kyllä meillä oli hyvä fiilis, että tänään lähtee, mutta ei tällä kertaa nyt lähtenyt.
2: Se on siinä sitten. Kiitos kaikille.
1: Siinä Laura Arfmanin jututettavana epäonninen Suomen viesti, pikaviestijoukkoja, kun toiko, lopussa kysyi, että toiko Samuel Purolta kysyi, että toiko lisämaustetta, niin mä voisin veikata Anna, että se lisämauste, se on kirveli. Kauhe. Mutta olihan se siis, kun sen hidastuksesta katsoi, niin kun sitä kapulaa tarjosi käden ikään kuin kummallekin puolelle.
0: Joo, myös tänne kämmen selän puolelle. Et se vähän niin kuin heijasi siinä ees taas, että kummalta puolelta tämä nyt sitten tulisi täältä, vaikka eihän siinä nyt ole kuin se tietyllä tavalla. Mutta kuten tuossa sanoivat tuolla Birminghamin päässä, että sitä on maallikon vaikea ymmärtää, että kuinka hankala se oikeasti on, kun on niin kova vauhti. Ja sitten, että se on tekninen suoritus siinä, kun sitä kapulaa vaihdetaan. Että sitä meikäläiset voi täällä vaikka kuinka pesserviseroida nostella silmälasia vähän tiukemmin tähän, että no oishan se nyt pitänyt siitä onnistua. Mutta niin.
1: Niin, ja Riku Illukka siis tosiaan tuossa totesi vielä senkin hyvin, että siinä oli niin kuin vastaista tuulta ja tietysti se, että kun mehän näimme tuolta TV-kuvista sen, että siitä vaihtoa. Mun mielestä treenasivat sitä vielä niin, että olivat peräkkäin.
0: Joo, ennen tätä useampi tunti sitten, kun he treenasivat jonossa, seisoivat siinä.
1: Eli seisoivat niin kuin jonossa ja tavallaan se kapula vaan siinä liikkuu, eli tavallaan sitä haetaan liikeratoihin. Mutta sitten tietysti se, että pitäisikö heille sitten seurauksella tuulikone siinä sitten myös.
0: Se voisi ehkä auttaa.

0: Radio Suomessa soi Happoradion ainoa järki.
1: Ja tänään tosiaan iltalähetys sitten käynnistyy Radio Suomessa kello 21 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Ja tänään kyllä suomalaisittain semmoinen erittäin seurattu ja seurattu ja rakastettu ja laaja. Ja sen verran, jos tuota aikataulua katsotaan, niin kello 22 jälkeen käynnistyy miesten keihän finaali. Kello 22 jälkeen niin ikään käynnistyy naisten korkeuden finaali ja Ella Junnila upeasti siellä mukana ja totta kai miesten keihässä Topi Parviainen. Mutta sitten yksi laji, joka suomalaiseen DNAhan varmasti resonoi, niin on miesten 10 000 metrin finaali ja siellä sitten mukana Mustafa Muusa. Käydäänpä kuuntelemassa, Simo Leinonen tapasi hänet, millä mietteen on lähdössä tuohon kympin finaaliin.
2: Mustafa Muusa, 10 tonnia edessä. Minkälainen on kunto tällä hetkellä nyt on startin kynnyksellä?
3: Se on niin hyvä kuin se voi olla. Että mä uskon, että se on ihan... Itse on ainakin tyytyväinen siihen, että missä kunnossa on, niin katsotaan, että mihin se riittää. Että kova kisa on tulossa, se on varma.
2: Ja ratakymppi on edessä. Maantiekympillä rikoit muun muassa tuon rajan sillä 27.50 ajalla tammikuussa. Miten tuo ratajuoksu sujuu?
3: No se on kyllä aika erilainen, että kun pitää piikkareilla rupeaa juokseen ja ei ole ehkä semmoista niin hyvää hyötyä noista maantiekengistä, niin se on niin kuin paljon raaempaa, mutta sitten taas radalla ei ole mitään mäkiä tai käännöksiä. Tai no periaatteessa on käännös, mutta se on aika loiva käännös, niin se on ehkä se ero, että se on kyllä raaka toi ratakymppi, mutta en mä kyllä ihmettelisi, jos mä niin kuin olisin tosi lähellä tai juoksisin jopa kovempaa kuin toi mun maantieennätys.
2: Ja se olisi kova, alle 2.8.
3: Joo, kyllä. Ei ole varmaan hetkeä suomalainen juossut radalla niin kovaa.
2: Ei ole. Mulla on muuten tässä juurikin tilastot edessä. Risto Ulmala 91, edellinen alle 2.8 alittaja. Muuten niitä aika kourallinen, 70-luvun legendat muun muassa. Niin se kertoo kyllä siitä, että tässä on aika kova aika.
3: Joo, että kyllä mä sanoin, että jos olisi niinku todella vauhdikas kisa, niin en mä olisi kaukana siitä. No Suomen ennätys on mitä on, mutta... Siitä, mä pidän sitä 27.36 oikeana Suomen ennätyksen, enkä vainio aikaa, mutta en mä siitä, kaukana siitäkään kunnosta olisi.
2: No missä kunnossa muuten on tosiaan siellä Lonsin nilkkavamma taustalla ja Kalevan kisat jäi väliin, mutta onko nyt nämä viime viikot mennyt hyvin?
3: No kyllä se on ollut, että mä oon pysynyt vähän kaukana tuosta radasta, että mulla niinku jalka ei ole kestänyt niinku tuommoista piikkarijuoksua jonkun aikaa, mutta mä oon pystynyt hyvin sitten reenata niinku maantiellä ja sitten muualla kuin radalla, että ihan elämäni suurimpia treeniviikkoja on pystynyt tekemään, niin, ja oon selvinnyt siitä ja nyt tuntuu, että on palautunut, niin että silleen positiivinen näkymä.
2: No, mitä on sujunut yhteistyö siellä saksalaisvalmennuksessa?
3: No yllättävän hyvin, että itse asiassa nyt vähän pari päivää sitten valmentaja vihjaili, että pitäisikö mun siirtyä tuonne maantielle, niin tässä on ollut kyllä mietittävää viimeiset yöt ja päivät.
2: No mitä meinaat?
3: No katsotaan.
2: Eli riippuu aika paljon tuosta kisasta?
3: No musta tuntuu, että se riippuu siitä todella paljon, että jääkö sitten piikkarit viimeistä kertaa sitten lauantaina radalle.
1: Aika mielenkiintoista siinä Simo Leinosen jututettavana Mustafa Muusa ensinnäkin, mikä Anna teki muhun tosi, tai tuollaiset tekee aina niin kuin vaikutuksia, kun illalla jännittävä juoksu, mutta puhuu noin tavoitteellisesti ja vapautuneesti.
0: Mm. Joo, no mutta se ennustaa varmaan sitten hyvää.
1: Voisi kuvitella näin, että jos niin kuin ihan jo kertoo, että ennätykset ovat niin kuin tavoitettavissa. Ja sitten toinen asia, mitä mä jäin itse miettimään, että aina miettii, että onko toi

0: radalla juokseminen, eikö sen periaatteessa pitäisi olla jalalle ei niin hakkaava kuin mitä on itse asiassa asfaltilla juokseminen, mutta tuossa hän sanoi sen, että et radalla juostaan piikkareilla, kun sitten taas asfaltilla juostaan ihan tavallisella kengällä, näin ainakin niin kuin maalikon näkövinkkelistä.
1: Joo, että ei mene niin kuin maallikko ajattelisi, että
0: ei ihan välttämättä, mutta otetaan musiikkia ja otetaan sen jälkeen ääneen Vilma Heltelä, joka itse asiassa mielenkiintoisen urheilujan uran on tehnyt jo tähän mennessä, vaikka ikävuosia vielä ole niin paljon ja vähän, että miten se urheiluura itse asiassa jatkuu.

0: saa sut kokonaan.
1: Hän sut saa, näin totesi Annika Pudas.
2: Vilma Heltälä on yksi mielenkiintoisimmista urheilijoista jo senkin takia, että totta kai näissä käynnissä olevissa Birminghamin EM-yleisurheiluissa otti EM-hopeaa, mutta hänen uransa on jatkunut kuitenkin jo häkellyttävän pitkään. 2022 hän voitti Euroopan mestaruuden ensimmäistä kertaa perään, sitten menestystä MM-kisoissa, ja moni oli itse asiassa jo valmis vähän, jos ei nyt laittamaan häntä menneiden lupausten kerhoon, niin ainakin oli hyvin skeptinen hänen urheiluuransa osalta, ja miten vain kävikään EM-hopeaa. Laura Arfman jututti häntä, ja puheeksi nousi hänen uransa tästä eteenpäin, että mitä on odotettavissa, kun mennään EM Birminghamista eteenpäin. Käydään kuuntelemassa.
3: Mennään vähän taaksepäin ajassa ja katsotaan kuvaa siitä, Vilma, kun hyppäsit sen nuorten maailman ennätyksen, taisit olla silloin 17. Ja sitä asiaa ja tilannetta, sitä hyppyä, kaikkea mitä silloin tapahtui, sitä pureskeltiin kauan. Ja aika pitkään ehkä teit työtä myös semmoisesta nuorisourheilijasta aikuisurheilijaksi. Nyt on puhuttu paljon siitä, minkälaisia nämä lähivuodet on ollut, mutta minkälaisia ne oli ne vuodet siellä, kun piti tehdä se loikka?
4: No se on, tuntuu nykyään jo aika niinku kaukaiselta vaiheelta sitä omaa uraa, mutta itse asiassa eilen siellä Mäkkärin tuhoamisen keskellä tätä pohdittiin myös, että mä muistan sen semmoisena aikana, että siihen maailmanennätykseen asti mun niinku urheileminen on ollut tietyllä tavalla aika semmoista niinku nousujohteista, suht ongelmatonta, johdonmukaista niinku nousua, ja sen jälkeen se nousu tavallaan lakkas. Ja sit mä mietin silloin tosi paljon, että tykkääks mä niinku oikeasti tavallaan tästä niinku työnteosta, vai onko tää ollut vaan kiva, kun tää ollut helppoa ja mä oon pärjännyt. Et silloin en ehkä tehnyt sitä työtä siihen, että kyllä mä niinku oikeasti haluan tehdä töitä ton homman eteen ja ongelmanratkaisuun ja muuta, että se ei ollut kiva vaan sen takia, että se oli jotenkin helppoa.
3: Mm. Niin, Jesse, Vilma on onnistunut siinä, missä Suomessa paljon puhutaan, että miten tehdään se loikka nuoresta aikuisurheilijaksi ja huippu-urheilijaksi nimenomaan.
5: No ehdottomasti, niin kuin Vilma sanoitkin, niin kyllähän se on vielä ihan eri asia olla siellä 17-18-vuotiaana sellaisena nousevana urheilijana, kun sit oikeasti tehdä se ura huippu-urheilijana. Se vaatii varmasti äärimmäisen paljon uhrauksia, valintoja ja sitä niin kuin ihan totista panostamista, että kaikki tehdään sitten urheilun ehdellä, tai ainakin todella moni asia, niin se pitkäjänteisyys, niin sitä se on varmasti vaatinut sullakin, ja niitä kuoppia ja onneksi iloisiakin päiviä on sinne matkaan mahtunut aika monta.
4: Joo, mä ehkä jotenkin, mä oon tutkinut tuota ajatusta siitä uhrauksien tekemisestä, että mä oon kokenut sen ennen, mä en niinku koe omasta urastani, että mä olisin uhrannut hirveästi. Että kyllä se sitten, kun se on semmoista oikeasti sisältä kumpuvaa paloa ja niinku uteliaisuutta siihen tekemiseen, niin ei ne asiat ehkä tunnu uhrauksilta, mikä ehkä ulkopuolelta siltä näyttää. Että kyllä musta tuntuu, että on tosi semmoista niinku, nautinnollista, täyttymyksellistä tekemistä niinku parhaillaan ja parhaimmillaan sekä että
5: nimenomaan. Se valinta, että valintoja.
4: Valintoja nimenomaan.
5: Tehdä?
3: Kyllä. No hei Vilma, eilenkin nähtiin hypyn jälkeen, että siellä vähän oli sellaisia eleitä ja ilmeitä, että no lisää vielä. Ja nyt kun katsottiin taaksepäin, niin jos katsotaan eteenpäin, mikä on se seuraava askel?
4: No musta tuntuu, että mulla on mielessä aika semmoisia selkeitä juttuja, että vitsi, että tosta voisi saada vielä lisää ja tosta voisi saada vielä lisää. Ja nimenomaan ehkä semmoisia niinku teknisiä asioita tuohon hyppäämiseen liittyen, että mä koen, että mulla on mahdollisuus oppia vielä ihan hirveästi aika monta kiveä kääntämättä vielä siitä, että miten tehdään 480-490 ja mennään siitä vielä eteenpäin. Ja se on aika kiva fiilis, että se niinku kokee, että niitä askeleita on otettavaksi, eikä niin, että mulla on nyt kaikki kortit tässä ja tähän tää riittää, vaan että tutkimustyö jatkuu eteenpäin ja mennään siihen suuntaan, että kyllä mulla on niinku, musta tuntuu, että horisonttiin näkyy aika pitkälle vielä.
3: No niin.
2: Näin totesi Vilma Heltälä ja siinä oli myös Laura Arfmanin haastatteluna yleisurheiluasiantuntija Jesse Jokinen. Anna tolla tavalla, kun pystyisi itsekin puhumaan omasta vaikka työelämästään, että on vielä kortteja kääntämättä.
1: Kyllä.
2: Ja haastetta riittää, mutta aika mielenkiintoista on sikäli kuunnella, että kun tiedetään, että mitä noilta urheilijoilta koko ajan odotetaan.
1: Mm, juuri näin. Ja siis itsekin, tai jotenkin aina ajattelee sitä, että kun nuorena aloitetaan ja sitten mistä tuossakin puhuttiin siitä, että onko ne sitten uhrauksia, ne ei välttämättä tunnu uhrauksilta, mutta onhan ne jonkunnäköisiä uhrauksia se, että se elämä pyörii sitten niin tiiviisti sen oman lajin ja sen urheilun ympärillä.
2: Niin jos onhan se uhraus siinä mielessä, että ei Vilma Heltelä nyt, tai en mä tiedä, onko jo tullut tähän mennessä Suomeen ja parhaimmalla flow-festareilla, mutta siinä mielessä, missä niin kuin ikään kuin me voidaan suunnitella hyvin vapautuneesti sitä, että mihin vapaa-aikaa käytetään, niin kyllähän nämä urheilijat joutuu käytännössä tekemään niitä valintoja ja rajaamaan asioita pois.
1: Mm, ja aika kurinalaisesti elämään myöskin.
2: Ja nuorella iällä. Mm,
1: kyllä.
2: Eli siinä mielessä niin aika viisasta puhetta nuorelta urheilijalta, jolta suomalainen yleisurheilu ja penkkiurheilu kanssa kuitenkin jatkossakin janoaa sitä menestystä, että tsemppiä heille.

0: Marko Haavisto laulavat joutsenet.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteen asiantuntijana Jaakko Kulveri. Ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Studion ovi käy ja miehet täällä sen kun vaihtuu Vesa Wimbergistä. Olli Aimolaan, terve Olli.
2: Moi.
0: Moikka. Kello 16 jälkeen sulla on uudenlaista pestiä edessä.
2: Joo, entisten nuorten sävelaaja Enska tänään poikkeuksellisesti 16-18 näiden EM-kilpailujen takia. Mua jännittää vähän. Mulla on semmoinen kiva niin kuin jännitys, vähän perhosia vatsassa, koska niin kuin sanoin, niin tää on mulle eka kerta, kun mä juonnan Enskaa. Mm. Ja se on kiva näissä niin kuin duunihommissakin, kun suoraan sanottuna aika harvoin jännittää, jos tekee itselleen tuttuja juttuja, tuttuja lähetyksiä, mutta aina sitten kun tulee joku yllätyskyykky, niin sitten on semmoinen kiva jännitys ilmassa ja mä luulen, että se tekee hyvää.
0: Se tekee ehdottomasti hyvää, että vähän saa olla sillä lailla pikkusen ehkä varpaillaan, että ei ole ihan niin tutulla maastolla. No mitäs Enskassa tänään luvassa?
2: No Enskassa totta kai ihmisten tarinoita niin kuin aina ja tehdään hyvää, eli tässä heinä-elokuun ajan entisten nuorten sävellahjan kohteenahan on toi Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Eli sinne kerätään varoja ja sitten tuolla Facebookin puolella ja verkkosivuilla tämän viikon Enskaa on siis kyselty ihmisiltä muistoja ensimmäisistä koulupäivistä. Miltä se tuntui, kun koulun ovet avautuivat ja mentiin kouluun, eli ei ole pakko olla se ihan ekaluokan eka päivä, vaan ihan mikä tahansa.
0: Tällaisissa tunnelmissa siis kello, en mennä sanoa 18 jälkeen, ei vaan 16 jälkeen, kello 18 asti, entisten nuorten sävellaaja. Olli Aimolan seurassa siis. Tässä Nössö Nova ja Puiden oksilla.

Nössönova ja Puiden oksilla. Kello lähestyy 16 ihan tuota pikavuorossa uutiset uutisten jälkeen sitten. Entisten nuorten sävellahjaa ja EM-kisoihin palataan näillä taajuuksilla kello 21 jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen haluaa lasten sosiaalisen median ikärajan lakiin tällä hallituskaudella. Tutkija ei pidä Yhdysvaltojen NATO-kumppaneille lähettämää kyselyä normaalina käytöksenä. Ukkoskuurot lähestyvät Suomea lännestä. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen haluaa säätää lailla lasten sosiaalisen median käytön ikärajoista vielä kuluvan hallituskauden aikana. Kokoomuksen Partanen on toiminut ministerinä 2 kuukautta. Marika Paukkeri jatkaa.
1: Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasella on pätkäpestilleen kunnianhimoisia tavoitteita. Yksi niistä on asettaa lasten sosiaalisen median käytölle rajat vielä kuluvan hallituskauden aikana. Neuvottelut hallituskumppaneiden kanssa ovat yhä kesken. Karoliina Partanen.
2: Itse olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä suojelemaan lapsia paremmin sosiaalisen median haitoilta. Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja tämä tietenkin huolestuttaa minua ministerinä, äitinä ja myöskin entisenä avustajana. Olen avustanut paljon aikaisemmin lapsia erilaisissa rikosprosesseissa.
1: Pääministeri Petteri Orpo esitti keväällä sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta ja sen jälkeen valmistelua on jatkettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Partasen mukaan ikärajoista eri sosiaalisen median alustoille täytyy säätää lailla.
2: Toivon, että se olisi myös erityisesti semmoinen tuki vanhemmille, että siihen nojautuen ja pohjautuen voitaisiin käydä myös kotona keskustelua siitä sosiaalisen median käytöstä. Ja toki myös niin, että olisi ihan velvoittavat säännöt siitä, että mikä on ikäraja missäkin sosiaalisen median alustalla.
0: Mopoharrastajien mielenosoitus on parhaillaan käynnissä Helsingissä. Mopokulkue on juuri saapumassa Kansalaistorille Helsingin keskustassa. Mielenilmauksen järjestää vantaalainen Mopoilevat nuoret -yhdistys, joka toimii nuorten mopoilijoiden edunvalvojana. Nuoret haluavat sopia pelisäännöistä ja aloittaa lailliset mopomiitit pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Mielenosoituksen tunnelmia voi seurata parhaillaan käynnissä olevasta suorasta lähetyksestä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. NATO-tutkija Joel Linnainmäki pitää Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisilleen lähettämää kyselyä poikkeuksellisena. Yhdysvallat kysyy Euroopan mailta muun muassa, kuinka ne ovat tukeneet Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Linnainmäen mukaan Yhdysvallat pyrkii painostamaan Euroopan NATO-maita myönnytyksiin. Joel Linnainmäki.
3: Avoin lojaalisuuden vaatiminen, niin se ei tietysti oikein kuulu liittolaissuhteeseen, eikä myöskään varmaan ole sellainen toimintatapa, mikä lentäisi muualla maailmassa, jos miettii Yhdysvaltojen kumppaneita vaikka Persianlahdella tai Aasiassa, niin eihän he samaan sävyyn siellä päin viestiä. Se tietysti kertoo siitä, että he kokee, että heidän suhteensa eurooppalaisiin liittolaisiin on sen verran läheinen, että näin voidaan toimia, ja toisaalta heillä on vipuvartta puhua tällä tavoin Euroopalle ja vaatia Euroopalta myönnytyksiä, että tietää, että Eurooppa on ainakin toistaiseksi riippuvainen Yhdysvalloista oman turvallisuutensa kannalta.
0: Iran sanoo Hormuzinsalmen pysyvän suljettuna. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen kontrolloivansa salmen liikennettä. Asiantuntijoiden mukaan Iran näyttää sodan myötä vahvistuneen alueella. Se käy neuvotteluja Omanin kanssa, jotta voisi ryhtyä perimään Hormuzinsalmesta kautta kulkumaksuja. Paula Vileen jatkaa.
4: 2 Yhdistyneiden Arabiemiraattien öljy-yhtiön alusta joutui iskun kohteeksi Hormuzinsalmessa myöhään torstaina. Salmen liikenne on tyrehtynyt Iranin sodan seurauksena. Iran on tulittanut salmessa liikkuvia ja toisaalta Yhdysvallat ylläpitää merisaartoa, ettei salmen kautta pääsisi Iraniin aluksia. Vielä ennen sotaa Hormuzinsalmesta saattoi seilata jopa 150 alusta päivässä, nyt vain muutamia. Meriliikenteen konsulttia eläköitynyt merikapteeni Arto Juntunen arvioikin Iranin olevan niskan päällä ja pitkälti juuri Hormuzinsalmen ansiosta.
5: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla, ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzinsalmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
4: Juntunen kipparoi urallaan isoja tankki- ja rahtialuksia Hormusinsalmesta lukuisia kertoja. Juntusen mukaan väylä Hormusinsalmessa kulki Omanin editse, eikä Iran puuttunut ennen sotaa rahtiliikenteeseen mitenkään. Nyt tilanne on toinen. Se haluaa ryhtyä perimään Salmesta kauttakulkumaksuja ja on käynyt tästä neuvotteluja Omanin kanssa. Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorin Ulla Tapanisen mukaan tällaiset kauttakulkumaksut vaarantaisivat kansainvälisen merioikeuden toteutumisen myös muualla.
6: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormusinsalmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
4: Yhdysvaltain ja Israelin aloittaman Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista voikin olla kansainvälinen vapaa merenkulku.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Alkava ilta on maan länsiosassa paikoin helteinen. Maan keskivaiheella tulee joitakin sade- ja ukkoskuuroja, Lapissa tihkuttaa. Huomenna pilvisyys vaihtelee ja lännestä alkaen saadaan sade- tai ukkoskuuroja. Etelärannikon tuntumassa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sateista. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta. Huomisen päivälämpötila vaihtelee 18 ja 24 pohjoisessa 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
7: Ja sitten vuorossa Urheiluradio. Hyvää lauantaita, studiossa Joel Holma. Suomen pikaviestijoukkueet eivät edenneet finaaleihin yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Miesten alkuerä jäi kesken toisessa viestivaihdossa, kun Oskari Lehtonen ei saanut napattua Riku Illukan tarjoamaa kapulaa käteensä. Näin Riku Illukka.
8: No joo, ei vaihtunut. Tosi haastavat tuulet oli, että oli varmasti yli 4 vastatuulta tuolta takasuoralla. Ja en tiedä. Juostessa huomasin, että ihan hirveä vastatuuli ja äänikin vähän lähtenyt, karjas ihan täysin heppiä ja ei vaan saatu vaihdettua.
9: Oskari Lehtonen, menikö valmistautumisessa kaikki kuitenkin hyvin?
10: Joo, kyllä. Meni ihan hyvin ja kaikki merkireinit on mennyt ihan nappiin ja sanoin lehdistötilaisuudessa eilen, että me ollaan hyvin varma joukkue, että on niin kuin nakustettu noita vaihtoja niin kuin maaliin hyvällä prosentilla, mutta no, nyt tuli tämä tilastollinen huono puoli.
7: Laura Arfman asetteli avausosuuden, juoksi Valtteri Louko ja ankkuri Samuel Purola ei päässyt matkaan lainkaan. Suomen naisnelikko Saara Keskitalo, Lotta Kemppinen, Tessa Moisio ja Noora Lotta Nesiri oli 4x100 metrin viestin alkuerässä 7. ajalla 43.78. Nesiri kertoo, että viimeinen vaihto ei mennyt nappiin.
11: Alkoi näkyä se rajaviiva, niin sitten oli pakko kurkaa taakse, että missä kapula menee. Ja siihen kyllä menee helposti muutama kymmenyskin aikaa. Sillä jäi kyllä harmittaa, että mä tiedän, että multa kyllä se 4-3 puoleen olisi pitänyt pystyä juoksemaan tänään.
7: Tänään on myös kävelty. Jerry Jokinen käveli parhaana suomalaisena siellä 10 miesten puolimaratonilla aikaan 1.26.33. Paras suomalaisnainen kävelyn puolimaratonilla oli Enni Nurmi siellä 27. Topi Parviainen heittää illalla KS-finaalissa, Ella Junnila on korkeuden loppukilpailussa ja Mustafa Muuse juoksee 10 000. Kisat Radio Suomessa ja TV2. Uinnin EM-kisoissa Veera Kivirinta oli 50 metrin rintauinnin alkuerien toiseksi nopein uudella Suomen ennätyksellä 30.17. SE meni rikki 200:lla. Kivirinta oli tästä todella innoissa.
12: Ai vitsi, oikeesti auttakaa. Mä oon 13 vuotta halunnut tuota. Ja nyt meidän äiti ja iskeni on kattoo se kuule. Auttakaa, se on mitään järkeä. Mä oon ihan säällittävä. Mut kyllä tuntuu, että jäi paukkuakin ehkä vielä jopa. Mutta kohti seuraavaa sitten illalla samalla ja sitten vielä finaaliin toivottavasti.
7: Välierä tuidaan tosiaan illasta. Laura Lahtinen ylsi 200 metrin perusuunnissa myös välieriin. Kisoja voi seurata TV2:ssa 19.20 alkaa. Ja telinevoimistelu EM-kisoja voi seurata TV2:ssa 16.40 lähtien. Urheiluradio taas tunnin päästä.
13: Nuorten solistien annettua taidon näytteensä vuorossaan vastapainoa entisille nuorille. Sanomattakin selvää on, että vuoron saa nyt entisten nuorten sävellahja.
14: Oikein mainiota, Enskan taita. Lauantai 15. elokuuta, kello 10 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja entisten nuorten sävellahja, Enska tänään poikkeuksellisesti alkaa näin kello 4 jälkeen. Kello 18 asti mennään, eli 2 tunnin ohjelma totta kai tiedossa. Mutta yleisurheilun EM-kisojen takia näin poikkeuksellisesti tuntia myöhempi aloitusaika. Ravustuskausi on tällä hetkellä kuumimmillaan. Sehän alkoi jo tiistaina 21. päivä heinäkuuta ja päättyy lokakuun viimeisenä päivänä, eli 31. päivä lokakuuta. Ja tähän liittyen olemme saaneet Enska-fanilta vitsin. Mitä ravustaja huusi toiselle? Merta näkyvissä.

pastellin värit helmeilevät, kun tätä kappaletta kuuntelee. Todellakin erinomaista lauantaita, entisten nuorten sävellahja. On käynnissä Olli Aimola tänään Puikoissa ja alkuun kuultiin todellakin Jan Hammerin Crockett's Theme TV-sarjasta Miami Vice. Ja tämä johdetti meidät 80-luvun puoliväliin ja Matti Nikanderin muistoon, joita me ollaan siis kysytty tällä viikolla Yle Radio Suomen Facebook-sivulla. Sinne voi totta kai vieläkin käydä laittamassa oman tarinansa. Me ollaan siis muisteltu sitä, kun kesäloma loppui ja koulun ovet taas avautuivat. Etelä-Suomessa alkoi tällä viikolla koulut, mutta monessa paikassa, esimerkiksi tiedän, että Pirkanmaalla esimerkiksi alkoi koulut jo viime viikolla. Mutta näitä tarinoita käydään tänään Enskassa läpi ja Matti siis kirjoitti. Koulukaverit olivat kasvaneet pituutta kesän aikana, tai ehkä sitä oli toistenkin silmissä kasvanut. No, tyylikin oli voinut muuttua. Kuten yhden parhaimmista koulukavereistani, jonka kuutosluokan nössö Harris-tyyli oli muuttunut kesän 86 aikana melko kovaksi Don Johnsonin niskaletti-touhuksi. No, niskaletti oli itselläkin koko yläasteen. Kiitos paljon Matille tästä muistosta. Otetaanpa tuosta vielä toinen muisto. Kristiina kirjoittaa, hei, ensimmäinen koulupäiväni oli vuonna 66 Etelä-Haagassa, Helsingissä Steniuksen tien koulussa. Koulupäivästä en muista mitään, mutta kotimatkalla eräs valokuvaaja halusi ottaa minusta ja veljestäni kuvan. Muutaman viikon päästä hän tuli oven taakse ja kysyi, ovatko nämä teidän lapsianne? No, äiti sitten lunasti kuvat.

0: kuvat on raameissa ja muistuttaa ensimmäisestä koulupäivästä. Jokainenhan meistä muistaa sen ihan ensimmäisen koulupäivän, mutta tällä viikolla ollaan tosiaan kysytty ylipäätään tarinoita siitä, kun koulu alkaa ja kesäloma loppuu. Mutta kyllä näitä tarinoita on paljon tullut just siitä ihan ensimmäisestä ekan luokan koulupäivästä. Se on ihan varmasti piirtynyt jokaiselle tuonne muistin syövereihin. Ja Enskassa entisten nuorten sävelaiheessa ollaan jälleen hyvällä asialla. Meillä on tässä heinä-elokuussa kohteena Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry edistää näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta eri puolilla Suomea. Ja entisten nuorten sävellahjan keräyskohteen, miten sinne voi lahjoituksensa antaa, niin ohjeet löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Mutta tässä vielä ohjeet, miten pääsee entisten nuorten sävellahjaan tähän radio-ohjelmaan osallistumaan.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja tänäänkin totta kai menemme teidän Enskan kuulijoiden toiveilla. Otetaan näitä koulun alkajaistarinoita lisää. Teija Kemppi oli kirjoittanut, että aloin jo pakkailla koulureppuani heti heinäkuun jälkeen ja tarkistin sen sisältöä 7 kertaa. Siis odotin innolla koulun alkamista. Ehkä suurin innostus liittyi koulukavereiden tapaamiseen. Kotiani lähellä ei ollut ikäisieni tyttöjä ja saaressa asuttiin. Näin se on varmaan aika monella ollutkin ja on edelleen, että se koulussa parasta on kaverit. Että se oppiminen tulee siinä ikään kuin sivutuotteena. Kari Nurminen muistelee, että kesäloma kesti 3 kuukautta. Syntymäpäiväni on 30. elokuuta. Kouluun menin iloisin ja odottavin mielin 1. syyskuuta. Niin se on niin myöhään alkanut. Kavereita oli kiva tavata pitkän kesän jälkeen. Erityisesti odotin kielten ja historian opetusta. Siiri Oskarsson kertoo, että valitettavasti on vain ikäviä muistoja lukion alusta. Vanhemmilla oli juuri ollut erittäin riitaisa ero, eikä kukaan kysynyt minulta, miten minulla menee. Sitä vain raatoi lukiossa päivä kerrallaan, että saisi sen himotun valkolakin kaikesta huolimatta. Sainkin ja jopa 3 ällää. Olisi varmaan ollut parempi käydä ammattikoulu, voi sanoa näin jälkiviisaasti. Hectoria, Pepe Wilberia, kreikkalaista Demis Roussota sekä Simon & Garfunkelia tuli kuunneltua paljon.

0: Simon & Garfunkel, The Boxer. Tie 101 eli Kehä 1, Helsinki tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Onnettomuus toinen ajorata on suljettu liikenteeltä haittaa jo suunnassa itään. Eli tie 101 Kehä 1 Helsinki tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Onnettomuus toinen ajorata on suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa itään. Kello 16.26 nyt lauantaina 15. elokuuta. Entisten nuorten sävellahja on käynnissä. Ja tänne pukkaa viestejä mukavaan tahtiin. 16149 on siis tekstiviestinumero. Kirjoita viestin alkuun ENS ja sen jälkeen oma terveisesi, toive, kappaleesi tai haaste. Jukka laistoi viestiä, että ens haluaisin ulkomaille opiskelemaan, vaikka kärsin uniapneasta. Mitä oppilaitosta suosittelette? No, universityö. Kiitos Jukalle tästä.
1: Entisten nuorten sävellahjaan osallistut seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Näin se on. entiset.nuoret@yle.fi. Sähköpostiosoite toimii myös ja totta kai meidän kotisivuilta voi myös käydä viestin pukkaamassa yle.fi/Radio Suomi. Henskassa on sama kaava kuin aina ennenkin. Tule mukaan, pidetään kivaa ja tehdään samalla hyvää. Heinä-elokuun aikana Enskan kohteena on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Siellä siis pyritään keräämään varoja ja edistämään näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea, saavutettavuutta ja niin edelleen. Tulkaa mukaan entisten nuorten sävellahjaan. Aune on kirjoittanut meille. Aune täältä Oulusta, Euroopan kulttuuripääkaupungista. Oletko valmistunut lastentarhaopettajaksi Oulun lastentarhan opettajaseminaarista 50 vuotta sitten? Järjestelemme tapaamista Ouluun perjantaiksi 21. päivä elokuuta, eli ensi viikon perjantaiksi. Tarkempi paikka varmistuu myöhemmin, mikäli halukkaita löytyy. Pane sana kiertämään ja ilmoittautukaa Järvenpään Ristolle. Olisi kiva tavata ja vaihtaa kuulumisia. Teimmehän korvaamatonta pedagogiikkaa Suomen varhaiskasvatuksessa. Teimme ensimmäisenä opiskeluvuonna opintomatkan Lappiin. Matkaeväät oli syöty jo Tuiran silloille mennessä. Näin siis Aune. Ja meillä pitäisi nyt olla linjoilla kaksi ihmistä, jotka ovat myös 50 vuotta sitten opiskelleet lastentarhan opettajaopistossa Oulussa. Eli siellä on Maria ja Sirpa. Tervehdys.
2: Tervehdys. Moi moi. Ja korjaus 35 vuotta sitten.
0: Ai totta. Näinhän se oli. Pahoittelut joo. Niin te olitte 35 vuotta sitten, mutta tämä Aune oli 50 vuotta sitten. Juuri näin. Eli oliko näin, että teillä oli myös suunnitelmissa järjestää kurssitapaaminen?
2: Joo, meillä on ihan tässä puolen tunnin päästä alkamassa täällä Oulussa kurssitapaaminen ja meitä on tulossa semmoinen pikkuinen porukka, mutta sitäkin innokkaampia. Ja odotellaan Sirpan kanssa täällä kavereita tulevaksi.
0: Mikä teillä on vahvuus tuohon kurssitapaamiseen? Välttämättä kaikki ei aina näihin valitettavasti luokkakokouksiin ja kurssitapaamisiin pääse, mutta mikä teillä on osumaprosentti?
3: No joo, meilläkin on aika pieni porukka, noin 10, että viime tipan perujakin tuli sitten viime viikolla, mutta että ihana nähdä niitä, jotka paikalle saapuvat.
0: Joo, 35 vuotta sitten, eli sä olit aiemmin kirjoittanut, että opiskeluvuodet oli 1988 ja 91 välissä Oulussa.
2: Joo, kyllä.
0: Ja Oliko näin, että tosiaan 10 ihmistä oli sillä teidän kurssilla?
3: Enemmän oli, olikohan meitä
2: 30,
3: mutta nyt tähän tapaamiseen tulee sitten noin 10.
0: Kyllä, kyllä. Ja mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin silloin aikanaan toi lastentarhaopettajakoulutus, se oli nimenomaan opistopohjainen. Sitten se jossain vaiheessa meni sitten tonne yliopiston alle.
2: Joo, joo, me oltiin niitä aika lailla, ei nyt ihan viimeisiä, mutta että muutaman vuoden päästä siitä sitten siitä tuli tuota niin yliopisto oma koulutusohjelmansa. Ja me oltiin tuolla Maunon kadulla ihanassa just uusitussa kauppaoppilaitoksessa, josta oli tullut lastentarhaopettajaopisto ja aloitettiin uusissa hienoissa tiloissa ja viime keväänä se on purettu se talo, että meillä on vähän tämmöiset surujuhlatkin toisaalta, mutta tuota ei päästä muistelemaan sinne Maunon kadulle sitä aikaa, mutta tuota mielessä ja muistoissa kyllä ja meillä on hurja määrä valokuvia mukana ja semmoista, että jos ei lähestytään tässä 60, niin kaikkiahan sitä ei muista, mutta kuvat auttaa ja kaikki yhdessä muistellaan, niin varmasti sitten löydetään mukavia yhteisiä muistoja.
0: Puhelimessa siis Maria Myllymäki, silloin 35 vuotta sitten Manninen ja Sirpa Mettovaara, kurssikaverit sieltä Oulusta. Minkälaisia muistoja Maria ja Sirpa teillä on sieltä 35 vuoden takaa? Minkälaista se lastentarha opettajaksi opiskeleminen silloin Oulussa oli?
3: Me ollaan nyt tosiaan katseltu näitä meidän vanhoja opiskelupapereita ja valokuvia ja askarteluja, mitä me ollaan siellä tehty. Ja täytyy sanoa, että meillä oli tosi hyvä koulutus, oikein monipuolinen. Siinä oli monta asiaa, mitä käytiin niiden vuosien aikana läpi. Ja se oli huippukoulutus siihen aikaan. Ja plus harjoittelut oli pitkiä, että saatiin olla pitkiä pätkiä päiväkodissa ja opettelemassa sitä meidän tulevaa ammattia.
0: Mites sitten muuten koulutuksen jälkeen, kun valmistuitte lastentarhaopettajiksi silloin vuonna 1991 oletettavasti, niin lähtikö ihmiset sitten ihan eri puolille Suomea?
2: No kyllä joo lähti, että me ollaan tuossa muisteltiin, että yhden kerran me on nähty sillä porukalla ehkä 5 vuoden päästä valmistumisesta, mutta muuten ei. Ja sitten on joitakin ystävien kanssa jäänyt tietenkin, tai semmoinen ystävyys jäänyt, että ollaan pietty yhteyttä, mutta että kyllä kaikki kyllä levisi ympäri Suomen ja itsekin täältä Oulusta lähdin sitten etelään, koska silloin oli lama-aika ja täällä ei ollut töitä, niin lähdin sitten Vantaalle töihin ja sitten palasin kyllä takaisin tänne vajaan 10 vuoden päästä, mutta että sillä tavalla ihmiset varmaan lähti työn perään ihan missä vaan oli sitten.
0: Nykypäivänähän kyllä tuntuu siltä, että varhaiskasvatuksessa siellä töitä riittää ja tästä on tietysti mediastakin saanut viime vuosien aikana paljonkin lukea, mutta mikä oli silloin 90-luvun alussa tilanne? Oliko silloin myös sellainen tilanne, että lastentarhaopettajat revittiin käsistä ja suoraan töihin?
3: No ei se kyllä ollut, että itsekin piti hakea montaa paikkaa ja oli välillä sitten vähän eri töissäkin ja sitten oli vähän pakko rakokin lähteä töihin, kun tarjottiin vakituista työpaikkaa, että ei se ollut ihan niin yksinkertaista löytää sitä omaa työpaikkaa.
0: Mutta luulen, että moni entisten nuorten sävelahjan kuulija mun kanssa samaa mieltä, että yksi merkityksellisimmistä töistä, mitä ihmisillä tai mitä ihmisellä voi olla. Miltä se työ on tässä vuosikymmenten aikana tuntunut? Minkälaista on ollut olla siellä päiväkodeissa varhaiskasvattajana?
2: Kyllähän se on muuttunut, että on tullut subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja ennen oli esimerkiksi esiopetuslapset oli monesti puolipäiväisiä, ne oli vain osan päivää tai sen esiopetusajan, nyt ollaan aika lailla kokopäiväisesti, vanhemmat on töissä, että kotiäitejä ei sillä tavalla enää ole ja ryhmäkoothan on kasvanut ja tietenkin myöskin siinä on vähän rakennetta muuttunut tuossa meidän niin kuin ammateissa, että sillä laillakin on tullut muutosta, mutta työ on edelleen, niin kuin sanoit, niin tosi arvokasta, vaativaa ja varmasti tätä yhteiskuntaa pystyssä pitävää, että sehän tuossa korona-aikanakin huomattiin, että mitkä ne on, jotka tätä maata pyörittää, niin kyllä me koetaan, että ollaan semmoisessa ammatissa.
0: Kyllä, mullakin on kaksi nyt jo ala-asteikäistä lasta, mutta kummatkin tietysti mennyt ton päiväkoti rullan läpi, niin kyllä, kyllä sitä joka kerta niin kuin muisti aina kiitellä niitä opettajia ja hoitajia siellä päiväkodissa, että hirmuisen tärkeää työtä. Hei, teillä on tänään juhlat, tosiaan oliko puolen tunnin päästä alkamassa?
2: No joo, tuossa viiden maissa aloitellaan, joo.
0: Ei muuta kuin oikein hyviä juhlia teille ja hyvää kurssitapaamista, mutta oliko näin, että toivebiisiä teillä oli ja se oli Mambaa? Liittyykö tähän jotain tarinaa?
2: Ei muuta kuin, että me oltiin ihan hirveästi ravintoloissa silloin. Ei, se tuli tässä niin kuin ekana mieleen, että ehkä lauantai-iltana välttämättä, mutta viikolla oltiin.
0: Ei,
2: että silloin on käyty, niin nyt ei enää tarvitse.
0: No mutta toihan on ihan mahtava, mahtava perustelu. Hei, kiitos paljon teille. Kyllä. Ja oikein mahtavia ja mainioita juhlia teille. Kiitos tästä.
2: Kiitos paljon.

0: Se oli Mamba ja lauantai-ilta. Tie 2, Porintie Vihti, tarkempi paikka Hanko-Hyvinkää tien liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2, Porintie Vihti, tarkempi paikka Hanko-Hyvinkää tien liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Entisten nuorten sävellahja käynnissä Radio Suomessa. Kello on nyt 16.40. Olli Aimola tänään kesähessuna Enskassa. Ja nyt meillä on Enskan vieraan vuoro. Ja tällä viikolla vieraanamme on iskelmälaulaja ja tango kuningatar vuodelta 1992 Eija Kantola. Millainen musiikki soi 14-vuotiaana keikat aloittaneen teini Eijan kasettisoittimessa? Ja mikä oli se elämän ensimmäinen tajunnan räjäyttävin artisti? Näitä asioita selvitteli tuottajamme Antti Karhumäki.
1: Eija Kantola, tervetuloa Entisten nuorten sävellahjan haastateltavaksi.
2: Kiitos.
1: Ymmärtääkseni sun oma nuoruus tapahtui Euran suunnalla. Minkälainen nuori olit?
2: Joo, Eurassa asuin Kauttualla tarkemmin ja varmaan semmoinen aika perus nuoruus muuten, mutta kotona paljon laulettiin ja soitettiin, että se musiikki on varmaan ollut mulle niinku ihan sieltä pienestä tytöstä asti niinku mukana siinä elämässä, mutta sitten oli tietysti nämä normaalit hevosharrastukset ja ratsastukset ja lentopallot ja tämmöiset.
1: Mitkä oli keskeisiä paikkoja siellä, missä kävitte?
2: Joo, itse asiassa Euradiskossa tietysti käytiin ja sitten siellä oli Euran urheilutalolla järjestettiin muutamia tämmöisiä bändi-iltoja. Mäkin muistan, että mä oon ollut kattoos Juise Leskistä ja sitten mä oon ollut kattoos Tuomari Nurmioa. Ja itse asiassa, kun mä näin siitä Tuomari Nurmiossa semmoisen kuvan, kun se on ollut keikalla siellä Eurassa, niin siellä on Tuomari Nurmion kanssa oli soittamassa siellä Esa Pulliainen, jota mä en edes muistanut. Mutta sitten kun mä näin kuvassa, niin sekin oli aika jännä, että mä oon ollut tosiaan katsomassa niitä silloin Euran urheilutalolla 70-luvulla. No sit kun pääsi myös tuonne Lallintalolle, siellä oli tällaisia rock-iltoja, niin sen mä muistan, että Liipparit oli ainakin siellä. Että se on jäänyt kyllä mieleen. Sitten oli Paul Oxley's Unit, että ne on ainakin semmoiset, mitä me oltiin siellä katsomassa.

0: Aivan. Sun laulajaura kääntyi sitten tuohon iskelmän puoleen. Ketkä on ollut sillä puolella kaikkein suurimmat esikuvat?
1: No ensimmäinen, jos muistelee, kuka räjäytti mun tajunnan silloin nuorena, niin se oli Rauli Badding Somerjoki. Mä muistan, kun mä olin 7-vuotias ja mä katsoin Syksyn säveltä ja se lauloi sen ja rokki soi. Mä katsoin sen itse asiassa äsken YouTubesta, niin täytyy sanoa, että se oli aika elastinen esitys. Se oli aika jännä, kun se kiamurteli siinä. Mutta kyllä mä ymmärrän ihan kyllä nyt, että minkä tähden mä ihastuin siihen. Että kyllähän se oli mun mielestä silloin aivan ihana. Ja sitten mun jäi vielä mieleen se, että sen biisin jälkeen se heitti sen mikin siihen lattialle. Mä ajattelin ihan, että kauheeta, että miten se noin teki. Mutta se oli jotenkin semmoinen ihan siis, jotenkin ihan, mä lähetin sille kuule panikirjeenkin silloin 7-vuotiaana. Ja sain vastauksen. Mulla on semmoinen mustavalkoinen kuva, missä on Baddingin nimmari.
0: Mahtavaa.
1: Se on vieläkin mun jossain tallessa. Joo, se on todella arvokas.

0: Siinä kuultiin Rauli Wedding Somerjoki ja rokki soi. Matti ja Teppo tuotantoa itse asiassa tämä kappale, ja siellä kitarassahan oli Albert Järvinen. Melkoisia
1: joo,
0: sankareita.
1: Joo, yhdessä nyt silloin jo iskelmä ja rokki.
0: Eija Kantola, miten sun oma musiikkiura sai alkunsa?
1: No mä kävin, isällä oli bändi joskus aikoinaan 10 vuotta, ja mä pääsin joskus siinä mukana sit laulamaan keikalle, ja sitten kun mä olin 14, niin me perustettiin ihan oma bändi, Eija Riitta ja pojat, jossa mun setä soitti rumpuja, niin sen tähden sitten varmaan vähän sain luvankin päästä keikoille, että kun setä vähän katsoi perään. Että se oikeastaan alkoi siitä, ja voisi sanoa, että siitä lähtien mä oon melkein tehnyt niin kuin keikkoja tehnyt, ja sitten tietysti ammatikseni siitä 92 vuodesta eteenpäin. Mutta et sieltä se on lähtenyt 14-vuotiaana. Kyllähän mä siis kuuntelin paljon muutakin, että sitten mä muistan elävästi, kun mä sain mun ensimmäisen kasettimankan, ja sitten mä sain 2 kasettia, mihin mä sain äänittää kaikkia, niin en muista, mistä mä sitten äänitin. Tietysti toi Badding oli yksi, mutta sitten oli Freeman. Mä olin varmaan joku 10-vuotias, kun tuli se, nämä kaikki osuuskaupan janeet ja 2 ensi ylikääntösen ja ajetaan tandemilla. Sitä oli siinä kasetilla, ja sitten oli Kasevaa, sen mä muistan, Striptease tai Nainen ja kaikkea tällaista. Kyllä mä siis kuuntelin, ja sitten tuli tietysti tuossa just siinä teini-iässä tuli sitten, kun ainakin Eurassa mä muistan, että oli vähän silleen, että oli punkkarit ja siskarit, niin mä olin sitten enempi tätä punkkariosastoa, vaikkei se nyt mitään punkkia ollut, mutta just niin kuin Pelle Miljoonaa ja Eppu Normaalia ja Hassisen konetta. Ja
0: mutta minkälainen punkkari olit?
1: No en mä siis, ei voi sanoa, se ei ollut niin selkeä jako, mutta jotkut kuunteli CD and the Tigersia ja sitten jotkut kuunteli Hassisen konetta, että ei mulla nyt ollut mitään hakaneulaa poskella. Niin kuin, se oli vaan sitä, että niin kuin, enempi ehkä tykkäs niin kuin semmoisessa niin kuin suoremmassa rokista. Sitten kun mä oon Porista kotoisin, mä oon asunut 5 ekaa vuotta siellä, niin mun olisi varmaan pitänyt myös Yöstä ja Bingosta, mutta mä en oikeastaan koskaan ollut niiden fani. Sitten mä kuuntelin Mambaa 80-luvulla, ja ei se, niin kuin se punkkarit, fiftarit näkynyt sillä tavalla niin, kuin niin rankasti, mutta ehkä just silleen tykkäs enemmän niin kuin kuuntelin Pelle Miljoonaa ja Skädämiä ja Hassisen konetta. Siinä Paula Koivunen on mennyt rinnalla, että on kuitenkin ollut sillä tavalla niin kuin ihan normi niin kuin nuoren musiikkimaku, että mä oon pelkkää iskelmää kuunnellut. Et rockia onkin tullut kuunneltua aikoinaan.
0: Eija Kantola, onko sulla joku semmoinen kappale, joka sulle on muodostunut erityisen kuin rakkaaksi ja tärkeäksi kappaleeksi niin kuin omasta tuotannosta?
1: No joo, varmaan sellainen, mitä mä aika harvoin laulan keikalla, koska se ei ole ihan tieltä niin kuin tanssittavimmasta päästä, niin se, millä mä osallistuin Suomen Euroviisukarsintaan 96, Rakkauden kirja, niin se on kyllä varmaan yksi sellainen rakkain viisi, mitä myöskin kyllä toivotaan aika usein, että se on varmaan kolahtanut kyllä aika moneen muuhunkin.
0: Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Enskan kuulijoille?
1: No, terveisiä paljon. Me kuunnellaan paljon Enskaa, koska me ollaan yleensä aina lauantai-päivällä keikkabussissa matkustamassa johonkin suuntaan. Että kyllä ensin aina paljon tulee tuttuja biisejä, ja hienoa, että voi jakaa näitä muistoja sieltä, kun itse on elänyt. 70-80-luku on ollut sitä omaa nuoruutta, niin se on sitä rakasta ja niitä on kiva muistella. Että terkkuja kaikille ja toivokaa hyviä biisejä ja soitelkaa ja kulkaa hyvällä mielellä ja kaikkea hyvää kaikille.
0: Eija Kantola, lämpimät kiitokset tästä haastattelusta.
1: Kiitos.

Se oli Eija Kantola ja Eijan kappale Rakkauden kirja. Tie 5 välillä Kajaani-Kuusamo, tarkempi paikka välillä Hoikan pohjoinen liittymä Hyrynsalmi, Raiskio-Suomussalmi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 5 välillä Kajaani-Kuusamo, tarkempi paikka välillä Hoikan pohjoinen liittymä Hyrynsalmi, Raiskio-Suomussalmi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tällä viikolla entisten nuorten sävellahjassa ollaan siis kysytty tuolla Facebookin puolella Radio Suomen Facebook-sivulla muistoja kesäloman loppumisesta ja kouluun palaamisesta. Jokainen muistaa sen hetken tai sen viikon tai ne päivät, kun kesäloma on loppunut ja koulun ovet ovat taas avautuneet ja on nähnyt kaikki tutut koulukaverit ja tutut opettajat. Taas on ollut jengi koossa. Ollaan jatkettu kavereiden kanssa siitä, mihin on jääty, kun ollaan kesälomille jääty, jos ei olla nähty kesän aikana. Maaret kirjoittaa, että koulun aloitus oli aina jännää, mutta pahinta oli, kun vaihdoin tokaluokalla koulua ja äiti vei mut sinne myöhässä. Uutena oppilaana luokan edessä seisominen äidin kanssa oli karmivaa. 70-luvun alussa meillä oli vuorovuosina aamu- ja iltavuorot, koska kaikki eivät mahtuneet samaan aikaan. Vuonna 66 syntyneiden rinnakkaisluokkia oli Vesalan koulussa yli 10. Koulu oli Pohjoismaiden suurimpia oppilasmäärältään. Näitä tarinoita on tullut kyllä paljon kuultua just tuolta noilta vuosikymmeniltä, että tosiaan monessa kaupungissa on ollut näitä aamu- ja iltavuoro koululaisilla, mikä nykypäivänä tuntuisi kyllä jotenkin todella oudolta. Eija Kantola sanoi tuossa Antti Karhumäen haastattelussa, että hän on kova Enska-fani ja niin on myös mummo, joka on lähettänyt Kuopiosta viestin. Jos en kuule Enskaa, areena pelastaa. Kamalinta on silloin, kun Enskaa ei tule, vaan paikalla kuuluukin urheilua. Silloin iskee sellaiset vieroitusoireet, ettei kukaan voi kuvitella. Ja hän on myös halkoholisti, kuten minäkin, mutta en halkoja halo kirveellä, vaan halkoja koneella. Ei kestä nivelrikkoiset kädet. Haastankin Enskaan kaikki halkoholisti mummot, näin siis mummo Kuopiosta. Ja Juune haastaa kaikki edesmenneiden Tarvashovin ja Paimion Mäntyrinteen 70-luvun asiakkaat mahdollisen oman tunnon hinnalla mukaan entisten nuorten sävellahjaan. Ja Juunella on toiveena Juicy Lucyn esitys Who Do You Love? Muita heidän hienoja kipaleita aina kuulee, mutta tämän ovat kuulemma Juunen mukaan toimittajat unohtaneet. Nyt emme unohda. Enskassa soi siis Juunen toive Juicy Lucy Who Do You Love vuodelta 1970. Ja tuon kappaleen jälkeen kello 17 Yle Uutiset. Ja tuleeko siellä urheiluradiokin ja sen paketin jälkeen lisää Enskaa vielä toinen tunti.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Britanniassa aiheuttaa kuohuntaa huippuyliopiston professorin kuolema. Cambridgein yliopiston professori Jason R. Day löydettiin eilen kuolleena omasta kodistaan. Poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta. R. Day erosi työstään viime viikolla jouduttuaan uusien plagiaattisyytösten kohteeksi. R. Dayn epäiltiin myös valehdelleen taustastaan ja saavutuksistaan. R. Day oli Cambridgein yliopiston historian nuorin tummaihoinen professori ja monen esikuva. Lontoossa tapausta on seurannut kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Kirsi, miksi R. Dayn tapauksesta on noussut Britanniassa niin iso kohu?
1: No tässä ollaan kulttuurisodan ytimessä ja se saa britit aina kiihtymään. Kyse on siitä, että olivatko nämä syytökset rasistinen ajojahti ja kenellä on vastuu, puhutaanko plagioinnista vai ihon väristä. Ja Aden puolustajien mukaan häntä vastaan alkoi rankka ajojahti heti, kun hän sai viran, nimenomaan ihonvärin takia. R. Day on kiistänyt nämä plagiointisyytökset ja sanoi, että muillakin olisi vastaavia virheitä. Mutta sitten arvostelijat todensivat plagiointia, tuli myös tietoa heppoisista tutkimuksista ja opetuksesta. Ja ylipäänsä tämä R. Dayn hyvin uskomattomat väitteet taustastaan kyseenalaistettiin, kuten että hän alkoi puhua vasta 11-vuotiaana ja oppi lukemaan ja kirjoittamaan 18. vuotiaana.
0: No millaista mainehaittaa tästä Britannian akateemikoille ja Cambridgein yliopistolle mahdollisesti aiheutuu?
1: No valtava mainehaitta. Puhutaan kuitenkin huippuyliopistosta ja kysytään, että valitsiko Cambridgein yliopisto R. Dayn ikään kuin mainokseksi pätevämpien joukosta omasta monimuotoisuudestaan. Hänhän oli nuori ja karismaattinen ja oli jo jonkin asteen julkkis silloin. Ja Cambridgea on syytetty valkoisen eliitin linnakkeeksi, joten että oliko tämä sitten todella osoitus siitä, että haluttiin niin kuin olla monimuotoinen. Cambridgeissa pitäisi olla kuitenkin erittäin tiukat kriteerit. Samalla täällä ollaan todella huolissaan siitä, että miten R. Dayn tapaus vaikuttaa tummaihoisten mahdollisuuksiin edetä urallaan, koska pelätään, että hänen tapaus yleistetään koskemaan ylipäänsä mustaa väestöä, kun kyseessä on yksittäinen henkilö. Ja nytkin vain prosentti Britannian professoreista on mustia. Ja tiedetään, että Cambridgein yliopistossa on tänäänkin vielä professorina henkilö, joka on valkoinen henkilö, joka on myös jäänyt kiinni plagioinnista, mutta häntä ei erotettu.
0: Kiitos, Kirsi. Maastopalot ovat tänään jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteiden riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürttenwaldin pikkukaupungissa. Indonesiaan on iskenyt kaksi maanjäristystä vuorokauden sisään. Toinen järistyksistä osui Sumatran saaren pohjoisosiin ja on voimakkuudeltaan 6,8. Aiempi järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Ensimmäisessä järistyksessä on kuollut yli 40 ihmistä ja ainakin 50 on loukkaantunut. 2000 on joutunut jättämään kotinsa. Maa on järissyt tänään myös Papua Uudessa-Gineassa, jossa 10 kilometrin syvyydessä tapahtuneen järistyksen voimakkuus oli 5,8. Kotimaassa arviolta 400 mopoilijaa kokoontuu parhaillaan Helsingissä mielenosoitukseen. Syynä on viime viikon lopun tapaus Tuusulassa, jossa poliisi kiilasi nuoren ojaan taka-ajotilanteessa. Mielenosoituksen järjesti Mopoilevat nuoret ry. Mielenilmauksen tavoitteena on sopia pelisäännöistä ja aloittaa lailliset mopomiitit pääkaupunkiseudulla. Näin kevyt moottoripyörällä tapahtumaan tullut 16-vuotias Severi Kuusi kommentoi valmiiksi sovittuja miittejä.
2: Se on mun mielestä ihan hyvä idea, että just vähän tästä niin kuin perseilyä ja tuommoista ja niin kuin laillista sitä harrastusta enemmälle ihmiselle. Mutta sitten se on myöskin siitä, että niinku, siihen tarvitsisi niitä suoria, mihin ihmiset ajaa. Et meillähän on nyt Tattarisuo, mutta sielläkin on ihmiset saanut sakkoa Tattarisuon sisällä, niin siihen tarvii niinku paikkoja sen lisäksi.
3: Minkä tyyppisen paikan se vaatisi?
2: No just joku vähän pitkä tie jossain metsän lähellä tai niinku pois asuinalueelta. Esimerkiksi vähän niin kuin Tattarisuo, mutta kun niitä tarvii niinku enemmän kuin yhä.
0: Alkava ilta on maan länsiosassa paikoin helteinen. Maan keskivaiheella tulee joitain sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa tihkuttaa.
4: Kello on 5:05, joten nyt urheiluradio. Lähetyksen toimittaja Joel Holma. Uinin EM-kisoissa Veera Kivirinta oli 50 metrin rintauinnin alkuerien toiseksi nopein uudella Suomen ennätyksellä 30.17. SE meni rikki kahdella sadasosalla. Kivirinta oli todella innoissaan, jopa häkeltynyt tuloksesta.
5: Ai vitsi, mä oon vaan oikeesti, auttakaa. Mä oon 13 vuotta halunnut tuota. Ja nyt meidän äiti äiskeli jo kattoo sukuille. Auttakaa, se on mitään järkeä. Mä oon ihan säällittävä. Mut kyllä tuntuu, että jäi paukkuakin ehkä vielä jopa. Mutta kohti seuraavaa sitten illalla samalla ja sitten vielä finaaliin toivottavasti.
4: Niin, välierät uidaan illasta. Laura Lahtinen ylisi 200 metrin perhosuinnissa myös välieriin. Kisoja voi seurata TV2:ssa 19.20 alkaen. Suomen pikaviestijoukkueet eivät edenneet finaaleihin yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Miesten alkuerä jäi kesken toisessa viestinvaihdossa, kun Oskari Lehtonen ei saanut napattua Riku Illukan tarjoamaa kapulaa käteensä. Riku Illukka.
6: No joo, ei vaihtunut. Tosi haastavat tuulet oli, että oli varmasti yli 4 vastatuulta tuolta kasuoralla. Ja en tiedä. Juostessa huomasin, että ihan hirveä vastatuuli ja äänikin vähän lähtenyt, karjasi ihan täysin siinä heppiä ja ei vaan saatu vaihdettua.
4: Avausosuuden juoksi Valtteri Louko ja ankkuri Samuel Purola ei päässyt matkaan lainkaan. Suomen naisnelikko Saara Keskitalo, Lotta Kemppinen, Tessa Moisio ja Noora Lottan esiri oli 4 kertaa 100 metrin viestin alkuerässä 7. ajalla 43.78. Jerry Jokinen käveli parhaana suomalaisena sijalle 10 miesten puolimaratonilla aikaan 1:26.33.
7: Meni just niin kuin suunniteltiin, että taktiikan mukaan lähetti rauhallisesti ja siitä se koko ajan tuntui aika hyvältä. Että meni just sitä, mitä piti.
8: Paras suomalainen tänään, Aku Partanen harmittavasti aikasakkoja putosi kauas kärjestä, niin miltä tuntuu Suomen paras kävelijä tänään?
7: No kyllä se hyvä tuntuu, että kyllä se on ollut vähän tavoitteenakin tälle vuodelle. Että nyt on ainakin kaikki SM-kisat voitettu ja täälläkin paras suomalainen. Kyllä se hyvä tuntuu.
4: Simo Leinonen haastatteli. Topi Parviainen heittää illalla GS-finaalissa. Ella Junnila on korkeuden loppukilpailussa ja Mustafa Muuse juoksee 10 tonnilla. Kisat Radio Suomessa ja TV2:ssa. Ja kerrotaan vielä jalkapallouutinen. PSG on hankkinut Espanjan riveissä MM-kullan ratkaiseen hyökkäjän Ferran Torresin riveihinsä. Torres siirtyy Ranskan liigaan Barcelonasta.
9: Uusilta äänilevyiltä kuultujen ikivihreitten jälkeen lähetysvuorossa on entisten nuorten sävellahja. Ohjelma on suora.
10: Tämä tulee todellakin suorana Pasilasta, entisten nuorten sävellahja. Jartsa ja Suusi Q ovat lähestyneet meitä vitsillä, niin kuin pitääkin. Viikon luontoääni, eli tapauksia basistin tosielämästä. Kuulostaa jo nyt lupaavalta. Basisti tuli kotiin ja esitteli uusia kenkiä vaimolleen ja nakkasi ne saman tien kaappiin, johon vaimo ihmeissään, että miksi sinä ne sinne heitit? Johon bassotaiteilija vastasi, että olkoon nyt siellä jonkin aikaa, kun myyjä sanoi kaupassa, että saattavat puristaa pari viikkoa. Että näin. Entisten nuorten sävellahja Olli Aimola täällä. Nyt annetaan lemmyn soittaa bassoa. Motorhead ja Ace of Spades.

0: Motorhead, Ace of Spades, sai entisten nuorten sävellahjassa kellon ollessa 17.12. Oikein hyvää lauantain iltapäivää kaikki enskailijat. Lemmyn kunniaksi voidaan vielä toinen basistivitsi kertoa. Miksi basisteista tulee hyviä tulkkeja? Koska he ovat jatkuvasti tekemisissä neljän vieraan kielen kanssa. Tuosta Motorheadista sitä toivoi kuulijamme Albin Tered, joka kirjoittaa, että olin 1980-luvulla merimies. Siihen aikaan haettiin kaoliinia Etelä-Englannista. Oltiin pitkä viikko siellä paikallisessa pubissa, tapasin naisen. Hän oli menossa Motorheadin konserttiin Plymouthiin. Totta kai ei kun mittari alle ja menoksi. 10 kilometriä ennen stadionia alkoi jumputtaa. Oltiin vähän myöhässä, bändi oli aloittanut jo parhaimpia keikkoja. Sitä en unohda ja Lusi myös. Ja mullakin oli joskus tuossa 2000-luvun alussa mahdollisuus nähdä Motorhead jollain kesäfestarilla, mutta en sit jostain syystä. Mä menin katsomaan jotain muuta, kotimaista CMX:ää tai YUP:ta tai jotain vastaavaa, mutta Lemmy jäi näkemättä. Tänään Enskassa ollaan jälleen hyvän asian äärellä. Heinä- ja elokuun ajan meillä entisten nuorten sävellahjassa lahjoituskohteena on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Ja Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry edistää näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta eri puolilla Suomea. Eli tule mukaan, pidetään kivaa ja tehdään samalla hyvää. Ja tässä vielä kertauksena, miten pääset mukaan entisten nuorten sävellahjaan.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja tällä viikolla entisten nuorten sävellahjan viikon kysymys on ollut se, että mitä muistat siitä, kun kesälomat loppui ja koulu alkoi. Ulla Henriksnes kirjoittaa, että mieleen on jäänyt ainakin syksy 71, kun aloitin lukion ensimmäisen luokan. Oltiin ystävän kanssa pettyneitä, kun osoittautui, että onkin tyttöluokka. Oppikoulun viimeinen luokka oli ollut sekaluokka ja hauska sellainen. Tuntui, että nyt ei tule mistään mitään. Kyllähän siihenkin sitten tottui, vaikkei yhtä hauskaa ollutkaan kuin silloin, kun poikiakin oli luokassa. Jussi Eronen kirjoittaa, että hienoa, oli kiva palata muistoihin. Yhteisöllisyys ja joskus uusilla lenkkareilla kouluun, ei aina, mutta tuossa iässä taisi jalat kasvaa. Joskus halusi pienemmilläkin kengillä, eikä halunnut vanhemmilta ainakaan väkisin vaatimalla vaatia. Mutta se tunne kuitenkin, kun uusilla lenkkareilla ja myös Ilves-verkkareilla sekä moni muu. Välillä lähelle koulukaverille läksyjä tekemään. Taisi olla opettajan pyytämättäkin, että parin kanssa läksyt. Toki oli kesäloma myös. Ja Jussilla on toiveena Sladen Hurjin ränttä. Suomessa lähes tuntematon biisi. Eli The Whole World is Going Crazy.

Jussille kiitokset tästä toiveesta, Slade. Whole world's going crazy. Tilanne ohikuittaus tielle 101 kehä ykköselle Helsinkiin, tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Siellä siis aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Tie 101 kehä ykkönen Helsinki, tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Ja itäänpäin kuljettaessa siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Enskassa muistellaan sitä, kun kesälomat päättyivät ja koulutyö alkoi. 16149 on tekstiviesti numero. Siihen kirjoitat alkuun ENS, sen jälkeen oma viestisi, muistelosi koulun alkamisesta, haaste, toive, biisi. Tämä oli mielenkiintoinen viesti Esalta. Ekalle luokalle jouduin lähimpään kouluuni Espoon Bembölleen. Se oli ruotsinkielinen koulu. Olin siellä 2 päivää. En ymmärtänyt sanakaan, mitä opettajat tai koulukaverit puhui. Puhuin vain suomea. Sitten uskalsin kotona kertoa asiasta, joten 3. koulupäivänäni olinkin sitten Espoon Niipperin koulussa suomenkielisellä luokalla. Tämäkin tuntuu niin erikoiselta, että noin on todellakin voinut joskus käydä, että lapsi, joka puhuu pelkkää suomen kieltä, niin menee ruotsinkieliseen kouluun ja on siellä pari päivää ja sitten veks. Mutta toisaalta toihan olisi ollut Esalle ihan hyvä kielikylpy, että en sitten tiedä, miten Esan ruotsin taito tuosta eteenpäin, että onko sitten kieli tarttunut vai ei, koska kyllähän lapsena tietysti kaikki kielet tarttuu aika nopeasti. Et ei se välttämättä väärin olisi ollut myöskään jäädä sinne ruotsinkieliseen kouluun. Charlotte kirjoittaa, että ensimmäinen päivä uudessa koulussa 1950-luvulla oltiin köyhiä, asuttiin purkukuntoisessa mökissä. Äiti oli keväällä ommellut uudet mekot minulle ja siskoilleni kevätjuhlaan. Uudet kengätkin oli lapsillisillä ostetut. Kesän aikana oli tullut lisää pituutta ja vähän paksuuttakin, joten mekko oli syksyllä jo kilttinä, vaikka siihen oli ommeltu kasvun varaa. Muita vaatteita ei ollut, joten oli pakko ahtautua siihen. Yleensä vaatetus oli isomman siskon vanhoissa vaatteissa kulkemista. Isosisko sai aina uuden, me pienemmät, ne vanhat. Mutta koulun alkaminen oli ihanaa. Siellä oli koulutovereita, joita ei kesällä ollut nähnyt. Opettajatkin olivat ihania, samoin kouluruoka, jonka voimin kasvettiin. Kouluun oli kerätty puolukoita ja viety perunoita, joilla niitä oli. Aamuhartaudessa veisattiin tuttuja virsiä. Kun koulutyöni alkaa taas, sua kiitän isäni. Näin siis Charlotte. Ja sitten parin viikon takaa viestiä. Näitäkin luetaan totta kai, koska viestejä tulee niin paljon. Tämä osui nyt silmäämme. Atomi Loimaalta kirjoittaa. Nyt on taas kerran saatu päätökseen jalkapallon MM-kisat ja lopputulos on ilmeisesti saatu selville uudella mantereella Amerikassa. Joukkuelajien kulttuuriin on vuosien saatossa syntynyt perinteitä, joihin kuuluu muun muassa niin sanottu lähtölaulu pelin jälkeen hävinneelle joukkueelle. Eräs tunnetuimmista on Steam-yhtyeen kappale Nanna, hey hey, kiss him goodbye.

0: Steam, Nana, hei hei, kiss him goodbye.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Eija Oja kirjoittaa meille. Ensimmäinen päivä lukion ekaluokalla jäi mieleen siitä, kun välitunnilla alkoi kiertää huhu Elviksen kuolemasta. Oltiin vähän, että joo, niin varmaan. Mutta todeksihan tuo sitten osoittautui. Ja alkukesästä me kerättiin entisten nuorten sävellahjassa muistoja faniposteista. Ja kerroimme muun muassa Marjasta, joka löysi Elviksen musiikin 12-vuotiaana. Ja Marja muisti jopa ihan tasan tarkkaan päivänkin, 14. päivä elokuuta vuonna 1977, eli 2 päivää ennen suuren laulajan kuolemaa. Ja Elvis-fanille, nuorelle tytölle, tämä oli tietysti kova paikka. Ja Marja otti ja kirjoitti osanottokirjeen Elviksen isälle Vernonille. Ja Marja kirjoitti silloin meille, että enpä muista mitä kaikkea siihen kirjeeseen raapustelin siitä, kun on jo melkein 49 vuotta. Meni varmaan 2 kuukautta, kun sain sitten kirjeen Elviksen isältä takaisin. Koneella oli kirjoitettu, mutta allekirjoitus kynällä. Olin todella surullisen onnellinen, kun sain vastauksen. Hän kiitteli osanotostani. Ja meillä on nyt Enskassa puhelimessa tuon kirjeen kirjoittaja Marja Udd-Kautto. Terve Marja.
2: No terve, terve.
0: Aikamoinen tarina tämä kyllä. Muistatko siis, että miten sait ylipäätään tiedon tästä Elviksen isän osoitteesta, tai millä osoitteella sä lähetit sen?
2: Se oli suosikkilehdessä. Oli joku tämmöinen kirjoitus siinä, että siitä mä sain sen niin kiinni sen osoitteen, mutta eihän mä sitä enää muista sillä lailla, että mitä siinä kirjoituksessa oli, mutta kuitenkin se liittyi siihen, että Elviksen isä on niin kuin tosi surun murtama ja sille, että hän niin kuin tavallaan siinä kirjoituksessa lohdutti niin kuin fanejakin, että mutta siitä mä sen sitten sain, koska jotenkin mä vaan sen on sitten sieltä pongannut, että ihan niin kauan kuin siitä on, niin ihan tarkkaan en muista, kyllä.
0: Onko Elviksen musiikki ja Elvis kulkenut kuitenkin, Marja, sun elämän varrella sitten ihan tuolta vuodesta 77 lähtien?
2: Kyllä, se on kyllä, että oikeastaan joka päivä kuuntelen, että ei päivääkään mene ilman Elvistä. Että se on ihan niin kuin, joka aamu herään esimerkiksi Always on my mind, puhelin herättää töihin tai mihin sitten tarvitsen herätyksen, niin se on mulle tosi tärkeä juttu. Että
0: osaatko Marja kuvailla, että mikä siinä Elviksessä koskettaa?
2: Petoa. Niin. No se lähti ihan siitä, kun mä ekan kerran Elviksen laulun äänen kuulin. Eli mä asuin kotona silloin 12-vuotiaana ja mä tulin ulkoa sisälle tuppaan. Ja niin radio oli päällä ja sitten siinä oli tämä nuorten sävellahja oli soimassa ja Elvis laulo. En tiedä kuka oli sillä hetkellä, en tiennyt, mutta mä olin ihan häkeltänyt, että kenellä on tuommoinen ihana ääni, että se oli jotakin ihan uskomatonta, että mä tein ihan radion viereen kuuntelemaan ja se Heartbreak Hotel, kun se oli se kappale, niin se tuntui niin kuin, että se oli niin intensiivinen ja koskettava, että Elviksen niin kuin, sä kuulet oikein Elviksen hengityksen siinä kappaleessa. Se on semmoinen, että mä en kenenkään muun ole tähän päivään asti kuullut laulavan niin tunteella. Niin se vetoo. Eihän mä tiedä, minkä näköinen hän on. Mähänkin piti hirveätä vauhtia. Tietenkin suosikkilehtiä oli mulla jo. Mutta hirveä työ oli, että kaikki ne pinosuosikkilehtiä ehtimään, että missä on Elvis, missä on Elvis. Et sitten kun näki hänet, niin oli ihan, niin kuin, ihan myyty. Että
0: sukat pyöri jalassa.
2: Joo, se päivä muuttui ihan, koko elämä muuttui koko ihan erilaiseksi.
0: Maria, sä todellakin kirjoitit siis Elviksen isälle osanottokirjeen heti kun kuulit, että Elvis kuoli ja sä sait häneltä sit vastauskirjeen. Onko se kirje vielä, se vastauskirje vielä tallella?
2: No valitettavasti, kun mä muutin lapsuuskodista pois, niin mulla jäi sinne paljon mun tavaroita ja sitten ne olikin häipynyt, kun mä menin katsomaan, että ei sitten enää niin löytynyt niitä, että valitettavasti ihan harmittaa ihan hirveästi, että tuli niin silleen 16-vuotiaana lähdin pois silloin, niin mulla jäi niin paljon tosiaan niin kuin, hävyöksiin jäi, että en tiedä sitten mihin on sitten, ilmeisesti äiti on laittanut roskiin.
0: No mutta
2: valitettavasti,
0: mutta hieno tarina on jäänyt kuitenkin elämään ja sydämessä säilyy ikuisesti. Maria, sä tuossa mainitsitkin jo, että oliko se näin, että Elviksen Always on my mind herättää sut joka aamu?
2: Joo, kyllä, se herättää mut joka aamu, että se on niinku, mutta mä sitä, kun multa toivekappaletta, jos mä nyt kerron, niin toivekappaletta kysyttiin, niin mä, kun nyt mä oon flunssassa, niin ajatus ei kuule niin kirkkaasti. Mä oon kerran toivonut teiltä, Let Me Be There, Elviksen biisiä, mikä Moody Blue-levyllä, Elviksen viimeisellä levyllä on. Ja se on mun ensimmäinen LP-levy, mikä mä ostin silloin 12-vuotiaana ja mulla ei ollut edes levysoitinta, mutta Elviksen levy oli saatava. Ja sitten mä kävin mun koulukaverin luona kuuntelemassa sitä, että ja päätin silloin, että nyt pitää ruveta levysoittimeen säästää rahaa. Ja sitten mä sain jossakin vaiheessa sen verran kasattua kassaa rahaa, että vanhemmat sitten havitti siihen loppuun, että sain ostettua se levysoittimen, niin se kappale olisi vielä mieluisempi kuulla, jos en saa kuulla, mutta se voi olla vähän myöhäistä.
0: No se on jo, mä en ehistä tässä nopeasti enää metskaumaan, mutta laitetaan toi Always on my mind soimaan ja kiitos Maria paljon tästä ja kiitos paljon hienosta tarinan jakamisesta.
2: Kiitoksia sulle.
0: Hyvä, kiitos, moi.
2: Hei.

Kuningas Elvis, aina yhtä kaunis, Always on my mind, vuodelta 1972. Ei ollut Elvis ensimmäinen, joka ton kappaleen levytti, mutta ensimmäinen, joka teki tuosta kappaleesta tunnetun. Ja tietysti Willie Nelsonin versio vuodelta 82. Vähintään yhtä tunnettu, ja Pet Shop Boysikin teki sitten kasarin lopulla. Mutta ei mennä niihin sen enempää, vaan mennään teidän koulun aloituskertomuksiinne. Vuon minäpä se huostan, pätkäytän kaikki Suvasveen Suomi-Italia-seuran jäsenet tomaatin hinnalla mukaan. Meillä täällä Ukonlahella rillataan ja saunataan kuin paremmillakin valtiopäivillä, mutta Kekkonen vaan puuttuu. Lombardian suurlähettiläsperhe ja savolaiset alkuasukasoppaat kiittävät Hansua, Helenaa sekä Osmoa, kun päästiin mökille. Jos kehtootte per favore, niin sanokaahan syyskesä terveisiä kaikille tutuille, näin siis Signor Makkonen. Pipsa laittaa viestiä, haastan enskaan mukaan kaikki Parikkalan kovan päivän illassa mukana olleet. Meitä olikin monta ja musiikkitarjonta oli ihan huipputasoa. Queen tribuutti, Koitus Int Revival sekä Erja Lyytinen esiintyjinä. Ja vaikka olikin todella kuuma, niin vielä vanhakin jaksoi jorata. Soittaisitteko Juisen ihan parhaimman biisin Luonas kai ollassaan? Kivaa loppukesää kaikille. Terveisin Pipsa.

Juise klassikko Luona Sky Hollassaan soi. Entisten nuorten sävelahjassa kellon tullessa 17.43. Ja Gabriel Kokkala on lähestynyt entisten nuorten sävelahjaa kirjoittamalla näin. Oli kiva mennä takaisin kouluun. Kesäloma vietin Rymättölän saaristossa. Silloin Suomi oli kaikin puolin erilainen, mitä se nyt on. Musiikkia tuli radiosta kuunneltua silloin paljon. Ja mieleeni on jäänyt Markku Aro ja Etsin kunnes löydän sun ja toivoisin tämän soitettavan. Hyvää loppukesää kaikille Enskan kuuntelijoille.

Toto Cutugnon Italo-iskelmä. Etsin kunnes löydän sun Markku Aro ja tässä siis Krisse Johanssonin hienot sanat. Entisten nuorten sävellahjaan voi siis osallistua 16149 tekstarilla. Kirjoittaa alkuun ENS, sen jälkeen oma tarina, biisi, toive, haaste. Terveiset. entiset.nuoret@yle.fi toimii myös ja yle.fi kautta Radio Suomi. Meidän kotisivujen kautta voi myös laittaa viestiä ja toivoa kappaletta. Niin on tehnyt muun muassa Kesän lapsi-nimimerkki, joka kirjoittaa, että kesällä vuonna 1977 olimme silloisen tyttöystäväni kanssa lapsen vahteena Vaasassa. Aurinko paistoi täydeltä terältä koko ajan ja rannalla ollessamme kuului radiosta tämä biisi. Ja tämä biisi tuo aina mieleen tuon ajan. Se on ABBA ja Dance While the Music Still Goes On.

Abba ja Dance While the Music Still Goes On. Tässä on 2 tuntia hujahtanut ihan hetkessä. Miten se nyt menikään? Aika on mennyt kuin iltamissa, kun on hyvässä seurassa. Kello on siis 17.51. Ja nyt on tullut semmoinen toive, että tämä on kyllä toteutettava vielä ennen kello 18 uutisia. Ja uutisten jälkeen sekahakuohjelma ja Jenna Bogeberg. Mutta vielä yksi biisi tämän viikon enskaan. Dave Lindholmin pieni ja hento ote, koska sen soitti kasarina rippikoulu ja lukiokaveri Kikke. Varkaus Vitostien varrella antoi 60 vuotta sitten Kiken mahtavan kulttuurinaisen. Kitara kulki Kiken kanssa rippileirille ja kouluun. Kikke järjesti tempauksia jo nuorena ja nyt Tyyskän emäntänä Varkauden Pirtinvaaran vieressä. Varkauteen on virrannut paluumuuttajia Taru, Seija, Seikku ja Kikke. Ollaan elossa. Ja tässä Lauran toive siis. Dave, Isokynä Lindholm ja pieni ja hento ote.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Afrikkalaisen sikaruton torjunnassa voidaan vastedes käyttää apuna varusmiehiä. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut varusmiesten käytöstä alustavasti puolustusvoimien kanssa, mutta apua ei ole vielä pyydetty. Ministeriön kansliapäällikön Pekka Pesosen mukaan varusmiehet voisivat auttaa esimerkiksi valvonnassa ja kuolleiden villisikojen etsinnässä. Sikaruttoa todettiin viime kuun lopussa Kaakkois-Suomessa. Tautiin kuolleita villisikoja on löydetty 20.
1: Mitä tehtäviä sitten näille virka-apuun lähteville varusmiehille, puolustusvoimien henkilöstölle annettaisiin, se on tietysti Ruokaviraston vastuulle. Mutta voisin kuvitella, että nimenomaan tähän työhön, jossa tarvitaan sitten kohtuullisen paljon henkilöstöä, niin liittyy nimenomaan kulkuväylien, teiden valvontaan ja sitten tietysti siinä tapauksessa, että jos Ruokavirasto näitä parhaaksi katsoo, niin myös siihen etsintään.
0: Maastopalot ovat tänään jatkuneet eri puolilla kuivuuden ja helteiden riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürtgenwaldin pikkukaupungissa. Kaksi linja-autoa kolaroi tänään iltapäivällä Helsingin Myllypurossa Kehä Ykkösellä, kertovat Helsingin pelastuslaitos ja poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa loukkaantui 8 ihmistä, joista 2 vammat ovat vakavat.
2: Suvi Vesalainen toimitti kello 18 uutiset.
3: Yle. Radio Suomi.
2: Oikein hyvää lauantai-iltaa Radio Suomesta tänä 15. päivä elokuuta. Ja Sekahaussa soi jälleen tanssittavat toivekappaleet. Sekahaun iltaa emännöi toimittaja Jenna Bogeberg.

Kesä saa lapsuuden rakkaat muistot kukkimaan. Kyllä paljon keinuttiin ja laulettiin. Ihana puukeinu, jossa piti ohjata vauhtia. Rantakylän radio soimaan ja koko meidän vakiotiimi. Ruusuja kaikille tanssin merkeissä ojentaa ja tanssii tytti. On se vaan ihana ohjelma. Kiitos. Tytin toiveena soi valssimusiikkia Erkki Junkkarisen tulkintana. Keinussa kesällä kerran. Kansanlaulu, jonka Pauli Granfeldt sovitti ja myös Pauli Granfeldtin orkesteri mukana tällä levytyksellä. Vuosi 1976 oli tämän kappaleen taltiointivuosi. Ihanaa elokuista tanssi-iltaa kaikille sekahausta ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Toiveitanne toteuttamassa tänä iltana Jenna Bogeberg. Pörähdellään tähän perään vielä toinen valssi, jota on toivonut parikin eri kuuntelijamme, Ritva ja Marita Varkaudesta korttia kirjeposteissaan. Ritva muistelee kuulleensa kappaleen edellisen kerran joskus 60-70-luvulla, joten nyt olisi korkea aika saada tämä ihana valssi ja sen sulosävelet taas kantautumaan korviin. Maritalle kappale puolestaan herättää muistoja menneisyydestä hänen jäätyään leskeksi viime vuoden lopulla. Tämä kappale, kun oli heidän häävalssinsa aikanaan. Nyt soi Toska-valssi.

tyylikkään mahtipontinen Toska-valssi, joka myös nimellä Kaipaus tunnetaan. Esittäjinä Viljo Westerinen ja Dalla P-orkesteri. Käännöskappale kyseessä, jota levytetty myös laulettuina versioina. Tämän myötä lähti terveiset toivojilleen Ritvalle ja Maritalle. Kappale tosiaan soi Maritan ja miehensä häävalssina aikanaan. Hän muisteli vielä kirjeessään, että kun aikanaan menivät kysymään taloa hääpaikaksi, niin nuori Anneli Sari harjoitteli siellä yhtyeensä kanssa. Isä sitten kuulma maksoi hääorkesterin Maritalle ja miehelleen ja se oli 500 markkaa ja siihen aikaan iso raha. Vanha Iida-rouva, joka oli kuulema kahvinkeittäjänä häissä, kiusoitteli Maritaa ja miestään, mittee työ ennee kaipootte, kun ootte jo suonut toisenne. Kiitos Marita näistä kauniista muistoista ja kaikkea hyvää sinulle. Rauni Lahdesta kirjoitti kortissaan haluamansa kuulla Reijo Taipaleen tulkinnan tangosta Yön hetket. Kyseessä Raunin mukaan ihana rakkauslaulu, joka saa sydämen läpättämään. Kappale on Heikki Karuvaaran Kynästä ja Kaarlo Valkaman sovitus. Tämä Reijo Taipaleen levytys on vuodelta 1962.

Siinä soi yön hetket Reijo Taipale tulkitsijanaan. Tulipa tuosta tangosta mieleen, että lämmin kiitos lukuisista palautteista Esko Rahkosen merkkipäivälähetykseen liittyen. Toissa lauantaina pidettiin oikein kunnon juhlatanssit hänen kunniakseen Sekahaussa ja palautteidenne perusteella tämmöiselle oli tarvetta. Jakson löydät Yle Areenasta vielä noin vuoden verran, jos jäi aiemmin kuulematta. Yle Areenasta löytyy monta muutakin tanssittavaa sekahakua. Vakikuuntelija Timo on kuulemma jo 3 kertaa lähettänyt toiveenaan Mikko Järvisen 70-luvulla levyttämän Rakkauden vanki-tangon, joka on Valto Tynnilän Kynästä ja Pauli Granfeldtin hieno sovitus. Nyt, Timo, me laitan tämän sinun hienon toiveesi soimaan.

Tämän tangon myötä lähti terveiset toivojalleen Timolle. Rakkauden vanki ja Mikko Järvinen, Pauli Granfeldt, johti orkesteria levytyksellä

ja kappaleessa Arvo Kalliolan teksti. Elämä on pieni ohikiitävä hetki. Minun yksi pieni hetki ajoittuu Kiuruvedelle vuoteen 1953. Olin silloin 7-vuotias. Ensi kerran kuulin silloin tanssimusiikkia, joka lumosi pienen kuulijan. Lola Pien oli jotain niin kaunista, että siitä syttyi kipinä, joka palaa vieläkin. Naapurin Jallu oli sotaväestä lomalla, pussihousut ja jatsarit jalassa. Pukukoodi oli sellainen silloin. Kauniina kesäpäivänä hän soitteli sisarustensa kanssa pihamaalla rammarilla levyjä. Nyt kun saavutin uuden vuosikymmenen, niin ajatukset palaa menneeseen. Jos kuulen tämän kappaleen, niin odotan, että tavoittaisin jotain siitä päivästä, mitä pikkutyttönä koin. Miettii mummu 80V Rauhasaarinen Sipoosta. Voi, lämmin kiitos ihanan muiston jakamisesta ja kappale toiveestasi Rauha. Soitan toiveesi Lola Pien oikein mielelläni. Tämän kansanlaulun tulkitsee nyt Teijo Joutsela ja Humppaveikot vuoden 1960 levytyksellään. Kappaleen on sovittanut ja orkesteria johtaa Kullervo Linna. Tämän myötä kaunista kesän jatkoa sinulle Rauha ja onnittelut uudelle vuosikymmenelle siirtymisestä.

Tämän kappaletoiveen myötä lähti lämpimät terveiset Rauha Saariselle Sipooseen. Toivottavasti Rauha, tämä herätti paljon ihania muistoja. Lolapien, Teijo Joutsela ja Humppaveikot. Mennäänpä seuraavaksi etsintäkuulutuksen kimppuun. Kesä-heinäkuu pidettiin näistä paussia ja nyt taas takaisin etsimien kappaleiden pariin. Marjalla oli mielessään naisen laulama kappale, josta hän muisti sanoja seuraavasti. Päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Oikeita vastauksia tuli useita. Kiitos kaikille tietäjille. Kyseessä käännöslaulu Ruusuinen hetki, jonka sanoitti suomeksi Tapio Lahtinen. Kappaleen tulkitsee nyt Ritva Oksanen tällä vuoden 76 levytyksellään Pentti Lasasen sovituksen ja johtaman orkesterin Kera. Tämä on Maria sinulle.

Tie 101, Kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä, Konala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, haittaa ajosuunnassa länteen. Siis tie 101, Kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä, Konala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, haittaa ajosuunnassa länteen.

Ole armollinen, lauloi Olavi Virta. Siinäpä sitä elämän oppia kerrakseen, sitä armollisuutta. Käännöslaulu, johon Väinö Sola kirjoitti suomenkielisen tekstin, sovitus Toivo Kärjen vuodelta 1954 tämä Virran levytys. Kappaletta toivoi Eila 97-vuotiaalle Hilkalle, joka asustaa Simpeleellä. Nuoruudessa kuultu kappale on kuulemma jäänyt muistoihin elämään, vaikka vuosia on karttunut. Lämpimät terveiset teille molemmille, Hilkka ja Eila. Äskeistä ennen soi etsintäkuulutuslöytö Ruusuinen hetki Ritva Oksanen tulkitsijanaan. Otetaan heti perään uusi etsintäkuulutus, jonka lähetti nimetön vakikuuntelija. Hänen muistamansa sanat menevät näin. Unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain. Kuljimme rakkauden siltaa. Eli sanat menevät näin. Unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain. Kuljimme rakkauden siltaa. Jos nämä sanat hälyttävät sulle kelloja ja olisi ehdottaa kappaletta, joka istahtaisi näihin värssyihin, niin kerro ihmeessä se meille tänne toimituksemme. Osoitteet ovat seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Ja nuo samaiset osoitteet vastaanottavat jatkossakin kappaletoiveitanne. Seuraavaksi soi Arin toive Kankaan päästä. Hän haluaa kuulla Eino Valtasen laulaman Pieni muru onnea. Kappale kuulema antaa toivoa vielä, kun kesä lähenee loppuaan. Ari toivookin kaikille lämpöä elämään, koska sitä me tarvitaan, ollaan inhimillisiä. Kiitos Ari viestistäsi ja toiveestasi ja kaikkea hyvää ja aurinkoista loppukesää myös sinulle. Pieni muru onnea soi nyt Eino Valtasen tulkintana. Tämä hieno kappale on Usko Kempin sävellys, sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Vuosi 1964 oli, kun tämä levytettiin.

Pieni muru onnea, tulkitsijanaan Eino Valtanen. Kappaleen myötä terveiset Arille Kankaan päähän. Nimimerkki Olkku muisteli 40-luvun loppua ja kotimökkinsä vinttikamarin grammaria. Äidin luvalla he lapsetkin saivat sitä soittaa ja naapurin pikku Ritvakin oli usein mukana. Ritun lemppari oli kuulema jenkka hopeakengät ja sitä sitten kuunneltiin usein. Olkku laittoi jälleen kerran kappaleen soimaan, mutta jenkka alkoi puuroutua ja ei kun sitten vaan veivaamaan rivakasti lisää vetoa. Olkku oli kuitenkin lukinut kannen sen verran heikosti, että se putosi suoraan äänivarren päälle ja levy halkesi kahtia. No, nöyrinä tyttöinä sitten äidille kertomaan sanktion pelossa. Mutta äidin suhtautuminen oli lempeä. Vahinkoja sattuu.

Siinä soi ajan patina, ihana rahina. Hopeakengät, A. Aimo ja Kolumbia-orkesteri. Matti

sen myötä terveisiä. Peräkammarin poika toivoo ilta Oulunjoella kappaletta Kalevi Korven esittämänä. Kulttuurikaupunki Oulun kunniaksi ja kauniille muistolle nuoruuden Oulujoki, kaupungin sydän. No miepäs laitan soimaan tämän Martti Jäppilän kynäilemän laulun, jonka nyt tulkitsee Kalevi Korpi ja Dalla P. tällä vuoden 1971 levytyksellä.

Sekahaussa usein toivottu kappale Ilta Oulunjoella. Tällä kertaa kuultiin Kalevi Korven ja Dallapeen tulkinta, sitä toivoi peräkammarin poika. Soittaessani edesmenneen isäni savikiekkoja mietin, että vanhojen levyjen rahina tuo sitä oikeaa tunnelmaa levyjen kuunteluun. Ja se ihana tuoksu, joka levyistä tulee, kun sen laatikon avaa, se on kuin pieni matkalaukku. Minulle se avaa matkan lapsuuteeni ja niihin iltoihin, kun isä soitti levyjä ja kuunteli niitä muutaman ystävänsä kanssa. Jostain mieleeni tuli laulava hanuristi Aaro Ahto, joka levytti Triola-orkesterin kanssa laulun Sinua kaipaan, joten voisitteko laittaa sen levylautaselle soimaan? Voi isä, kuinka kaipaankaan sinua levyjäsi kuunnellessani, mutta tunnen läsnäolosi noita savikiekkoja ja eepeitä pyörittäessäni. Kiitos radion parhaasta ohjelmasta, vakikuuntelija.

Kappale Sinua kaipaan, Aaro Ahto ja Triola Orkesteri tulkitsijanaan. Tämä kappale lähti vakikuuntelijallemme. Aaro Ahto itse säveltäjänä, Alvar Kosonen sovittajana ja Mooses sanoittajana. Vuodelta 1950 on tämä levytys. Sekahaun päätteeksi soi tällä kertaa Juhiksen toive Tampereelta. Kappaleen Sant Paulin lyhtyjen alla esittää Taisto Tammi tällä vuoden 1968 levytyksellään. Kyseessä on käännöslaulu, johon Tapio Lahtinen on kirjoittanut suomenkielisen tekstin. Kiitos ihanista tanssihetkistä, kaikki työ Sekahaun ystävät. Myö kuullaan seuraavan kerran vasta sitten lähempänä syyskuun puolta väliä, koska parin viikon päästä on luvassa yleisurheilua Sekahaun paikalla. Jennalta sulle heipat ja kuulemme.

Sekahakuohjelman viimeinen kappale tällä kertaa St. Paulin lyhtyjen alla. Esittäjänä Taisto Tammi. Ja Sekahaun toimitti Jenna Bogeberg. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä Konala. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa länteen. Tie 101, Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä Konala. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa länteen.

Nyt kello on 18.50, vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Perämeri, ukkospuuskia. Aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Matalan osakeskus saapuu Etelä-Ruotsista Selkämerelle yöllä. Säännöste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-6, aamupäivästä alkaen 6-10, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 6-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen länsituulta, iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä luoteistuulta 8-12, iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä länsituulta 6-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä luoteen puoleista tuulta 5-9, iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamupäivällä 4-8, iltapäivällä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä Pohjois-Itämerellä ja Saaristomerellä alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta aluksi kovan tuulen todennäköisyys 40%. Yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosassa kuitenkin idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa mitattu 19 astetta lämpöä, tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 20, etelä 3, pilvistä 36, Orrengrund 18, etelälounas 3, melko selkeää yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 8, Kalbodagrund 19, etelälounas 5. Itätoukki 18, lounas 7, Harmaja 18, etelälounas 5, melko pilvistä 20. Mäkiluoto 19, etelälounas 4, Bogashär 18, länsilounas 5, selkeää 25. Hankotulliniemi 18, etelä 6, Russarö 19, etelälounas 5, Venö 19, eteläkaakko 5, Uuttö 18, etelä 7, pilvistä 22. Rajakari 20, etelä 6, Fagerholm 19, kaakko 4. Vilsanti 20, etelä 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandön 20, etelä 5, näkyvyyttä 34 kilometriä. Kumlinge 18, eteläkaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 18, eteläkaakko 8, vesikuuroja
20. Märket 18, Kaakko 9, Isokari 19, Etelä-Kaakko 9, puoli pilvistä, yli 20. Kylmäpihlaaja 21, Etelä 7, puoli pilvistä, 20. Tahkoluoto 18, Etelä 5, selkeää 38. Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat, puoli pilvistä, näkyvyyttä 32 kilometriä. Brechard 18, Etelä-Lounas 6. Strömmingsbåden 16, Etelä 6. Valassaaret 19, Lounas 4. Kallan 18, Pohjoinen 2. Tankkar 17, Itäkoillinen 3, puoli pilvistä 33. Ulkokalla 17, Itä 3. Nahkiainen 16, Länsi 2. Raahe 17, Luode 1, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 20, Etelä-Kaakko 2, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 16, Etelä 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, Etelä 3 ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli Etelä-Kaakosta 3 metriä sekunnissa, Utua näkyvyyttä 6 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 9 cm, Oulu plus 8, Raahe plus 7, Pietarsaari plus 11, Vaasa plus 11, Kaskinen plus 10, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 8, Turku plus 3, Föglö plus 5, Hanko plus 0, Helsinki plus 1, Porvoo plus 3 ja Hamina plus 7 cm. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri, tiedot puuttuvat. Tilanne ohi kuittaustielle 101 kehä 1, tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä ja Konala. Aiemmin tapahtunut onnettomuus länteenpäin ajettaessa, nyt tilanne on ohi. Siis tie 101 kehä 1, Helsinki. Tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä Konala. Tilanne ohi, aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt liikenne on palautumassa normaaliksi.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. NATO-tutkija Joel Linnainmäki pitää Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisilleen lähettämää kyselyä poikkeuksellisena. Yhdysvallat kysyy Euroopan mailta muun muassa, kuinka ne ovat tukeneet Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan Yhdysvallat pyrkii painostamaan Euroopan NATO-maita myönnytyksiin.
1: Avoin lojaalisuuden vaatiminen, niin se ei tietysti oikein kuulu liittolaissuhteeseen, eikä myöskään varmaan ole sellainen toimintatapa, mikä lentäisi muualla maailmassa, jos miettii Yhdysvaltojen kumppaneita vaikka Persianlahdella tai Aasiassa, niin eihän he samaan sävyyn siellä päin viestiä. Se tietysti kertoo siitä, että he kokee, että heidän suhteensa eurooppalaisiin liittolaisiin on sen verran läheinen, että näin voidaan toimia, ja toisaalta heillä on vipuvartta puhua tällä tavoin Euroopalle ja vaatia Euroopalta myönnytyksiä, että tietää, että Eurooppa on ainakin toistaiseksi riippuvainen Yhdysvalloista oman turvallisuutensa kannalta.
0: Helsingin Lauttasaaressa on etsitty turhaan mahdollisesti kadonnutta uimaria. Paikalla oli muun muassa Rajavartiolaitoksen helikopteri. Sivullisen havaintojen mukaan vedessä oli mahdollisesti ollut uimari, joka katosi hänen silmistään. Uimaria ei kuitenkaan löytynyt. Pelastuslaitos ilmoitti etsintöjen lopettamisesta tunnin etsintöjen jälkeen noin tunti sitten. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Pohjoisessa 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
2: Urheilusta hyvää iltaa. Lähetyksen toimittaa Joel Holma. Uinnin EM-kisoissa Veera Kivirinta tavoittelee tunnin kuluttua finaalipaikkaa 50 metrin rintauinnissa. Kivirinta ui jo tänään aamupäivällä alkuerien toiseksi nopeimman ajan uudella Suomen ennätyksellä 30.17. SE meni rikki kahdella sadasosalla. Täytyy sanoa, että Kivirinta on antanut tänään kyllä parhaan haastatteluun tuon uinnin jälkeen ja kuunnellaan se vielä.
3: Ai vitsi, mä vaan oikeesti auttakaa. Mä oon 13 vuotta halunnut tuota. Ja nyt meidän äiti äriskeli on kattoossa kuule. Auttakaa, tossa on mitään järkeä. Mä oon ihan säällittävä. Mut kyllä tuntuu, että jäi paukkuakin ehkä vielä jopa. Mutta kohti seuraavaa sitten illalla samalla ja sitten vielä finaaliin toivottavasti.
2: Laura Lahtinen ylisi 200 metrin perhosuunnissa myös välieriin. Kisoja voi seurata TV2. Lähetys alkaa reilun vartin kuluttua. Suomen pikaviestijoukkueet eivät edenneet finaaleihin yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Miesten alkuerä jäi kesken toisessa viestivaihdossa, kun Oskari Lehtonen ei saanut napattua Riku Illukan tarjoamaa kapulaa käteensä. Suomen naisnelikko Saara Keskitalo, Lotta Kemppinen, Tessa Moisio ja Noora Lotta Nesiri oli 4x100 metrin viestin alkuerässä 7. Jerry Jokinen käveli parhaana suomalaisena sijalle 10 miesten puolimaratonilla aikaan 1:26.33. Hän oli tyytyväinen.
4: Meni just niin kuin suunniteltiin, että taktiikan mukaan lähetti rauhallisesti ja siitä se koko ajan tuntui aika hyvältä. Että meni just sitä mitä piti.
5: Paras suomalainen tänään, Aku Partanen harmittavasti aikasakkoja putosi kauas kärjestä, niin miltä tuntuu Suomen paras kävelijä tänään?
4: No kyllä se hyvä tuntuu, että kyllä se on ollut vähän tavoitteenakin tälle vuodelle. Että nyt on ainakin kaikki SM-kisat voitettu ja täälläkin paras suomalainen. Kyllä se hyvä tuntuu.
2: Simo Leinonen haastatteli. Topi Parvienen heittää illalla CS-finaalissa. Ella Junnila on korkeuden loppukilpailussa ja Mustafa Muuse juoksee 10 000. Siinä ohjelmaa illalle. Kisat Radio Suomessa ja TV2 ja CS-finaali aloittaa suomalaisillan kello 22. Kerrotaan vielä, että Helsinki Wolverines voitti ylivoimaisesti amerikkalaisen jalkapallon naisten Suomen mestaruuden. Jo runkosarjan ylivoimaisesti vieneet helsinkiläiset kukistivat Vaahteran liigan loppuottelussa Oulu Northern Lightsin murskaavasti 34-0. Ja Henri Ruoste sekä hevosensa Tiffany's Diamond kisaavat sittenkin tänään illalla MM-kisojen kuuluratsastuksen Grand Prix vapaa-ohjelmassa Saksassa. Ruoste nousi varasijalta vapaa-ohjelmaan, joka kisataan tunnin kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mainiota lauantai-iltaa Radio Suomesta, kello on 19.05. Ja seuraavat 2 tuntia Radio Suomessa viiletetään Toni Laaksosen lauantai-tanssien parissa. Ja lauantai-tansseissa nyt sitten useamman teemalähetyksen jälkeen palataan perinteiseen meininkiin. Jalan alle menevää tanssittavaa musiikkia tarjoilevat tänään muun muassa Arja Sipola, John Travolta, Teemu Roivainen ja Peter Frantzén. Kauko Simonen kuitenkin käynnistää tämän lauantaiset tanssit kappaleilla Kenties, kenties.

Kenties on tänään on lauantai ja kenties Toni Laakson lauantai-tanssit käynnistyi kaikkien aikojen ensimmäisellä tango kuninkaalla Kauko Simosella ja hänen kenties kappaleella. Toni Laakson lauantai-tanssit tosiaan täällä. Ja kun ensimmäinen tango kuningas pääsi siitä vuodelta 85 esiintymään, niin ensimmäinen tango kuningatar seuraavaksi ääneen. Hän on Arja Sipola. Tämä biisi on Kaupunki valvoo.

on mahtava toi Arja Sipolan soundi. Ei sitä pääse mihinkään. Mieletön laulaja. Kaupunki valvoo oli toi biisi, joka Toni Laakso lauantai tansseissa soi. Perinteisellä kaavalla mennään tällä kertaa. Ei mitään teemoja. Poukkoillaan sieltä tänne näissä biiseissä, mutta näköjään vähän aasinsiltoja käytetään. No se ei kai mitään uutta on myöskään. Toni Laakso lauantai tansseissa. Kaupunki valvoo edellä. Tässä äiti valvoo ja Kari Tapio.

Kari Tapio kappaleella Äiti valvoo, ja ei me mitään valvomislaulia tähän laiteta, mutta laitetaan yksi äitilaulu kuitenkin. Iiro Rantala ja Trio Töökät ja Peter Frans.

millä se ylettyy Peter Frantzen laulamaan noinkin korkealta. Tässä oli, no ehkä se aika korkealle meni loppuhenkäilyistä päätellen. Iiro Rantalan trio Töykeät yhtyä tässä ja Peter Frantzen laulamassa. Eilen 55 vuotta täytti Peter Frantzen, joten onnittelut Peterille.

Vuosi oli 1977, kun julkaistiin Saturday Night Fever-niminen elokuva, joka oli Suomessa kovaa kamaa ja lauantai-illan huumaa kovasti koettiin myös sen soundtrackin puolella. Hienoja biisejä, koko soundtrack täynnä. Tässä Yvonne Elliman tuolta soundtrackilta If I Can't Have You. Ja John Travoltan tähdittävän leffan myötä, tottahan toki se itse Travoltakin pääsi levyttämään diskoa. Tässä siitä todistusaineisto. Tämä biisi on A Girl Like You.

Kyllä vaan John Travolta ei ihan hirveästi lauluhommia hoitanut, mutta kyllä tässä yksi esimerkki siitä, että laulukin sujuu, A Girl Like You on toi biisi. Missä oot Travolta? Voitais kysellä ja näin on myös aiemmin aikoinaan kysynyt tämä Reflex Band.

on todellakin, jos on menty tanssikouluun, niin käytös sieltä voi hakea vähän askelia ja hiukset laitettu viimeisen päälle ja vaatteetkin hommattu, kuten Travolta. Ja sitten hän menee ja hoitaa ihan erilaiset kuteet päälle, niin päällensä, niin kyllä se kalliiksi tulee. Reflex Band oli toi ja Missä oot Travolta. Travolta tunnelmissa jatkaa seuraavaksi Eini. Kuinka rakastan Travolta?

Hän on Ein ja tämä biisi on Kuinka rakastan Travoltaa. Veikeä käännöskappale kyseessä. Ein on tehnyt hienon uran käännösosastolta, edetty ihan omaan tuotantoon. Ja hän on jopa siinä määrin suuri nimi ja innoittava artisti, että hän on innoittanut aivan uunituoretta musiikkia. Nimittäin Katri Somerjoki on julkaissut tuossa aiemmin kesällä kappaleen

Kreikan maskarastakin tuttu Katri Somerjoki. Tää uusi biisi häneltä Eini. Kerrottakoon myös Katri Somerjoelle terkkuja, että Eini tuossa elokuun lopulla Levylautakunta ohjelmassa kahdessa erikoislähetyksessä, kun silloin soitossa on käännösbiisejä. Suhteellisen tuoreita käännösbiisejä pääsee Eini yhdessä Lasse Wikmanin ja Olli Haapakankaan kanssa arvioimaan. Tässäkin suhteellisen tuoretta käännösosastoa tässä on Maria Gasolina biisillä Hetki lyö.

0: Gasolina on tämä yhtye, joka onko käsittelyssä edellä Moloko-yhtyeen Time Is Now. Sekin on näitä suhteellisen tuoreita käännösbiisejä. Eli ei ne ihan kokonaan ole unohtunut nuo käännökset, vaikka kulta-ajat ovatkin takanapäin. Yksi herra, jonka kulta-aika on koko ajan käynnissä, on Juha Bulli Club Millenniumista. Mitäs olisi tänään tänne lauantain puolelle tarjolla?
1: Tervepä terve, iloiset lauantai-tanssijat. Kunnon sydänmusaa, sitä harvoin nykyään kuulee radiosta, joten ajattelin tarjoilla teille tälle illalle todellisen synäherkkupalan. Kelataan takaisin vuoteen 2010, jolloin kotimainen Villanahduo julkaisi odotetun debyyttialbumin Origin. Kaksikko sai albumin tuottajaksi itse oikeutetusti meidän oman konemusiikin suurmestarin eli Jori Hulkkosen, ja Jorin analoginen taikakosketus toikin tähän matkaan juuri sellaista oikeanlaista kasarin alun kaihoa ja kunnon new romantic henkeä. Heti julkaisun jälkeen levyn ehdottomaksi keihäänkärjeksi ja isoksi radiohitiksi nousi tämä seuraava kappale, joka on mun mielestä Villanahin se kaikkein upein mestariteos, ja se on nimeltään Stranger.

Paalosmaan ja Tomi Hyypän muodostama Villana ja kappale Stranger. Kovasti Depeche Mode henkisesti rokkaa Villana tai syntsaa Villana, niin toki nyt pitää Depeche Modea tähän perään soittaa. Strange Love.

Depeche Mode, Strange Love. Ja monesti tässä Toni Laakson lauantaitanssia, kun suunnittelee, niin törmää uusiin biiseihin. Ihan sen takia, että pitää väkisin yrittää vääntää jotain aasinsilta. Niin kuin tässäkin tapauksessa Strange Love, eli outo lempi. Sellainenkin outo lempi yhtye on olemassa. Hyvä kappale on myös outo lempi.

0: 90-luvun alkupuolelta löytyi tällainen yhtye kuin Outo Lempi, kappaleella Outo Lempi. Ei ole hirveästi tästä bändistä kuultu mitään, mutta nytpä kuultiin. Toni Laakso lauantai tansseissa, jota olisi vielä pari biisiä tämän ensimmäisen tunnin osalta vielä jäljellä.
1: Yle, Radio Suomi.

No aina silloin tällöin kippiksessäkin on jotain järkeä. Kippis, siinä on järkeä tässä Grönruusin veljet ja Toni Laksolla lauantai-tanssien ensimmäisen tunnin loppuun vielä kippistellään oululaisittain Teemu Roivaisen uudella biisillä. Hölökyn, kölökyn on tää biisi. Toinen tunti vielä ihan kohta uutisten ja sään jälkeen lauantai-tanssia, mutta Teemu Roivainen uudella biisi. Olehan hyvä. Hölökyn, kölökyn.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen haluaa säätää lailla lasten sosiaalisen median käytön ikärajoista vielä kuluvan hallituskauden aikana. Kokoomuksen Partanen on toiminut ministerinä 2 kuukautta.
1: Meidän pitäisi pystyä suojelemaan lapsia paremmin sosiaalisen median haitoilta. Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja tämä tietenkin huolestuttaa minua ministerinä, äitinä ja myöskin entisenä avustajana. Olen avustanut paljon aikaisemmin lapsia erilaisissa rikosprosesseissa.
0: Euroopassa jatkuu taistelu maastopaloja vastaan. Belgian itärajalla alkoi eilen maastopalo, joka on tuhonnut metsää. Pelastajia on kutsuttu apuun myös Saksasta. Paloja on yritetty saada kuriin myös Kroatiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Helsingissä Marjaniemen siirtolapuutarhassa yliopisto seuraa ilmastovaikutuksia mittauksin. Mökkiläisille suositellaan puiden istuttamista, sillä puut puhdistavat ilmaa, tuovat kerroksellisuutta ja varjoa paahteelta. Marjaniemen siirtolapuutarha juhlii 80-vuotisjuhlavuottaan. Paikalla olivat muun muassa Helsingin pormestari Daniel Zasonov ja siirtolapuutarhan tunnetuin mökinomistaja presidentti Tarja Halonen.
2: Nämä siirtolapuutarhakaverit ovat olleet aina tosi hyviä ystäviä ja niin kuin minä aina käytän sanontaa, että parhaat neuvot on tullut vademapensaitten yli. Eli silloin ne aina antoi pyytämättäkin niitä ohjeita, että mitä sä tuosta meinaat tehdä tyylisesti.
3: Suvi Vesalainen toimitti kello 20 Yle Uutiset, nyt kello 20.02. Ja tässä säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla runsaita. Aamusta alkaen enimmäkseen pilvistä ja iltapäivällä monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alilämpötila on 10-16 astetta, päivän ylin 18-24 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, etelässä myös ukkosta. Yöllä Lapissa paikoin sumua. Yön alilämpötila on 8-14 astetta, päivän ylin lämpötila 14-20 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Sadevaroitus Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Perämeri, ukkospuuskia. Aallokkovaroitus Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Toni Laaksosen lauantaitanssien toisella tunnilla viihdyttävät muun muassa Jasmin Mäntylä, Aretha Franklin, Turos Hevige, Meiju Suvas ja Kätkät. Hanna Pakarinen ja Stig laittavat ensin Popeda-hitin Uuteen uskoon.

Jos minulta kysyttäisiin, ja vaikka ei kysyttäisikään, niin toteaisin, että Popeda-yhtyeen paras biisi on Repe ja Lissu. Ja siitä kuulemme Toni Laakson lauantaitanssien toisen tunnin kärkeen Hanna Pakarisen ja Stigin versioinnin. Se oli siis Repe ja Lissu. Lisää Idols-voittajia kehiin. Tässä on Diandra ja Pidä huolta!

Onneli ja Anneli elokuvamusiikkia tässä. Dian Ranne, pidä huolta. Ja kun Hanna Pakarne ja Adrian pääs tuossa laulamaan, niin otetaan vielä kolmas Idols-voittaja. Mitra Kaislaranta, eli Mitra. Jotain pysyvää.

ura lähtenyt niin kovaan kiitoon Idols-voiton jälkeen, mutta yksi ihan mielettömän hieno levy häneltä julkaistiin. Tässä musiikkia siltä jotain pysyvää oli toi biisi. Mut Mitralle tiedoksi, jos nyt jotain pysyvää koitat itsellesi metsästä, niin rakkaus ei ole yksi niistä asioista. Siitä tiedetään kertoa enemmän seuraavassa Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu.

0: tiedä itsekään.
1: Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu, rakkaus ei ole pysyvää. Ja ehkäpä sen myös Jasmin Mäntylä osakseen tietää, koska hän ei niin välitä rakkaudesta, koska hänen kriteereihin riittyy vaan raha. Tahdon miehen rikkaa.

Ahaa, se ei ollutkaan semmonen homma. Se raharikkaus ei ollutkaan se juttu, vaan se oli tosiaan rikas siitä rakkaudesta. Jasmin Mäntylä, Tahdon miehen rikkaa. Tässäkin olisi rikkaita poikamiehiä tarjolla, by the way. Mikko Mäkelän, ole hyvä.

0: Mäkeläisen Mikko siinä ja rikas poikamies.
1: Yle, Radio Suomi.

kappaleen lopussa, no ei pelkästään lopussa, koko biisissä lauloi ja lopussa nannatteli Marion Harlemin laulu. Se on ihan alun alkaenkin New Yorkiin sijoittuvaan maailmaan sijoittuva laulu, Harlem Song, ja jatketaan tuolla suunnilla nyt muutaman biisin verran. Tässä on Aretha Franklin biisillä Spanish Harlem.

Spanish Harlem sijoittuu sinne itäpuolelle Harlemia. El Barrio nimellä myös tunnetaan toi paikka. Aretha Franklin esitti tässä Spanish Harlem nimisen biisin. Ja jos englantia hyvin ymmärrät, niin tässä voit seurata tässä seuraavassa kappaleessa, että minkälainen tapahtuma, situation, incidentti siellä on joskus käynyt.

0: Osbourne esitti kappaleen Spanish Harlem Incident. Tämä on Bob Dylanin alun alkaen tekemään musiikkia, ja eihän sitten nyt siitä tekstistä oikeastaan kukaan sitten ottaa selvää, että mitä tässä tapahtuu. Pitäisi lähettää toiveena vaikka Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä ohjelmaa, että otahan selkoa tuosta, että mitä tässä nyt sitten loppujen lopuksi tässä biisissä lauletaan. Jatketaan vielä Bob Dylanin kynäilevällä musiikilla. Vaihdetaan nyt vaan kieltä suomeen. Nuusko Muikkunen aikoinaan noita Dylan biisejä paljonkin levytti. Tässä yksi niistä. Setä Pelimanni.
1: Hei setä Pelimanni, soita pikkuisen. Kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei setä Pelimanni, soita pikkuisen. Tämän aamuhetken tahdon viettää kanssas kulkien.

poika pikkuisen. Kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei, setä pelimanni, soita pikkuisen. Tämä

Esko Moikkunen, Setä Pelimanni, Bob Dylanin Mr. Tambourine Man tässä suomeksi käännettynä. Ja Pelimanni hommissa mennään tämän seuraavankin biisin kohdalla. Tässä on Pentti Ojajärvi ja Pelimannin mopo Keuli.

Pentti Ojajärvi. Musi soi tässä. Pelimannin mopo keulii. No kyllähän tuo meinas lähtee vähän keulimaan, mutta ei niin pahasti kuin tää mopo. Tää on Juise Leskinen ja Napoleonin mopo. Ja miksi tää biisi nyt tänään päätyy soittoon, niin tänään on Napoleonin syntymäpäivät. Napoleon ensimmäinen, eli Napoleon Bonaparte. Tuo 769 synti. Että sä tiedä.

0: Napoleonin mopo. Asialla siis Juise Leskinen. Napoleonilla tänään siis synttärit. Kannattaa pistää johonkin korvan taakse, jos sitä joskus jossain tietovisassa vaikka kysästää.
1: Toivotaan.
0: Käännöstoive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Toni.Laaksonen@yle.fi. Sehän se on se sähköposti, joka ottaa vastaan käännösbiisitoiveita. Joskus voi perustella vähän enemmän ja joskus vähän lyhyemmin, niin kuin Juha on lyhyemmällä toiveella ja perusteluilla lähestynyt. Terve! Tällä kertaa käännöstoiveena Turos Hevigeen Loka-linjalla.

Kross Heavy G lokalinjalla. Tämänkertainen käännösbiisi toive. Juha oli lähettänyt sähköpostia toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen ja toivonut edellä kuultua kappaletta. Roska hommissa mennään tässä seuraavassakin. Jenna Pogeberg esittää biisin Roskaa ja tuskaa.

0: ruosteisiin.
1: Jenna Fogelberg, roskaa ja tuskaa.
2: Viimeiset hitaat.
3: Yle Radio Suomi.
1: Ja tämä viimeinen ulkomainen hidas on tänään myös toivebiisi, koska Kaija kirjoittaa: Heips Toni, ootkohan sie koskaan soittanut siun ohjelmassa viimeisenä ulkomaalaisena hitaana Natalia Golin Miss You Like Crazy? No enpä ollut, mutta kohtapa on.

Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Illan viimeinen ulkomainen hidas ja tää voisi olla ihan hyvin kaverini Jennin lähettämä toive, koska hän fiilistelee tuota biisiä aina silloin tällä, mutta ei, kyllä se Kaija oli sähköpostistakin päätellen Kaija, tai sitten on tehnyt Jenni uuden sähköpostin osoitteen. Illan viimeinen kotimainen hidas on myös Kaipaus lauluja.

Ilon viimeisen kotimaisen hitaan pääsi esittämään Meiju Suvas. Tämäkin on käännösosaston biisejä. Sua kaipaan hullun lailla. Ja hulluuteen lopetettakoon Toni Laaksolla vantaa tanssassa tänään tässä on. No, tämäkin on käännösbiisi. Kätkät, rakkaus on hullu. Moi moi!

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Espanja ja Marokko ovat valmistautuneet uuteen rajanylitysten aaltoon Espanjan Ceutan kaupunkiin. Marokko pysäytti yli 100 ihmistä rajalla. Espanjan ja Marokon välit ovat yhä jännittyneet. Marokko karkotti espanjalaiset toimittajat, jotka raportoivat tilanteesta Ceutan läheisyydessä. Heinä-elokuussa 10 000 ihmiset ylittivät rajan Marokosta Ceutaan. Sosiaalisessa mediassa levinnyt disinformaatio voi johtaa uuteen kriisiin. Britanniassa kuohuntaa aiheuttaa huippuyliopiston professorin kuolema. Cambridgen yliopiston professori Jason Ardy löydettiin eilen kuolleena omasta kodistaan. Poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta. Ardy erosi työstään viime viikolla jouduttuaan uusien plagiaattisyytösten kohteeksi. Ardyn epäiltiin myös valehdelleen taustastaan ja saavutuksistaan. Ardy oli Cambridgen yliopiston historian nuorin tummaihoinen professori ja monen esikuva. Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
1: Kysytään, että valitsiko Cambridgen yliopisto Ardyn ikään kuin mainokseksi pätevämpien joukosta omasta monimuotoisuudestaan. Hänhän oli nuori ja karismaattinen ja oli jo jonkin asteen julkkis silloin. Ja Cambridgea on syydetty valkoisen eliitin linnakkeeksi, joten että oliko tämä sitten todella osoitus siitä, että haluttiin niin kuin olla monimuotoinen. Cambridgeissa pitäisi olla kuitenkin erittäin tiukat kriteerit. Samalla täällä ollaan todella huolissaan siitä, että miten Ardyn tapaus vaikuttaa tummaihoisten mahdollisuuksiin edetä urallaan, koska pelätään, että hänen tapaus yleistetään koskemaan ylipäänsä mustaa väestöä, kun kyseessä on yksittäinen henkilö ja nytkin vain 1% Britannian professoreista on mustia.
2: Aloitetaan lähetys Uinin EM-kisoilla ja lähetyksen loppuun vielä yleisurheilua Birminghamista. Studiossa Joel Holma, hyvää iltaa. Veera Kivirinta jatkoi loistavaa virettään uinnin EM-kisoissa ja eteni 50 metrin rintauinnissa finaaliin. Kivirinta voitti välieränsä ajalla 30-26 ja oli välierien neljänneksi nopein. Alkuerässä syntyi uusi Suomen ennätys, joka oli 900 osaa nopeampi. Näin Kivirinta kommentoi välieräuintiaan ihan hetki sitten.
3: Tän kaada, kyllä mä vähän, tänään mä nyt tiedän jännittikö silleen, mä että tää pitäisi olla mulle silleen bare minimum, että mä pääsen finaaliin, niin, mutta mä lähden aivan loistavalta paikalta nyt huomiseen finaaliin ja on iloinen totta kai, että pääsi. Ainut tarkoitus oli nyt, että mä pikkusen ottaisin naksun verran alaspäin, koska aamulla mun frekvenssi nousi alussa ihan liian korkealle. Nyt mä yritin laskea sitä ja mä laskinkin, mutta se loppuhan meni ihan plörinäksi mulla. Maalintulo oli ihan kauhea, mutta uinti kyllä se imi ihan kivasti.
2: Välierien nopein oli Italian Benedetta Pilato ajalla 29.84 ja tuo finaali on siis huomenna illalla. Rauman Ferraa päihitti Joensuun mailan 1-0 naisten superpesiksen ensimmäisessä puolivälierä kohtaamisessa. Ensimmäinen jakso Joensuussa huipentui Aida Carsonin täräyttämään kunnariin. Tämä siivitti vierasjoukkueen avausjakson voittoon juoksuun 5-2. Toinen meni tasa 5-5 ja näin voitto Ferralle siis 1-0. Ferran Aurora Frantzila summaa ottelun.
4: No monivaiheinen, että sanotaan, että tuossa lopussa päästettiin kaveri vähän niin kuin turhan lähelle, mutta ollut meidän kauden teema, että ollaan sitkeitä ja tarjotaan ainakin katsomoihin ja kotikatsomoihin sitten jännitystä, niin se oli tiukkaa, niin kuin tietysti näiden pelien kuuluukin ollut.
2: Välieräpaikka irtoaa 3 voitolla. Esa-Pekka Lappi varmisti rallin Suomen mestaruuden jo ennen viimeistä osakilpailua. Lappi voitti Kiteellä ajetun osakilpailun kaikki 8 erikoiskoetta ja teki 24 sekunnin eron virolaiskuljettajaan Patrick Enokiin. Viimeinen osakilpailu ajetaan syyskuun lopulla Porvoossa ja Lappi paljasti myös rallin MM-sarjan seuraavan kilpailunsa.
5: Joku kertoi mulle ainakin, että jos oli lukenut, että Chilessä me ajetaan, ja niin se lukee paperissakin, että niin se kuuluukin mennä, että ei siinä mitään, mutta ilmeisesti se on julkaistu, niin kai mä voin sen sanoa, kun kerta se on jossain lukenut.
2: Jalkapalloa. PSG on hankkinut Espanjan riveissä MM-kullan ratkaisseen hyökkääjän Ferran Torresin vuoteen 2031 saakka, eli aika pitkä sopimus. Torres siirtyy Ranskan liigaan Barcelonasta. Helsinki Wolverines voitti ylivoimaisesti amerikkalaisen jalkapallon naisten Suomen mestaruuden ja runkosarjan ylivoimaisesti vieneet helsinkiläiset kukistivat Vaahteraliigan loppuottelussa Oulun Northern Lightsin murskaavasti 34-0. Mestaruus on helsinkiläisseuralle kuudes. Ja sitten suunnataan katseet yleisurheilun EM-kisoihin. Viimeistä edellisen kisapäivän iltasessio alkaa tuossa vajaan tunnin kuluttua ja kolme suomalaista on tänään mukana finaaleissa. He ovat Topi Parviainen keihässä, Ella Junnilla korkeushypyssä ja Mustafa Muusa juoksee 10 000 Keihäsfinaali aloittaa suomalaisillaan kello 22. Nopea tuloskertaus tähän väliin päivän aiemmista tapahtumista. Paras suomalaissuoritus oli Jerry Jokisen 10. ja kävelyn puolimaratonilla. Jokinen käveli aikaan 1:26.33 ja oli syystäkin tyytyväinen.
6: Meni just niin kuin suunniteltiin, että taktiikan mukaan lähetti rauhallisesti ja siitä se koko ajan tuntui aika hyvältä. Että meni just sitä mitä piti.
7: Paras suomalainen tänään, Aku Partanen harvittavasti aikasakkoja putosi kauas kärjestä, niin miltä tuntuu Suomen paras kävelijä tänään?
6: No kyllä se hyvä tuntuu, että kyllä se on ollut vähän tavoitteenakin tälle vuodelle. Et nyt on ainakin kaikki SM-kisat voitettu ja täälläkin paras suomalainen. Kyllä se hyvä tuntuu.
2: Simo Leenonen haastatteli. Suomen pikaviestijoukkueet eivät edenneet finaaleihin. Miesten alkuerää jäi kesken toisessa viestivaihdossa, kun Oskari Lehtonen ei saanut napattua Riku Illukan tarjoamaa kapulaa käteensä. Suomen naisnelikko Saara Keskitalo, Lotta Kemppinen, Tessa Moisio ja Nora Lotta Nesiri oli 4x100 metrin viestin alkuerässä 7. Radio Suomen lähetys Birminghamista alkaa heti tähän perään. Niina Vanhatalo ja Aaro Linnanlaakso selostavat asiantuntijana entinen huippukymppiottelija Jaakko Ojaniemi. Urheiluradio vielä tänään 10 jälkeen.
8: Joel Holma Urheiluradiossa.

0: niin kuin Joel tuossa urheiluradiossa sanoi, niin nyt todellakin Radio Suomessa siirrytään kuuntelemaan ja seuraamaan yleisurheilun EM-kisoja Birminghamiin. Siellä on selostajina Niina Vanhatalo ja Aaro-Linna Laakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hord.
1: Täällä valmiina ollaan starttaamaan tätä kuudetta viimeistä edellistä kilpailupäivää Birminghamin EM-kisoissa. Toki vielä stadionilla ei nyt toviin mitään tapahdu, kuten Joel Holmakin tuossa urheiluradiossa totesi, niin tapahtumat käynnistyvät vasta 21.45. Silloin ratkaistaan naisten 7 ottelun mitalien kohtalut ottelun päättävällä 800 metrillä. Ja tuossa 22 jälkeen sitten ihan mukavasti kaksi suomalaista mukana loppukilpailuissa, kun Ella Junnila hyppää naisten korkeusfinaalissa ja Topi Parviainen edustaa Suomea miesten keihäsfinaalissa. Mustafa Muuse sitten vielä tuossa mukana miesten 10 000 loppukilpailussa myöhemmin 22-25, mutta 10 jälkeen alkaa sitten vähän tätä suomalaistykitystä. Ja Ella Junnilakin 2 vuotta sitten 5. korkeuden loppukilpailussa tuolla Roomassa, niin mitä me Ellalta voitaisiin odottaa, Jaakko?
2: No jos hän sen 5. sijaan pystyisi toistamaan, niin olisi kyllä aika kova juttu, että ei ole ehkä ihan siinä kunnossa ollut, mitä silloin 2 vuotta sitten. Ja mutta jos saa hyvää puhasta peliä hypättyä ton kisan sinne 190 pikkasen paremmalle puolelle, niin kyllä sanotaanko, että ainakin pistesijä on hyvinkin mahdollinen ja jopa todennäköinen.
3: Niin, 7 ottelu tosiaan ratkeaa myös tänään. 6 lajia on taputeltu ja tuo päättävä 800 metriä on vielä edessä. Ja homman nimihän siinä lajissa on sen suuntainen, että itsi vie, kun on ollut tasaista kyllä tähän mennessä. Ei nyt mitään siis ihan yltiötasaista, mutta joka tapauksessa tuossa kun käytiin läpi, että millaisilla eroilla lähdetään tuohon päätöslajiin, niin ei siellä kovin montaa sekuntia järjellä eroa oli. Kate O'Connor Irlanti johtaa, Emma Osterwegel Hollanti toisena, Sophie Doctor Hollannista 3. Annika Jälin 4. Sophie Weissenberg 5. Ja miltä nyt näyttää ennen päätöslajia sun silmissä, Jaakko, toi paketti, että mitä sieltä olisi lupa odottaa kasilla?
2: No kyllä siellä aika sekuntipeliä on, että todennäköisyys on, että toi sama järjestys säilyy, mitä tuossa lueteltiin, koska on aika samantosisia juoksijoita ja sitten ne, ketä on siellä vähän niin kuin toisen perässä muutama sekuntia, niin on yleensä tässä tapauksessa just niin on pikkasen heikompia juoksijoita, että se on aika vaikea jätättää sitten 2 sekuntia, jos saat ennakkoon ja todennäköisesti vähän heikompi kasijuoksia, mutta kaikki on mahdollista ja saa nähdä, kun lähteekö joku yrittää sitten ihan tosissaan jätättää siellä ja se vaikuttaa, että kaikki joutuu kyllä juoksemaan tänään ihan tosissaan ja olen tosi tarkkana, että ei tule liikaa eroa mihinkäs suuntaan, että mielenkiintoinen kisa kyllä.
3: Kate O'Connor täällä kansanyhteisökisojen voitto jo Brittein saarella juuri alla ja sitten Tokiossa MM2 viime vuonna jahtaa nyt uran ensimmäistä EM-kultaa ja se kisa siis tuossa merisään jälkeen tulee sitten ennen 10 vielä ohjelmaan.
1: Joo, tämä on ihan mahtavaa näin niin kuin seuraajalle, että tästä tuli jännä tästä 7-ottelu mitalikamppailusta. Se on sitten eri asia, mitä urheilijat siitä ovat mieltä, mutta on täällä herkullista, että 800 metrillä on vielä noinkin paljon panosta. Ja sitten se miesten keihäsfinaali, pohjustetaan sitäkin nyt tovi. Ehkä osin kiitos Saksan Thomas Röhlerin, joka sen viimeisen heittonsa vähän yli astui, tai tuolta juoksuradan sivusta astui yli ja hänen heittonsa hylättiin, niin se johti siihen, että meillä on jatkumo EM-tasolla siinä, että suomalaista edustusta edelleenkin loppukilpailussa nähdään. Ja 19-vuotias Topi Parviainen on sitten se mies, joka Suomi-värejä nyt ylläpitää, niin jotenkin tuntuu, että ei Parviaiselta oikein nyt, ei hänelle voi asettaa liikaa sellaisia vaatimuksia ja odotuksia kuitenkaan tuohon loppukilpailuun.
2: No ei voi kyllä, mutta ihan mahtavaa, että hän ensikertalaisen aikuisten arvokisoissa nuorena miehenä heti pääsee finaaliin ja voi olla tärkeitä kokemuksia kuitenkin sitten jatkoa ajatellen, sit kun hän ehkä 1-2 päästä on siinä kunnossa, että pystyy kamppailemaan oikeasti vähänkin siellä kärjen tai sinne paremmista sijoista, niin nyt saa vähän kokemusta sinne ja saa ensimmäisen tämmöisen maistiaisen tuosta arvokisafinaalista, mutta ei toki voi ottaa, mutta jos sanotaan, että heittää vaikka 80, mikä on ihan mahdollista, niin se voi olla ihan hyvinkin, että piste sijaan irtoa.
1: Tämä on nyt 2 viimeistä vuotta ollut Tsekin Jakub Vadlečin ja Saksan Julian Weberin välinen kamppailu voitosta, eli kumpainenkin on kertaalleen onnistunut kaksissa viimeisissä EM-kisoissa sen voiton ottamaan. Onko edelleen niin, että nämä kaksi vähän niin kuin etukäteen ajateltuna siitä kullasta taistelee? Ketäs nostaisit sieltä?
2: Joo, no Weber on ehkä ykkössuosikki. Se on ollut kaikista vakuuttavia varmia, vaikka hänkään ihan parhaassa vireessä on ollut. Wattleysin osalla on ehkä vähän enemmän kysymysmerkkejä ilmassa, että on ollut kyllä aika vaisu ja suuri osa hänen kisoistaan. Mutta mä uskon, että hän on niin kokenut konkari taas, että taas pystyy tänne arvokisoihin virittämään itsensä ja syttymään tuossa finaalissa. Niin mä uskon, että kyllä hänkin pystyy kohtuu hyvää suoritusta esittämään. Kyllä mä uskon, että siinä on kaksi ainakin kovaa mitallikandidaattia. Mutta kyllä sieltä nousee sitten, se on aika tasainen todennäköisesti tulee tuo kisa, että siinä 83-84 saattaa hyvinkin olla se mitallitulos tänään. Niin sinne taas nousee sitten aika monta kaveria tuosta porukasta.
1: Ja yllätykset aina se kilpailujen suola, niin toivotaan, että ehkä sellainen yllättäjäkin mahdollisesti sinne mitallistille saada.
2: Tänään on hyvä mahdollisuus siihen.
3: Mutta mielenkiintoinen on tilanne myöskin tuossa miesten 10 000 metrillä, jossa suomalaisedustusta on paikalla. Mustafe Muuse, tietyllä tapaa hän on Parviaisen kanssa samassa tilanteessa, että nyt lähdetään sitten arvokisastarttiin, kunnollisen radan puolella arvokisastarttiin nimenomaan. Ja 10 000 metrin kilpailusta on odotettavissa mielenkiintoista näytöstä. Ei ole millään tapaa selvää. Nadia Patokletti oli naisilla aika suuri ennakkosuosikki ja todisti sen, että hän on ihan yli kylän juoksi ja muihin verrattuna, mutta miehillä ei ole ihan sama tilanne. Siellä on vähän pakkaa enemmän levällä.
2: Joo, se on just näin, että kyllä Ruotsin Andreas Almgren on varmaan, saattaa olla jopa ykkössuosikki tänään, että hän on kuulemma vedellyt paljon vaan nopeita vetoja viime aikoina reeneissä, että kiri irtoisi tänään ja veikkaan, että tuskin sitä nytkään tulee mitään hirveän kova vauhtista juoksua, että saa Martti Vainio pitää kisaennetyksen ehkä vielä tämänkin kisan jälkeen. Mutta on siellä kovia menijöitä. Maailmanmestari viime vuodelta Jimmy Cressier Ranskasta ja Isaac Kimelia Belgiasta. Ja kovia jätkiä kyllä haastamaan sitä Almgrenia.
3: Joo, ja tämä on mielenkiintoinen kyllä, että Ruotsillahan ei ole 10 mitaleita. Suomella on vaatimattomasti 5 kultaa, 2 hopeat, 2 pronssia. Kyllä nämä perinteet on niin kuin aivan järkyttävät Suomella. Niin kuin aina se vaan jaksaa ihmetyttää, että kun näistä pidemmistä matkoista.
1: Mä luulin, että tämä on ihan selkeä, että Andreas Almgren sen kullan vie.
3: Ei ole kyllä. Mä sanoisin, että nostetaan vielä sieltä totta kai Italian Jemane Berhan Krippa, joka nyt tulee myöskin tuolta takaisin jälleen vähän maratonin puolelta näihin kehiin mukaan ja on varmasti kyllä kovaluu sitten, jos mennään loppua kohden, niin katsotaan mitä Krippakin siellä kokenut juoksija keksii, mutta Almgren on kyllä hienon tilanteeseen terveenäpä suorittelee itsensä tuon.
1: No, Ruotsihan lähti hakemaan sitä yli 6 mitalia täältä, eli että olisi niin kuin enemmän vielä mitalleja saldona kuin Göteborg 2006 kisoista, jolloin 6 tuli, niin nythän niitä on 2. Tamga ja Pettersson.
2: Joo, 2 pronssia.
1: Niin.
3: Eikö niin?
1: Joo, niin kyllä tässä tietysti nyt Almgrenilta sitä odotetaan. Onhan hän selvästi se yksi heidän näistä mitallisuosista.
2: Joo, kyllä heillä nyt se pari mitalia hyvinkin mahdollisesti. Yksi on aika varma. Ja huomenna sitten Duplantis varmaan todennäköisesti nappaa kultaa Ruotsille, mutta
1: Se on sitten kyllä näiden kisojen suurin ihme, jos näin ei käy.
3: Niin. No. Hei, tämä on ihan mielenkiintoista, että mitalitilasto. Italia 7 kultaa, 4 hopeaa ja 4 pronssia, 15 mitalia. Oli kotikisoissa 2 vuotta sitten todella menestynyt ja silloin puhuttiin, että kotikisa huumaa, mutta näyttäisi homma jatkuva edelleen. Iso-Britannia toisena, 10 mitalia, 4 niistä kultaisia. Saksalla 12 mitalia, 3 kultaa ja sitten Hollanti myöskin 3 kultaa 8 mitalilla siellä seuraavina. Sveitsi myöskin 3 kullan maa yhdessä Norjan kanssa.
2: Joo, se on Italia kyllä putsaa aika hyvin pöytään näissä EM-kisoissa, mutta sitten taas kun mennään MM- ja olympiakisoihin, niin kyllä heillekin aika rajusti tippuu noin mitallit.
1: Ja meillä monentena
3: Suomen. Suomi, no sanotaan sekin, Suomi on 8. Totta kai siinä myös meillä on Irlannin kanssa samat mitskut tähän mennessä ja Espanjan perässä siinä. Eli totta kai
1: hieno. Ehkä Irlanti ottaa vielä.
2: Joo, tänään menee ohi kyllä.
1: Taitaa tulla Sveitsin ottelusta, mutta hei, eiköhän me olla tässä nyt hölisty tarpeeksi tämän illan alkajaisiksi radalla ja kentällä alkaa tapahtua vasta tuolla noin puolen tunnin kuluttua, joten heitetään nyt sinne Ollille ja Vesalle vielä.
0: Tämä oli tämmöinen ihan nopea kiinniotto. Ette vienyt, se oli oikein hyvä. Se oli oikein hyvä. Ei, tämä lupaa iltaa varten hyvä. Me ollaan Vesa kuitenkin loppujen lopuksi, kun oikein silmiin katsotaan, niin miehiä.
4: Joille ei tapahdu mitään.

0: Tässähän kuulee oikeastaan aika sama porukka, mikä karjalaisen Jiin kanssa nykyäänkin soittaa. Mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. Tämä oli vuodelta 92. Just tarkistettiin Tähtilän puolella.
1: Ketä siinä on? Se Haavistojahan siellä on varmaan.
0: Siellä on Haavisto, Lankinen, Grön. Eli samat jätket niin kuin nykyäänkin.
1: Melkoinen luottotiimi. Siinä mielessä on aika jännä muuten tämmöinen löyhä aasinsilta urheilun pariin, että urheilussa on niin kuin joukkueet vaihtuvat likipitään kaudesta toiseen, ainakin joiltain osin. Jos otetaan tuommoinen 5 vuoden otanta, niin keskimäärin jalkapallo, koripallo, oikeastaan mikä tahansa joukkueella ei, se joukkue vaihtuu, mutta musassa. Niin esimerkiksi Jii on aika hyvä esimerkki siitä, Jii, joka soittaa tänä viikonloppuna muun muassa Flow-festareilla Helsingin Suvilahdessa, niin se joukkue ei sitten vaihdukaan.
0: Harvassa ovat ne bändit, jotka on pysynyt alkuperäisessä kokoonpanossa aina alusta lähtien. Tulee mieleen eräs irlantilainen nelihenkinen bändi, jossa ei ole jäsenet vaihtuneet kertaakaan.
1: Hei, mä heitän sulle, sen verran mennään musapuoleen, mutta mä heitän sulle, että tulee myös mieleen. Tulee myös mieleen eräs helsinkiläinen goottirock-bändi.
0: 69 Eyes. Niin, niilläkin on ihan alkuperäinen.
1: Kuten U2, niin näissä kahdessa bändissä ei ole vaihtunut soittaa. Et jos jollekulle tulee mieleen, että onko muita tällaisia.
0: Aika harvassa on.
1: 0401455666 ei nyt liity tämän päivän agendaan millään tavalla. Mut
0: liittyy. Se liittyy aina.
1: Mut kun mennään tämän päivän agendaan, niin oliko sulla kouluaikana, Olli, siis oliko teillä sellaista yleisurheilulaji, joka on ollut silloin niin tavallaan semmoinen hittilaji? Tai semmoinen, mitä
0: mitä se tarkoittaa. Niin. Yleisurheilussa, kyllä se oli aina kuula ja keihäs.
1: Keissu.
0: Niin, siis
1: kuulakin, aika yllättävä.
0: Joo, kuula oli. Ne oli ne kaksi, mitä ihmiset niinku odotti kaikista eniten.
1: Mutta oliko se sellaisia, mitä te, jos näitte yleisurheilua telkkarista, niin sitten menitte sinne korttelin leiksalle tai jonne menitte niinku yleisurheilun keissu?
0: Keihäs, siis mehän, mä luulen, no kun siihen aikaan, kun mä oon ollut tietysti lapsi, niin silloin on ollut rädyt ja muut niinku kuumimmillaan. Niin, siis sehän oli se porätty Suomi heittää ja sitten käytiin hakemassa niinku taloyhtiön viereisestä metsästä joku keppikarahka ja vuoltiin sitä vähän ja tehtiin oma keihäs.
1: No ihan täsmälleen samaa tehtiin me, mutta mietipä, meillä on sen verran ikäeroa, että meillä se oli juoksu ja 5 ja 10 oli sellaisia.
0: Mutta onko vireen ollut silloin?
1: No en mä ihan niin vanha ole, mutta no siis Kaarlo Maaninka, Martti Vainio esimerkiksi.
0: No en sentään Paavo Nurmea sanonut.
1: Olli. Nyt. Mutta itse asiassa toi 10 ja 5 oli sellaisia, ja tää iltahan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tänään on sekä miesten keihäs, että tänään on miesten 10. Ja meillä on miesten 10:llä mielenkiintoinen nimi, nimittäin Simo Leinonen kävi jututtamassa Mustafa Muusen, ja tässä on paljon kuunneltavaa.
2: Mustafa Muuse, 10 000 edessä, minkälainen on kunto tällä hetkellä nyt on startin kynnyksellä?
3: Se on niin hyvä kuin se voi olla, että mä uskon, että se on ihan, itse on ainakin tyytyväinen siihen, että missä kunnossa on, niin katsotaan, että mihin se riittää. Että kova kisa on tulossa, se on varma.
2: Ja ratakymppi on edessä, maantiekympillä rikoit muun muassa tuon rajan sillä 27.50 ajalla tammikuussa. Miten toi ratajuoksu sujuu?
3: No se on kyllä aika erilainen, että kun pitää piikkareilla rupeaa juoksemaan ja ei ole ehkä saa semmoista niin hyvää hyötyä noista maantiekengistä, niin se on niinku paljon raaempaa. Mutta sitten taas radalla ei ole mitään mäkiä tai käännöksiä. Tai no periaatteessa on käännös, mutta se on aika loiva käännös. Niin, se on ehkä se ero, että se on kyllä raaka toi ratakymppi. Mutta en mä kyllä ihmettelisi, jos mä niinku olisin tosi lähellä tai juoksisin jopa kovempaa kuin toi mun maantieennätys.
2: Ja se olisi kova, alle 2.8.
3: Joo, kyllä. Ei ole varmaan hetkeä suomalainen juossut radalla niin kovaa.
2: Ei ole. Mulla on muuten tässä juurikin tilastot edessä. Risto Ulmala 91, edellinen alle 2.8 alittaja. Muuten niitä aika kourallinen, 70-luvun legendat muun muassa. Niin se kertoo kyllä siitä, että tässä on aika kova aika.
3: Joo, että kyllä mä sanoin, että jos olisi niinku todella vauhdikas kisa, niin en mä olisi kaukana siitä. No Suomen ennätys on mitä on, mutta siitä, mä pidän sitä 27.36 oikeana Suomen ennätyksen, enkä vainioa aikaa, mutta en mä siitä, kaukana siitäkään kunnosta olisi.
2: No missä kunnossa muuten on tosiaan, siellä on se nilkkavamma taustalla ja Kalevan kisat jäi väliin, mutta onko nyt nämä viime viikot mennyt hyvin?
3: No kyllä se on ollut, että mä oon pysynyt vähän kaukana tuosta radasta, että että mulla niinku jalka ei ole kestänyt niinku tuommoista piikkarijuoksua jonkun aikaa, ja, mutta mä oon pystynyt hyvin sitten reenata niinku maantiellä ja sitten muualla kuin radalla, että ihan elämäni suurimpia treeniviikkoja on pystynyt tekemään, niin, ja on selvinnyt siitä ja nyt tuntuu, että on palautunut, niin tota, että silleen positiivinen näkymä.
2: Mitä on sujunut yhteistyö siellä saksalaisvalmennuksessa?
3: No yllättävän hyvin, että itse asiassa nyt vähän pari päivää sitten valmentaja vihjaili, että pitäisikö mun siirtyä tuonne maantielle, niin tässä on ollut kyllä mietittävää viimeiset yöt ja päivät.
2: No mitä meinaat?
3: No katsotaan.
2: Eli riippuu tosta, aika paljon tuosta kisasta?
3: No musta tuntuu, että se riippuu siitä todella paljon, että jääkö sitten piikkarit viimeistä kertaa sitten lauantaina radalle.
1: Näin totesi Mustafa Muuse Simo Leinosen haastattelussa. Mä en tiedä, että jos saksalainen valmentaja sanoi, että pitäisikö siirtyä maantielle, niin mitä jos Mustafa on käsittänyt sen väärin, että jos valmentaja sanoi, että pitäisikö sinun jo? No joo, se oli huono, mutta siis Mustafa Muusesta on sanottava, että noin tollaista urheilijan puhetta on ilo kuunnella. Että sijakailematta ilmoittelee jo tavallaan, että ennätykset ovat tähtäimessä. Musta rikkoo oikeastaan sitä sellaista perinteisen suomalaisen urheilupuheen nöyrää kaanonia, joka on meitä vuosikymmenet vaikuttaa.
0: Katsotaan nyt mitä. Tehdään oma suoritus.
1: Katsotaan mihin se riittää.
0: Niin, katsotaan mihin se riittää. Ihan parhaamme.
1: Niin tuossa oli ihan siis tyystin erilainen klangi.
0: Kyllä. Ja Mustafa Muuse siis tänään kello 22.25.
1: Kyllä, ja se ehditään just hienosti saada ennen kello 23 uutisia, eli Radio Suomen taajuudelle, kun virittäydyt. Mutta oliko näin, että oli tullut vissiin viestiä liittyen tuohon meidän äskeiseen keskusteluun sitä alkuperäisestä kokoonpanoista?
0: 4 ruusua. Se on ollut alusta lähtien totta. Sama porukka, ja on edelleen
1: totta.
0: Toiminnassa. No sitten on tietysti näitä, tuli mieleen siis joku vaikka nyt ABBA. Se oli sama kokoonpano koko ajan, mutta se ei ole enää olemassa.
1: No joo.
0: Ja sitten Green Day on itse asiassa semmoinen bändi, joka on edelleen sama trio alusta
1: totta.
0: Lähtien.
1: Totta, no onhan näitä nyt sitten. Mennä sanoa Rush, mutta
0: ei
1: hirveän Rush sinne päinkään ole.
0: Ei
1: sinne päinkään. Ja tuli myös, että olisiko Eppu normaali, mutta kyllä Epussakin
0: 3 basisti.
1: Basisti vaihtui. Joo. Kyllä näitä tuli. Hei, laittakaa WhatsAppiin myös, että mikä on kaikkien näköinen kymppi teidän mielestä. Mikä on kaikki, minkä olette itse todistaneet. Kympin juoksu. Kiinnostaisi kuulla. Pistäkää viestiä tulemaan 0401455666.
0: Nyt laitetaan Vesa soimaan sellaista bändiä, jonka tiedän, että on sulle tärkeä. Tässähän on ollut miehistövaihoksia mun mielestä. Tai no, niin. Mulla ei ole ehkä ihan niin pitkä Bon Jovi, mutta kyllä se Sambora on mulle se niin kuin yksi ainoa oikea.
1: Se on, sanotaan, että Bon Jovia ei ole ilman Richie
0: niin,
1: Sambora.
0: Ei ole.
1: Ei läheskään. Ei lähimainkaan.

0: Levy, joka on jäänyt vähän niiden isojen varjon, Bon Jovin These Days vuodelta 95. Ihan törkeä hyvä levy, Something for the Pain siltä levyltä.
1: Joo, ja siinä oli se, että silloin aikoinaan, kun se ilmestyi, se putkahti jotenkin vähän niin kuin yllättäen. Toki ei ollut internettiä silloin, mistä olisi voinut seurata reaaliaikaisesti, tai Instagramia, kun bändi tekee sitä levyä.
0: Ja mutta törkeä hyvä levy.
1: On hyvä lätty, hyvä lätty. Täytyypä pyöräyttää, rieska.
0: Jaska laittoi viesti, että noin vuodesta 81 samalla kokoonpanolla on toiminut gospel-legenda The Road Kankaan päästä. Ja keikkailevat edelleenkin. Hienoa.
1: On, on. Ja ei mitään tsemppiä sinne. Ja kyllä, hieno kyllä. Kuulla, että on pysyvyyttä. Ja sitten Jussi laittoi viestin, että kun mä tuossa kysyin kaikkien aikojen kymppien, musta tuntuu, että Jussi on samanikäinen kuin meikä mandoliino nimittäin laittoi, että kaikkien aikojen kymppi Moskova 80, Vireen jää valtikka vaihtuu, suomalaiset taistelevat afrikkalaisia vastaan, sinivalkoinen Kaarlo Maaninko kiri hopealle, Miroc Gifter Etiopiasta voittaa, jää 7-vuotiaan mieleen, koko perhe katsoi, Jussi laittaa näin, ja mä muistan ton, kun se oli sit vielä, että kun vanhemmat puhuivat, että Lasse Vireen on kova, ja se nyt olisi ollut tietysti, Lasse Vireen olisi voittanut kolmissa peräkkäisissä olympialaisissa pitkän matkan juoksun kultaan, se nyt olisi ollut, jäikö viidenneksi Lasse Vireen tossa kohtaa, mutta se oli kova, kova Kaarlo Maaningalta, ja oikeastaan hän lopetti sit uransa aika pitkälti mun muistaakseni niin kuin ton jälkeen, mutta sieltä tuli tosiaan olympiahopeaa Moskovan kympistä, vaikka boikottikisat olivatkin.
0: Alisa Vainiolla on sit vähän pidempi reitti huomenna, eli se vähän reilu 42 kilometriä.
1: Huikea, huikea. Radio Suomessa 10 jälkeen otetaan vähän tuntumaan, sitten 11 jälkeen seurataan.
0: Huomenna siis, joo, aamupäivällä.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Mutta hei, meidän toimittaja, reporteri Kärkäs mikrofonin kanssa touhuja tuolla Birminghamissa, Simo Leinonen jututti Alisa Vainio. Kuunnellaanpa, millä mietteen Alisa Vainio lähtee tolle kovalle matkalle.
2: Alisa Vainio, tuo EM-maraton hämöttää tässä sitten sunnuntaina, niin kerro vähän, että minkälainen toi reitti on. Siitä on tosi paljon ollut nyt puhetta siitä noususta ja kokonaisnoususta ja siitä reitistä ylipäänsä.
3: Joo, se on vissiin, ilmeisesti on aika mäkinen ja sen näkee sitten, että miten se vaikuttaa kroppaan ja lihaksiin siinä matkalla, mutta myös tuntuu, että tässä vaiheessa ei ole hirveästi varaa epäilyksille, että nyt otetaan se, mitä vastaan tulee ja katsotaan, miten käy.
2: Mitä sä oot tietysti ollut tiedossa pitkään tuo reitti, mitä sä oot siihen valmistautunut, miten se on näkynyt sun treenaamisessa?
3: No minä olen nyt tehnyt mäkisemmässä maastossa, mitä toi sunnuntain reitti tulee olemaan, että silleen tiedossa on, että millaista se on, mutta sitten taas tiedossa, että ei ole sitä, että mitä niin kuin tapahtuu vaikka 3-5 jälkeen, että se on vähän kysymysmerkki, mutta minä uskon siihen, että minä olen ihan hyvä tai keskinkertainen maratonjuoksija, niin minä uskon, että se on tuttu minulle, mutta sitten tosiaan noin mäet ei ole vielä ihan niin.
2: Saatte Euroopan tilastokärki. Se on aika hyvin enemmän kuin keskikertainen.
3: No se on, joo.
2: Miten sä voit käsittelet tätä ja miten sä lähestyt nyt, kun oot tilasto ykkönen?
3: Se ei vaikuta minun omaa tekemiseen millään tapaa.
2: Mitä muuta siitä reitistä? Meillä kävi tosiaan asiantuntija sen tuossa juoksemassa aamulla. Sanoit, että siinä on aika paljon semmoista 200-300 metrin pätkiä, että mennään suoraan. Sitten siinä on kuitenkin aika paljon niitä nousuja. Ei hirveän jyrkkiä, mutta tosi paljon niitä kuitenkin on.
3: Niin, täytyy vaan niin kuin pysyä sen juoksun päällä siinä ja ennakoida just sitä, että ei uuvuta itseensä ylämäessä. Että se vähän niin kuin säästää ja sitten alamäet tulla rennosti hallitusti alas, ettei pääse niin kuin tulee just semmoista liikaa niin kuin semmoista rynkytystä jalkoihin. Että se ei ainakaan sovi itselle kovin hyvin.
2: Se on poikkeuksellisen lyhyt myös 5 kilometriä, se lenkki mitä kierretään. Miten se vaikuttaa?
3: No sekin on minulle ihan uutta, että en ole aikaisemmin juossut noin lyhyellä sille reitille, että 7 taitaa olla niinku aikaisempi, niinku lyhyempi.
2: Minkälaisella taktiikalla meinaat lähteä, omaa juoksua vai ryhmässä vai miten se laaditaan?
3: Me varmaan tuossa vielä Jarkin kanssa puhutaan siitä, mutta minä en haluaisi lähteä niinku kävelemään, että mitä vauhdikkaampi toisaalta sopii, mutta sitten taas silleen, että se olisi hallittu. Joo.
2: No mitä odotat? Mitkä on tavoitteet?
3: No minun tavoite on se, että minä saan annettu itsestäni sen, mitä on nyt annettavissa. Että on vaikea lähteä odottaa mitään muuta.
2: Ja miten sinulla on mennyt viimeiset viikot? Miten noin treenijakso on sujunut?
3: Se on sujunut nyt tosi hyvin. Että just, että viimeiset viikot on ollut tosi kovia harjoituksellisesti ja olen pistänyt itteni aika tiukille. Ja minusta tuntuu, että nyt on kun tämä viikko päässä keventelee, että nythän se vasta näkee, että mikä se todellinen kunto on, mutta kyllä meillä on niinku semmoinen odottavainen ja luottavainen olo ja just sitä, että haluan päästä juoksemaan.
2: Loppuu vielä helteitä ollut täällä aika paljon. Nyt luvataan semmoista 14-15 ainoastaan ja tosi aikainen startti, niin mitä se kuulostaa?
3: No minulla olisi sopinut nyt hellekin ihan hyvin, että minä olin siihen kiva rautunut, mutta kivahan se on, että on vähän viileämpi kuin Suomessakin on ollut.
0: Simo Leinonen jututti Alisa Vainiota.
1: WhatsAppiin tuli viesti, Jari laittoi viestin Mustafa Muusen haastattelusta, että Musse on upea tyyppi, rikkoo stereotypiaa. Monellakin tapaa tulee mieleen urheilugaalasta hänen upea puheensa. Mm,
0: oli. Mikko laittoi viesti, että Rammstein, tuo Saksan lahja metallimusiikille, ei vaihtele jäseniä. Tämä taitaa kyllä pitää paikkansa. Vuodesta 1994 ollut sama kokoonpano.
1: Pitää paikkansa. Ja vielä Jussi laittoi, että kaikki Risto Ulmola juoksut myös kovia. Ei Colorado Susi vaan saanut aikanaan arvostusta.
0: Nyt laitetaan Aerosmith ja Crying soimaan. Ja tämän jälkeen mennään takaisin Birminghamiin.

0: Vuodelta 1993, Aerosmith ja Crying. Nyt siirrytään taas Birminghamin EM-kisatunnelmaan. Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso selostajina, Jaakko Ojaniemi asiantuntijana ja tekniikasta vastaa Petri Hoard.
1: Ja täällä ollaan valmiina. DJ on lämmitellyt yleisöä täällä soittelemalla muun muassa Abbaa ja toki paljon muutakin kappaleita, jotta yleisö on pysynyt lämpimänä, kun nyt lähdetään sitten käsiksi tämän illan kilpailutapahtumiin.
2: 800 metriä on vielä 7 ottelijoilla edessä ja kahdessa erässä juostaan. Nyt on vuorossa se erä, jossa on sijoituksia sieltä 10. sijaan ja huonommalta tai sieltä alaspäin, eli kaukana kärjestä olevia urheilijoita. Tässä erässä on Belgian Norwich, tietysti on nimekäs ottelija tähän erään heittää parin vuoden tauon jälkeen mukana kekkereissä. Ja sitten se nimekkäin koko ehkä porukasta, totta kai Katarina Johnson-Thompson ottelussa siellä

0: 19 000 pistettä ennätystään perässä, kilpailee kotiyleisön edessä. Voisiko tässä olla, Jaakko, nyt kuitenkin jonkinlainen jäähyväisjuoksu edessä?
1: No, semmoinen vahva epäilys kyllä on, että jos hän olisi niin kuin vielä selkeästi jatkamassa uraa, niin en tiedä, olisiko hän jo keskeyttänyt jossain kohtaa. Toki nyt kun on täällä kotiyleisön edessä, niin saattaisi vetää siltikin loppuun asti, mutta on kyllä niin kaukana siitä huippukunnostaan, että jotenkin semmoinen fiilis olisi, että tämä saattaisi olla ihan jäähyväiskisa hänellä.
0: Kaikkien aikojen seitsemänneksi kovin tulos naisten seitsemänottelussa maailmassa häneltä löytyy 6981. Kaksinkertainen maailmanmestari, olympiahopeamitalisti. Liverpoolista kotoisin oleva Katarina Johnson-Thompson lähtee tähän juoksuunkin aika rauhakseltaan liikkeelle. Hän on kuitenkin tämän kasinkin erittäin kova juoksija. Juoksee porukan hännillä tällä hetkellä. Norwich vetää porukkaa hetken kuluttua tätä erää 400 metriä jäljellä. Tässä Jade O'Dowda myöskin mukana Iso-Britanniasta. Ruotsin Lovisa Karlsson muun muassa ja Erika Werf ruotsalaiset. Ja ei tässä ole Katarina Johnson-Thompsonilla kiire mihinkään. Hän on edelleen letkan hännillä. Ei ole sijoituksilla eikä pisteellä väliä. Tässä ei vastaa ihan muista asioista.
1: Joo, katsotaan. Kyllähän vielä varmaan huudattaa tähän loppuun sitten. Veikkaa, että yrittää kuitenkin tuota muutamat ohittaa ja vähän huudattaa kotiyleisöön. Ei ole mikään hirveän kova vauhtinen tämä erä muutenkaan.
0: Niin. Ja nyt siellä sitten lähdetään pitämään kärjessä Adela Kachovan tsekkiottelijan toimesta parasta kyytiä. Ja siellä Norwich ja Verena Maier hänen perässään. Tämä siis naisten seitsemänottelun viimeinen laji on käynnissä. Ja tässä on nyt tämä niin sanottu B-erä käynnissä. Tai ensimmäinen erähän tämä on toisessa erässä sitten se kuuma kultamitaleista kamppaileva porukka. Ja näin tullaan jo loppusuoralle. Kachova tulee tästä ottamaan parhaan ajanista kautta eniten pisteitä. Ja näin ollaan koko porukan toimin tuossa loppusuoralla. Ja maaliin tullaan ajassa 2.13. Ja Katarina Johnson-Thompson tulee maaliin aivan hetken kuluttua. Ja yleisö taputtaa.
1: Joo, ei lähtenyt kyllä nyt mitään kirjaa vetämään, eikä tainnut ihan täysillä juosta. Että ainakin näyttäisi siltä maalissa, että ei nyt ihan hirveästi puuskuta. Uskutakkaan, että halusi vaan vetää kisan loppuun.
0: Se on totta. Hänen piti kansainvälisiin kisoihinkin osallistua, mutta jäi loukkaantumisen vuoksi pois. Paljon vammoja. On keskeyttänyt viime vuosinakin otteluita kesken, mutta nyt oli selvästi päättänyt, että kotiyleisön edessä vedetään kaikki tiskiin. Ja näin ollen siitä sitten loppuun asti. Ensimmäinen laji on nyt siis taputeltu tai suoritus naisten seitsemänottelussa vielä tuo Heat 2, eli erä 2 on vuorossa hetken kuluttua. Keihäs finalistit miehet jo tuolla ottavat lämpöä samoin kuin naisten korkeuden hyppyn loppukilpailijat Ella Junnila siellä mukaan.
2: Ja miesten keihäs, se käynnistyy siis myöskin 22 uutisten jälkeen. Ja tuo korkeus finaali tosiaan suomalaishetkeen kohta päästään uutisten jälkeen käsiksi. Tänään ja laitetaan mitalit jakoon myös naisten 400 metrillä ja miesten kolmiloikassa sekä miesten 1500 metrillä. Ja sitten illan päättävät nuo pikaviestit, miesten ja naisten 400 loppukilpailut, joihin finalistit ratkottiin tänään aiemmin päivällä. Ja harmittavasti Suomi ei kummassakaan naisissa eikä miehissä sitä loppukilpailupaikkaa saanut. Ja etenkin miehillä meni juoksu vielä pipariksi, eli vaihto epäonnistui Riku Illukan ja Oskari Lehtosen välillä. Ja näin ollen kapula ei saatu vaihdettua, että Suomi ei päässyt miehissä edes maaliin. Se oli harmillista se. Ella Junnila ottaa rennosti tuolla korkeuspaikalla ja käy siellä kilpakumppaniensa kanssa keskustelua ja hymyhuulilla huulet ovat punatut, kun Ella Junnila on kohta valmis toista kertaa peräkkäin esiintymään EM-finaalissa. 2 vuotta sitten hän suomalainen oli hienosti viides.
0: Ja irlantilaisia todella paljon täällä maaliviivan kohdalla. Ja kun tuolta Kate O'Connorin naisten seitsemänottelua johtavan irlantilaisen johdossa tultiin tuolta Uumenista tähän areenalle, niin kunnon bileet oli pystyssä. Mutta Radio Suomi ja merisää seuraavaksi.
3: Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri luoteistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri länsituulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Perämeri, Ukkospuuskia. Aallokkovaroitus. Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Matalan osakeskus liikkuu yöllä Etelä-Ruotsista Selkämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 3-7 aamupäivästä alkaen 7-11 illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla lännen ja luoteen välistä tuulta 8-12 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä länsituulta, iltapäivällä luoteistuulta 7-11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakon puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä luoteen puolesta tuulta 7-11, iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri idän puoleista tuulta 2-6 ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen koillisen puoleista tuulta, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä Pohjois-Itämerellä ja Saaristomerellä alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta, aluksi kovan tuulen todennäköisyys 40%, yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosassa kuitenkin idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, melko pilvistä, näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 18, etelä 3, pilvistä 32, Orrengrund 17, etelä 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, etelä lounas 3, Galbodagrund 20, etelä 5. Itätoukki 17, etelä 4, Harmaja 17, etelä 3, selkeä 20. Mäkiluoto 16, eteläkaakko 3, Bogashär 16, eteläkaakko 4, selkeä 20. Hankotulliniemi 18, eteläkaakko 5, Russarö 18, eteläkaakko 6, Venö 18, etelä 6, Uuttöö 18, etelä 7, Vesikuuroja 10, Rajakari 18, eteläkaakko 6, Fagerholm 18, eteläkaakko 7, Vilsanti 20, etelälounas 6, näkyvyyttä 38 kilometriä, Gotskasandön 20, etelä 6, näkyvyyttä 40 kilometriä, Kumlinge 17, eteläkaakko 6, Vesikuuroja 17, Nyham 17, kaakko 8, Vesikuuroja 17, Märket 18, eteläkaakko 8. Isokari 18, kaakko 7, puoli pilvistä, yli 20, Kylmäpihlaja 20, Kaakko 8, Pilvistä 20. Tahkoluoto 22, Pilvistä 47, Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat, Pilvistä näkyvyyttä 35 kilometriä. Bredshäret 18, Etelä 1, Strömingsbådan 16, Etelä 3. Valassaaret 16, Etelä-Lounas 3, Kallan 18, Itäkoillinen 2. Tankkar 17, Pohjoiskoillinen 4, Pilvistä 31, Ulkokalla 16, Pohjoiskoillinen 3. Nahkiainen 16, Itä 4, Raahe 18, Itäkoillinen 3, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 18, Itäkoillinen 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, Itäkaakko 1, Vesikuuroja 16. Kemi 1, 14, Itäkaakko 2 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli Itäkaakosta 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Muutama puolustusvoimien ampumatiedote. Puolustusvoimien logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä. Huomenna alkaen aamulla kello 8.00 ja päättyen illalla 22.00. Vaarallinen alue, lännessä selkä, mäntypää, paartoselkä, leppäkumpu, pohjoisessa leppäkumpu, katajaselkä, tie pois lukien, isovitikko. Idässä Kittilä, Sodankylä, kunnanraja, etelässä Tarpomapää, selkämäntypää. Vaara-alueen korkeus on 4,2 kilometriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty. Kainuuprikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella huomenna alkaen aamulla kello 8.00, päättyen kello 22.00. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.
4: Ja nyt on aika siirtyä EM Birminghamiin.
5: Naisten seitsemänottelu päätöslajiaan. Mitalien kohtalo ratkeaa seuraavan 400 metrin aikana. Onko Euroopan mestari Kate O'Connor? Irlantilaiset kannustavat häntä hurjasti, kun viimeinen kierros alkaa. Mutta kärjessä Emma Osterwegel, kilpailun kakkospaikalla oleva juoksija. Ja näiden kahden juoksijan ero pitäisi olla 3,5 sekuntia maalissa, jos Osterwegel haluaisi vielä tässä O'Connorin päihittää. Mutta kuin takiainen on siinä irlantilainen koko ajan tuossa kannon. Että Kate O'Connor on matkalla Euroopan mestaruutta.
6: Joo, ei tuossa ole mitään hätää. Ei ollut kuitenkaan mikään hirveän kova aloituskaan tässä. Et en kyllä usko, että O'Connor on tuossa missään hädässä nyt. Eikä näytä siltä, että Osterwegelin veto lähtisi tuolta 200 metrin maalia vielä mitenkään hirveästi kiihtymään.
5: Ja 200 metriä on matkaa maariin. Siellä taustalla myös Anni Kääli lähtee ottamaan kirjaa ja etumatkaa sitten Sophie Doctoriin nähden. He käyvät kamppailun kolmos- ja nelossijasta. Mikäli Doctor häviää yli 2,5 sekuntia Kääli, niille on Käälin pronssilla. Nyt tullaan jo loppusuoralle. Ja näyttää siltä, että Osterwegel ei saa kannoltaan O'Connoria pois. Näin ollen Kate O'Connor on tulossa naisten seitsemänottelun mestaruuteen. No ei sanota ihan vielä lopullista, että Osterwegel ottaa hirvuisen kirin vielä tähän loppuun. Ero kasvaa, mutta se ei kyllä taida kasvaa tarpeeksi, sillä nyt on maalissa, siinä ei kasva. Kate O'Connor on Euroopan mestari, Osterwegel hopeaa ja Sophie Doctor ottaa pronssia. Ja näin se on, 6751 ja uudet Irlannin ennätyspisteet Kate O'Connorille, 6713 Osterwegel, 6664 Doctor ja Käälin 6630. Jännä näytelmä nähtiin.
6: Oli jännä, vaikka ajateltiin, että ei tässä nyt ihan, se vaikka pienet erot, mutta juokset on just silleen sopivasti toisiaan parempia, että vaikea muuttaa tätä järjestystä kasilla ja niin se sitten kävi, että ei oikeastaan muuttunut mihinkään tässä ja kova tasoinen kisa jo muutenkin, että yksi Euroopan kovimmista pitkään aikaa.
5: Kate O'Connor viime vuonna Tokiossa, hän oli MM2, sitä ennen hallissa EM2, MM2, eli Saga Vanninen kummallakin kerralla tämän irlantilaisen kukisti. Ja hän oikeastaan tuli niissä kisoissa vähän niin kuin kansainväliselle estradille ja näytti heti, että venymiskykyä löytyy ja sitä löytyy edelleen kisasta toiseen. Sä sanoit ennen tänne tuloa, että ehkä hän kansainyhteisökisoissa vähän jätti pankkiin, niin hän teki.
6: Joo, siinä kävi just niin, että hän tänne viritti itsensä ihan huippukuntoon ja täällä sitä tarvittiin ja taas huippuonnistuminen.
5: Ennakkosuosikkina tähän lähti Anni Käälin sen takia, että pisteitä oli kauden mittaan tullut eniten, mutta häneltä kolmas ottelu ja heikoimmat pisteet, joten näin ollen ei ollut parhaassa terässä. Tästä mennään uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Marokon viranomaiset ovat pysäyttäneet liki 300 ihmistä, jotka pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin Pohjois-Afrikassa. Paikallismedian mukaan näistä 50 oli marokkolaisia ja muut Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. 2 viikkoa sitten Ceutaan ryntäsi yli 70 000 ihmistä Marokon puolelta. Valtaosa heistä on sittemmin palannut Marokkoon. Marokon viranomaiset ilmoittivat aiemmin tällä viikolla tarttuvansa toimiin estääkseen uuden ryntäyksen. Le 360 ja muut paikallismediat kertoivat, että viranomaiset ovat ottaneet kiinni yli 60 ihmistä, joita epäillään laittoman maahantulon lietsomisesta sosiaalisessa mediassa. Tällä viikolla sosiaalisessa mediassa levisi perättömiä väitteitä, että Ceutan rajat avattaisiin tulijoille. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen haluaa säätää lailla lasten sosiaalisen median käytön ikärajoista vielä kuluvan hallituskauden aikana. Kokoomuksen Partanen on toiminut ministerinä 2 kuukautta.
1: Meidän pitäisi pystyä suojelemaan lapsia paremmin sosiaalisen median haitoilta. Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja tämä tietenkin huolestuttaa minua ministerinä, äitinä ja myöskin entisenä avustajana. Olen avustanut paljon aikaisemmin lapsia erilaisissa rikosprosesseissa.
0: Helsingissä Marjaniemen siirtolapuutarhassa yliopisto seuraa ilmastovaikutuksia mittauksin. Mökkiläisille suositellaan puiden istuttamista, sillä puut puhdistavat ilmaa, tuovat kerroksellisuutta ja varjoa paahteelta. Marjaniemen siirtolapuutarha juhlii 80-vuotisjuhlavuottaan. Paikalla olivat muun muassa Helsingin pormestari Daniel Sazonov ja varmasti siirtolapuutarhan tunnetuin mökinomistaja presidentti Tarja Halonen.
2: Nämä siirtolapuutarhakaverit ovat olleet aina tosi hyviä ystäviä ja kun minä aina käytän sanontaa, että parhaat neuvot on tullut vadelmapensaitten yli. Eli silloin ne aina antoi pyytämättäkin niitä ohjeita, että mitä sä tuosta meinaat tehdä tyylisesti.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-24, pohjoisessa 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
3: Tässä vielä urheilua lauantai-iltaan studiossa Joel Holma, hyvää iltaa. EM-uinneilla liikkeelle. Veera Kivirinta jatkoi loistavaa virettään EM-kisoissa ja eteni 50 metrin rintauinnissa finaaliin. Kivirinta voitti välierensä ajalla 30-26 ja oli välierien neljänneksi nopein. Alkuerässä syntyi uusi Suomen ennätys, joka oli 900 nopeampi. Näin Kivirinta kommentoi välieräuintia.
4: Tän kaada. Kyllä mä vähän, tämän en mä nyt tiedä jännittikö silleen, vaan että tämä pitäisi olla mulle silleen bare minimum, että mä pääsen finaaliin. Niin, mutta mä oon nyt Mä lähden aivan loistavalta paikalta nyt huomiseen finaaliin ja on iloinen totta kai, että pääsi. Ainut tarkoitus oli nyt, että mä pikkusen ottaisin naksun verran alaspäin, koska aamulla mun frekvenssi nousi alussa ihan liian korkealle. Nyt mä yritin laskea sitä ja mä laskinkin, mutta se loppuhan meni ihan plörinäksi mulla. Maalintulo oli ihan kauhea. Mutta uinti kyllä se imi ihan kivaasti.
3: Välierien nopein oli Italian Benedetta Pilato ajalla 29.84 ja tuo finaali on sitten huomenna illalla. 200 metrin perussuunnissa Laura Lahtinen jäi välierien viimeiseksi eikä edennyt finaaliin. Rauma Feera päihitti 1-0 Joensuun mailan naisten superpesiksen ensimmäisessä puolivälierä kohtaamisessa välieriin 3 voitolla. Veikkausliigan sarjajumbo IFK Mariehamn otti liigakauden ensimmäisen voittonsa kaatamalla kotonaan SJK:n 2-0. Kansallisessa liigassa Gnistan voitti Ilveksen 2-1. Yleisurheilun EM-kisoissa viimeistä edellisen kisapäivän iltasessio on alkanut. 3 suomalaista mukana tänään finaaleissa. He ovat Topi Parviainen keihässä, Ella Junnila korkeushypyssä ja Mustafa Muuse juoksee 10 tonnilla. Radio Suomessa matkataankin nyt takaisin Birminghamiin.
5: Kello on 22.05 ja Urheiluradion toimitti Joel Holma.

0: Nyt on aika siirtyä jälleen Birminghamiin yleisurheilun EM-kilpailuiden pariin. Selostajina ovat Niina Vanhatalo ja Aaro Linna-Laakso. Asiantuntijana on Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hord.
1: Ja valmiita täällä ollaan. Korkeusnaiset on hetki sitten esitelty. Loppukilpailu käynnistymässä. Heidän joukossa on Suomen Eila Junnila ja miesten keihäsfinaali. Se on jo startannut. Topi Parviainen on käynyt avausheittonsa meille esittämässä. Se oli vielä vaatimaton 71-93. Ennakkosuosikit aloittivat tämän keihäsfinaalin ja Saksan Julian Weber johtaa omilla metrilukemillaan. 83-71 on saksalaisen avaus. Ja me Aaron kanssa ajattelemme, että se olisi jo mitaliheitto. Jaakko Ojaniemi on ehkä vähän vielä eri mieltä. Ja sitten Jakub Vajdlec, tsekki, 79-12. David Wagner, 78-62.
2: Kyllä mä alan kallistumaan, kun mä katselen näitä keihäskaaria tällä hetkellä, että se saattaa olla ihan hyvin se mitaliheitto.
1: Hyvä. Sä liityt tähän meidän joukkoon. Joo. Aaron kanssa. Joo. Mutta keihäsfinaali siis käynnissä ja kohta tuo naisten korkeusfinaali. Mutta myöskin naisten 400 metrin loppukilpailu on tässä myöskin jo valmiina.
3: Kyllä.
1: Kuusi naista alle 50 sekuntia tällä kaudella juossut ja tästä kyllä odotetaan melkoista jännittävää kilpailua varmasti mitalien kohtalosta, mutta ykkössuosikkina tähän lähtee Norjan Henriette Jäger, joka näytti meille jo hyvää vauhtiaan tuossa avauspäivänä käydyssä 4x400 metrin sekaviestissä, jossa Norja kultaa otti. Henriette Jägerillä siinä erittäin vahva ankkuriosuus.
3: Yli 80 tulee keihäspaikalla. Nick Thum oli nakutti kolme heittoa yli 80 jo karsinnassa, joten tämä ei nuorelta saksalaiselta yllätä. 21-vuotias nuori mies painaa tuohon semmoisen 89, ehkä hieman alle jäävä heitto. Ei, 81-10.
1: Jägeriä lähtevät haastamaan sitten 21-vuotias tsekki Lourdes Gloria Manuel, joka tällä kaudella piti kauden kärkiaikaakin hallussa, kunnes Jäger sen sitten häneltä vei. 49-15 siis Jäger on juossut ja Manuel puolestaan 49-37 on nuorin finalisti tässä naisten 400 metrin loppukilpailussa, mutta tilasto kakkosena tulee ja EM4 jo kahden vuoden takaa. Ja hallitseva Euroopan mestari eli Roomassa kultaa ottanut Puolan Natalia Pukowiecka haluaa varmasti jatkaa tuota mitallisaldoa. 49-57 tuo hänen aikansa tältä kaudelta. Mukana on myös Hollannin Lieke Klaver. Hänkin jo esiintynyt täällä vakuuttavasti viestistarteissa. EM3 Roomasta 49-58 hänkin juossut. Eli hänkin alle tuon 50. Ja kaikki nämä kuusi alle 50 tällä kaudella juossutta naista tässä finaalissa esiintyvätkin. Iso-Britannian värejä puolustaa Amber Anning, mutta takareisi vammastakin kärsinyt britti ei ole ollut ihan huippuvireessä ainakaan vielä tähän mennessä. Hän ei pystynyt myöskään tuolla kansainyhteisön kisoissa juoksemaan tuon takareisivamman takia. Siinä 4x400 metrin sekaviestissä hopeajoukkueessa juossut Jamie Mary John lieneekin sitten se brittien ehkä ykköstoivo tähän kilpailuun. 23-vuotias britti oli kansainyhteisön kisoissa kuudes. Ja ensimmäisessä finaalissaan ovat mukana alkuerien kautta tänne loppukilpailuun asti selvinneet Espanjan Paula Sevilla sekä Belgian Helena Bonetti.
2: Onpa herkullinen finaali tulossa ja todella kovatasosta finaalia kyllä odotan tässä, että on naiset ollut todella hyvässä kunnossa tällä kaudella ja Jäger voisiko olla hienoinen ennakkosuosikki, mutta kyllä siellä on niin kovia haastajia. Tsekin Manuel, Puolan Pukowiecka. Siinä on mun mielestä siinä on semmoinen kolmikko, että joka tulee ratkaisemaan tänään mestaruuden ja Klaverkin on ollut hyvässä kunnossa, mutta en usko, että ihan riittää tuohon, mutta saattaa mennä jopa alle 49 sekuntia voittoaika tänään.
1: Ja näin sitten naiset jo lähdetään matkaan. Pukowiecka radalla 6, Jäger radalla 7 ja Manuel radalla 8 ja ainakin tämä kolmikko kyllä erittäin tasaisesti aloittaa. Myös Manuel espanjalainen hyvin vahva alku hänellä, mutta Jäger näyttäisi komennon ottavan ja myöskin sitten tsekin Manuel johtaa tällä hetkellä, kun ollaan jo tuolla takakaarteessa, on hienoisesti siinä Jägerin ja Bukoviecskan edellä, ja niin kuin tässä on Tsekistä sitten yllättäjäksi, 21-vuotias Tsekki tulee hyvin, kun tullaan jo tähän loppusuoralle, näin kaadutaan, mutta sieltä sitten alkaa Jägerin nousu. Näin Jäger alkaa tehdä sitä pesäeroa muihin, ja hän tulee ottamaan tässä aivan ylivoimaisen voiton. Ei hänelle ole mitään vastusta, kun hän maalilinjan ylittää näin, ja sitten sieltä tulee Bukoviecska ja Lieke Klaver ottaa tuo pronssimitalin, mutta kulta, se menee Norjaan aivan niin kuin odotettiinkin, ja 49.04 on Jägerin aika, joten hän tekee tässä uuden kauden kärkiajan ja uuden Norjan ennätyksen, parantaa tuota omaa ennätystään 11 sadasosalla. Natalia Bukoviecska nappaa jälleen EM-mitalin ollen tämän juoksun kakkonen 50.04 ajalla, ja Lieke Klaver nousee myöskin sieltä sitten vielä Ludes Gloria Manuelin edelle ja ottaa Hollantiin pronssimitalin. Ludes Gloria Manuelilla oli kyllä ensimmäiset ainakin 250 metriä kyllä erittäin vahva tuo juoksu, mutta sitten hän alkoi hyytyä ja nämä kovat kilpakumppanit sieltä pyyhäsivät Tsekin ohi.
2: Joo, olipas yllättävän kova näytös Jägeriltä, että alussa oli kyllä tosi tiukkaa siellä. Manuel aloitti jopa kovempaa kuin Jäger, aloittiko sitten ehkä vähän liian kovaa. Toi takasuoran vastatuuli saattoi tehdä nyt temput ainakin Manuelille, hän onkin tommonen kevytrakenteinen juoksija, ja siellä joutuu vähän puskeen pikkasen ekstra, ja se kyllä näkyy sitten hänellä loppusuoralla. Ja Bukoviecska oli semmoinen odotetun vahva, mutta kyllä Jäger oli kyllä hallitsi tätä ihan mielimäärin, tätä loppusuoraa varsinkin. Hän tuli tuolta viimeisestä kaarteesta tähän etusuoralle niin semmoisella vauhti ylivoimalla, ja siinä vaiheessa ei ole oikeastaan mitään epäselvää, kuka tämän kisan tulee voittamaan. Oli kyllä hieno veto Jägeriltä.
1: Ja Jäger, joka oli jo tuolla kaikkien aikojen tilastossa siellä top 10, niin nostaa vielä pari pykälää sijoitustaan. Tämä aika 49.04 on kaikkien aikojen seitsemänneksi kovin aika, joten Jäger sieltä alkaa tietenkin myös lähestyä nyt tuota. Kohta hän pääsee ehkä jo 49 alle.
2: Joo, ja nyt jos olisi ollut ihan optimaaliset olosuhteet, mä uskon, että nyt olisi menty oikeasti, varmasti olisi menty alle 49 sekuntia.
1: Ja tämä on Norjan ensimmäinen mitali näissä tällä naisten 400 metrin matkalla, eli Farassia aiemmin on ollut kuudessia vuonna 66, mutta nyt sitten Norjan mitalitili tällä naisten 400 metrin matkalla auki. Ja Ella Junnila käy aloittamassa korkeudesta 183 ja ylittää sen ensimmäisellään.
3: Täällä on muuten aika viileä keli tällä hetkellä ja myös tuulista, eli kyllä tässä aika iso lämpötilavaihtelu on nyt myös tullut tuohon toissapäiväiseen, ja keihässä ollaan myös siinä tilanteessa, että odotellaan toisen kierroksen alkua. Julian Weber on siellä seuraavana sitten tulossa vuoroon. 83-71 tuo hänen avauskierroksen heitto, ja siinä karsinassakin häneltä nähtiin ihan komeasti se 84, eli kyllä Weberin näyttäisi ainakin olevan aika hyvässä, vahvassa kunnossa Roomassa 2 vuotta sitten. Hän oli siis tosiaan kakkonen ja vain pari kisaa tänä vuonna pystynyt kilpailemaan tai kilpaillut. Ja nyt sitten näyttää olevan EM-kisoissa hyvässä kunnossa. Ihan paljon kun on puhuttu keihään tasosta, niin edelleen jatkaa tässä kisassa ennakkosuosikki.
2: Joo, kyllä tämä niin kuin ekan kierroksen perusteella niin kyllä aika huono tasoinen keihäsfinaali näyttäisi olevan. Toivottavasti saataisiin siihen vielä muutoksia tässä ja varmasti jonkinlaisia saadaankin.
3: Weber toistamiseen nyt siis keihäs paikalla ja laittaa keihään siitä vihaisesti jälleen ilmaa. Vähän laahavana keihäs tulee ja sekin ehkä syö sit osittain siitä metrejä, ei pysty parantamaan. Jatkaa kisan kärjessä 83-71 kantaneella avausheitolla.
1: Ja naisten korkeuspaikalla 5 naista pudottanut jo ensimmäisen kerran 183, joka on aloituskorkeus nyt. Maria Vukovic sen ylittää viidentenä naisena, mutta Ella Junnila siis ensimmäisellään sen yli.
2: Joo, tosi hyvä juttu, että lähti kisa noin hienosti käyntiin ja siellä tosiaan pudotuksia tulee ja noin kaikki vaikuttaa sitten kuitenkin loppusijoituksiin.
1: Ja tietenkin se kaikista kovin voittajasuosikki ja todella vahva kultasuosikki. Ukrainan Jaroslava Mahuchi, joka on tässä viime vuosina hallinnut näitä naisten korkeuskisoja, niin hän tulee mukaan vasta korkeudesta 192.
3: Ja Vadlet sitten hänen toisen kierroksen heittoonsa. Näyttää vähän ilmassa paremmalta kuin se ensimmäinen. Ja näkö, että tsekki tässä parataa osakkeita kyllä. Taitaa änkeä itsensä sieltä nelossijalta kakkospaikalle. Eli tässä kokenut tsekkiheittäjä vertyy vähän kisan edetessä heti toisella kierroksella. Puolustava mestari. Tällä kaudella siis 85 nähty ja nyt tulee 82-58. Menee kakkospaikalle.
4: Joo, kyllä nämä vanhat konkarit tässä, niin kyllä ne haistaa veren tässä. Että nyt ei tarvitse mitään superheittoa heittää tänään, että varmaan mitalle irtoa. Että kyllä mä uskon, että nämä ovat aika kovia vielä nämä. Tietenkin Weber on ollut muutenkin kovassa kunnossa, vaikka Vatleys ei ole vakuuttanutkaan tällä kaudella. Uskon, että hän kyllä saa revittyä itsestään kaikki irti tänään.
1: Niin, onko toikin sitten jo mitaliheitto, toi 82 päin?
4: No, se voi ihan hyvin olla, että tässä nyt on vähän joutunut rimaa laskemaan.
1: Lähdit korkein odotuksin tähän.
4: Mä lähdin, mutta no, eikä sitä nyt vielä tiedä. No, kyllähän se voi tuosta mennä, mutta ei tämä nyt oikein hyvältä näytä ainakaan.
1: Joo, totta kai. Miesten keihäsfinaali on vasta alkutekijöissään 6. Kovimmillahan on se 6 heittoa. 3 jälkeen sitten 4 miestä putoaa pelistä pois, kun on David Wegner tulossa. Ja sieltä hänellekin lähtee syöksyyn tuon oman heittonsa perään.
4: Aika
1: ja kyllä
4: hyvä
1: sieltä
4: heitto.
1: Hyvän heiton myöskin David Wegner heittää ja kiilaa minusta tuonne kärki kolmikkoon kyllä ehdottomasti tällä heitolla.
4: Joo, mä luulen, että tuohon tulee aika hyvä läjä tuohon 83 molemmin puolin tänään, että siinä varmaan pyörii aika monet heittejä. Sitten jos nämä 85, niin sitten melkein voi sanoa, että mitali heitto.
1: 82-96 menee jopa Vadleitsin edelle ja kakkospaikalle kauden parhaallaan heitollaan.
4: Joo, tosi hyvä asento on, sai kyllä keihää.
3: Suomellahan on vaatimattomat 19 mitalia miesten EM-keihäheitosta. 5 kultaista, 6 hopeista, 8 bronssista mitalia ja edellistä kisastakin bronssia Helanderille tuli.
1: Kun Topi Parviainen on valmiina toiseen heittoonsa. Suomalainen siinä ottaa paikallaan vielä muutamat hyppyaskeleet ja sitten lähtee vauhtiin. Siitä lähtevät ristiaskeleet ja kiskaisu. Ja nyt se kantaa paljon pidemmälle kyllä ehdottomasti, eli tuonne noin 76 metriin.
4: Joo, oli se varmaan yli 7-7. Ja toi on semmoinen nyt kuitenkin, että ei se nyt varmaan ehkä ihan riitä vielä 8 parhaan joukkoon, mutta ei tuosta hirveästi tarvitse parantaa, niin sitten se voi olla jo.
1: Tässä vaiheessa se riittää 8 parhaan joukkoon, kun toista kierrosta heitetään ja se on vielä kesken 77-82 Topi Parviaiselle.
3: Naisten korkeuskilpailussa nyt näitä ylityksiä tuosta avauskorkeudesta tulee niin kuin pitääkin. 9 hyppääjää ylittänyt, mutta tosiaan siellä on jo 5 hyppääjää myöskin tämän korkeuden pudottaneet ja Mahuchik ei lähde näihin korkeuksiin vielä mukaan. Ja tänään täytyy kyllä, kun sen verran viileitä, niin se makuupussi olla mukana. Onhan se tuolla.
4: Joo, nyt on makuupussikeli.
3: Joo. Puhuttiin tosiaan, että maanmennätysnäinen Jaroslav Mahuchik hyvin usein kilpailussa nähdään, että hänellä on siellä semmoinen kevyt makuupussi mukana ja hän on visusti sen sisällä. Toki sitä odotusta hänelle myös tulee, varsinkin arvokisoissa ja karsinnoissa, jossa on paljon osanottu.
1: Ja kohta kyllä eri puolilla kenttää tapahtuu, siis sillä myöskin miesten kolmiloikan loppukilpailu on tässä alkamassa. Ja siitähän odotetaan etukäteen ajateltuna Italian Andy Diaz-Hernandezin ja Portugalin Pedro Pichardon välistä kaksinkamppailua.
4: Tuolla keihäspaikan takana näkyy isoja Suomen lippuja ja tuommoisia jotain tekstejä, niin pystyttekö näkemään, mitä
3: joo,
4: siellä lukee?
3: Siinä lue se Sumiainen, joka hyvin usein näissä kekkereissä aina mukana on ja edustettuna, eli siellä on.
1: Kunto Sumiainen.
3: Joo.
1: Ja Sumiainen kyllä lukevat noissa lipuissa.
3: Ja nyt saadaan jälleen lisää suomalaisiakin jo tänne radan puolelle, sillä miehet 10 000 metriä. Loppukilpailu, sekin on kohta puoli alkamassa ja siellä mukana on Mustafa Muusi.
1: Ja Pedro Pichardon ensimmäinen avaus tähän aika lähelle. Tuota 18 metriä näyttäisi jo hyppäävä heti avaushypyllään, portugalilainen.
4: Joo, hän on tullut täältä hakemaan taas yhtä mestaruutta lisää, että oli kyllä vakuuttava avaushyppy. Hieno tasapainoinen suoritus ja 17.70 ehkä arviolta.
1: Tämä kauden paras on ollut 17.71, joten sitä lähelle taitaa Pichardo tässä sitten heti avaushypyssään hypätä, odottaa vielä tuota mittausta. 17.76, siinä tulee sitten heti kertaheitolla 5 senttiä lisää tuohon hänen kauden parhaaseensa. Ennätys on toki päälle 18, mutta onpa

0: Loistava avaus. Miehelle, jolla kultamitaleja löytyy joka tasolta vaikka kuinka ja paljon. Puhutaan sitten Olympia MM- tai EM-tasosta.
1: Joo, ja mitali tulee taas tuolla hypyllä kyllä näistäkin kisoista.
2: Puhunuttu myös siitä, että haluaisi tänä vuonna sen 18 metriä ylittää, että olisiko tänään jopa ainakin myötästä tuntuisi olevan takana, että toivotaan.
0: Aha, ja Niklas Tumin keihäs lähtee sieltä korkealle, mutta vähän liian korkealle, eli tulee sitten pikkasen liian aikaisin alas. Se on tuolla noin 77 metrin kohdilla.
2: Kolme kenttälajia tosiaan melko alkutekijöissään on, joten siinä mielessä täällä nyt sähinää riittää, ja kun 10 000 metriä juoksu saadaan kohta tuohon radalle käyntiin, niin siitä saadaan sitten ihan hyvä.
0: Ja Andy Diaz Hernandezin vastaus Pedro Pichardon avaukselle. Näin on italialainen jo vauhdissa ja sieltä pitkälle. Ja nyt hyppää tulolla pitkälle. Ihan käsittämätön leiskautus.
1: Oliko sallittu hyppy?
0: Nyt
1: oliko
0: on kyllä pakko katsoa, mihin se osuu. Uskomaton leiskautus.
1: Oi,
0: 3,7 senttiä yli astuttu, mutta oli kyllä hurja leiskaus. Plus 1,2 myötäistä takana Andy Diaz Hernandez. Jos tämän tyyppisen pystyy toisintamaan ja osumaan lankulle, niin saas nähdä, mitä täällä vielä nähdään.
1: Se näytti sillä määrästi, että se oli reilusti yli 18 metriä. Joo. Oliko jopa maailmanennätys?
2: Mutta oliko tuossa se grafiikka siinä ekas hypyssäkin näytti, että lähellä 18, 17, 76. Oliko siinä pientä?
0: Ei.
2: Onko se ihan kalibroitu?
0: No, on
2: no sit se oli se nyt.
1: Siinä näytti yli 18 metriä sieltä reilusti.
2: Oli ja Pisardon näiden ihan mielettömästi pidempi hyppy.
1: Ja tosiaan vaan 4 senttiä yliastu.
2: Ja sitten on vuorossa seuraava hyppäjä ja sehän on puolestaan sitten Andrea Dallavalle ja hänen pitkä. 17... Puolen alle jäävä hyppy on kovaa valuuttaa totta kai ja hän on varmasti kärkkymässä vahvimmista pronssia tänään IM2, MM2 urallaan ja italialainen.
1: Ja toi Diasin hyppy oli kyllä valtava, että saa nähdä, nähdäänkö me tänään vielä maailmanennätys tässä.
0: Se olisi kyllä kova. Italialahan on sen sijaan kolme miestä peräti tilastoon top 4 kärjessä, että heillä on kyllä vahva tiimi tässä ja Dallavalle menee kakkoseksi 17.37, kun tuota Diaz Hernandezin hyppyä ei mitattu.
2: Aika sähäkkä sähköinen startti saatu kyllä miesten kolmiloikkaa. Hieno.
1: Kyllä. Mehän nähtiin siellä Roomassa jo hurja kisa näiden kahden miesten välillä, että 18 metriä paukutettiin menee siellä.
0: Joo, tää alkaa vähän odottaa saman tapasta.
1: Kyllä.
2: Joo, siellä oli se 18.18, 18.04.
1: Siellä oli se niin sanottu pomppualusta.
2: Joo, joo. 10 000 metriä on siis edessä. Ennakoimista tuossa jo kello 21 jälkeen ensimmäisen kerran, mutta otetaan nyt toisen kerran totta kai kiinni jo tässä vaiheessa. Mukana on Tokion maailmanmestari Jimmy Gressier. Hänestä ranskalaisesta ei nyt ehkä ihan olla puhuttu siellä kaikkien kärkisijoilla, mutta ei voida häntä tietenkään unohtaa. Ruotsin Anders Almgren on pysynyt terveenä. Tavoitteena voittaa se kulta. Miten ruotsalaisen 5000 metrin Euroopan ennätysmiehen käy? Sitten otetaan totta kai myös Jemane Berhan Krippa, italialainen, kaksikertainen Euroopan mestari. Tuolta puolimaratonilta edellisistä kisoista tuli yksi kulta. Näissä kisoissa nyt sitten taas vähän kiusaamassa tässä radan puolella myöskin muita juoksijoita. Jos loppuun mennään hitaasti, niin hän on kova tekijä Almgrenin ohella. Dominik Lokin Jomo Lobalu, puolustava mestari tähän kilpailuun. Ja Suomelta tietysti Mustafa Muuse. Ensimmäinen arvokisastartti nyt aikuisten ulkoarvokisoissa. Ja mielenkiintoista on nähdä, että mitä Muuse saa tässä kovassa porukassa aikaa. Scott Beatty, Simon de Bogny, Mike Foppen, David Mularkey ja sitten Isaac Kimeli on tässä myöskin nostun arvoisia ja mainittavia nimiä, joten on jännä kisaluvassa, ihan varmasti.
1: Joo, todella mielenkiintoinen ja varmaan voi olla, että ensimmäinen vitonen, en tiedä kuinka pitkään juostaan, semmoista vähän rauhallisempaa, mitä yleensä on tässä nähty näissä Euroopan mestaruuskisojen kymppitonneilla, mutta voihan se olla, että jollakin on menohaluja heti alusta.
2: Kolmilukka paikalla siellä on muuten Dimitrios Tsiamis, 44-vuotias kreikkalainen. Oli jo silloin 2008 muun muassa mukana olympialaisissa Pekingissä ja muuta. Siinä on pitkä komea ura tuohon lajiin.
1: Jätkä vähän tässä niin kuin itsellä tuntuisi vähän kaukaiselta lähteä tuonne suurin piirtein samanikäisenä hyppään kolmiloikkaa.
0: Niin uskomaton, että kolmiloikkaa hyppää niin kuin vielä tuonne.
1: Niinpä.
0: Kyllä tämäkin aika paljon kroppaa koettelee.
1: Kyllä.
2: Ei enää tavoittele ennätyksiä, on sanonut, että se 16 metrin taso säilyttäminen on aika hieno tavoite.
1: Luulisit, että siellä iskuvaimentimet rupeaisi vähän olemaan jo.
0: Ei se tullutkaan. Mä jo innostuin, että lähteekö sieltä komea keihäspaari, mutta ei vielä mitään hätyttelyä tuonne.
1: Reilu 80 tuli siellä Matusevius.
0: No joo, Matusevius kyllä, mutta ei tuota ihan kärkikolmikkoa uhkaa, mutta Matusevius päättää tuon kakkoskierroksen. Ja 80-60 nousee nyt pykälällä ja tuloslistalle on viides. Topi Parviainen on 8. Ei Aki.
2: Korkeuspaikalla on nämä viisi, jotka pudotteli tuosta avauskorkeudesta. Jokainen meni kolmannella yli, eli Viron Bruus ja Belgian Mähäs ja Italian Pieroni Tavernini ja Puolan George Cic.
0: Eli kaikki siellä mukana vielä.
1: Kuka on jäänyt ilman tulosta, se on hyvä.
0: Näistä korkeusfinaalissa on 15 naista kaikkinensa.
2: Hellalla on pipo päässä siellä.
1: Näin ne muuttuu nämä keelit tuossa pari päivää sitten, ei paljon pipoa tarvinnut käyttää.
2: Joo. Ei ole silloin Heltelän finaaliaikaa voinut pipoa kuvitellakaan, mutta olihan Samuel Purolalla tänä päivällä, mutta se kuuluu aina asia.
1: Joo.
0: Sitten Julian Weber käynnistää kolmannen kierroksen, mutta ei onnistu parantamaan. Eihän skartaa tuonne noin 80 metrin haminoille.
1: Joo, ei Weberilläkään oikein ole. Ei oikein irronnut. Tietenkin se yksi ihan ok heitto, mutta ei sillä kyllä vielä välttämättä ihan kultaa irtoa täältä.
0: Weberillähän on ollut vaikea kausi. Hän oli jopa 10 kuukautta poissa monien eri vammojen ja vaikeuksien kautta ja aloitti kauden sitten aika myöhään. Kävi sitten toki heittämässä tuommoisen 8-7, että se kieli tietysti siitä, että hän suht kunnossa on, mutta on varmaan sitten ihan kysymysmerkki, että miten tavallaan kestää sitä kuutta täyttä heittoa. Kun Jakub Vadlejc käy heittämässä kolmannen kierroksen heittonsa, mutta ei paranna hänkään tuosta 8258, sekin menee tuonne noin 80 metrin tuntumaan. Puolan David Wegner vielä ja sitten Topi Parviainen ja hänen kolmas heittonsa. Hän on vielä kahdeksantena. Hän on vielä menossa tässä vaiheessa kolmelle viimeiselle kierrokselle.
1: Kun oikeita hänen takanaan on, niin on semmoisia heittäjiä, joilla se perustulos ei ole 80 metriä. Että sitten tässä on vielä ihan pienet säänsit jopa tollakin tuloksella mennä kolmelle viimeiselle kierrokselle.
2: Miesten 10 000 metrin kilpailu alkaa ja tuossa seurasin Mustafa Muuse ja hän vain päätti sama tiede, että kun tuolta starttipistoli pamahti, että antaa siinä edellä olevien tai vierestä lähtevien mennä edelleen, ottaa tuolta sisäradan paikan ja hakee aseman tuolta joukon hänniltä tähän alkuun. Hyvin rauhassa lähdetään ja se on varmasti ihan viisasta myös tuolla mennä aikamoinen rykelmä, kun 24 juoksia hän edessään on.
1: Joo, nyt lähdettiin ihan kävelemällä liikkeelle. Semmoista löntystelyä, että itsekin tuossa pysyisi varmaan kaksi kierrosta mukaan.
0: Toi näyttää ihan hölkkävauhdilta.
1: Siis toi on niin kuin ihan hölkkävauhtia, että nyt niin kuin niin.
2: Niin kuin tuosta Muusestakin näkee, että hän on tuo hännillä, niin tuntuu, että se on aivan niin kuin.
1: Joo, tuosta kun vähän hiljennetään, niin sit se on jo kävelyä oikeesti.
2: Niin, no nyt on 55 sekkaa mennyt kohta kolmeen se
1: Kukaan ei halua lähteä näköjään, pitää ollenkaan vauhtia.
0: Siis mun mielestä toi näyttää siltä, että toi on jopa vaikeeta heidän niin kuin juosta noin hiljaa.
2: Joo, Muusesta mun mielestä näyttää just siltä, että hei come on, että nyt.
0: Niin.
2: Katsotaan tämä eka kierros, se meinaa kohta, että nyt on 1.10 oltu reissun päällä.
0: No, Topi Parviainen valmis kolmanteen heittoonsa keihäs paikalla. 77.82 pitää tämän 19-vuotiaan Tuupovaaran miehen tällä hetkellä kahdeksannella sijalla, mutta parantaa toki saa ja näin lähtee Parviainen vauhtiin. Siitä sitten ristiaskeleet ja kiskaisuja, sieltä se keihäs lähtee suht matalana, joten ei pääse lennä kuin niukasti tuon 75 metrin yli, joten ei pysty parantamaan.
2: Muuselle mä otin tuosta ensimmäisen kierroksen, niin se oli 85 sekkaa.
1: Joo, semmoista 35 minuuttia tähtävän loppuaikaa. Ehkä se tästä vähän kiristi.
2: No nyt se vähän kiristi selvästi, mutta aika vähän vielä.
1: Joo, tässä tämä on just tätä kyttäystä, tämä yleensä nämä EM-kisojen. Martti Vaini on kisaennätys taitaa säilyä kyllä.
2: Kyllä, 27.30 se vaatii sitä 2-4-5 kilometrin vauhtia, että siihen yllätään. Ja ei olla ihan siinä kyydessä vielä, mutta Musehan on mielenkiintoinen siinä mielessä tietysti, että hän on juossut ihan vain muutaman ratakympin, eli on aika keltanokka tässä vielä. Hän on enemmän siellä maantien puolella juossut ja sieltä hakenut hyviä kisoja, ja sieltä hän myös raivasi tiensä näihin EM-kisoihin, kun maantien kympillä juoksi sen ennätyksen.
1: Joo, siellä miehet vähän tönii toisiaan ja ei ole ihmekään,

0: on aika sumpussa juostaan, kun niin hidas vauhti vielä.
1: Mutta letka siihen muodostuu ja sitä letkaa tällä hetkellä Mike Foppen, hollantilainen, tuossa vie eteenpäin. Ja näin on Muusakin jälleen tuossa. Nyt mentiin kymmenisen sekuntia, eli tuonne 1.16 kierros oli tässä tämä toinen kierros, mutta kuten todettua, niin kisa on alkutekijöissä ja Muuse vähän toivoi, että kun vaan nyt juostaisi vähän niin kuin pidetään vauhtia eikä niin kuin vitosen kisassa, että mentiin ihan kiippailemaan ja Jakob Ingebrigtsen hän siitä korjasi poti.
0: Nyt ainakin varmistui se, että Topi Parvien on vähintäänkin 11 tässä kisassa, että siellä jo Tanskan Petersen kävi heittäisi viimeisen heittonsa ja jää joka tapauksessa Topi Parvien sen taakse tässä kisassa.
2: Joo, yksi näistä neljästä uhkaajasta on tavallaan kukistettu ja katsotaan vielä sitten, että Gudmundsson, Tsitsos ja Frattini tekevät. Ja vielä tuosta Martti Vainion kisaennätyksestä, niin sehän on vain vanhin voimassa oleva kisaennätys vielä ja taitaa nyt tosiaan kyllä pysyä sellaisena.
0: Kyllä se pysyy.
1: Kolmiloikassa näyttää vähän siltä, että Italian Simone Biasutti tällä kaudella 17.32 hypännyt italialainen, niin jääkö kisa kesken? Sillä kyllä vaan takareidestä nappasi tuossa ensimmäisessä ja näin ollen ei sitten pysty, oli kakkonen tuolla maan mestaruuskisoissa.
2: Eli se kolmesta kovasta italialaisesta yksi on pelissä pois, tuli tilastonelosena tänne Birminghamiin.
1: Nyt tuli ihan hyvä heitto keihässä ja sen heiton Kailums tarjoaa.
2: Se on Patriks Kailums, latvialainen. Tavallaan ei Topi Parviaisen sijoitusta tässä uhkaa, mutta
0: hän kuvertelee
2: paremmin asemiaan.
0: Kakkoseksi tai kolmoseksi?
2: Kyllä, 8-2-9-7. Yllätyksiä toivottiin. Nyt alkaa vähän niitä olla tarjolla. Latvian Patriks Kailums ei kyllä ensisijaisesti ehkä kuitenkaan ollut ajateltu mitallisuosikiksi tähän kisaan. Ja David Wegner on kolmantena, Jakub Vadlec vasta neljäntenä ja mitallisijojen ulkopuolella.
1: Ja näin Ruotsin Anders Almgren on siirtynyt miesten 10 000 metrin kilpailun kärkeen, kun 1.5 kilometriä on suurin piirtein tätä matkaa juostu. Ja lähtisikö Almgren tässä pitämään nyt sitten vähän vihaisempaa kyytiä, kun nyt on lähdetty aika rauhallisesti liikkeelle. Anders Almgrenista on nyt pari kesää puhuttu todella isosti. Nuorempana hän oli lupaava kasin juoksija, mutta sitten rasitusvammat futiksen ja kasin puolella johtivat siihen, että hän on nyt sitten siirtyy pidemmille matkoille ja hyvä niin.
0: Kyllä, se on ollut hyvä valinta hänen.
1: 66 sekunnin kierros tuohon väliin.
2: Ja naisten korkeusfinaalissa, kun rima on 188, niin kohta on Ella Junnilan vuoro. Yksi heittää vielä häntä ennen kuin keihäs jälleen kaartaa pitkälle, mutta se on Nick Tum, joka on jo siellä Parviaisen edellä siellä 5.
1: Almgren nykäisee kyllä. Nyt lähdetään pitää vauhtia ja siihen kun reagoi Muuse myös tuolla joukon hännillä on 25. tässä juoksussa. Edelleen kierros oli siis 61.05.
0: Joo, nyt on vauhtia ja letka venyy ja nyt mennään jo ihan kunnon kyytiä.
1: Ja siinä kärjessä luonnollisesti on vielä tämä kärkiporukka on juuri niitä nimiä, kun odotettiin Almgren, Foppen, De Bognis, belgialainen Bedard, Ranskasta ja Italian Krippa tuossa ihan. Ja sitten hallitseva maailmanmestari Gresier on siinä 7.
2: Islantilainen tuolla keihäspaikalla, joka on vielä siellä Parviaisen takana ja Ella Junnila puolestaan valmiina ensimmäiseen yritykseen korkeudesta 188. Islantilaisen keihäs sieltä lähtee ennen, mutta kovin korkealle menee ja näin ollen kun se tipahtaa heti tuohon 75 metrin päälle, niin ei islantilainenkaan pysty ohittamaan Topi Parviaista. Kaksi miestä siellä vielä uhkana, Kreikan Dimitrios Tsitsos ja Giovanni Frattini, jotka seuraavaksi myös heittävät. Ja näin lähtee sitten Ella Junnila, ensimmäinen yritys 188. Ponnistu siitä, mutta liian matalaksi jää kyllä tuo hyppy ja niin vähän pudottaa.
0: Joo, se oli aika ponnettoman näköinen hyppy kyllä, että siinä ei ollut oikeastaan nousujakaan kovin hyvin, että se oli kyllä epäonnistunut hyppy. Ei saanut pitämään tuota ponnistusta nyt.
1: Ja kyllähän tässä nyt aivan selvä ja huima vauhdin lisäys Anders Almgrenin toimesta miesten 10 000 metrin kilpailussa järjestettiin, kun tuolla sitten 6 kierrosta on juostu, sillä jälleen tässä tullaan kyllä kova kierros. Edellinen oli 63 sekunnin kierros. Ja näin ollen sieltä sitten myöskin katsotaan 62 sekunnin kierros on tuo, mikä tulee esimerkiksi Muuselle tuossa nyt Jouko Hännillä, itse asiassa jännillä, koska siellä on kaksi italialaista pudonnut hänenkin peränsä.
0: Joo, nyt mennään oikein kunnon haipakkaa sitten.
2: Ja Kreikan Dimitrios Tsitsos epäonnistuu tuossa omassa kolmannen kerroksen heitossaan keihäspaikalla, joten hän jää tuonne Parviaisen taakse ja Giovanni Frattini tässä sitten enää uhkaamassa suomalaisen sijoitusta ja pääsyä sinne kolmelle viimeiselle kierrokselle. Sitähän Jaakokin totesi, että se voisi olla jo kova tavoite, eikä mahdoton tavoite. Ei. Ja nyt se kyllä hyvältä näyttää.
0: Noin, yhdestä kiinni.
2: Se on yhdestä kiinni. Giovanni Frattini odottelee kuitenkin vielä sitä, että nuo 10 000 metrin juoksijat tuosta hänen edestään menevät. Pichardokin hyppää toista hyppyään tuolla ja hyppää pitkälle. Mutta mitä tekee Giovanni Frattini? Toki päälle 80 onnistunut heittämään tällä kaudella. 80-54 on hänen kauden parhaansa. Toistaiseksi ollut vielä vaisu. Näin lähtee italialainen. Siitä sitten ristiaskeleet ja repäisy keihäs ilmaan, mutta korkealle lähtee, joten ei tule sen verran aikaisessa vaiheessa alas, että vaikka se on vähän päälle tuo 75 metriä, niin suomalaista hän ei uhkaa. Ja Topi Parviainen on 8 parhaan joukossa. Ja kun jo päivällä puhuttiin siitä, että jokainen sija, mitä tästä tulee napsittua, niin kuin muilta edellä, niin on jo kaikki plussaa, niin mahtavaa. Meillä on suomalainen jälleen siellä kolmella viimeisellä kierroksella. Nimittäin meillä on ollut kolme miestä mukana 1978, ja silloin he ei ollut top 8, ja muuten on aina joku
0: niin,
2: ollut.
0: Mahtavaa.
2: Ja Topi Parviainen, 19-vuotias.
0: Käytti tilaisuuden hyväksi tässä, kun muut ei oikein mennä saada mihinkään, niin hän heittää kuitenkin tonne omalle tasolle.
1: Ja vielä saa heittää nyt sit kolme kertaa ja toivotaan, että sieltä tulee rentoa hyvää tekemistä Topilta.
0: Kyllä.
1: Mutta Almgren pitää kyllä vimmattua vauhtia tuolla juoksun kärjessä. On repinyt sitten näillä kovilla kierroksillaan tämän porukan palasiksi. Almgren on vetänyt nyt ihan kellon tarkkaa työtä. Tämä on kyllä huimaa. Neljä edellistä kierrosta, niin ihan sinne muutaman kymmenyksen sisään. Ja ne on kaikki 63 sekunnin kierroksia.
2: Dias Hernandez jako toinen hyppy. Se on taas todella pitkä. Siltä se näyttää ainakin grafiikan perusteella. Tuo ensimmäinen oli yliastuttu. Vähän pudistelee päätään Dias Hernandez. Siinä on vaikea tulkita, mitä tuosta sanotaan, mutta nytkö se osuu lankulle?
0: Järkyttävän pitkiä hyppyjä tulee kyllä solkenaan nyt.
2: Italialainen on hurjassa iskussa. Richardo kävi hyppäämässä 17.50, toisellaan ei parantanut. Dias Hernandez nyt osuu ja nyt tulee kyllä pituutta. 18.15, Andy Dias Hernandez, Italia, aivan hurjaa. Ei ihan nappaa tuosta kisaennätystä eikä ihan sitä maailmanennätystä tee, mutta ei tässä kaukana olla. Ja tämähän on kolmanneksi kovin, kaikkien aikojen kolmanneksi kovin hyppy.
0: Ja se eka hyppy oli pidempi vielä. Se oli lähellä maailmanennätystä.
2: Kaikkien aikojen kolmanneksi kovin hyppy tässä toisella kierroksella. Jaa, sanoisin, että kultamitali on tämä herra.
1: Onkohan Jonathan Edwards täällä ihan areenalla tänään nyt katsomassa, että laitetaanko toi hänen ämmeen jopa unholaa vuodelta 95?
0: Nyt ollaan lähellä 14 senttiä.
1: Aika järisyttäviä juttuja kyllä.
2: Siis tossahan oli varaa vielä parantaa tuota
0: on, ja siis lankulle. Se eka hyppy oli parempi on vielä, mitä toi, niin kuin, vaikka se oli yliastut, mutta se oli silti olisi ollut pitempi.
2: Joo, ei ole tullut Jonathan Edwardsia kyllä nähtyä, mutta varmaan voisi ajatella, että voisi olla kyllä täällä katsomassa. Mikä hyppy. Ja plus 1,7 myötäistä takana, eli täysin sallituissa olosuhteissakin
0: kyllä,
2: vielä tehty.
0: Aika ihanne olosuhteet tuulee.
1: Francesco Guerra jättää miesten 10 000 metrin kilpailun kesken. 4 000 metriä täyttyy ja Anders Almgren. Hän pitää kyllä nyt viimattua vauhtia koko ajan. 64-63 sekuntisia kierroksia sieltä tulee kerta toisensa jälkeen. Vielä 15 kierrosta siis matkaa maaliin. Ja Mustafa Muse, hän on kilpailussa siellä 21. On tuossa niin kuin viimeisellä sijalla näistä, jotka eivät ole kokonaan pudonneet kyydistä. Mutta siinä on siis tilanne nyt se, että Almgren vetää ja hänen perässään siinä on 4 juoksijaa. Mike Foppen Hollanti, Jemaner Berhan, Krippa Italia, Jimmy Gresier Ranska ja Dominic Lokinjomo Lobelu. Ja sen jälkeen siinä tulee sitten vähän väliä brittijuoksijoihin ja sitten iso letka, jossa on myös sitten Suomen Mustafa Muse. Nyt Muse rupeaa muuten tippumaan siitäkin letkasta pikkasen.
0: Aika hyvin siellä ne ennakkosuosikit kuitenkin on vielä tuossa kärkiporukassa mukana. Että tossa toi on kuitenkin 26, 30, 27 välissä olevaa vauhtia, mitä Almgren on nyt tässä tuossa kiskonut menee aika pitkään jo, niin kyllähän se on, niin, eihän se on, sehän on suurimmalla osalla ihan myrkkyä toi vauhti.
1: Onhan se. Laittaa kyllä sitten jo sielläkin saadaan katsoa, että mikä tämä Almgrenin loppuaika tässä tulisi tulemaan. Että tässä ollaan menossa niin kuin ihan ton alun jälkeen ihan järisyttävää kyytä.
0: Katsotaan vaan, että itseltään juokse jalkoja alta Almgreni.
1: On kyllä hurja.
0: Siinäkin kutsu. On vähän sitäkin riskiä nyt.
1: Muuse putoaa nyt tuosta isosta letkasta. Ja kun verrataan nyt sitten, Muusen kierros oli tässä

0: Topi Parviaisenkin varmasti nyt laittaa itsensä sellaiseen sopivaan kuplaan, jossa se upein, mahtavin keihäskaari voisi lähteä, mikä jottei täällä EM-loppukilpailussa ainakin vapautuneesti voisi nyt kyllä heittää. Odottaa tuossa vielä, että 10 000 juoksijat hänen edestään menevät, ja sitten varmasti annetaan lupa myöskin Parviaiselle vielä. Tuolla on toki tuo Tötterö edessä, että ei sitä heittolupaa anneta, kun 10 000 metrin juoksijat tästä vielä tuon hänet ohittaa, ja sieltä viimeinen mies kun vielä tulee, niin ehkä sitten Parviaiselle lupa annetaan. Siellä Nuorukainen jo kovasti lämmittelee ja yrittää vetreyttää paikat kuntoon, jotta kädestä lähtisi sellainen huippuheitto vielä tähän EM-finaaliin. 81-91 on siis Parviaisen ennätys, joka on tänä kesänä syntynyt.
1: Ei me tässä nyt ihan niin hirveän kauas jäädäkään sitä Martti Vainion kisaennätyksestä, mutta se alku oli, siinä oli niin niitä hitaita kierroksia, että se taisi vesittää sen.
2: Joo, mutta onhan tässä nyt tykitetty kyllä hei sellaista kyytiä tässä koko ajan, että nyt jos mietitään, että nämä Amtrenin kierrokset on koko ajan sitä 63-64 ja niitä on nyt menty se 8 kappaletta putkea tässä.
1: Joo, ja sen tullaan aika lähelle sitä 2730.
0: Parviainen ottaa siellä yleisöä mukaan ja Muuse siinä juuri ohittaa Parviaisen. Ja näin on sitten suomalainen valmiina lähtemään tuohon heittoonsa, jos vaan luvan saa, mutta ei vielä tietenkään. Tuossa on nyt koko ajan miehiä tietenkin, tuosta hänen ohi menee, kun tuo letka on vähän hajonnut, niin saas nähdä milloin Parviaiselle sitten heittolupa annetaan. Mies on aika kauan ollut kyllä tehnyt jo tuolla tavallaan noita valmistelujaan.
2: Ja tosiaan Anders Almgren nyt vetää tuota kilpailua. Mustamme Muuse on jäänyt 150 metriä kärjen perään. Hänen kierrosvaiet siinä 69 sekunnin kierroksia. Kärki vetää siis 64. Ja siinä kärjen takana on Almgrenin tässä kunnon kuumaksi lämmitetyssä lauantai-saunassa nyt sitten Jemane Berhan Krippa, Jimmy Grezier, Dominique Loggiomo, Lobalu ja Mike Foppen. Siinä on kova porukka, ja jos tämä vielä tässä on se 10 kierrosta matkaa maaliin, ja Almgren vetää siis aivan tuossa hyvän näköisellä hyvällä ryhdillä tuota omaa kilpailua koko ajan eteenpäin. Almgren, joka suhtautuu esimerkiksi tuohon harjoitteluun niin kuin aivan mielettömän matemaattisen tarkasti. Katsotaan se Parviaisen.
0: Ja nyt Parviaisen heitto sitten tähän 4. kierroksen kärkeen. Kovin korkealle taas lähtee tuo keihään kärki, joten se tulee myös sitten mahdottoman aikaisen alas. Eli ei onnistunut tässä heitossaan ja astuu jopa yli eikä lähde mittauttamaan sitä.
1: Kyllä näyttää jotenkin nyt tiukalta muutamalla kaverilla, ainakin Hollannin Foppen ja kyllä, Lobalu sit siellä vielä mukana tuossa, niin näyttäisi vähän ahtaalta kyllä heillä.
2: Joo, he ovat tuossa ja Grezier siinä seuraa nyt tuossa kolmantena, Krippa toisena ja Almgren kellottaa näitä 64 sekunnin kierroksia. Siinä nyt on menty se 10 kierrosta, jota hänen löylytystään tuolla kärjessä. Matkaa maaliin on vielä 10 kierrosta, mutta silti vauhti on ja pysyy. Galleen tulee 1 kierros täyteen ja saadaan siitä aika tälläkin kierrokselle. Ja se on...
1: Kato, hollantilainen keskeyttää.
2: Foppe keskeyttää kyllä 5. paikalta. Siinä mentiin niin hurjaa kyytiä, että...
1: Meni ihan liian kovaa hänelle kyllä tänään.
2: Mutta ei suostunut jäämään siitä, vaan jäi sitten kokonaan sivuun, eli...
1: Se tiesi, että sitten tuosta kun rupeaa hiipuun, niin se sitten tulee vähän niin kuin lopun alku. Että...
2: Niin, kävelee pettyneenä välittömästi tuonne pois rata-alueelta ja stadion alueelta. Ja nyt kun tuolla Almgrenin porukka tulee juokseen 200 metriä täyteen heille, niin Muuse tulee tähän. Eli Muuse on aika tarkalleen tuu 200 metriä tällä hetkellä kärkeä perässä. Noin semmoisia 70 sekunnin kierroksia hän vetää, kun kärjessä mennään 6 sekkaa kovempaa.
1: Mut Krippa tulee aika hyvän näköisesti tuossa kakkosena kyllä. Että se on aika hyvän näköistä menoa. Ja ei Grezierkään nyt ihan näyttäisi ihan loppuun.
2: Ja Lobalu ei anna periksi. On siinä neljäntenä, mutta on se vähän väkinäisempää ehkä tuohon Grezierinkin nähden. Mutta ei heitetä missään myös häntä pois.
1: Nyt näyttää siltä, että Grezierkin alkaa pikkusen taipumaan.
2: Ja Lobalu haluaa välittömästi mennä ohi. Ja Krippa menee siinä.
1: Krippa menee kyllä hyvännäköisesti. Siinä näyttäisi olla, on kyllä hurja vauhti Almgrenillä. Ei voi muuta sanoa, että on kyllä kaverilla itseluottamus kunnossa.
2: On reenannut itsensä ihan mielettömään lyöntiin.
1: Kato, lähteekö irti vielä. Näyttäisi siltä.
2: Kyllä, tuolla takasuoralla nyt kun on se 9 kierrosta vajaa

0: jäljellä. Krippa vilkaisee taaksepäin. Lobaluu tulee sieltä. Gresier on jäänyt muutaman metrin. Almgren ja Lobaluu sieltä tulee nyt siihen kakkospaikalle. Miten Krippa jaksaa? Nyt on Gresier, nyt on nippukasassa.
1: On kyllä, nyt on ahtaalla.
2: Ja nyt on kohtajilla Junnilla ja 188 rivassa korkeutta ja suomalaisen toinen yritys. Ihan vielä valmistautuu ja keskittyy omaan hyppyynsä. Kello on kuitenkin jo lähtenyt käyntiin, eli sellaiset 45 sekuntia on Junnilalla aikaa lähteä tähän omaan suoritukseen. Vielä katse tuonne sivulle. Kymppitonnilla tietenkin alkaa myöskin tapahtua, mutta Junnila ja hänen toinen yrityksensä 188, aivan varmasti suomalainen tässä kohta lähtee vauhtiin. Niin lähtevät nuo pienet sipsutukset ja siitä sitten vauhtiin ja yli, mutta ei onnistu. Eli taas ei ole niitä nostoja. Tai nousua ei ole tässä hypyssä, kuten siinä ensimmäisessäkään. 188 toinen pudotus.
1: Kyllä järkyttävän.
0: Ruotsin, niin sano vaan.
1: Järkyttävän kova on tuo Almgrenin tykitys.
0: Andres Almgren, hän kiristää tahtia 63 sekunnin kierros tuohon väliin. Ja tällä hetkellä hän on nyt sitten Lobaluun kanssa ja vähän irti. Lobaluu toki muutaman metrin perässä. Ja sitten on jo 10-15 metriä taaksepäin ja sieltä tulee kaksikko Krippa, Gresier. Joten kyllä tämä ruotsalainen on tekemässä, ei Lobaluu pysty vastaamaan. Aivan hirvittävää kisaa, ei.
1: Joo, ei siinä ei pysty vaan, että siinä loppuu sitten menee ihan kato jalat alta, jos tuossa yrittää pysyä nyt, että kaikki alkaa pikkuhiljaa ymmärtää sen, että Almgren ei meinaa himmata tässä missään vaiheessa.
0: Ruotsalainen on nyt kyllä virittänyt itsensä sellaiseen lyöntiin täällä, näitä keskeyttäneitä on useampiakin ja hetki sitten, nyt on sellaiset 50 metriä kohta siihen, että hän ottaa sitten kierroksella Mustafe Muusen kiinni. Almgren aivan mieletön tällä hetkellä, 62 sekunnin kierros, hän vain lisää vauhtia. Vedettyään tässä jo hei, yli 10 kierrosta putkeen sellaista kyytiä, ettei kukaan Euroopassa ole pystynyt vastaamaan.
2: Ja Nick Tum heittää jälleen tuollaisen noin 83, eli pystyisikö jopa kohentamaan tässä. Saksalainen kyllä asemiaan 82-59, ei ihan 83, nousee vain yhden pykälän Vadlejin edelle nelospaikalle, mutta vielä ei ole mitalin syrjässä kiinni.
1: Tiukkaa vääntöä tuolla miesten keihässä kyllä.
0: Mutta kyllä tässä Almgren on nyt vetämässä itseään myös mielettömään hienoon aikaan kerraksaan. Eli ei tässä nyt Almgren ohittaa juuri kierroksella Mustafe Muusen ja tuo ero se kasvaa silmissä koko ajan metrimetriltä. Luo ruotsalainen on Lobaluultakin jo 20-30 metriä karussa ja tämäkin kierros tulee jälleen sinne. Nyt lisätään vauhtia Almgrenin tuimesta, 61 sekuntia tämä kierros. Hän kyllä tekee aivan uskomatonta juoksua ruotsalainen. Ruotsissa odotettiin tästä kovaa näytöstä ja tästähän on tulossa ihan mieletön tykitys.
1: No katsoo tuota Almgrenin ilmettä, se on tommonen keskittynyt eikä siinä näy yhtään semmoista väsymystä. No, miten se on, kyllä vähän tietenkin joutuu hengittämään tuossa raskaammin, ja, mutta siihen nähden, mikä tämä vauhti on ollut, niin kyllä näyttää niin helpolta vielä toi meno.
2: Aivan uskomatonta. Mä ajattelin, että olisi voinut jo 5 tonnillekin lähteä juoksemaan ja hakemaan sieltä mitalia, mutta kaikki paukut tähän 10 tonnille ja hyvin ruotsalaisella kulkee.
1: Kato, Krippa ja Gresier lyö ihan loppu. Ne vetää ihan puoli kävelyksiä tässä vaiheessa. Vissiin vaan rupeaa bronssimitalia tässä niinku varmistelee, että kumpi tässä nyt sitten. Lopaluu vielä tulee ihan hyvin tuolla, mutta sekin hänkin on jäänyt jo 50 metriä.
0: Ja Almgren tulee jälleen tähän maalin kohdalle. Silloin on 8. Mikäs hänen aikansa tässä on? Se on 21.59. Ja mikä oli silloin 8 kilometriä, niin katsotaas vähän, että missä tässä nyt mennään. 27.5 loppuaikaan, eli se Vainion.
1: Kyllä se on uhattuna.
0: Vainion ennätys on uhattuna tällä hetkellä. Oltaisiin pari sekuntia sen alla. Ja kun nämä kierrokset, no nyt Almgren vähän hillitsee menojaan. Siinä on vähän ratkaisi ton mestaruuden käytännössä tuossa vaiheessa. Ja nyt sitten pystyy 1.5 sekuntia hitaamman kierroksen. Silti 62.5 sekunnin kierros.
1: Joo, siltikin vielä hurjan kovaa vauhtia.
0: Alku oli niin hiljainen, että tää loppu on tultu vaan niin lentäen, että hän pystyy sitten vielä uhmaamaan tätä Martti Vainion Prahan kultajuoksua 1978 tällä menolla. Jestas. Jalmgren on jo täällä maalin kohdalla jälleen ja päästään nauttimaan, kun hänen kyydistä ja ottamaan tuosta jälleen yksi kierros haltuun. Nelisen kierrosta on matkaa hänellä maaliin ja muilla tuossa vieressä kierroksella ohitettavilla on 5 kierrosta. Ja Jalmgren nyt vähän vauhti himmuu. Nyt on 63, joten se on aika sekuntipeliä nyt tällä haavaa. Että
1: kyllä tätä tahtia niin menee alle kyllä sen 27,5.
0: No niin, ja katsotaan niin, koska se on niin paljon kiristetty siitä alusta jo.
1: Kyllä.
2: Ja kolmiluokkapaikalla Andy Diaz-Hernandez, hänen kolmas hyppynsä toisella kierroksella. Tuo hurja 18-15. Onko hänestä vielä jopa parantamaan tätä huipputulostaan? Näin siitä kinkka, loikka, hyppy ei pysty parantamaan. 18-15 jää hänen parhaakseen vielä.
1: Se on vain semmoinen 17-80.
2: Ihan.
0: Mustafa Muse on siis,
2: ei reagoida edes.
0: Mustafa Muse on nostanut hieman sijoituksiaan, kun siellä on tietysti keskeyttänytkin väki, mutta hänellä on sijoitus tällä hetkellä 18. Mutta nyt kiinnostaa tämä Almgrenin tekeminen. Hän tulee 8800 metrin kohtaan hetken kuluttua ja siitä saadaan jälleen sitten väliaikaa. Se on 24 ja mitä siellä on sitten?
1: Nyt on tainnut vähän
0: 8 suurin piirtein.
1: Pikkasen vauhti hiljentynyt tässä.
0: 27-25 vauhdissa, eli Martti Vaini on tämä kisaennätys, vanhin historiallinen ennätys on nyt menossa kyllä tässä rikki ruotsalaisen toimesta. Lobalu on jäänyt hänestä tuollaiset 100 metriä.
1: Ja Cressier ja Grippa käytännössä nyt juoksevat vaan toisiaan vastaan tämän lopun tässä. Tarkkailevat.
0: Cressier on kyllä siinä nyt, onkohan vähän paremman näköisellä, en tiedä.
1: En tiedä, tosta on vaikea sanoa.
0: Niin, onko molemmat on lopussa kyllä pirun kovia, joten pronssista käydään vielä hieno otatus. 9000 täyteen jo siellä.
1: Almgren vetää nyt voiko sanotaan pääjoukoksi, mikä on nyt kierroksella ohitettu.
0: Niin, pitää olla nyt meidänkin tarkkana. Ja on tulossa sinne 27-25 loppuaikaan tätä kyytiä.
1: Kaksi kierrosta jäljellä maali. Lopalu on käytännössä varma kakkonen, jos ei mitään ihmeellistä tapaa.
0: Mutta olipahan kyllä näytös, jonka tässä ruotsalainen on jo nyt järjestänyt. Ja vielä tässä hänellä muutama kierros on matkaa maaliin. Mutta ihan, jos Mustafa Muse sanoi, että toivottavasti tämä ei nyt mene semmoiset kävelyksi, niin alussa vähän himmailtiin, mutta sitten
1: eräs
0: ruotsalainen totesi, että nyt lähti.
2: Ja hyvä niin, että Almgren niin totesi.
0: Kyllä.
2: Sanoo. On tää paljon hienoa katsottavaa.
0: Kolmen kierroksen jälkeen, eli hän tämän 20 kierrosta tässä nyt pysty sitten etämään ihan mieletöntä.
1: On kyllä huikeassa iskussa.
0: Ja edelleen Grippa ja Cressier ovat siinä ja heidän edellään juoksee kierroksella kiinni otettu Israelin Muchi. Ja hetken kuluttua Almgren tulee. Hän on kierroksella tosiaan ottanut tämän yhden ryhmän kiinni ja on siitä on sitä ryhmää nyt tuossa vetänyt kärjessä ja hän tulee nyt kierros 24 täyteen, joten kello soittaa Ruotsin Anders Almgrenille tässä vaiheessa. Hän on matkalla Euroopan mestaruuteen, tekee sen todella komealla tavalla ja Martti Vainion kisaennätys 1978 vuodelta Prahasta on tätä menoa kyllä nyt sitten uhattuna.
1: On se, että se menee rikki ihan varmasti.
0: Ja Loba Luule soi kohta kello, eikö vaan, soiko kello?
1: Kyllä.
0: Ei soitettu tuossa välissä.
1: Olisi pitänyt soittaa.
0: Olisi pitänyt siinä, jäi nyt sitten toimitsijoilta soittamatta. Ja mitä tekee Cressier ja Grippa? Heillä sitten tuo pronssikamppailu. Mutta hekin ovat tällä hetkellä 300 metriä Almgrenia perässä.
1: Kyllä.
0: Ruotsalaisen näytös. Oh, no upeaa. Aivan mahtava kisa. Hän on itse sanonut, että Jakob Ingebrigtsen antoi eurooppalaiselle juoksulle uskoa ja nyt upealla tavalla siellä israelilainenkin tajuaa, että päästää siitä nyt Grippan ja avaa tuon, että Cressier ja Grippa saavat rauhassa ratkoa pronssin, ettei hän ole millään tapaa esteenä. Almgren on tippi tässä vaiheessa, mutta hän tulee Euroopan mestaruuteen ja aika 27 ja 23. 3.50. Martti Vainio kisaennätys, ei voi kuin hattua nostaa ruotsalaisille. Menee Urholaan. Ruotsalainen tekee tempun, joka on kyllä vertaansa vailla arvokisafinaaleissa. Näyttää, että hänen kuntonsa oli aivan mieletön. Ja takasuoralla tapahtuu. Gressier lähtee, kun tykisuusta ja jättää siinä krippaa ensin 5 metriä. Ja näin kun siellä Lobolu tulee hopealle. Gressier karkaamassa kripalta, mutta eihän se vielä ole sanottua. Kripallakin on hyvä askellus. Ja Gressier avaa oman peltinsä. Avaako liian aikaisin? 100 metriä matkaa maaliin. Ero on 8 metriä. Ja tässä kappalaa siis pronssimitalista. Krippa ei suostu antamaan anteeksi, mutta Gressierin loppu on kyllä niin hurja, että ranskalainen vilkaisee taakseen ja tulee ja kuittaa siitä nenän edestä pronssimitalin. Krippa on 4. Hieno, hieno loppu. Ja kaiken kaikkiaan aivan mahtavaa, upeaa oli kyllä tämä miesten 10 000 metrin juoksu Krippalle. Nyt 4. sija tässä lopulta sitten tulee. Almgren on Euroopan mestari ja tyyliin, joka oli kyllä vertaansa vailla. Mustafa Muuse on vielä kierroksella. Hänellä on tuollaiset 300 metriä matkaa maaliin. Ja hänen aikansa sitten tulee painumaan tuonne 29 sekunnin tai minuutin päälle. Katsotaan se sitten tarkkaan aika myöhemmin, mutta näin on miesten 10 000 metrin mitalijärjestys selvillä. Andreas Almgren kultaa, 27-23 kisaennätys. Dominique Lokiniomo, Lobalu hopealle, sveitsiläinen Jimmy Gersier Ranska bronssille. Ja Jemane Berhan Krippa on 4. 5. on Ranskan Gion. Ja Norjan Myyre on 6. Ja näin täältä sitten saapuu juoksijoita maaliin. Ja hetken kuluttua maaliin saadaan myös sitten 29-15. Katsotaan, mihin Muusen aika nyt menee. Tekee kuitenkin ihan huiman oman ennätyksensä tässä. Olisiko siellä 29-17 pinnassa. Kyllä pudistelee vähän päätään, ottaa lapun rinnasta irti. Se oli siinä puoliksi roikku. Mutta näin Muuse maalissa. Ja hänelle saadaan tuolta lopullinen sijoitus vielä 18-29-17.
1: Oli mieletön näytös kyllä tämä miesten kymppi. Yksi hienoimmista kisoista, tai kymppitonneista, mitä on tullut katsottua. Vaikka tietyllä tapaa olikin sitten loppupeleissä aika ylivoimasta. Mutta tämä oli aika hauska tämä Gressier ja Krippan.
2: Mistä he löysi ton ihan käsittämättömän loppukirin? Kun siinä jossain vaiheessa näytti, että he oli niinku ihan jotenkin...
1: Joo, siis siellähän oli silleen, että he vähän niin kuin oli silleen, että ihan tosi kevyttä hölkkää tuossa 250 metrin maalia. Sitten Gressier iski semmoisen ihan järkyttävän pikajuoksuspurtin siihen. Et Krippa ei kerennyt tavallaan ihan vastaamaan. Jos olisi kerennyt vähän nopeammin reagoimaan, niin se ehkä voi ollut tulla aika tiukka vielä siitä, mutta oli kyllä aika mielenkiintoinen rykäsy tuolla.
2: Oli, kun ajattelin, että ei heillä olisi enää ollut paukkuja tavallaan tuollaiseen
1: rykäsiin, mutta kyllä,
2: heillä
1: kyllä
2: olikin ne rykäsyt, koska ne oli ihan hurjat rykäsyt.
1: Almgren
2: on todella liikuttuneena tuolla Ruotsin lippuharteillaan, ja Topi Parviainen kävi heittämässä tuon, kun Ella Junnilakin valmistautuu 3. yritykseensä. 5. heittonsa Parviainen ei mittauta, kun sekin jälleen epäonnistui. Vähän liian korkealle nyt nuo Parviaisen keihäät lähtevät. Ja näin Ella Junnila sitten viimeinen yritys 188. Ja nyt yli menee! Nyt yli menee! Tämä oli aivan toisenlaista tekemistä kuin nuo 2 ensimmäistä, joista seurauksena tuo riman pudotus. Mutta nyt Junnila jatkaa tätä finaalia vielä. 188 meni 3. yli.
1: Joo, niin kuin hän itsekin sanoi tuossa karsinnan jälkeen, että tekniikka on ollut vähän hukassa. Ja kyllä se vieläkin mun mielestä on hukassa, mutta nyt hän taisteli sen. Vähän niin kuin väkisin hyppäsi yli tuosta rimasta. Ja hieno juttu kyllä, että tämä kohentaa Ellan asetelmia kuitenkin ihan mukavasti tässäkin. Siellä on muuten Anselina Topicilla 2 pudotusta 188, mikä on aika merkittävä tämän kisan kannalta, että hän on aika tiukassa paikassa, kuitenkin yksi mitalisuosikkeja.
2: Joo, yksi ehdottomasti mitaliehdokas, ja kohtaa sitten on Topicin vuoro. Topic on itse asiassa tulossakin nyt tuohon 3. yritykseensä. Nyt on 10 naista tällä hetkellä ylittänyt 188. Ja Mahuchihan ei ole vielä aloittanut, mutta seuraavasta korkeudesta hänen pitäisi sitten myöskin osallistua tähän loppukilpailuun. Miesten keihässä ei ole hirveästi muutoksia tapahtunut. Eli Weber johtaa Latvian Patrick Kailums yllättäjänä tuossa 2. ja Puolan David Wegner 3.
1: Kolmiloikassakin aika lailla tilanne ennallaan. Siellä ei ole muutoksia. Hernandez, Picardo ja Dalla Valle.
2: Joten tästä mennään uutisia, palataan sen jälkeen tänne Birminghamiin.
3: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Marokon viranomaiset ovat pysäyttäneet liki 300 ihmistä, jotka pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin Pohjois-Afrikassa. Paikallismedian mukaan näistä 50 oli marokkolaisia ja muut Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. 2 viikkoa sitten Ceutaan ryntäsi yli 70 000 ihmistä Marokon puolelta. Valtaosa heistä on sittemmin palannut Marokkoon. Marokon viranomaiset ilmoittivat aiemmin tällä viikolla tarttuvansa toimiin estääkseen uuden ryntäyksen. Le 360 ja muut paikallismediat kertoivat, että viranomaiset ovat ottaneet kiinni yli 60 ihmistä, joita epäillään laittoman maahantulon lietsomisesta sosiaalisessa mediassa. Maastopalot ovat jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteen riivaamaa Eurooppaa. Belgiassa eletään pahinta maastopaloa maan historiassa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa liekit ovat illan aikana levinneet jo 24 kilometrin alueelle luonnonpuistossa. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Satoja ihmisiä on joutunut pois kodeistaan Saksassa, Espanjassa ja Ranskassa. Australian New South Walesin osavaltio maksaa jopa 6000 euroa niille, jotka luopuvat ylimääräisestä tai laittomasta aseestaan. Aseiden palautusohjelma perustettiin sen jälkeen, kun isä ja poika surmasivat 15 ihmistä joukkoampumisessa Bondi Beachilla joulukuussa 2025, kertoo ABC. Aselaki uudistuu marraskuussa. Korvauksia aseen palauttamisesta annetaan niille, joilla on enemmän aseita kuin uusi laki sallii tai joilla ei ole enää lupaa tietynlaisiin aseisiin.
4: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Ja jälleen palataan Birminghamin yleisurheilun EM-kilpailuiden pariin. Selostajina ovat Niina Vanhatalo ja Aaron Linna-Laakso. Asiantuntijana on Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hord.
1: Täällä ollaan valmiina Birminghamissa jälleen ja silmätarkkana seurataan, mitä tapahtuu naisten korkeusfinaalissa, miesten kolmilokkafinaalissa ja keihäsfinaalissa. Ja hetki sitten Saksan Nick Thum heitti 83-76 ja meni joukkuekaverinsa maamiehensä Julian Weberin edelle 5 sentillä. Ja näin Nick Thum on omalla ennätystuloksellaan keihäskilpailun kärjessä, joten yllätykset muhivat keihäsfinaalissa. Latvian Patrick Skylum se on vielä myöskin mitalisijoilla kiinni ja Julian Weber sitten tuossa kakkospaikalla ja Topi Parviaisella on ollut vähän hankaluuksia nyt viime aikoina noissa heitoissa, ne lähtevät ihan liian korkealle.
2: Joo, ja muutenkin vähän niin kuin jollakin tavalla näkin tässä vähän puhti poissa. Toki hänellä nyt on jo aika, sijoitus on varmasti se, mitä, mihin voi olla todellakin tyytyväinen, tulokseen ei varmaan ihan vielä.
1: Joo, kyllä me annamme tästä puhtaat paperit ilman muuta Topi Parviaiselle, koska hän on 8 parhaan joukossa tässä keihäsfinaalissa tällä hetkellä 8.
3: Korkeushypyssä, jos katsotaan tilannetta, niin siellähän on tällä hetkellä riman korkeus 192. 2 pudotusta on nähty tähän korkeuteen. Ella Junnila komeasti siis 188 kolmannella ylitti ja on pelissä mukana. Siellä on vielä 8 hyppääjää. On siellä enemmän 2, 4, 6, 8, 10 hyppääjää kilpailussa mukana tähän korkeuteen. Mutta yllätys oli tosiaan Angelina Topicin 3. pudotus korkeudessa 188 ja näin ollen hän on ulkona.
2: Joo, siellä korkeudessakin nyt vähän niin kuin yllätysmahdollisuuksia on monilla tossa, että ainakin taistella 2. ja 3. sijasta.
3: Otetaanko tähän väliin Mustafa Muusen kommentit, joten päästään Suomen edustaja tuosta 10 000 metrin juoksusta kuulemaan seuraavaksi.
4: Mustafa Muuse, ratakympin ennätys, mutta sanot, ettei sitä tarvitse mainita. Miksi ei?
5: No en mä tiedä, ei se ollut mainitsematta se arvoinen.
4: No, kerro vähän kisasta. Minkälainen oli tavallaan kuntosuhteessa siihen vauhtiin, mitä vedit tänään?
5: No, mä uskon, että mä oon hyvässä kunnossa, mutta mä oon aika pitkään kisannut viime syksystä saakka. Ja ehkä nyt tuntuu siltä, että on semmoista niin kuin pientä väsymystä, että piti oikein kovaa tehdä työtä ensinnäkin, että pääsi tänne. Et raja oli tosi kova ja kyllä tämä porukka on niin kova, että ei se ollut mitenkään niin kuin itsestäänselvyys. Ja mä olin jo tammikuussa niin kuin todella hyvässä kunnossa, niin ehkä sen niin kuin näkee, että semmoista niin kuin kisaväsymystä on. Mutta kyllä tämä ärsyttää, tiedätkö. En mä niin kuin tuommoinen kierroksen häviäminen voittajalle, niin se tuntuu jotenkin todella väärältä, että ei sen kuuluisi mennä näin. Ja mä toivon, että tämä oli viimeinen kerta, kun näin käy.
4: Vaivojakin on hieman ollut ja kerroit ennakkoon, että pahemmin olet piikkareilla juossut. Miltä se ylipäätään tuntui, se radalla oleminen?
5: No, vaivoja on ollut, mutta mä uskon, että suurin osa vaivoista, suurimmassa osasta kerroista niin kuin on omaa syytä, niin mä en ehkä välttämättä niin kuin haluaisi pistää niin kuin sen piikkiin, että kaikki mä tänään annoin, että valitettavasti se ei vaan tällä kertaa riittänyt ja tää on kovaa tää urheilu, että jos tää olisi helppoa, niin varmaan aika moni muukin olisi tuolla radalla.
4: Niin tämä voi olla aivan väärä hetki palata tähän ja kysyä tätä, mutta väläyttelit myös sitä, että saatat jättää radat kokonaan taaksesi. Minkälainen mieli on sen suhteen?
5: No, mä uskon, että mulla on tosi hyvät lahjat niin kuin maantiejuoksijana ja mä teen rajankin, todella kovan rajan tein maantiellä, niin kyllä mä niin kuin olen pitkään halunnut sinne, että ainoa syy, miksi mä tälläkin kaudella oon radalla juossa, on se Vireeni Suomen ennätys, että ennen kuin mä sen rikon, niin mä en halua niin kuin siirtyä seuraavalle luvulle, että se on ollut siellä takaraivossa.
4: Kiitos.
5: Kiitos paljon.
1: Miesten 1500 metriä on alkamassa. Ella Junnila kävi pudottamassa ensimmäisen yrityksensä 192 ja Topi Parviainen on kohta käynnistämässä miesten keihän loppukilpailussa kierrosta numero 6, eli sitä viimeistä kierrosta. Ratkaisuvaiheet käynnissä myös miesten keihässä.
3: 1500 metriä, huikea loppukilpailu taatusti on luvassa myös tähänkin. Paikalla muun muassa Isaac Nader, Tokion maailmanmestari viime vuodelta. Säästeliästi on kisannut mies tällä kaudella 3.30 ja 4.43 juossut. Azzedine Habs, mitä sanoo ranskalainen tähän kilpailuun. On vetänyt todella kovia aikoja, 3:27. Tällä kaudella 3:29 alkuinen aika, mutta vielä se iso voitto puuttuu. Olisiko tänään sen paikka? Stefan Nilleseen, hollantilainen paluuta. Paluu teki tuossa heinäkuussa radoille, mikä on hänen iskukykynsä. Narve Gilde Nordås. Norjalaiset tänään jo täällä juhlineet. MM3 vuodelta 2023. Ja sitten totta kai Jake Whiteman, 32-vuotias britti, maailmanmestari. 3:29.95 hänelläkin tähän kauteen. Sitten Saksan Farken, Koskoran Irlannista ja Samuel Piström totta kai Ruotsista myöskin. 3:33.47. Lähdetäänkö pitämään vauhtia vai mitä tapahtuu?
2: Jaa, se on kiva nähdä kyllä kohta. Tässä ei ole ketään semmoista ihan supersuosikkia. Ehkä Jake Whiteman ja Naad, Isaac Naader ehkä kaksi voisi ehkä olla selkeintä ainakin viime vuosien perusteella kovinta ennakkosuosikkia tähän. Mutta tosi tasasta porukkaa. Tämä on todella mielenkiintoinen. Tässä on monta miestä, joka voi yllättää ja päästä mitallalle jopa voittoon.
3: Muut kilpailijat, Iso-Britannian Jake Hayward, Ranskan Romain Monet, Iso-Britannian Arlo Ludwig ja Pietro Arrese Italiasta vielä mainitaan, jotta koko porukka on tullut mainittua ja siitä tämä kilpailu käynti.
2: Aikamoinen ryysis on kyllä tuolla, kun tulevat ensimmäistä kertaa tähän etusuoralle juoksijat.
3: Siellä on Hayward kärjessä, Iso-Britannian juoksija lähtee siihen ja sitten tuleekin Norjan Nordås ja lähtee välittömästi pitämään vauhtia. Ja onko tämä sitten se, mitä hän haluaa tälle kilpailulle, jotta nähdään sitten kunnon rytinä. Pilström Ruotsi ottaa sieltä ja viimeisen paikan itselleen tässä.
1: Ja Topi Parviainen ja hänen viimeinen heittonsa. Tässä on jo vähän enemmän tekemistä kuin mitä on ollut noissa parissa muutamassa aikaisemmassa, mutta ei taida parantaa. Menee kuitenkin, pääsee sinne 76-77 metrin väliin.
2: Juuri sinne mentiin ja ihan kohtalainen heitto kuitenkin tällä viimeisellä vielä.
3: Narve Gilde Nordås, ruotsalainen, tällä hetkellä vetää joukkoa tuossa miesten tonni vitosella, kun 500 metriä on hetken kuluttua juostu. Joo, porukka on tiukasti siinä yhdessä porukassa, ei mitään vielä suurempaa ole tapahtunut. Vauhti on reipasta kyytiä, sanotaan näin.
1: 76-86 Topi Parviaisen tulos, eli ei tosiaan parantanut. 7-7-8-2 jää hänen parhaakseen ja hän on kahdeksas.
3: Kaksi kierrosta kohta matkaa maaliin. Porukka edelleen tonni vitosella on tiukasti kikkasassa. Ja norjalainen pitää vauhtia siellä piikkipaikalla. Rykäisee tähän nyt sitten 700 metriin ajan 1.43. Ja risat. Ja vielä mitään liikkeitä ei ole tapahtunut sen suuntaan, että kukaan lähtisi liiemmin rynnimään.
2: Joo, kyllä tämä vielä kyttäily on, mutta kyllä sitten kun viimeinen kierros tuosta jonkun ajan kuluttua koittaa, niin kyllä siellä aikamoista ahdasta tulee ainakin olemaan. Se näyttää siltä.
3: Ja nyt siellä parannellaan vähän asemia tuolla takasuoralla, kun on 200 metriä toiseksi viimeistä kierrosta jäljellä. Nordås on siellä piikkipaikalla edelleen. Monet, Arrese, Pilström on nostanut myös osakkeita, on tullut siihen kärjen tuntumaan. Farken, Hayward, Whiteman, Habs. Ja kyllä tässä tulee vimmattu viimeinen kierros, ei kahta sanaa. Nordås edelleen kärjessä, mutta nyt kun tullaan etusuoralle, Naader ja kumppanit lähtevät tuolta 3/4 hakemaan jopa parempia linjoja. Nyt on pakko vetää kovaa sinne kärjen tuntumaan. Ja sinne haluaa nyt useampi juoksija. Edelleen norjalainen on päättänyt, että tässä pidetään kyytiä ja hän määrää tahtia. Jake Hayward Iso-Britanniasta on edelleen siinä myöskin hyvin kakkospaikalla. Ja sitten siellä takasuoralla kärki vaihtuu ja näyttää siltä, että sieltä Hayward lähtee pitämään kovinta vauhtia. Saa siihen Whitemanin peränsä ja brittiyleisöhän innostuu tästä vallan mainiosti, kun sieltä omat kaverit tulevat. Nilleseen edelleen kolmantena. Habs on hiipinyt nelospaikalle. Naader on siinä hänen olkapään takana viidentenä. Vajaa 200 metriä on matkaa maaliin. Britit on edelleen kaksoisjohdossa. Habs hakee parempaa linjaa. Saako sitä? Britit tulee sieltä edelleen. Iso-Britannian juoksijat tällä hetkellä loppusuoralle kaksoisjohdossa. Kuten kuuluu tästä mylvinnästä. Mutta Nilleseen avaa pellit. Ja hollantilaisen loppuveto on aivan mieletön. Nilleseen tulee Euroopan mestaruuteen. Ai, tässä saa
6: vaati yllätystä sitten pöytään. Nilleseni veto oli huima. 3.35.7 on voittoaika. Samuel Biström lisää ruotsalaisjuhlia. Almgrenhan ryntää sieltä hirmuisella kyydillä onnittelemaan maamiestään. Ja Andrew Koskouran, totta kai hän on se, joka tulee MM-hallissa kuudenneksi parhaimmillaan. Yltänyt irlantilainen tuolta takaa vielä ohi ja siinä pestään. Ei vieläkään ole nyt sitten esimerkiksi just Hapsin vuoro. Siellä Hayward jätetään neljänneksi, Ludwig viidenneksi, Britit kuudenneksi. Tuossa naapuri selostamossa kädet nostettiin voiton merkiksi ilmaan 100 metriä ennen loppua, kun Britit oli kaksoisjohdossa, Iso-Britannian juoksijat. Mutta niin vaan sieltä kelataan sitten Oukola ohi. Nilleseen, Biström, Koskoran. Tämä rivi oli kyllä aika yllättävä mitalisti kolmikko loppujen lopuksi. Tässä koostumuksessa kyllähän Biströmiltäkin isoja tekoja odotettiin.
2: Joo, kyllä tämä oli varmaan semmoinen kolmikko, ettei kovin moni povannut heitä kärkeen. Mutta hienoa, jo tuli tämmöisiä yllätyksiä, että Nilleseni loppuveto oli kyllä todella vahva. Että hän kyllä ampui tuossa 90 metriä maalia niin ihan omaa vauhtiansa. Että oli kyllä, yllätti kyllä itseni todella selkeästi toi Nilleseni noin vahva loppu.
6: Ja Nillesenhän on melkoinen luonnonoikku. Vielä kolmisen vuotta sitten hänellä jäi muun muassa Timanttiliigan osakilpailun väliin. No syy oli ihan ymmärrettävä. Paari Mikko hommista ei saatu vapaata niihin kekkereihin osallistumiseen. Eli tämä kertoo, että tiedetään, että Nils Larosit ja kumppanit siellä on vielä lyödä pöytää. Aivan mieletön loppu ja upea. Ja vielä se, että hän teki vasta tuossa niin kuin kuukausi sitten paluuta kisaradoille ja on silti tullut näin huippukuntoisena tänne Birminghamiin.
1: Joo, ja ihan mahtavaa tuo, kun Almgren on ollut täällä vielä vähän kunniakierrosta tekemässä tuon ruotsilipun kanssa. Ja sitten kun tajuaa, että Biström ottaa mitalli, niin miten hän juoksee halaamaan lämpimästi. Ja kyllähän Almgrenin mitali oli odotettu, mutta on tuo Biströmin mitalli kuitenkin vähän yllätys. No. Tähän päivään tultiin ja Ruotsilla oli kaksi mitallia, niin 1-2, Tsuitsait, heillä on 4.
2: Kyllä, sieltä vaan tuli. Ja kestävyysjuoksusta.
6: Ja hei, Pohjoismaat kyllä jyrää. Jäger otti sen ekan mitalin tänään. O'Connor otti itse sekan, mutta joo, niin tässä on nyt kyllä.
1: Pohjoismaista väriä.
6: No.
1: Joo, mutta ihan hurja oli kyllä tuo, kun jotenkin tämä yleisö. Siis ensimmäistä kertaa mun mielestä täällä tänä iltana oli ihan järjetön tunnelma, kun Hayward ja Whiteman oli kaksoisjohdossa tässä juoksussa. Niin siis sen oikein tunsi. Ihan meni vähän niin kuin kananlihalle, kun ensimmäistä kertaa täällä saatiin semmoinen kunnon tunnelmahetki, mutta niin se vaan sitten meni vähän niin kuin blörinäksi.
6: Hella Junnila, 192, toinen yritys tästä yli, niin olisi kyllä kova temppu varmasti tähän kilpailuun. Katsotaan, mitä Junnila nyt sitten keksii siitä toisella yrityksellään. Uran kolmannessa arvokisa finaalissa Junnila on tällä kaudella. 191 on mennyt yli, eli kauden parasta se vaatii. Junnila toistamiseen lähestyy rimaa tähän korkeuteen. Ja
2: parempi,
6: ei mene yli.
2: Parempi, selkeästi parempi yritys oli tää toinen. Se eka oli tosi ponneton, mutta nyt oli ihan kohtalainen yritys.
1: Ja miesten keihän loppukilpailussa ratkaisun hetket käsillä. Jekin Jakub Vadlage on valmiina hänen viimeiseen heittoonsa. Vadlageilta Euroopan mestaruusmitaleja on kaksista viimeisistä kisoista. Jääkö hän nyt sitten ilman mitalia tässä vai vieläkö pystyy tästä parantamaan, mutta liian kyllä lähtee liian korkealle taas kartautuu hänen.
2: Lähellä,
1: se pystyy vähän parantamaan kyllä Vadlage kuitenkin. Ensin näytti siltä, että vähän liian korkealle lähtee tuo keihään kärki, mutta kyllä se vaan kantaa pitkälle, pidemmälle kuin mitä ennakkoon ajatteli, mutta pudistelee päätään Vadlage ja ajattelee, että ei tämä välttämättä riitä. Siellä on 82-97 latvialaisen
2: tulos
1: ja 82-88. Eihän paljon toki siitä jää. Se on 9 senttiä, mutta tiukka on tämä kamppailu nyt etenkin tuosta pronssimitalista. Siinä on 9 sentin päässä 3 miestä, Vadlage heistä nyt heikoimpana.
2: Tästä seuraavasta nelikosta, kun tulee heittää, niin kuka vaan voi tämä Euroopan mestaruuden vielä voittaa. Että nuo erot on todella pienet, metrin sisällä oikeastaan kaikki.
1: Niin ja Wegnerkin on vain sentin päässä Kailumsista ja puolalainen on siellä jo valmiina sitten tuohon omaan viimeiseen heittoonsa. Wegner tuli tänne karsinnan 3. parhaimpana. Hän on pari kertaa MM-finaaleissa ollut niissä 9. ja nyt on ensimmäinen EM-finaali ja on kyllä kamppailut tänään ihan totisesti tuosta arvokisa-mitallistaan ja EM-mitallistaan, mutta tässä vaiheessa on kuitenkin 4. Thum, Weber, Kailums ovat olleet vielä häntä parempia, kun puolalainen on sitten aivan valmiina kohta lähtemään tuohon omaan viimeiseen heittoonsa. Vähän vielä siinä mallailee keihästä, että mihinkäs asentoon se pitää nyt näissä tuuliolosuhteissa täällä laittaa. kauden parasta on esittänyt. Ennätys on kuitenkin 85-67, mutta nyt hän on jo ylittänyt toistaiseksi ne kauden rajat, mutta vielä hän tätä voi lähteä parantamaan ilman muuta kauden parasta.
2: Semmoinen fiilis, että tässä vielä nähdään semmoinen 85 joltakin näistä.
1: Ja onko se sitten jopa Wegner? Näin puolalainen lähtee vauhtiin, siitä juoksut sitten nuo ristiaskeleet keihäs taakse ja sieltä lähtee korkealle lähtee keihäs ja liian aikaisin se alas tulee ajatellen, että Wegner voisi tästä mitalleille nousta, joten mitallistit ovat selvillä. Saksaan menee 2 mitalia ja Latvia ottaa maan historian toisen keihäs. Mitalin Sigmund Sirmaisin 2016 kultamitalin seuraksi. Patrik Gailums on jo Latvian mitalin varmistanut, mutta väristä hän voi vielä kamppailla.
2: Joo, hienosti käytti tilaisuuden hyväksi, että sinnehän se jäi tuonne 83 tuntumaan toi mitali vaadittava tulos.
1: Ja Vat Leitch. Toki hänellä on ollut hyvin vaikea tämä kausi, hän ei ole kesäkuupuolivälin jälkeen kilpailut, eli hän on tullut tänne vähän niin kuin kolhuja kokeneena, joten ei ihan sitten hänestä ollut taistelemaan siitä mitallista, vaikka ei nyt kovin paljon toki senteissä mitallista jääkää, mutta Vat Leitch jätetään nyt viidenneksi. Ja kyllä Patrik Gailums on se mielestäni tämän keihäskisan yllättäjä.
3: Miesten kolmiloikassa lähtee vasta käynnistymään viides kierros hetken kuluttua.
1: Ja näin Gailums, se sieltä lähtee keihä, syöksyy vielä tuon keihän perään, mutta ei se nosta häntä kyllä ohi saksalaiskaksikon bronssia kuitenkin latvialaiselle. Ja sieltä lähtee sitten aivan hurjat karjaisun luonteiset tuuletukset latvialaiselta. Ja siellä lähipiiri on haljeta liitoksista tuolla katsomossa, kun Patrik Gailums on EM-mitalisti.
2: Sentillä voitti Wegneri tänään. Se saattaa Wegneriä pikkusen harmittaa. Toi on aika ikävä hävitä sentillä mitalli.
1: Joo, jos hävit, niin hävisi sitten edes vähän kunnolla, mutta sentti on kyllä todella vähän. Julia Weber ja Nick Thum ratkaisevat sitten vielä kulta- ja hopeamitalin kohtalot.
2: Joo, katsotaan, vaihtuuko saksalaisten järjestys vielä vai nouseeko nuori kaveri sieltä jo, ei nyt voi sanoa, että vanhan mestarin ohi, mutta mestarin ohi kuitenkin.
1: Jakub Vat Leitch vei 2 vuotta sitten Weberiltä viimeisellään sen kultamitalin. Viekö Weber nyt sitten joukkuekaveri ja maanmies Nick Thumilta mahdollisesti mestaruuden viimeisellään?
2: On kyllä aika heikkoja nämä Weberin edelliset heitot kyllä, että ei oikein ole saanut mihinkään, että alle 80-vuotiaita.
1: Weber saa hyvät kannustukset, saksalainen tuollaiset paikallaan hyppimiset siinä vielä. Hän on valmiina, Vat Leitch ja muut osoittavat suosiotaan. Topi Parviainenkin katselee vielä siellä keihäspaikalla, mihin se Weberin viimeinen heitto tänään vielä lentää. Hyvin se sieltä kyllä lähtee, erittäin hyvä ja sieltä tulee pitkä heitto. Nyt mennäänkö ohi jopa?
2: 90 metriä.
1: Sieltä mennään ohi Steve Backlin kisaennätyksen sanoisin, kun katsotaan tuota, missä tuo kisaennätysmerkki on. Budapestissa 98, Steve Backlin heittänyt 89-72 ja nyt uusi kisaennätys on 90-40 ja aivan uskomaton.

0: Mistä Julia Weber sen sitten kuitenkin kaivoi ja vielä 90-sen?
1: Tää oli kyllä kova.
0: Toki on MM-kisojen jälkeen niin mies on ollut 10 kuukautta tauolla ja vammoja on ollut vaikka mitä ja hän tulee heinäkuussa vasta kisaamaan. Ja nyt hän on täällä EM-näyttämöllä ja hän heittää 90-sen.
1: Tää oli kyllä, oli se kutina, että 85 tulee, mutta ei ollut sitä kutina, että 90.
0: En missään nimessä ajatellut. Jo ennen kuin tää finaali alkoi, niin mäkin ajattelin, että Steve Backlin vanha kisaennätys 89-72 saa ehkä olla rauhassa tässä finaalissa. Ei saanut Julian Weber. Uskomatonta, miten tuohon viimeiseen heitto. Hän on kuitenkin heittänyt kaikki kierrokset. Hän saa tuohon viimeiseen vielä kaiken purettua tuohon keihääseen. 90-40.
1: Niin, mietin kolme edellistä heittoa kaikkialle 80 ja niin. Sitten yhtäkkiä yli 90 metriä. Että...
2: Mä yritin päästä väliin sanoa, että tämä on tulossa vielä, mutta ette antanut puhua.
0: Ei me annettu sulle sanoa.
2: Sanottavaa tuo BBC:n selosta.
0: Mä voin kuvitella, että siellä voidaan olla myöskin vähän ihmeissään, että mitä Weber tekee. Nicktum.
1: Se oli siinä.
0: Joo, no Nicktumista ei ole vastaamaan.
1: Se oli 5 metriä.
0: Nicktum lähtee juoksemaan ja sitten hän vaan vähän viskasee sen keihään ja kaatuu selälle tuohon paikalle. Ja hän varmaan toteaa nimittäin, että ei ole mitään
2: saumaa. Ella Junnila kolmannen kerran ja ei valitettavasti ylity tämä korkeus. Se tarkoittaa nyt sitä, että Junnila... On tällä hetkellä on 10. tässä kilpailussa. Katsotaan se sijoitus lopullinen sitten. 10.
1: Taisi voinut nappisuorituksella mennä tästä 92. Että ei ollut ihan parhaassa formissa toi Ella hyppääminen tänään. Mutta on hauska nähdä tää. Kyllä mä luulen, että toi Tuum on kyllä aika iloinen mies myös. Että mä veikkaan, että hopea maistuu kyllä hänelle.
0: Ilman muuta maistuu ja Saksa ottaa tässä siis kaksoisvoiton. Mut jotenkin, en mä tiedä, oliko hänellä jotain vammaakin, kun ei pystynyt heittämään. Mä melkein ajattelin, että toi heitto oli vaan niin jäätävä, että hän tietää, että ei hänellä ole mitään saumaa. Ihan turha heittää.
1: Joo, se oli.
0: Weber käy viskasemassa yli 90 metriä. Huhhuh. Mikä?
2: Aikamoista tulossatoa täällä tehdään tällä hetkellä Böllingen, missä Almgrenit, kolmiloikat
0: just
2: tuolla
0: niin.
2: Ja Mahutsik vasta herätellään kohta tuolta uniltaan.
1: On kyllä että... kovia voittotuloksia ja suorituksia. Ihan supermaailmanluokan.
0: Oi.
1: Joo, meilläkin ollaan nähty jo kolmiloikassa maailmanennätys
2: niin,
1: ja
2: niin.
1: Nyt nähtiin 90 keihässä. Ja...
0: No keihässä ehkä on matkaa, että nähdään se maailmanennätys vielä, mutta 98-48 Jan Seles, niin 96. Sitä on tässä mietitty ja ihmetelty kanssa, että miten se on ollut mahdollinen
1: niin,
0: heitto.
1: Tuohon,
0: se.
1: Tuohon heittoon vielä 10 metriä
0: joo, ja tämä on jo tämä oli jo pysäyttävä heitto tämä. Hienoa.
1: Kyllä ne eurooppalaisetkin vielä osaa näköjään keihästä heittää.
0: Osaa jo, Julia Weber palauttaa meillä uskon siihen, että 90 metri sikaaria nähdään Euroopasta.
1: Joo, tain,
2: jossain vaiheessa piti kysästä, hei, kun tuossa kolmiloikkaa jos hypätään hetkeksi edes, niin siellä on 5. kierros siis lähestymässä, mutta Pedro Pichardo jättää 2 kierrosta väliin, eli 4. ja 5. kierrokset. No Diaz Hernandez jättää kierroksiin väliin. Tämähän on kolmiloikkaa myös, että siellähän jätetään vähän pituutta useammin, niin musta tuntuu näitä.
1: Joo, se on aika iskutus, on niin kova iskutuslaji, että siellä jos vähänkin tuntuu siltä, että ei ole ihan jalat enää tuoreena, niin sitten koitetaan niitä vielä vähän herätellä siinä, mutta musta vähän tuntuu, että toi kisa on vähän niin kuin pikkasen jo jäätynyt ton kärjen, ainakin ton kahden kärjen osalta, että ne on niin rajoja.
2: Ja Lavalle myös niin isolla erolla tuonne Ötjybekkiin.
1: Toi on vähän niin kuin niin selkeä toi tällä hetkellä tuo tilanne tuolla. Että...
2: Kyllä. Eli siis tilanne on se, että Diaz Hernandez kaikki aikoja 3-syppy 18-15, Pichardo 17-76 ja Dallavalle 17-37.
0: Ja siis kisaennätyksiä tehty ihan hurja määrä. No.
1: Kyllä.
2: Kyllä.
1: Ne on kovia tuloksia.
2: Ja nyt rupeaa tulemaan viestijuoksijoita jo Salunan ovista sisään.
0: Aha, onko mun?
2: On sun.
0: Selvä, kiitos. Hyvä kun herättelet. Mä lueskelen tässä tätä tiedonantoa, joka meille tulee, että tuo miesten... Huomenna niin tuo miesten
2: seiväs
0: finaali, niin se alkaa sitten vähän ennakoitua aikaisemmin.
2: Niin sairaan pitkin. Se on ollut ne seiväs finaalit.
0: Se alkaa varttia aikaisemmin.
2: Nyt täytyy laittaa hei se aikaisemmin, muuten se Mondo hyppii täällä vielä maanantaina. Korkeudesta päivitystä Ella Junnila valitettavasti siis tulos tänään 188 on 10 tässä finaalissa. Siellä on vielä Zolan Gigel. Ranskalainen hyppäämässä 1 kerran, 1 yritys jäljellä 188. Ja yli ovat menneet Jaroslava Mahutsik, yllättyneet käsi ylös. Kristina Honsel, Maria Vukovic, Maria Zodzik ja Irina Gerashenko. Eli viisi hyppäjää ovat menneet tuon korkeuden yli, ja nyt kun Shikele ei onnistu tässä, niin viiden hyppäjän voimi lähdetään ratkomaan sitten kenties jo mitalijärjestettäisi ihoja ja tuolla 195.
1: Joo, kyllä toista. Kisa on sekin. 195 tulee olemaan kyllä jo sitten todella ratkaiseva korkeus, että se on kaikille muille paitsi Mahutsikille niin aika tiukka paikka jo.
0: Kerrotaan vielä tämä miesten keihään lopputulokset. Eli Julian Weber kisaennätyksellä 90-40. Hänellä selkeä Euroopan mestaruuseroahan tuli sitten melkein 7 metriä seuraavaa, joka on maamies Nick Thum. Ja keihäässä saksalaisten edellinen kaksoisvoitto on vuodelta 2018, eli 8 vuotta sitten, kun Röhler ja Hoffman ottivat kaksoisvoiton. Patrik Skylums latvialainelle, hänelle sitten pronssia. Hän on se yllätysmies kyllä tässä finaalissa. Puolan David Werner 4. Jakub Vadlec Tšekistä 5. Edis Matusevicius Liettuasta 6. Hänen tuloksensa 81.07. Marcin Krukowski Puolasta 7. Ja Topi Parviainen Suomesta 8. Sitten Giovanni Frattini, Sinriham Gudmundsson, Arthur V. Petersen ja Dimitrios Tsitsos. Heidän kisansahan päättyy 3 ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja näin on. Tämä on nyt 20 vuoteen sitten toinen kisa, josta ei sitä mitalia tule. 2018, 8 vuotta sitten Antti Ruskanen oli 6. Ja nyt Topi Parviainen 8. Eli 20 vuoteen ei mitalitta ollaan jääty, mutta siellä 8 parhaan joukossa oltiin kuitenkin jälleen. Ja sen me otamme sitten suht ilolla kuitenkin vastaan. Ai mitä?
1: Kyllä.
2: Nuorimpana, kautta aika nuorimpana, keihäheittäjänä top 8 Euroopassa.
1: Joo, se on kova, vaikka nyt tulos ei vielä mikään hänellekään ollut mikään kummonen, mutta käytti tilaisuuden hyväksi.
0: Ehkä me voimme odottaa suuria asioita Topi Parviaiselta vielä tulevina vuosina.
1: Kyllä, ainakin on hienosti alkoi hänen aikuisten arvokisauransa.
0: Ja radalla aletaan valmistautua näihin kahteen tämän päivän päättävään juoksuun. Eli ensin miesten 4x100 metrin loppukilpailu ja sitten tuon aisten 4x100 metrin loppukilpailu. Ja lisäksi kolmiloikka on vielä käynnissä.
1: Joo,
0: ja tämä naisten korkeus.
1: Korkeudessa on jännittävät hetket tulossa, mutta toi kolmiloikka on pikkasen semmoinen laji, missä ei hirveästi enää ole tapahtunut.
2: Irina Gerashenko aloittamaan nyt sitten tästä korkeudesta 195. Ei onnistu ensimmäisellä ylittämään ja viime vuonna ei ollut MM-kisoissa Gerashenko mukana.
1: Joo, hän sai lapsen. Synnytti lapsen ja ihan ymmärrettävää, että ei ollut kisaamassa silloin. Ja nopeasti on palannut taas huipputasolla.
2: Ja nyt tuolla kolmiloikassa tilanne tosiaan on se, että 5. kierros on menossa. Andrea Dallavalle on 3. 17.37. Hänen lähin uhkaaja 16.73 on Kan Öcsebek Turkki, joten Dallavalle on aika siinä turvallisessa asemassa ja hän tulee 5. kerran hyppäämään. Korkeus paikalla tapahtuu, saadaan ensimmäinen ylittäjä 195. Ja hienosti siellä tämän korkeuden Maria Zodzik ylittää, puolalainen, joten Zodzik on tekemässä tässä nyt jälleen hienoa kilpailua. Oli MM2 Tokiossa viime syksynä ja nyt sitten jatkumoa sille on kyllä hakemassa tänään täältä ehdottomasti.
1: Joo, hän on näköjään ihan huikean kova arvokisahyppääjä, että ei mitenkään kummosia tuloksia tuossa kesän aikana ole tehnyt, mutta nyt taas kun on mitallit jaossa, niin yltää parhaimpaansa.
2: Hetken kuluttua siis 4x100 metriä miehet ja tuo viesti loppukilpailu. Valitettavasti Suomi tosiaan viestikapula ei liikkunut siellä. Eli Illukka Lehtonen akselilla tuossa alkuerissä ja siihen tyssäsi Suomen tie, mutta katsotaan, miten loppukilpailussa käy.
0: Joo, 8 maata tähän kuitenkin sitten finaaliin löydettiin ja Iso-Britanniahan juoksi tuossa alkuerävaiheessa päivällä jo erittäin kovalla nelikolla. Samat miehet nyt mukana tässä loppukilpailussa. Täältä löytyy Satasen hopeamitalisti Jeremiah Azu, 100 metrin välierissä juossut Louis Hinchcliffe, 200 metrin hopeamies Charnel Hughes, 100 metrin kultamies Rommel Glave. Ja sitten kun katsoo muiden joukkueiden nimilistaa, niin mun mielestä tässä joku yksi mahdollinen voittaja suosikki, jos vaan vaihdot osuu kohdilleen.
1: Joo, Saksa toki on juossut tällä kaudella erittäin kovan ajan, että heitä kannattaa kyllä pitää silmällä aika tarkkaan, että Saksa voi olla paha. On siellä sitten Italiaan ollut näitä, tietenkin heiltä puuttuu Jacobs, niin se aika paljon pikkataan ja jonkin verrankin verottaa heidän iskukykyään, mutta Italia on ollut aika kova näissä, yleensä hyvät vaihdot, ja Hollanti ehkä myös kannattaa tarkasti seurata, miten heillä kisa menee, mutta kyllähän britit tässä varmasti suosikkeja ovat.
0: Joo, Italiallahan löytyy tietenkin Euroopan mestaruus ja olympiavoittokin vuodelta 2021, mutta heillä on ollut aina silloin tosiaan Jacobs mukana, ja nythän hän loukkasi itseään tuossa satasen finaalista ja ei pystynyt juoksemaan sitä loppuun, joten hän ei ole tässä 200 metrin pronssimies. Ensin osa Fostine de Salou toki joukkueessa on. Ja Saksahan ei laita tähän viestikokoonpanoonsa Owen Ansahia, joka voitti täällä 200 metriä ja otti pronssia sataselta, koska hän on sen dopinguhan alla. Kun hän on doping-näytteen jätti antamatta Timanttiliigassa, ja sitä sitten tässä puidaan vielä varmasti näiden kisojen jälkeen. Hän kuitenkin on täällä osallistunut ja tekee omat suorituksensa ja toivoo saavansa mitalit, mutta ei Saksa häntä tietenkään viestijoukkueeseen laita, koska silloin voi olla vaarana, että heidän potentiaalinen mitalinsa viedään pois.
1: Niin, kyllä hylätään koko joukkueen suoritus sitten, se oli ihan järkevä veto.
0: Joo, eli Owen Ansah, joka on ollut kyllä Saksan sankari täällä pikamatkoilla, niin ei tässä viestijoukkueessa ole. Ja sitten Hollanti, tietysti EM2 ja MM3, eli tässä kaksissa kisoissa, niin pystynyt mitalin ottamaan.
2: Jaroslava Mahutsik, 195, ei ylity ensimmäisellä.
1: Joo, sitä tässä sanoi, että yllätys oho, sekin. Että oli aika iso yllätys, että tässä kohtaa hänelläkin on vähän vaikeuksia, mutta oliko tuo tuommoinen työtapaturma tässä kohtaa sitten?
0: Saksan radalla 5, Iso-Britannian radalla 6, Hollantin radalla 7, Italian radalla 8. Niihin ensisijaisesti katseet kohdistuvat tässä miesten 4x100 metrin loppukilpailussa. Esittelyt kuitenkin tässä vielä tulossa.
1: Joo, Briteillä oli tuossa alkuerän juoksussa niin aika varmaan päälle vaihdot, että uskon, että nyt on niitä otettu pikkasen tiukemmiksi, että semmoisella vaihdolla ei enää todennäköisesti tätä tulla voittamaan, että pitää jo pikkusen ottaa löysät pois niistä vaihdosta, varsinkin toi toinen vaihto oli aika huono alkuerissä, semmoinen tosi varman päälle vedetty.
0: Joo, Iso-Britannialla on jo 6 kultaa, eli 7 jo hakevat, eli he ovat tietysti se menestynein joukkue siinä mielessä, ja tosiaan ennakkosuosikki, kun mietitään tuota nelikkoakin, joka heillä on laittaa, mutta sitten on ollut tosiaan vaihtojen kanssa vaikeuksia. Niin kävi Roomassa 2 vuotta sitten, kuin toki on MM-kisoissakin viime syksynä, eli se on vähän hankala.
1: Aika huono putki siellä
0: siinä mielessä, että varmaan selittää myös, miksi oltiin. Mutta näin, Iso-Britannian joukkue, Jeremiah Azu, Louis Hinchcliffe, Charnel Hughes, Roman Clay tässä esitellään, ja sekö tietysti Birminghamilaisyleisön ilahduttaa. Heille vähän kävi huonosti tuossa 1500 metrillä, kun näytti vahvasti siltä vielä vajaa 100 metriä matkaa maaliin, että britit voisivat jopa kaksoisvoiton ottaa, mutta niin vaan mitalit jäivät. Nyt sitä mitalia sitten tästä janotaan. Saksalla Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Guzman ja jo 100 metrin välierissä ollut Lukas Ansah Prep. Puola, Irlanti, Kreikka ja Belgia ovat sitten nämä 4 muuta joukkuetta, joista nyt ei ole vielä tullut sinänsä mainintaa, kun ennakkosuosikeiksi Jaakon kanssa laskemme Saksa, Iso-Britannia, Hollanti, Italia, jotka ehkä ensisijaisesti noista mitaleista kamppailee. Mutta irlantilaisetkin, Irlannin joukkue, saa sekin tietysti suuret suosion osoitukset.
1: Saksalla on hyvä paikka lähteä tuossa brittien perään, siinä pääsee heti hiilastaan ja näkee vähän koko ajan, missä pahin vastustaja menee.
2: Ehtiikö tuossa vilkuilemaan, kun juoksi?
1: No ei, mutta kyllä sitä aina saa sellaisen pienen, niin, aistii tavallaan, että okei, tuossa menee kärkiin ja pystyy vähän. Toki tuossa pitää keskittyä niin tiukasti omiin suorituksiin, varsinkin niissä vaihdoissa, että toki sitten kun vaihdot suoritettu, niin siinä aina välissä on pikkasen aikaa, missä pystyy keskittymään siihen juoksuun enemmän.
2: Niina ennen vielä huikkaan tästä, että naisten korkeudessa siis Maria Zotsik ainoa 195 ylittäjä tässä vaiheessa. Mahutsik, Honsel, Vukovic, Kerashenko, kaikilla yksi pudotus.
1: Mahutsikin pitää hypätä 97, mutta se ei pitäisi hänelle olla mikään ongelma.
0: Ja näin avausosuuden viejät asettuvat telineisiin. Alexander Stadion jälleen vähän hiljenee. Juoksijoille annetaan rauha keskittyä tähän starttiin. Aina sähäkkä 4x100 metriä edessä. Vaihtojen kanssa pitää olla tarkkana. Kapula pitää saada ojennettua hyvin seuraavalle, jotta se paras tulos tulee. Ja näin sitten lähtö onnistuu. Ja siitä sitten britit lähtevät, saavat kyllä erittäin hyvän lähdön. Melkein jo lähestyy vähän Hollannin joukkuetta. Aika tasainen lähtö silti, mutta ehkä Saksa on jäämässä tuosta. Ja vaihto näyttäisi siltä, että kaikilla se kyllä onnistuu. Ja Iso-Britannia silti ottaa tuon vaihdon jälkeen kyllä heti ohjat käsiin. Saksa on kyllä kuitenkin myös siinä mukana, samoin Italia. Tiukassa taistelussa on nyt nuo kolme maata. Britannia on tässä vähän karkaamassa. Ja sitten tullaan jo viimeiselle osuudelle. Vaihto onnistuu Iso-Britannia kärjessä loppusuoralla. Mutta sieltä tulee erittäin vahvasti Saksa kyllä rinnalla. Mutta Iso-Britannia tässä voiton vie. Ei auta mikään. Saksa ottaa hopeaa. Ja sieltä ulkoradalta tulee Belgia ja yllättää ja ottaa pronssimitalin. Belgia päihittää tässä Hollannin ja Italiankin joukkueet.
1: Italian pojalla menee jalka tuossa lopussa.
0: No niin, se selittää sitten osaltaan myös miksi Belgia. Mutta Belgialle siis pronssimitalin. Iso-Britannian joukkue 38:45 on tuo voittoaika. Azu, Ingef, Hughes, Glaive, he tekivät sen, mitä heiltä ilman muuta täällä odotettiin kotikisoissa. Saksan joukkueelle sitten hopeaa 38:64 ja Belgia on se joukkue, joka pronssille tästä kapuaa 38:70. Hollanti jätetään neljänneksi, Italia viidenneksi, Puola kuudenneksi, Kreikka seitsemänneksi ja Irlanti on kahdeksas.
1: Joo, ei ollut briteillä mikään mahtipontinen esitys. Riitti kuitenkin voittoon tässä, että voittoaika jäi aika vaisuksi. Ja ei ehkä ollut noin vaihdot ihan nappia. Ainakaan toi viimeinen vaihto oli briteillä vähän tommonen ihke, ettei mennyt saada kapulaa millään vaihdettua. Mutta ei varmaan kuitenkaan tullut mitään vaihtorikkoakaan siellä. Mutta Italian ankkurilla meni tuossa 30 metriä, 40 metriä, ne maali alkoi vähän ilkuttaa ja sitten koko ajan ilkutus lisääntyi ja sitten se näki, että nyt on jo selkeästi oli joku lihas revähtymä siellä. Oli aika pahan näköistä taistelua maaliin, yritti kuitenkin päästä.
0: Joo, Italia oli ennen ankkuriosuudelta tultaessa ennen sitä viimeistä vaihtoa, niin kyllä ihan siinä vielä kolmen joukossa, eli mitallista kamppailemassa.
2: Korkeudesta päivitystä Kristiina Honsel pudottaa toisen kerran, Irina Kirashenko kaksi pudotusta tähän korkeuteen. Suomea kilpailussa edusti Ella Junnila. Kuunnellaan seuraavaksi Ella Junnilan haastattelu.
3: Ella Junnila, puhutaan heti siitä itse hyppäämisestä. Miten hyvin sait hypystä tänään kiinni?
4: No siellä oli tänään vähän erilaisia haasteita. Et nyt toi tänään aika viileä verrattuna torstaihin, niin toi alusta oli kovettunut ihan kivasti. Et juoksu rullasi tosi hyvin ja se sitten toi vähän niitä haasteita, että se hyppy pysyy hyvin hallussa sinne loppuun saakka, mutta sitten se niinku, ihan siitä ponnistuksesta yli vielä lapasessa, mutta tosi paljon hyvää ja niinku, tänään oltiin kiitollisuudella liikenteessä ja ennen kisaa ja kisan aikana ja edelleen, että kyllä tässä on iso vuori kiivetty ja mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen, että mä oon nyt jo tässä pisteessä, vaikka vähän vasta tehty yhteistyötä Tiian kanssa ja mitä kaikkea hyvää sieltä tulee.
3: Niin, mitä otat mukaan tästä loppukilpailusta?
4: No, sieltä otetaan mukaan, että mun perustekeminen on aika paljon parantunut, että vaikka olikin haasteita teknisesti tänäänkin, niin siellä on kuitenkin tosi paljon hyvää. Siihen vaikuttaa tosi moni asia, mutta siis ihan niin kuin yksinkertaisesti sekin, että se kuinka vaikeasta niin kuin tilanteesta tähän on tultu kaiken kaikkiaan ja se on niin kuin jo näin pitkällä ja että kuinka paljon sitä nälkää siinä on ja kuin paljon meillä on tulevaisuutta ja mahdollisuuksia yhdessä mennä eteenpäin ja kaikkea mitä päästään harjoittelemaan ensi syksynä, niin siellä on kyllä valoisa tulevaisuus.
3: Kuulostaa hyvältä. Kerro ja näytä vielä, mitä kaikkia lämpövarusteita sinulla oli tänään mukana.
4: No kaikki, mitä liitto mulle matkaan antoi ja sen lisäksi mulla oli nilkan lämmittimet, tumput, pipo, yksi pyyhe, viltti, Mulla oli pitkävartiset sukat, joita ei vielä keritty käyttämään, mutta niinku kaikki mitä löytyi.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Alkaa olla mitalit ehkä kohta, mitalikolmikko selvillä naisten korkeushypyssä.
0: Ja samoin tuolla miesten kolmiluokka paikalla.
2: Jaroslava Mahutsik toisella 195 yli, eli odotetusti. Maria Bukovic toisella yli. Ja nyt sitten Gerashenko, Irina Gerashenko ja Kristiina Honsel. Heillä vielä yhdet yritykset ja Gerashenko on jo vauhdissa. Ei pääse yli tästä, joten Gerashenko ei ole mitalikolmikossa tänään.
0: Ja miesten kolmiluokka paikalla Thomas Gosua, joka neljäntenä oli 17.21 viimeisellään, eli parantaa, mutta se ei riitä nostamaan ranskalaista kolmen parhaan joukkoon, joten kolmiluokka paikallakin mitalistit ovat selvillä. Italia

0: Naiset 4x100 metriä, pikkuhiljaa täällä valmistaudutaan myös siihen kilpailuun, mutta hetken kuluttua on tiukassa paikassa Kristiina Honsalo naisten korkeudessa. 3 yritys tuosta 195 myös hänelle, joten vieläkö hän tuppaa itsensä mukaan tuonne mitalikamppailuun. Hän ei ole siis mitalia päässyt vielä urallaan maistamaan ja keskittynyt nyt tuolla jo pidemmän aikaa.
1: Ja tämäkään ei riitä hänelle kuitenkaan mitalli vielä, vaikka yli meneekin.
0: Aivan hyvä pointti, joo, kun pudotuksia on sen verran tuossa pöytäkirjassa, mutta se ei haittaa. Honsen lähtee nyt miettimään ensin tämän korkeuden riittämistä. Ei valitettavasti onnistu, joten näin meillä on mitalistit Zodzik, Mahucik, Vukovic tiedossa naisten korkeudessa. Puola, Ukraina ja Montenegro mitalille yltävät.
1: Kyllä, järjestys vielä saattaa hyvinkin muuttua ja todennäköisesti muuttuukin.
2: Käydään kuuntelemassa Topi Parviaisen ajatukset tuohon keihäsfinaalin jälkeen.
3: Topi Parviainen, pistesija tänään ja sait heittää kaikki kierrokset miesten keihään loppukilpailussa. Miten iso juttu se on?
4: No on tosi hieno juttu, että toki tulos jäi taas vähän harmittaa, mutta kai se on pakko olla tyytyväinen.
3: Joo, heitit aika lailla sillä omalla tasollasi, kauden tasollasi tänään. Minkälaista se heittäminen oli?
4: No ihan ok, että en tiedä mikä siinä, että toisella heitolla on heittänyt melkein joka kisassa parhaa heitoa tänä ikäisenä, mutta no sit joutui taas jännittää, että pääskö viimeiselle kierrokselle ja joutui vähän niinku latautumaan uudestaan. Ja vikalle nyt sai jonkinlaisen tuloksen, mutta oli ehkä vähän loppu.
3: Niin ansiostasi se ketju, että suomalaismies on aina ollut EM-finaalissa, se ei katkennut. Kuinka paljon nälkää tällainen päivä ja ilta jättää?
4: No tosi paljon, että en kuitenkaan halua olla tällä tasolla, mutta pitää olla tyytyväinen. Viime vuonna olin 8 alle 20-vuotiaat EM-kisoissa, nyt aikuista EM-kisoissa sama asia, niin ehkä se on hyvää kehitystä.
3: Niin, olet vielä nuori mies. Millä mielin katselit esimerkiksi tuota Weberin viimeistä heittoa?
4: No olihan se jäätävä, että mielellä itsekin olisi sen yli 80 heittänyt sillä vikalla, mutta ei tällä kertaa.
3: Kiitos.
0: Aikaa on Topi.
5: Aikaa on, ja hei, mutta hienoa, hän ajattelee yli 80, kun Weber heitti yli 90, just mutta näin. Topi Parviainen tulevaisuudessa ehkä myös yli 90.
0: Naiset 4x100 metriä viesti huipentaa juoksujen osalta tämän toisiksi viimeisen kisaillan Birminghamin Euroopan mestaruusyleisurheilun kilpailuissa. Alkuerät juostiin aamulla, kestomenestyjä jäi finaalin ulkopuolelle, Ranska, Hollanti, Saksa. Ne oli varmasti kaavailtu korkealle täälläkin ja odotukset olivat suuret, mutta sinne jäi alkueriin heidänkin. Tie Suomellakin myös joukkue oli mukana, mutta ei loppukilpailu paikkaan. Jos mietitään...
5: Mä voisin sanoa tähän väliin vaan sen, että tuolla kolmiluokka paikalla sekä Dallavalle että Pichardo ovat jättäneet hyppäämättä tuo viimeisen hyppynsä. Eli siellä ei ole lähdetty edes millään tavalla enää kamppailemaan mitalleista sen kummemmin Pichardolle, hopea Dallavallelle, bronssia ja Andy Diaz-Hernandez näyttää lähtevän vielä yhden kerran.
0: No niin, se on kyllä pakko hehkuttaa vielä. Kaveri on melkein kolkutellut ovia siellä Jonathan Edwardsin maailmanennätyksen luona, joten sieltä voi tulla vielä kova pomppu.
5: Joo. En tiedä, onko sitten tuo Diaz-Hernandezin hurja 18-15 hyydyttänyt Pichardoa Dallavalle vai onko heillä jotain muuta, koska he eivät esimerkiksi omien mitaliensa väristä halunnut sen kummemmin kamppailla. Mutta näin on Andy Diaz-Hernandez lähdössä sitten tuohon viimeiseen hyppyynsä näissä EM-kisoissa. Kulta on jo tullut, mutta millä tuloksella näin siitä osuma. Ja taitsi mennä kyllä astua yli ja vielä juoksee läpi juoksuksi menee, mutta 18-15 on aivan hurja voittotulos. Se on kova maailmanluokan tulos ja tietenkin Italian uusi ennätys.
0: Naisten 4x100 metriä viesti ja tähän kun lähdetään katsomaan, niin totta kai Iso-Britannia on hurjalla joukkueella. Nyt kun sieltä vielä vähän on reserviä otettu, semmoinenkin kuin Dina Asher-Schmidt, tuppasit juokse finaali, ei ollut mukana alkuerävaiheessa, Amy Hunt jatkaa siitä. Siinä on kaksi sellaista tekijää tuohon alkuun, ekalle 200 metrillä, että Saksa Seduanin ja Imani Lansikionin aika nasta lähtee jatkaa viestiä, jos vaan vaihdot osu.
1: Joo, siinä on kyllä aika jäätävän kova aloitus. Aloitus Briteillä, että siinä varmaan otetaan heti muilta luulot pois, ainakin yritetään sitä, että toista vaihdot pitää saada sujumaan joka tapauksessa. Juoksuvoimaltaan he ovat kyllä varmasti kovin joukkue, mutta ei ole kuitenkaan isoja kämmejä varaa tehdä niissä vaihoissa.
0: Italia alkuerien nopein joukkue, pronssia 4 vuotta.

0: sitten EM-kisoissa. Heilläkin yksi uusi nimi mukana, Zainab Dosso, 100 metrin seiska täältä, eli kova avaaja saada Italialle, joten se ei voida heitä jättää laskuista. Sveitsillä niin kova avaaja myöskin siellä Geraldine Di Gio Frey, joka on siis alle 11 sekunnin meni ollut tällä kaudella Euroopassa, kovita vauhtia päästellyt. Puola luottaa siihen, että nyt sieltä otetaan pika-aituri kakkosen täältä, Pia Dzidzowska tuohon kakkososuudelle, ja Eva Svoboda on sitten, eli heillä suoria juoksia, tosi kovat tekijät tietysti myöskin, ja muut maat ovat Irlanti aamulla jo maan ennätys, saman tempun teki myös Portugali samalla joukkueella nyt ihan iltapäivän tai illan kisaan, ja Unkari myös maan ennätys aamulla ja samalla porukalla hekin tässä. Belgialla ei, tässä 2000-luvulla oli juhlittu pikaviesti mitalia, miehet ottivat sen äsken, miten käy nyt naisille, siinä on nyt nuo maat, ja Sveitsi tuli jo mainittuakin, mutta kova joukkue myös.
1: Joo, saa nähdä, miten hyvin pystytään brittejä haastamaan tässä, että kyllä siellä on kovia viestimaita ja semmoisia, kellä yleensä nuo vaihdotkin sujuu aika hyvin. Sveitsi on mielenkiintoinen tossa ja Italia on taas varmasti kova.
2: Ja vielä ennen starttia ehditään ottaa Mahuchihin ensimmäinen yritys 109.7. Čočić ja Vukovic ovat pudottaneet. Mitä tekee Mahuchi? Selkeä ennakkosuosikin kilpailuun ja hän menee yli ja hän siirtyy näin kärkeen.
1: Oliko voittohyppy?
2: Taitaapa olla. Voisi kuvitella.
1: Ainakin lähellä.
2: Jaroslava Mahuchi, naisten korkeuskisa kärjessä nyt. Sillä paikalla, mihin hänen tietysti ajateltiin olevankin.
0: Kyllähän tuossa on briteillä nimenomaan tämä alku on mielettömän vahva, jos siinä on tuohon ensimmäiseen kaarteeseen lyödä Dina Asher-Schmidt, 200 maailmanmestari, ja täälläkin jo loistavat 200 metrin kisat, ja sitten vielä Euroopan nopein nainen sinne pitkälle kakkososuudelle.
1: Joo, ja Dina Asher-Schmidt on erinomaisen hyvä kaarejuoksija, että mielenkiintoista nähdä tässä, että kuinka paljon hän saa jo eroa tuossa kaarteessa tehtyä vastustajia.
0: Ehtiikö Čočićkin vielä hypätä tässä ennen kuin nyt lehtii, että
2: ennen kuin tuo... Joo, Čočić ja toinen yritys 109.7. Korkeuskisaakin halutaan tässä nyt päästä ratkomaan. Ja ai, kun todella matalaksi ja tuo yritys ei pääse yhtään tuonne riman päälle. Millään tavalla Čočić ja näin toinen pudotus hänelle 109.7. Mahuchi on kevyt toppatakissa ja siinä makuupussissaan, untuva pussissaan tuolla kuljeskelee ja käy valmentajan luona kävelemässä. Tuo 109.7 ylitys, niin se on kyllä nyt erittäin kovaa valuuttaa.
0: Maria Vukovic, tässä hän on Jaroslava vastassa nyt, Maria ja Maria. Katsotaan nyt mitä Vukovic saa aikaa, mutta hän kyllä pystyisi ehkä tämän jopa, no totta kai myös Čočić, mutta toi oli tosi ponneton tuo äsken yritys, mutta Vukovic saattaa hyvinkin tämän tempun vielä tehdä, että tästä yli menee 34-vuotias montenegrolainen. Münchenissä kakkonen EM-tasolla hän on ollut ja pitkään mukana, mutta hyvä kausi on Vukovicilläkin takana, niin yli 190 kisoja useampia.
1: Joo, ja ennätys tällä kaudella 198, niin sentti vielä tästäkin korkeammalta hypännyt.
2: Ja näin Vukovic ja toinen yritys, siitä ponnistus ja ei onnistu. Ei onnistu. Jälleen ruksi. Čočićilla, Vukovicilla vielä yhdet yritykset 109.7.
0: Brittien joukkuetta täällä esitellään screenillä katsojille ja siellä kyllä kovat suosionosoitukset luonnollisesti tulee tälle ennakkoon todella nimivahvalle joukkueelle. Mutta kuten sanottua, niin Sveitsillä kova avaaja esimerkiksi, kyllä Puolallakin on nimivahva joukkue. Ja Italia oli aamun nopea ja nyt kun vielä Zainab Dosso lyödään ykkösosuudelle tuohon, niin katsotaan miten Italia esimerkiksi ihan nappivedolla pystyy kiusamaan.
1: Joo, mielenkiintoista nähdä, miten aituri Pia Dzidzowska tuossa takasuoralla pärjää. Siellä tulee Amy Hunt vierelle, niin hauska nähdä, että kuinka hyvin aituri pystyy pärjäämään sitten ihan tämmöisellä huippupikajuoksijalla.
0: Kyllä, koska se aitominen ja tuo juokseminen, jossa pitää avoimesti rullata, on ihan eri...
1: Se on ihan erilaista.
0: Ihan eri. Norrottelin Siri on tänä kesänä paljon siitä puhunut, että aika kauan saa sitä sileitä juosta ennen kuin siihen löytyy se, että miten se auki pitää saada se juoksu. Mutta Dzidzowska on kyllä ihan järkyttävä kova aito ja tietysti... Niin.
1: Ja kyllähän varmasti on nopea, että tuskin hän tässä otettu tähän viestijoukkaiseen, jos ei silleenkin kulkisi riittävän kovaa.
0: Roimat esittelyt on vielä käynnissä, kun tässä joka joukkueesta käydään juoksijat läpi. Ja kyllä tuossa Belgiallakin on omat sanottavansa, kun heitä juuri esitetään. Delfiinin kansa heille ankkurina, kovalin juoksija totta kai. Nyt ei enää korkeushyppäjiä taideta laittaa tuohon, eli Čočić ja Vukovic viimeiset yritykset.
2: Luulepa niin, että halutaan juoksu vetää sitten pois alta, ennen kuin nämä ratkaisuhypyt, mahdolliset ratkaisuhypyt korkeudessa nähdään. Mahoči on kiinni kolmannessa kultamitalissa.
1: Joo, siellä on Vukovicille ja Čočićilla yhdet hypyt jäljellä. Jos ei mene yli, niin sitten tämä on pelkkää Mahoči-showta sitten tämä loppu.
2: Ja haluaako hän jatkaa sitten, niin se on tietysti asia erikseen. Että kuinka paljon hän haluaa vielä täällä hyppiä.
1: Kyllä.
0: Unkari, Sveitsi, Iso-Britannia, Puola, Italia, Portugali, Belgia, Irlanti, naiset, 4x100 metriä, loppukilpailu. Ensimmäisellä matkaa, kuten viesteissä tapana on, ja sitten lähdetään katsomaan, että kuinka terävän startin esimerkiksi siellä Dinesh Schmidt ottaa. No ottaa hän kyllä esimerkiksi Sveitsinkin kovan aloittajan nähden hyvä startin, mutta vaihdossa vähän venyy ja siinä ei mitään isoa eroa ole, mutta kun takasuoraan mennään, niin siellä on Euroopan nopein äynen Amy Hunt, ja hän kyllä näyttää kaapipaikkaa tuossa, siirtää brittejä kärkeen, toinen vaihto osuu sitten ihan nappiin Iso-Britannialla, ja sehän takaa sen, että joukkue tulee kärjessä kolmatta osuutta, ja miten siellä muut sitten, Unkari, Sveitsi tulevat myös hyvin tässä vaiheessa, Iso-Britannia viimeinen vaihto, osuu sekin kohdalleen, ja nyt on mukavaa siellä ankkuri tuoda joukkuetta maaliin, ja Britannia ottaa omansa, taustalla tapahtuu, Puola nousee ja sieltä nousee loistavasti myös Sveitsi. Puola ja Sveitsi ovat tässä kovia, Italia jää nyt sitten kuitenkin
1: oli niin
0: lopuksi
1: tasainen
0: tuossa. Joten nyt lähdetään jännittävään Puolan ja Sveitsin välillä. Sveitsi on kakkonen tässä. Iso-Britannia ykkönen, Sveitsi kakkonen, Puolalle pronssinen mitali. Ja näin Italia jätetään tässä neljänneksi. Kova, erittäin kova ankkuriosuus. Siinä nähdään Kora vastaan Svoboda ja Sveitsi sen lopulta sitten itselleen vie. Mutta 42.05 on lopulta tuo voittoaika ja ei siinä kahta sanaa.
1: Oli aikamoinen näytös kyllä briteiltä, että vaihdot meni aika hyvin, pari vaihtoa meni erittäin hyvin, että oli kyllä hyvät vaihdotkin heillä ja juoksuvoima tietenkin oli kovinta ja oli kyllä niin suvereeni esitys tällä kertaa briteillä.
0: Ei kahta sanaa. Iso-Britannian naisten pikaviestin voitto, ja kun se tuli tuossa miehilläkin tuo pikaviesti Iso-Britannian nimiin, niin kyllä tässä nyt britit pääsevät juhlimaan ja laitetaan Oasikset soimaan stadionilla.
2: Ja Puolan Maria Čočić lähdössä näin sitten omaan viimeiseen yritykseen korkeudesta 197, siitä ponnistus ja ei onnistu puolalainen tätä korkeutta taittamaan, joten hänen pelinsä on pelattu, että hän pystyisi haastamaan Jaroslava Mahutsihia voitosta. Maria Vukovic hänellä vielä sitten hyppy jäljellä.
0: Kyllä britit on tänään nyt päässeet myös täällä juhlimaan, tietysti tämä huikea loppu, että kumpikin viesti odotetusti koti- ja järjestäjämaan nimiin, niin se on tietysti mannaa. Mutta nyt on tiukka paikka siellä korkeuspaikalla. Vukovic yrittää itseään psyykata ja jälleen kerran täältä valuu jengi pois. Aika tavalla tässä vaiheessa väki lähtee lehtereiltä.
2: Joo, ja aika lailla heti laitettiin bileet pystyyn, vaikka yksi kisasuoritus on toki jäljellä vielä. Maria Vukovic yrittää tässä niin kuin keskittyä omaan hyppyynsä ja täällä Oasis soi täysillä stadionilla. Ehkä ei ihan...
0: Joo, ei ihan parasta.
2: Ei ehkä ihan parasta kyllä tähän tilanteeseen, mutta Vukovic yrittää sulkea kaiken ylimääräisen pois mielestään. Hän haluaa ylittää vielä tämän 197. Näin sitten nainen lähtee jo vauhtiin, kiihdyttää sitä vielä nuokkituhdut ja siitä ponnistus, mutta ei onnistu. Ei pysty hänkään ylittämään 197, joten Jaroslava Mahutsi ottaa kolmannen Euroopan mestaruuden odotetusti. Maailmanennätysnainen ja tällä kaudella 5x9 kisasta pystynyt tuon yli 20 metriä ylittämään, niin se tavallaan silti, vaikka sieltä se yksi pudotus tulikin, niin hän pystyy kuitenkin hoitamaan tämän tilanteen niin, että hän pitää ne ennakkosuosikin paineet ja ottaa sen Euroopan mestaruuden, kuten tietysti odotettiinkin häneltä.
1: Joo, siitä ei ole loppupeleissä kuitenkaan mitään epäselvää sitten.
0: Pohjoismaat on tänään juhlineet Birminghamissa ja me toivomme, että Pohjoismaat jatkavat juhlimistaan myös aamulla.
3: Huomenna.
0: Naisten maraton avaa huomenna pelin heti aikaisessa vaiheessa ja Radio Suomessa kello 11 jälkeen pääsitte myös tuohon maratonille suoraan lähetykseen mukaan. Ja Liisa Vainio lähtee siihen, Jaakko, isona suosikkina. Näin se täytyy sanoa.
1: Joo, vaikka tietenkin on paljon epävarmuustekijöitä, niin kuin Liisa on itsekin todennut, että kun on tämmöinen reitti, mitä jo aikaisemmin juossut, tämmöistä näin lyhyttä reittiä ja tämmöistä, missä on paljon käännöksiä, niin on semmoista epävarmuutta tietyllä tapaa ilmassa, mutta kunnossahan omien sanojen mukaansa on. Ja on se reitti varmaan monille muillekin hankala, että kyllä tässä jännityksellä ja vesikielellä odotetaan sitä naisten maratonia.
2: Niin ja se miksi on vähän oudompi reitti on se, että he juoksevat siis 5 kilometrin lenkkiä 8 kertaa. Ja siellä on sitten ne omat mutkansa ja ylä- ja alamäkensä, jotka juoksijoita odottavat, mutta se on huomista sitten se nyt meidän puolestamme. Kiitos Birminghamista.
0: Kiitos.
4: Näin sieltä Birminghamista päivän urakkansa päättivät Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso, Jaakko Ojaniemi asiantuntijana. Ja muistutetaan sen verran huomisesta aikataulusta, että huomenna Radio Suomessa kello 10 jälkeen otetaan seurantaan Liisa Vainion edesottamukset tuossa maratonilla. Ja sitten kello 11 jälkeen pääsemme seuraamaan maratonin loppuratkaisut ja se maraton seurataan sitten aivan loppuun saakka Radio Suomen taajuudella aina tuonne 12.45 merisäähän vielä vähän merisään jälkeenkin. Ja sitten näiden Birminghamin EM-kilpailuiden viimeinen kilpailupäivä, se sitten huipentuu huomiseen iltakilpailuun ja kun katsotaan, että mitä siellä iltakilpailussa on tarjolla, se tosiaan kello 21 alkaen tuo iltakilpailu sieltä ja kisat seurataan loppuun saakka, niin siellä on sitten tuttuun tapaan Niina Vanhatalo, Jaakko Ojaniemi ja Aaro Linnalaakso selostavat kilpailutapahtumat loppuun saakka ja katsotaan vielä, että mitä lajeja sieltä löytyy sitten sinne sunnuntai-iltaan, kun kisat huipennetaan, niin sieltä löytyy muun muassa miesten seipään finaali, kiinnostava, naisten keihään finaali, naisten pituuden finaali ja sitten pitkät viestit huomenna ja naisten 1500 metrin finaali, eli seurattavaa riittää sitten huomennakin Radio Suomen taajuudella. Mutta muistutetaan vielä siitä, että tuo Liisa Vainion maraton käynnistyy huomenna siten, että Radio Suomen taajuudella pääsette sitä seuraamaan kello 9.30 alkaen ja sitten kello 10 jälkeen, sitten kello 11 jälkeen Radio Suomen taajuudella seurataan se sitten intensiivisesti selostuksen kerran, seurataan tuo sitten loppuun saakka. Eli kisatapahtumat Radio Suomen taajuudella, mutta sitten myös osoitteessa yle.fi/urheilu. Sieltä löytyvät artikkelit, ilmiöt ja uutiset kaikkinensa. Muun muassa Pekka Holopaisen kirjoittama erinomainen syväluotaava artikkeli tuosta huomisesta kovasta maratonista, mitä se kaikkia juoksijalta vaatii. Mutta nyt Radio Suomessa uutisten aika.
5: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Etelä-Amerikassa Kolumbiaa ravistelleen maanjäristyksen uhriluku on noussut lähes 300 kuolleeseen, kertoivat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten arvion mukaan 320 ihmistä on edelleen kateissa ja lähes 4000 ihmistä loukkaantunut. Kolumbiassa tapahtui maanantaina maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,4. Maahan on julistettu hätätila. Toivo eloon jääneiden löytämisestä sortuneista rakennuksista on hiipunut. Kolumbian katastrofihallintayksikön raportin mukaan maanjäristys tuhosi täysin tuhansia koteja, minkä vuoksi sadat ihmiset nukkuvat ulkosalla. NATO-tutkija Joel Linnainmäki pitää Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisilleen lähettämää kyselyä poikkeuksellisena. Yhdysvallat kysyy Euroopan mailta muun muassa, kuinka ne ovat tukeneet Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan Yhdysvallat pyrkii painostamaan Euroopan NATO-maita myönnytyksiin. Linnainmäki sanoo Yhdysvaltojen kyselyn olevan vastoin normaaleja tapoja.
6: Avoin lojaalisuuden vaatiminen, niin se ei tietysti oikein kuulu
3: liittolaissuhteeseen, eikä myöskään varmaan ole semmoinen toimintatapa, mikä lentäisi muualla maailmassa, jos miettii Yhdysvaltojen kumppaneita vaikka Persianlahdella tai Aasiassa, niin eihän he samaan sävyyn siellä päin viestiä. Se tietysti kertoo siitä, että he kokee, että heidän suhteensa eurooppalaisiin liittolaisiin on sen verran läheinen, että näin voidaan toimia, ja toisaalta heillä on vipuvartta puhua tällä tavoin Euroopalle ja vaatia Euroopalta myönnytyksiä, että tietää, että Eurooppa on ainakin toistaiseksi riippuvainen Yhdysvalloista oman turvallisuutensa kannalta.
6: Keskiön Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Yle, Radio Suomi. 2 minuuttia yli keskiyön on kello studiossa Yöradiossa Laura Haikala. Oikein mukavaa myöhäisiltaa tai yötä. Miten sitä nyt ottaa? Noita yleisurheilukisoja seuratessa ei kyllä tunnu yöltä, mutta kyllä se täytyy tunnustaa varmaan, että yössä ollaan. Kerrotaan hetken kuluttua yhteystiedot tänne toiveiden yöhön. Miten sinäkin voit toivoa musiikkia, mutta minä haluan päästä nyt pian jo musiikin makuun. Otetaan Essin toive. Essi on Porista. Hän haluaisi kuulla kuumaa yhtyeen kappaleen Tässä on kaikki. On tärkeää muistaa elää hetkessä eikä murehtia pienistä, kuuluu Essin viesti.

0: on kaikki.
1: Tällä toiveikkaalla ja positiivisella sanomalla aloitettiin Toiveiden yö tällä kertaa. Kuuma yhtye, tässä on kaikki. Ja tässä ovat myös kaikki yhteystiedot Toiveiden yöhön, miten sinä voit lähestyä toiveesi kanssa.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi ja tekstiviestin, jos haluat lähettää, niin numero sitä varten on 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Viestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot välilyönnin jälkeen. Kirjoita ihmeessä kappaleen nimi, esittäjä, perustelut tälle toiveelle ja sitten kuka kappaletta toivoo, eli sun nimi tai nimimerkki. Sitten eteenpäin. Jontta kirjoittaa Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Se on todella hyvä ja hieno biisi ja haluan kuulla sen, kun en ole ihan hetkeen kuullut, mutta nyt sillä on oiva tilaisuus tulla kuulluksi. Samalla synttäri onnittelut Bruselle, eli Brucelle 7.8. olleiden synttäreiden johdosta 68V. Mukavaa kesäyötä, kiitos. Näin päättyy Jonten viesti.

0: Bruce Dickinson, Tears of the Dragon.
1: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpikulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
2: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
0: Ja sitten seuraavaksi Teuvon toive, Charles Blockman Jalat alta on kappale. Uskoisin, että tämä kappale on monelle tänään ihan paikallaan. Toivottavasti tämä kuullaan toiveiden yössä tänä yönä, kirjoittaa Teuvo, ja kiitokset lähtee vielä.

Charles Blockmania jalat alta. Ja seuraava viesti. Täällä Atte 33V Tampereelta. Mun biisitoive olisi Calvin Harris ja Summer. Se on menevä kesäbiisi ja kun vielä kesä on onneksi. Hän lähettää vielä Tampereelta terveisiä sydämien kerran.

0: Calvin Harris ja Summer oli tämä edellinen toive. Seuraava toive on saapunut meille, arvatkaapa vaan, ihan kirjeenä. Täällä rapisee tämä kirjepaperi. Saat kuulla kohta viestin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Näitä tulee aika harvoin, kun nykyään on nopeampi tavoittaa tuolla sähköisillä viestimillä. Mutta toiveviesti tosiaan, Tapio Rautavaara ja kappale toiveena Reppu ja Reissumies.

Se on hyvä kappale kuunnella. Haluan tämän kuulla ja Tapio Rautavaara oli hyvä laulaja. Minä en ole pitkään aikaa radiossa kuullut sitä kappaletta. Näin kirjoittaa Rauno Pieksämäeltä.

Tapio Rautavaara, reppu ja reissumies. Raikan toive on seuraavaksi vuorossa. Skid Row, I Remember You. Hyvä bändi ja hieno power balladi. Mukavaa yötä Raikka vielä toivottelee. No kiitoksia, kiitos.

0: No olipa komea. Skid Row, I Remember You. Tämäkin olisi voinut hyvin sopia tuonne loppuyöhön tai toiveiden yön loppuun, jossa sitten niitä hitaita voitaisiin tanssia, mutta eipä haittaa, syödään jälkiruoka ensin.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.
0: Seuraava viesti tulee Iilulta. Moi, jotain hauskaa yöhön. Aarne Tenkasen Karhupuiston Boogie Woogie.
4: Suora tuut sä pyysi karhupuistoon. Ei huora, mulla on suora tuut sä pyysi karhupuistoon.

Arne Tenkanen ja Karhupuiston Boogie Woogie. Ja sitten seuraava viesti, ja siellä taitaa olla useampikin korvapari kuulolla. Hei, soitatko Rihannan, eli Rihannan Bitch Better Have My Money, koska ystävällä on synttärit ja ollaan mökillä. Eli kappale Toive omistetaan maailman parhaimmalle Anskulle ja rakkaimmalle ystävälle. Terveisin Markus. Yeah, yeah.

Bitch Better Have My Money Explicit Version. Rihanna oli esittäjänä. Seuraavaksi äidin pikkupoika, Finmix 2005. Little A, J. Kantele ja Orfa et MK. Kuunneltiin aina nuoruudessa kaverini Toyota Corollassa. Näin kirjoittaa yhdessä Pekka, Tarmo ja Jari.

äidin pikkupoikakappale, Jikantele Little AMK ja Orfa, miten nämä nyt sitten pitäisi lausua nämä artistit täällä. Kiitoksia toiveesta, oli ihan hauska. Nyt on ollut semmoisia railakkaita, kivoja niin kuin vaihteluita laidasta laitaan meillä näiden kappaleiden välillä. Sami kirjoittaa seuraavaksi. Ihan kivalla ulkonäöllä siunattu vaalea, siro, nainen astuu lavalle esiintymään. Monessa liemessä keitetty, kuten moni meistä muistakin. Sitten hän laulaa talven enkeleistä, lumienkeleistä tai enkelistä. Winter Engel, ääni on kaunis, koulutettu, tenhoava. Yleisö kuuntelee lumoutuneena. Tämä on fiktiota, mutta voisi olla unestani, mielikuvituksestani. Nimittäin Mari Fredrikssonin soolokiertue Ruotsissa 2014 meni minulta ohi. En kadehdi ketään, mutta oli kutkuttavaa kuulla erään toisen fanin kertomusta näistä konserteista. Voikaamme hyvin, Sami.

0: Ja se oli aina nyt niin kiveen kirjoitettu, että pitäisi lopettaa slovareihin, mutta niissä on jotain sellaista rauhoittavaa, etenkin jos joku on lähdössä nukkumaan kuunneltuaan tämän ohjelman.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
0: Kaksi kappaletta tässä on vielä jäljellä ennen kuin otetaan väliin uutiset ja jatketaan sitten toinen tunti toiveita. Nopea katsaus. Tämä tunti tietysti on jo täynnä, sen voi arvatakin, että ei enää tähän osioon mahdu. Seuraavalla tunnilla on noin puolillaan musiikkia jo, että sen verran tässä rakenneltu jo listoja. Pia ja Pirjo ovat laittaneet viestiä. Haluavat kuulla harvoin kuullun Susanna Haaviston Nuoralla tanssia -kappaleen pitkän automatkan erilaisten musiikkien jatkoksi tällaista hiukan surullistakin tarinaa. Pia ja Pirjo toivovat.

Mari Fredriksson ja Mikke Winterengel oli kappale Toive, tosi kaunis. Jälleen niitä upeita lopetuskappaleita tarjoillaan tällä keskellä toiveiden yötä. Ei

0: Susanna Haavisto ja Nuoralla tanssia, joka oli kyllä tämmöinen melankolinen, mutta samalla hyvin tuuditti siihen tiettyyn maailmaan ja rakensi sen kuvan silmien eteen, missä oltiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kello 1 Yle uutisia me kuullaan Karin toiveen Kari on Mikkelistä. Toivoisin Dionne Warwickin That's What Friends Are For, eli sitä varten ystävät on. Sitä lausetta voi varmasti jatkaa ehkä kukin omalla tavallaan. Tosi hyvä kipalle kirjoittaa Kari. Tähän on mukava lopettaa tämä ensimmäinen tunti. Dionne Warwickista, jos et vielä tiennyt, niin hänhän on sukua kuuluisalle Whitney Houstonille. Molemmat kuuluisia. Täältä suvusta löytyy paljon hyviä laulajia. Nyt kuitenkin Dionne Warwick ja siitä uutisiin.

0: Marokon viranomaiset ovat pysäyttäneet liki 300 ihmistä, jotka pyrkivät Espanjalle kuuluvan Ceutan kaupunkiin Pohjois-Afrikassa. Paikallismedian mukaan näistä 50 oli marokkalaisia ja muut Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. 2 viikkoa sitten Ceutaan ryntäsi yli 70 000 ihmistä Marokon puolelta. Valtaosa heistä on sittemmin palannut Marokkoon. Marokon viranomaiset ilmoittivat aiemmin tällä viikolla tarttuvansa toimiin estääkseen uuden ryntäyksen. Le 360 ja muut paikallismediat kertoivat, että viranomaiset ovat ottaneet kiinni yli 60 ihmistä, joita epäillään laittoman maahantulon lietsomisesta sosiaalisessa mediassa. Tällä viikolla sosiaalisessa mediassa levisi perättömiä väitteitä, että Ceutan rajat avattaisiin tulijoille. Maastopalot ovat jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteen riivaamaa Eurooppaa. Belgiassa eletään pahinta maastopaloa maan historiassa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa liekit ovat eilisen illan aikana levinneet jo 24 kilometrin alueelle luonnonpuistossa. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Satoja ihmisiä on joutunut pois kodeistaan Saksassa, Espanjassa ja Ranskassa. Ja täällä kotimaassa sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 18-24 astetta. Pohjoisessa 14-20 astetta.
1: Yle Uutiset toimitti Sami Spora. Yle, Radio Suomi.
2: Ja toiveiden yössä käynnistyy toinen tunti. Laura Haikala studiossa, mukavaa yötä kaikille kuulijoille ja viikonloppua myöskin. Mukavaa myöhäistä iltaa, alkaa viesti Sirkan viesti, ja tämä on tullut varmaan siinä kohti, kun oli vielä ilta. Elokuu jo puolessa välissä, siksipä huokaan Petri Laaksosen sanoin kesä, älä mee. Saisinko kuulla tämän laulun? Kiitän, terveisin Sirkka.

Petri Laaksonen ja kesä älä mee oli hyvät sanat siitä. Kyllä se vähän alkaa nyt tuntua siltä taas syksyltä. On kyllä hetken jo tuntunutkin, kun on ollut semmoisia viileämpiä päiviä, mutta tämä viikonloppu on mukavan lämmin ainakin isossa osassa Suomea. Saadaan nauttia vielä hetken lämmöstä ja kun tuota sääkalenteria tai sääennusteita katselee, niin ehkä siinä voisi semmoinen pieni toive kuitenkin olla vielä, että jospa nämä vielä vähän muuttuisi, että päästäisiin sinne 20 yläpuolelle useampana päivänä. Tuomas, Mikko ja Vesku haluaisi seuraavaksi kuulla Leonard Cohenin Halleluja-kappaleen Jeff Buckleyn esittämänä. He olivat juuri Hectorin keikalla Salmelassa ja siellä Hector soitti tämän kappaleen ja oli kuulemma hieno tulkinta.

0: Jeff Buckley ja Halleluja.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ja jees, ois se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tälleen. Et...
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: 14 minuuttia yli yksi on kello ja sunnuntain puolellahan sitä ollaan, mutta lauantailta tuntuu. Timo kirjoittaa, että iloista iltaa voisitko soittaa salsaa Antti Ahopelto ja Valhalla. Terkkuja kaikille tanssin ystäville, lavoilla tavataan.

siinä tanssi alkaa nostamaan Antti Ahopellon Valhalla kappale. Seuraava toive käsittääkin tuolta naapurimaan puolelta musiikkia. Syksy saa aina mielen haikeaksi, alkaa viesti. Jostain syystä mieleen nousee eräs kappale ja aina kun sen kuulen, kaipuu menneisiin kesiin herää. Soittaisitko Abban Our Last Summer kappaleen? Kappaleessa nuoret rakastavaiset matkaavat Ranskaan. En koskaan päässyt Pariisiin kävelemään Seinen rannoille hänen kanssaan tai nauttimaan hienoista ravintoloista. Meille riitti järvenpää, Tuusulan järven rannat ja pussikaljat. Voi niitä muistoja. Niin kuin Abba laulaa, Living for the day, where is far away. Vielä on syksyä jäljellä, toivoo makea.

0: ABBA ja Our Last Summer.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aleksi Mansesta kirjoittaa Lokki ja Arja Havakka. Tämäkin yksi karaoken suosikkejani. Viihdyn paremmin merien takana ja merellä kuin manner Suomessa. Pyörätuolilla liikkuminen vain vaikeuttaa liikkeelle lähtöä, kirjoittaa Aleksi. Laitetaanpa Lokki soimaan.

Arja Havakka ja Lokki-kappale. Seuraavaksi Assi Skodillakin takapenkiltä kirjoittelee, että onnea Madonna tänään 68 vuotta. Toiveena kappale Masterpiece vuodelta 2011 elokuvan W.E. eli We E. soundtrackilta.

0: Madonna ja Masterpiece. Joku kyseli tuosta Cohenin Halleluja-kappaleesta, että eikö tuo soinut juuri lauantain toivotuissa Radio Ykkösen puolella joku tunti sitten. Voi olla, mutta me ei valitettavasti voida seurata sen kanavan soittolistaa. Tämä olisi aivan mahdoton homma, jos missään Ylellä tämä ei voisi soida sama kappale ja sitten minulla olisi täällä moninkertaisesti hommaa ja oikeastaan aika mahdotonkin tässä työssä seurata kaikkia Ylen kanavia. Te kuuntelette Yle Radio Suomea ja tämän kanavan soittoa ja toiveiden yön soittoa minä träkkään ja sitten seuraan, miten usein joku artisti on soinut.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia. Eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ja sitten toive. Kyllä oli sen verran hienot puutarhajuhlat Krapilla Tuusulassa ja huipputaiteilija Ismo Alanko. Ja nyt pyydänkin soittamaan Säkenöivä voima. Kaikki tahtoo elää. Oli aivan hypnoottinen keikka. Tätä toivoin Ellu Järvenpäästä. Kyseessä on Sielun veljeen esitys, mutta totta kai Alangon säveltämä ja sanoittama kappale.

sielunveljet ja säkenöivä voima. Voi kuvitella, että oli hieno keikka. Jou, moikka moi! Ollaan poikaystäväni kanssa jo pari viikkoa vietetty mökillä Lapissa. En tiennytkään, että toiveiden yö oli juttu, mutta radio on soinut paljon, koska netti toimii heikosti täällä. Nyt grillataan leipäjuustoa ja toivoisin biisiä Fade Into You, Massey Star. Kaunis biisi sopii tähän jo pimeään yöhön, kirjoittaa Emppu. Tämä on hauska ajatus, tämä, että jos löytää toiveiden yön jonkun tällaisen mökkiepisodin seurauksena, niin sehän voi sitten tarttua arkeen muinakin öinä sitten, kun palaa kotiin.

0: Ihana tämä Massey Star, Fade Into You, kello on 2:20. Eero Lapista kirjoittelee, siellä on nyt sitten Lapissa enemmänkin porukkaa toivomassa. Onnistuisiko näin yöllä soittaa iltalaulua Jouko Mäki-Lohiluoman esittämänä? Hän sen tekikin, näin kirjoittaa Eero, sieltä Lapista käsin. No kohta soi.
1: Yle, Radio Suomi.

Jouko Mäki-Lohiluoma, anteeksi tässä ääni lähtee välillä. Jouko Mäki-Lohiluoma ja Iltalaulu oli tämä kappale Toive. Öitä kaikille alkaa Jartsan viesti. Ranskasta tuli aikoinaan kovia musiikintekijöitä. Frans Gall, Ella oli yksi hienoimpia. Saa soittaa ja toivottukin on.

Franz Gallia. Ela, Ela. Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin hieno, että ei aina tarvitse kuunnella niitä remiksejä ja uudempia versiointeja näistä biiseistä. Kiitos kun toivoit, Jartsa. Seuraava toivekappale. Tätä kappaletta olemme kuunnelleet ystävieni kanssa niin levyltä kuin keikoillakin ja nyt samalla porukalla radion ääressä Kalevassa. Toivekappaleena Pulina jengi sen esittää Seksi hullut.

Seksihullut esitti kappaleen Pulina jengi. Mahtuisiko tämä toive mukaan? Katoin urheilun loppuun. Sitten kuulin, että olet Ruodissa. Anneli Sari, aito rakkaus on vain kerran, kirjoittaa Juha S. Tarkemmin tämä taitaa olla, että rakkaus aito on vain kerran, mutta hankalahan näitä on tietää, miten päin nämä sanat pitäisi laittaa.

Anneli Saria, rakkaus aito on vain kerran. Viimeisen kappaleen vuoro. Sen saa esittää Laura Fabian ja Je t'aime on biisin nimi. Kaisa on tätä toivonut ja kirjoittaa, että tällaisia laulajia syntyy vain kerran sukupolvessa. Upea esitys. Tämän myötä minä toivotan kaikille hyvää yötä. Ensi yönä olen taas toiveissa.

0: Zimbabwen lautaturmassa kuolleiden määrä on noussut yli 70, kertoo paikallinen poliisi. Karibajärvellä liikennöinyt lautta kaatui tiistaina voimakkaassa aallokossa. Lautalla olleista ihmisistä saatiin viranomaisten mukaan pelastettua lähes 80. Liian täyteen lastatun lautan kantokyky oli 90 ihmistä. Tiistain lauttaturman uskotaan olevan eniten kuolonuhreja vaatinut vesiliikenneonnettomuus maan historiassa. Etelä-Amerikassa Kolumbia ravistelleen maanjäristyksen uhriluku on noussut lähes 300 kuolleeseen, kertoivat paikalliset viranomaiset lauantaina. Viranomaisten arvion mukaan 320 ihmistä on edelleen kateissa ja lähes 4000 ihmistä loukkaantunut. Kolumbiassa tapahtui maanantaina maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,4. Maahan on julistettu hätätila. Toivo elonjääneiden löytymisestä sortuneista rakennuksista on hiipunut. Kolumbian katastrofihallintayksikön raportin mukaan maanjäristys tuhosi täysin tuhansia koteja, jonka vuoksi sadat ihmiset nukkuvat ulkosalla. Ja täällä kotimaassa ministeri Mika Poutalalta on amputoitu varvas viime viikkoisen onnettomuuden jälkeen. Poutala kertoo asiasta Instagram-tilillään. Päivityksessään Poutala sanoo, että pitkässä leikkauksessa myös korjattiin katkenneita jänteitä ja kiinnitettiin niveliä ruuveilla. Poutala kertoi aiemmin olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Sami Spora.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Disko ja levottomat tuulet soi siinä. Kello on 2:06 ja täällä Yöradiossa jatketaan muulla kuin toiveiden yölistalla. Eli Radio Suomen niitä valikoituja hyviä hittejä, kuten seuraava biisi. Ai että mä haluan kuulla sen.
1: Kansalaiset Medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusia ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan!

0: Euroopassa median vapauden tila herättää nyt huolta monella eri suunnalla. Mustiin pukeutuneet Tšekin television ja radion toimittajat muodostivat ihmisketjun Tšekin radiotalon eteen Prahassa kesäkuussa. Saksofonisti säästi päivän mittaista lakkoa, jonka Tšekin yleisradion toimittajat pitivät vastalauseena suunnitellulle rahoitusmallin muutokselle. Oikeistopopulistinen hallitus haluaa siirtyä lupamaksuista budjettirahoitukseen. Sen pelätään vaarantavan yleisradioyhtiön riippumattomuuden ja johtavan joukkoirtisanomisiin. Huoli EU-maiden medianvapaudesta on kuultu myös Brysselissä. 2 vuotta sitten astui voimaan Euroopan medianvapaussäädös, niin sanottu EMFA. Suurinta osaa sen säännöksistä alettiin soveltaa tasan vuosi sitten. Säädöksen toteuttamisessa moni jäsenmaa kuitenkin laahaa. Pahnan pohjimmaisena tulee Kreikka, joka on maailman lehdistön vapausindeksissä EU-maista heikoin. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi kuulemme Sara Sauren raportin Kreikasta. Tämän jälkeen EU:n medianvapautta työkseen seuraava asiantuntija arvioi medianvapauden ja medianvapaussäädöksen toteutumista unionissa ja mitä hänestä nyt pitäisi tehdä, ettei säädös jäisi kuolleeksi kirjaimeksi. EU-maista Unkari on uudessa vaiheessa, kun 16-vuotisen Viktor Orbánin ja hänen puolueensa valtakauden jälkeen media pyristelee irti menneestä poliittisesta talutusnuorasta. Unkarilaisprofessori kertoo, miten irtikytkentä Orbánin ajoista sujuu Orbánin Fidesz-puolueen hävittyä huhtikuiset vaalit.
1: Pahoittelen keskeytystä. Näyttäisi siltä, että tässä on nyt väärä uusinta. Tämä oli jo ajettu viikko sitten, joten nyt sitten uudemman uusinnan pariin tai tämän ohjelman.
2: Yle Areena.

0: Iranin sodan päänäyttämöksi on muodostunut Hormuzin salmi. Maailman öljy-, kaasu- ja lannoitekaupalle erittäin tärkeän väylän liikenne on tyrehtynyt rahtuseen normaalista sodan vuoksi. Viimeksi tällä viikolla presidentti Donald Trumpilta kysyttiin Valkoisessa talossa, milloin hän arvioi liikenteen Hormuzin salmella avautuvan. Trumpin mukaan Hormuzin salmi on auki ja täysin Yhdysvaltain laivaston kontrollissa. Sen verran Trump sentään myönsi, että sanoi Iranin voivan aiheuttaa alueella ongelmia.
1: We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: Trumpin optimistisille puheille Hormuzin salmen auki olemisesta ei näytä olevan katetta todellisessa liikennetilanteessa. Esimerkiksi tiistaina tällä viikolla Hormuzin salmen läpi meni meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan vain alle 10 alusta. Ennen sotaa salmen kautta kulki jopa 150 alusta päivässä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Hormuzin salmen ja kauppamerenkäynnin hyvin tuntevalta merikapteenilta, millaiset liikennöinnin tosiasialliset edellytykset salmesta nyt ovat. Persianlahden rantavaltioista Oman on pyrkinyt välittämään Yhdysvaltain ja Iranin konfliktissa. Nyt tekeillä on tiettävästi jonkinlainen Iranin ja Omanin diili Hormuzin salmen merenkulusta. Mihin Omanin kyky puolueettomaan neuvottelijan rooliin asettumiseen perustuu, tätä kysytään Omanin ulkopolitiikan tutkijoilta sekä Omanista että Yhdysvalloista. Lopuksi vielä suomalainen meriliikenteen professori arvioi, millaisia kauaskantoisia seurauksia Hormuzin salmen tapahtumilla ja mahdollisilla Iranin havittelemilla kauttakulkumaksuilla voi olla koko kauppameren kululle. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Hormuzin salmen meriliikennettä kuristetaan nyt kahdelta suunnalta. Yhdysvallat on asettanut salmelle sulun Iraniin suuntaavilta aluksilta. Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän alueesta vastaava komentokeskus CENTCOM kertoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvallat on estänyt tähän mennessä 59 kauppa-alusta kulkemasta salmen läpi ja ohjannut ne toisaalle. Uudelleenohjauksessa on käytetty ja näytetty sotavoimaa, muun muassa lentotukialukselta nousseita hävittäjiä. Yhdysvaltain joukot ovat myös nousseet CENTCOMin mukaan kahteen alukseen. Kolme alusta on tehty toimintakyvyttömäksi. Toisesta suunnasta Iran puolestaan on ampunut useita risteilyohjuksia kohti Hormuzin salmella kulkevia aluksia. Alkuviikosta ainakin yhteen Omanin edustalla seilanneeseen konttialukseen osui. Lisäksi vaarana ovat Iranin merimiinat. Hormuzin salmelle kehkeytyneestä tilanteesta on moni meriliikenteen asiantuntija hyvin huolissaan. Näin myös merikapteeni Arto Juntunen. Hän on kipparoinut vuosikymmeniä isoja rahtialuksia maailman merillä. Myös Hormuzin salmesta hän on mennyt läpi lukuisia kertoja. Juntunen on jo eläköitynyt merikapteenin työstä, mutta hän toimii edelleen meriliikenteen konsulttina. Sain Arto Juntusen alkuviikosta kiinni kotoaan Ruotsista, josta hän seuraa Hormuzin salmen tapahtumia tiiviisti. Arto Juntusen mukaan tilanne Hormuzin salmella ei millään muotoa ole turvallinen ja perinteisten varustamojen laivat ovat edelleen Persianlahdella.
2: Kyllä siellä on suurin osa edelleenkin jumissa. Tässä oli pari päivää sitten ihan tuore tilasto, että oliko siitä 102 laivaa mennyt nyt läpi näiden niin sanottujen aselepojen ja tulitaukojen aikana. Osa ilmeisesti maksanut Iranille niitä vaadittuja maksuja ja osa on mennyt ilman niitä maksuja ja onhan siellä osumiakin saanut aika monikin laiva sitten tässä kesän aikana, kun se varsinaiset aktiivisotatoimet keskeytettiin, mutta aina siellä on paukkunut.
0: Jotkut ovat lähteneet riskeistä huolimatta ja maksaneet Iranille, mutta tämäkään ei ole ongelmaton eikä riskitön toimintamalli, Juntunen kertoo.
2: Nämä vakuutusyhtiöt ovat tehneet sopimuksen, jotka vakuuttaa sitä laivoja, niin sanottu hullet machinery, mikä vastaa niin kuin autoliikenteen kaskoa. Ja siihen kuuluu sitten ne sotavaravakuutukset ja lisämaksut, niin nehän on antanut nyt tai sopinut näin, että jos joku varustamo maksaa näitä laittomia maksuja nyt Iranin vallankumouskaartille, niin siltä peruutetaan kaikki vakuutukset, että se menee täysin omalla riskillään. Ja silloin ei kyllä kannata ihan äkkiä lähteä sinne, kun tuommoisen VLCC-laivan pari miljoonaa barrelia raakaöljyä lastina, niin se paketti voi olla semmoinen 300 miljoonaa US-dollaria sen arvoinen, jos

0: ei ole vakuutusta, niin ei sinne kyllä passaa lähteä kokeilemaan onnea.
1: Joitain tahoja riskit eivät näytä pelottavan. Liikkeellä on ollut aasialaisia tahoja, etenkin Irakin halvan öljyn perässä.
0: Siinä on nyt sellaisia, sanotaanko, spekulatiivisia rahtauksia, oikein huimia, että nyt on tämmöinen kiinalais-korealainen Sinokor, mikä on hyvin suuri tekijä merenkulussa, niin kuin tämmöinen yhtiö, joka rahtaa ulkoa niin kuin laivoja omille lasteilleen. Niin se on tehnyt aivan huiman rahtauksen, missä on semmoinen Angola Prosperity-niminen VLC, siellä on aivan rahdattu Basrasta, Irakista, Intiaan viemään tuota raakaöljyä ja maksaa 12-kertaisen rahdin verrattuna sellaiseen kansainväliseen normaalitason rahtitasoon. Eli se yksi ainut keikka sille laivalla, niin rahtikulut olisi $25 miljoonaa. Mutta intialaiset on ostamassa sitä öljyä sen takia, että Irak myy nyt ihan alehintaa. Siellä Basran medium crude, niin ne myy jopa alle $30 tynnyriltä, kun maailmanmarkkinahinta nyt on siellä 100 kieppeillä.
1: Presidentti Donald Trumpin puheita Hormuzin salmen aukiolosta juntunen ei pidä lainkaan uskottavina.
0: Tämä on kotiyleisölle suunnattu viesti, eikä mitään muuta. Ja ihan sitä tyypillistä huuhaata, mitä Trump sinne siihen omalle soipalstalleen kirjoittelee kaiken aikaa, että eipä niitä taida kukaan muu uskoa kuin makahviikkeen. Ja se nyt, jos nekään kaikki enää.
2: No miltä se liikenne siellä tosiasiallisesti näyttää, kun sitä paljon aktiivisesti seuraat?
0: No nythän se oli just tällä hetkellä, niin ehkä pari laivaa siellä oli matkalla ja tuon maritrafikin mukaan. Että ei siinä liikennettä ole, että laivat seisoo kummallakin puolella niin kuin aikaisemminkin. Fujairahin rediltä Omaniin saakka on siellä sisäänpäin jonottavia ja sitten ulospäin jonottavia siellä Emiraattien ja Omanin rannalla. Että ei siinä mitään liikennettä ole, niin kuin Trump väittää.
1: Yhdysvaltain ja Israelin aloittama Iranin sota näyttääkin tuottaneen tilanteen, että Iran talousahdingostaan huolimatta on päässyt Hormuzin salmella vahvempaan asemaan kuin oli ennen sotaa. Meriliikenteen konsulttina nykyään toimiva Arto Juntunen tiivistää tilannekuvan entisen merikapteenin suoruudella.
0: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzin salmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
1: Toisin kuin Valkoisesta talosta halutaan uskotella, Lähi-idän meriliikenne näyttää mutkistuvan entisestään. Tällä viikolla useampi merkittävä vakuutusyhtiö ilmoitti, että laajentaa Arabian niemimaan länsipuolella sijaitsevan Punaisen meren aluetta, jonne eivät myönnä sotavaravakuutuksia. Siellä Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet Saudi-Arabian öljynjalostamoon sekä rahtia konttialuksia vastaan. Tällä viikolla kerrottiin myös ensimmäisistä kuolonuhreista rahtialukseen huthien tekemässä iskussa. Ratkaisua umpisolmumaiseen tilanteeseen hakee Oman. Se sijaitsee Iranista katsottuna Hormuzin salmen vastarannalla. Niin sanottua Omanin väylää liikenne Hormuzin salmesta on kulkenut ongelmitta vuosia. Omanilla on ainutlaatuinen asema alueella sen vuoksi, että se on pitänyt neuvotteluyhteydet avoinna sekä Iranin että Yhdysvaltain suuntaan. Mutta mitä Oman puolueettomalla ulkopolitiikallaan tavoittelee, otin yhteyttä Omanin ulkopolitiikan tutkijaan.
3: Mohda Al-Zubair, researcher based in Oman, and it's over 40 degrees right now.
1: Mohda Al-Zubair vastaa Omanin pääkaupungista Muskatista, jossa oli tähän vuoden aikaan alueelle tyypillinen yli 40 asteen paahde. Al-Zubair kertoo, että Omanin ulkopolitiikan ydin on turvallisuuden ja vakauden turvaaminen ja siksi siinä painotetaan vuoropuhelua, hyviä suhteita, puuttumattomuutta, valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja pragmaattisuutta.
3: It places an emphasis on dialogue, good relations, non-intervention, non-interference, respect for sovereignty and pragmatism. Now there's also an awareness and understanding that the security of the country is interconnected with the security of the region as a whole.
1: Samalla Omanissa tiedostetaan ja ymmärretään, että maan turvallisuus on kytköksissä koko alueen turvallisuuteen, Mohra al-Zubeir jatkaa. 1970-luvulla Oman muotoili tämän ulkopolitiikkansa strategian, jonka perusta on olla ystävä kaikille eikä vihollinen kenellekään, al-Zubeir kertoo.
3: Oman in the 70s formulated a policy that would work for the country to be friends to all and an enemy to none.
1: Omanin välittäjärooli otetaan al-Zubeirin mukaan käyttöön, kun tilaisuus tulee ja osapuolet sitä haluavat.
3: The intermediary, part only comes when an opportunity arises and when possibly sides approach the country seeking assistance in this.
1: Samaan aikaan Oman kuitenkin käy neuvotteluja Iranin kanssa Hormuzinsalmen liikenteen turvaamiseksi. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan tekeillä olisi sopimus, jonka mukaan Hormuzinsalmen kauttakulusta alettaisiin periä maksua. Miten tällainen diili sopisi Omanin ulkopolitiikan riippumattomuutta korostavaan linjaan? Mohra al-Zubeir toteaa, että Omanille on ensisijaisen tärkeää, että Hormuzinsalmi olisi turvallinen ja kauppamerenkululle auki kansainvälisen merioikeuden periaatteiden mukaisesti.
3: So from Oman's end, you know, the position that our state has taken is always to ensure that the strait remains secure and the open space for international navigation, you know, in accordance with the international law and the law of the sea.
1: En malta olla kysymättä, että mitä omanilaistutkija arvelee Omanin neutraalille välittäjäroolille käyvän, jos se solmii Iranin kanssa Hormuzinsalmesta kahdenvälisen sopimuksen. Semminkin, kun tiedossa on, että Yhdysvalloille Iranille menevät kauttakulkumaksut eivät sovi. Mohra al-Zubeir tähdentää, että neuvottelut ovat kesken, mutta Oman tulee aina työskentelemään sen hyväksi, että salmi on vapaa ja tilanne palautuu entiselleen.
3: I mean, when it comes to the fees, of course the negotiations are still ongoing, but Oman has stated that it will work for it to go back to what it was.
1: Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin ja luottamukseen Mohra al-Zubeir ei usko neuvottelujen Iranin kanssa vaikuttavan.
3: I mean, I can't really talk about trust issues here. More than that, Oman and the U.S. have had a long relationship, you know, and I think Oman will always work to maintain that.
1: Mutta miten asia mahdetaan nähdä Yhdysvalloissa? Otin yhteyksiä yhdysvaltalaiseen Omaniin erikoistuneeseen asiantuntijaan.
4: Yeah, absolutely. So Tyler Parker, assistant professor of political science at Mercer University.
1: Tyler Parker työskentelee Mercer-yliopistossa Georgiassa politiikan tutkimuksen apulaisprofessorina. Osana tutkimustyötään hän on myös käynyt Omanissa. Parker arvelee, että jos Oman ja Iran saavat aikaan jonkin erillisen sopimuksen Hormuzinsalmen liikenteestä, se loisi lisäjännitettä Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin. Ne eivät jo lähtöjään ole kuluvana vuonna olleet lämpimimmillään.
4: If there were to be a shipping transit kind of agreement between Oman and Iran, which was separate from any opening of the straits, of course that would further cause tension or strain in a U.S.-Oman relationship that has not been the warmest in 2026.
1: Parker kuitenkin uskoo, että pidempiaikaista vahinkoa suhteille ei koituisi.
4: Any separate deal would certainly create some in short-term strain, but I think in the long term that could be built upon for hopefully a fully restorative reopening of the straits.
1: Apulaisprofessori Parker arvioi, että Omanin ja Iranin tekeillä oleva sopimus voisi olla jonkinlainen astinlauta lopulliselle sopimukselle Hormuzinsalmen avaamiseksi. Eräänlainen välivaihe siis.
4: I think it could be a stepping stone.
1: Parker toteaa, että kun Yhdysvallat ja Iran eivät näytä pääsevän Hormuzinsalmen avaamisessa eteenpäin, olisi hyvä, että asiassa edettäisiin vähitellen Hormuzinsalmen vesialueita omaavien valtioiden kesken.
4: With the United States and Iran at an impasse over exactly what would need to be done to open the straits, this stepping stone, gradual kind of addition of the two states that have sovereignty over the Strait of Hormuz.
1: Parker antaa myös tunnustusta Omanille aiemmista rauhanvälitystehtävistä. Toimintatapa on usein huomaamaton, poissa parrasvaloista, julkisuudelta piilossa.
4: It often brings together two belligerent parties behind the scenes, behind closed doors to forge agreements and deals. This occurred through the US and Iran, through the Joint Comprehensive Plan of Action, the nuclear deal.
1: Apulaisprofessori Parker mainitsee esimerkkeinä Omanin rauhanvälityskyvyistä neuvottelut Obaman toisella kaudella Iranin ydinsopimuksen aikaansaamiseksi sekä Saudi-Arabian ja Houthi-kapinallisten epäsuorat neuvottelut vuonna 2024-2025.
4: So that's all to say that Oman has a very stable and very successful track record of facilitation.
1: Parker katsookin, että Oman voisi toimia roolimallina monelle muulle pienelle valtiolle, jotka sijaitsevat strategisesti tai vaikkapa merenkulun kannalta keskeisillä paikoilla.
4: I think that Oman can be a role model for the ways in which these swing states, these small states that reside at maritime choke points, at strategic locales, to try to forge these agreements and deals that lend to more stability across and near their borders.
1: Mercer-yliopiston apulaisprofessori Tyler Parker katsoo, että tällaisilla alueilla sijaitsevat pienet valtiot voisivat ottaa välittäjädiplomaatin roolin ja edesauttaa vakautta lisäävien sopimusten ja diilien syntymistä. Kysytäänpä vielä lopuksi Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorilta Ulla Tapaniselta, millaisia laajempia seurauksia hän arvioi voivan olla sillä, jos Oman ja Iran sopivat Hormuzin salmeen meriliikenteelle kauttakulkumaksut.
5: Kyllähän siis kansainvälisessä lehdistössä asiasta puhutaan näin, että se on täysin ennenkuulumatonta. Että ei tällaista saisi tapahtua, etelaista voisi tapahtua. Se, minkä takia siitä ollaan niin huolissaan, on, että se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja, vaikka Malakan salmi Singaporen edustalla, jotka on erittäin tärkeitä. Ja niissä niin kuin rahastaminen ja toisaalta liikenteen pysäyttäminen olisi vielä suurempi merkitys maailmankaupalle.
2: Niin, ja Suomellekin olisi kyllä aika ikävä kehityskulku, kun täällä pussin perällä olemme Itämeren pohjukassa, jos Tanska ryhtyisi samankaltaisiin toimiin, mitä nyt tuolla Hormuzin salmella viritellään.
5: No kyllä, kyllä, ehdottomasti sillä olisi niin kuin suuri merkitys. Toisaalta kyllä kyllähän meillä on sama tilanne Suomenlahdellakin, että joku irvileuka on tässä väläytellyt, että Suomi ja Virokin voisivat sen jälkeen alkaa kerätä maksuja tästä läpikulkevilta Venäjälle menevillä aluksilla, mutta tämä on toisaalta niin kuin olisi täysin ennenkuulumatonta ja täysin vastoin kansainvälistä merioikeutta.
2: No kuinka vaarallinen ennakkotapaus, Ulla Tapaninen, nähdäksesi olisi, jos tänne Hormuzille nyt tulisi sitten kauttakulkumaksut? Ja olisiko se sitten tavallaan tie koko tämän kansainvälisen merioikeuden tai merenkulun vapauden periaatteen romuttumiselle?
5: Se olisi niin kuin vaarallinen tie ja se pysäyttäisi meidän kansainvälisen merenkulun tämänhetkisen tilanteen. Toisaalta voidaan ajatella, että siinä palataan sitten niin kuin 100 vuoden taakse, jolloin oli erilaisia niin kuin paikallisia sopimuksia. Eli se varmaan johtaisi sitten siihen, että Suomi tekisi heti Tanskan ja Ruotsin kanssa sopimukset näiden niin kuin, Tanskan salmien käytöstä. Se johtaisi niin kuin tämmöiseen hyvin monimutkaiseen ja epätasa-arvoiseen kehitykseen ja on ihan varma, että sillä olisi negatiivisia vaikutuksia maailmantaloudelle.
2: Näetkö, Ulla Tapaninen, että nyt olisi joku uusi normaali jo muodostunut vai onko tilanne vielä käännettävissä?
5: Tämä on hirveän vaikea kysymys ja on selvää, että tällä hetkellä kansainvälinen niin kuin meriregulaatio on jonkinlaisessa murroksessa. Meillä on yhä enemmän laivoja liputettu niiden maiden alle, jotka eivät ole niin tarkkoja siitä, noudattavatko ne määräyksiä vai ei. Meillä on varjolaivastoa, meillä on, käydään droonisotaa, joka on hyvin erityyppistä sotaa. Meillä on paljon asioita tapahtuu tällä hetkellä, jossa se regulaatiokehikko, joka on rakennettu IMOssa niin kuin, sanotaan, viimeisen 50 vuoden aikana, niin nitisee liitoksissaan, ja se, miten asia sitten edistyy tästä eteenpäin, niin vaikea sanoa, mutta että kyllä mä sanoisin, että tämä maailma, jossa laivat liputetaan muualle kuin missä niiden omistus on, niin aiheuttaa koko ajan niin kuin sekä turvallisuusongelmia että omistus- ja vastuukysymyksiä. Ja se varmasti on niin kuin asia, joka pistää tämän kansainvälisen merenkulkuorganisaation ja koko regulaation niin kuin miettimään, mihin suuntaan ollaan menossa.
2: No miten sitten Suomen kaltaisten hyvin vahvasti merenkulusta ja merirahdista riippuvaisten maiden tulisi nyt varautua tähän tilanteeseen?
5: Suomihan on hyvin riippuvainen merenkulusta ja on ihan selvää, että meidän tulee varautua ei ainoastaan täällä mahdollisesti Itämerellä tapahtuviin tilanteisiin, vaan koko maailmanlaajuisiin niin kuin muutoksiin. Sehän lähtee niin kuin logistiikan hallinnasta, siitä yrityksistä ja kaupasta ja siitä, että katsotaan, että mistä ne tuotevirrat tulevat, mitkä ovat kriittisiä tuotevirtoja ja tuleeko niitä sitten, niin kuin, tuleeko meillä olla esimerkiksi useampia alihankkijoita, eli maan osilla, jos on käytetty niin kuin asiaa, tuleeko olla omaa tuotantoa, miten tulee toimia. Tästähän se niin kuin lähtee. Ja sen jälkeen pitää sitten miettiä niin kuin vaihtoehtoisia reittejä ja niitä toimintamalleja. Et kyllä tämä ei olisi suinkaan ainoastaan merenkulun asia, vaan tämä liittyy koko niin kuin teollisuuteen ja teollisuuden niin kuin toimitusketjujen ja toimitusvarmuuksiin.
1: Näin totesi meriliikenteen professori Ulla Tapaninen Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Omanin roolin avaaminen oli muuten yksi teidän kuulijoiden toiveista. Niitä saa meille MPA-tekijöille jatkossakin lähettää. Ensi viikolla pohdimme Euroopan helteiden aiheuttamaa politiikkaa ja politikointia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 2.40 ja täällä Yöradiossa jatketaan seuraavaksi musiikilla. PMMP ja Lautturi ja pian tulossa myös Erika Wikmanin Syntisten pöytä.

0: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
1: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
0: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.

Yes, yhtye Owner of a Lonely Heart, eli yksinäisen sydämen omistaja. Kaksi, jotka pelkää, Jannika B. Siitä kello 3 Yle Uutisiin.

0: Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Haya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashidin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gazan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla. Zimbabwen lauttaturmassa kuolleiden määrä on noussut yli 70, kertoo paikallinen poliisi. Karibajärvellä liikennöinyt lautta kaatui tiistaina voimakkaassa aallokossa. Lautalla olleista ihmisistä saatiin viranomaisten mukaan pelastettua lähes 80. Liian täyteen lastatun lautan kantokyky oli 90 ihmistä. Tiistain lauttaturman uskotaan olevan eniten kuolonuhreja vaatinut vesiliikenneonnettomuus maan historiassa. Iran väittää, että Qatar vangitsi 3 iranilaista taistelulentäjää sodan alkuvaiheessa ja vaatii heidän vapauttamistaan. Iranin mukaan lentäjät joutuvat vangiksi SU-24-koneen syöksyttyä maahan Iranin hyökätessä Yhdysvaltain tukikohtaan Dohassa. Qatar kiistää pitävänsä lentäjiä vankeina. Ja kerrotaan vielä, että yleisurheilun EM-kilpailut päättyvät tänään Britannian Birminghamissa. Suomen Alisa Vainio lähtee tavoittelemaan maratonin Euroopan mestaruutta, kun pisimmät juoksumatkat järjestetään päätöspäivän aamuna. Naisten maraton alkaa kello 9.30 Suomen aikaa. Illan finaaliosion ainoa suomalainen on Juho Alasaari. Hän kilpailee miesten seiväshypyn loppukilpailussa kello 21.30.
1: Yle Uutiset toimitti Sami Spora. Sekahaussa soi jälleen tanssittavat toivekappaleet ja iltaa emännöi toimittaja Jenna Bogeberg. Haikala kiittää tästä yöstä ja ensi yönä taas radioaalloilla surffaillaan.